0: райони. Имаше закъсали автомобили. Извлечена е част от асфалта на много улици. Предстои оценка на щетите. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Община Габрово обяви частично бедствено положение поради проливните валежи. Отделни райони и улици са под вода, а река Янтра излезе от коритото си. Има наводнени частни домове. Кореспондента ни Велина Махлебашиева обобщава.
2: Бедственото положение ще остане в сила до отпадане на необходимостта, посочват от Габровската община. Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Екипи извършват обход на рисковите участъци и наблюдение. Интензивните валежи са нанесли щети по уличната мрежа в отделни райони на града. Критично е повишено нивото на Янтра в отделни участъци. В съседно Дряново също има залети пътища и улици. Критично високо е нивото на река Андъка край Дряновския манастир. Валежът продължава. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан от ГДБО, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и поводени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение. Синът на прокурора на от Перник Бисер Михайлов се издирваше от юни миналата година. В края на миналия месец бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой над служител на ГДБО в дома му в пернишкото село Люлин. Прокуратурата ще протестира присъда от четвъртък на Петьо Петров Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. По делото му беше наложена глоба от 2556 евро, беше отменен постоянния му арест и оттеглена европейската заповед за арест срещу него. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване. Премиерът Румен Радев настоя за разплитането на и казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Министър-председателят акцентира и на критериите за избора на нови членове на Висшия съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
1: Отказът от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира искането си.
4: Има поставени въпроси към него, които са останали без отговор. Следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
1: Министър допълни още, че Борислав Сарафов трябва да се оттегли от системата. За това призоваха и от Продължаваме промяната, откъдето поискаха оттеглянето и на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, поради образуваното дисциплинарно производство срещу нея след оповестената информация, че е пътувала заедно с Петьо Петров Еврото. Народното събрание одобри на първо четене създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чиито функции бяха поети от ГДБОП. Новият орган ще има мандат от 5 години без право на преизбиране, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий. Чужбина. Европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати, заяви генералният секретар на Северноатлантическия алианс Марк Рюте след вчерашната среща на външните министри в Швеция. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати постоянно преоценяват военното си присъствие по света и решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Марк Рюте постави акцент върху укрепването на отбранителната индустрия в страните от алианса.
5: Трябва да произвеждаме повече, за да поддържаме възпирането и отбраната си, но също така увеличеното производство носи икономически и обществени ползи, като нови работни места в нови фабрики.
1: Заяви Рюте и изтъкна, че важна част от осигуряването на европейската сигурност е продължаването на подкрепата за Украина, която трябва да остане значителна, предвидима и устойчива. Северните и Балтийските страни определиха като груба дезинформационна кампания лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия, предаде Deutsche Presse. Северните и Балтийските страни никога не са позволявали територията или въздушното им пространство да бъдат използвани при тези удари срещу цели в Русия, заявиха в обща позиция. Външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва. Русия се опитва да отклони вниманието от незаконната си война и да сплашва съюзниците от НАТО. Това няма да успее и трябва да спре незабавно, бяха категорични външните министри. Москва отправи неподкрепените си доказателства твърдения, след като няколко заблудени украински дрона, използвани за удари по цели в Северозапад.

0: на Русия, навлязоха в небето на Балтийските държави и Финландия. В някои от случаите те се разбиха на земята. По-рано вчера украинските военни отрекоха им обвиненията, че са ударили студентско общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област и заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено на дронове в района. По време на аудиенцията при главата на Римокатолическата църква, председателят на Народното събрание Михайла Доцова е отправила покана към папа Лъв 14 да посети България.
1: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
0: Времето с Христо Христов.
2: През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Четири часа новини. Унгарският министър-председател Петър Медяр забрани вноса на земеделска продукция от Украина, предаде Укринформ, като се позова на негова публикация в Екс. Редакторът Калиндачов допълва.
1: Изданието Унгария днес отбелязва, че в страната са избухнали спорове за селскостопанската политика на Будапеща по отношение на вноса на земеделски стоки от Украина. В частност, министърът на земеделието и храните Собол Чебона написа в социалните мрежи, че предишната власт е оставила въпроса да виси в състояние на правна неопределеност. След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украина, Европейският съюз призова за създаването на коридори за солидарност по границите с Украина в отговор на руската блокада на нейните черноморски пристанища, през които преди войната се изнасяше украинското жито за световните пазари. Няколко страни поискаха от Европейската комисия да въведе мерки за ограничаване на земеделския внос от Украина на основание, че огромните обеми от зърнени хранителни стоки, влизащи оттам, подбиват цените и нанасят загуби на местните фермери. За новините Калин Дацов.
0: Британското правителство определи създаването на единен пазар за стоки от Европейския съюз като крайъгълен камък на амбициозен опит за реинтегриране на британската търговия обратно в Европа, който обаче не е бил посрещнат радушно в Брюксел, разкрива вестник Guardian. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: По време на неодавнашни посещения в Брюксел, висшият служител на кабинета по отношенията с Европейския съюз Майкъл Елъм е представил идеята за задълбочаване на икономическите

0: политическите отношения, но Обединеното кралство с блока. Източници на Guardian обаче съобщават, че служители на Европейския съюз са отхвърлили идеята и вместо това са предложили митнически съюз или икономическо съгласуване чрез Европейското икономическо пространство, което е пореден знак за предизвикателството, пред което е изправено правителството на Кир Стармър при осигуряването на растеж чрез по-тесни отношения с Европа. През 2024 година Стармър заяви, че Обединеното кралство няма да се присъедини отново към Европейския съюз, Единния пазар или Митническия съюз, докато е жив. Ако задълбочаването на отношенията стане чрез Европейското икономическо пространство, което е единен пазар от 30 страни предимно от Европейския съюз, това би означавало и приемане на свободно движение на хора, друга червена линия на лейбъристите. Източници от британското правителство обаче отрекоха, че Европейският съюз окончателно отхвърлил единния пазар за стоки и заявиха, че това е сред редицата опции, обсъждани преди срещата на върха, предварително насрочена за 13 юли. Обединеното кралство и Европейския съюз все още не са се споразумели за дълновидна програма, която да бъде представена на срещата на върха. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия шофьорите на камиони отмениха стачката си обявена от 25 до 29 май, след като в последния момент се споразумяха на среща с правителството в палата Киджи и Фрим. От днес до 6 юни се удължава и намалението на акциза върху горивата. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Мерките за шофьорите на камиони са включени в новото постановление на Министерския съвет за борба с високите цени на горивата. Добавени са допълнителни 200 милиона евро към 100 милиона евро, вече заделени в първото постановление за акцизите, като всички тези средства ще бъдат използвани за компенсиране на загубите под формата на данъчен кредит. Медиите цитират премиера Джорджа Мелони, която по време на срещата с представителите на асоциациите на шофьорите на камиони заявила, че защитата на автомобилните превози означава защита на покупателната способност на семействата. Доволни от постигнатото споразумение с правителството, асоциациите отмениха 5-дневната стачка. Новото постановление включва от днес до 6 юни намалението на дизеловото гориво от 20 на 10 евроцента, а това за бензина остава на 5 евроцента. Опозицията изрази силна загриженост относно новото постановление, което като временна мярка не решава проблема с горивата. Иска се правителството да изясни откъде ще дойдат ресурсите за него. От Италия, Елена Шаханова.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта, както и през деня, над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Тази сутрин от София.
1: Здравейте, добро утро. На 11 май, когато беше деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, не бяхме заедно, но два дни преди това отбелязахме празника. Сега ще направим същото. Утре е 24 май, деня на българската книжовност, на българското слово, на българската и славянска писменост. За това ще отделим време да празнуваме предварително този велик и светъл празник. Кои сме ние? Жеко Жеков, Юлия Гардерова и Маргарита Дойчинова.

0: първи петли. По първи петли.
1: Темата за светите братия, създали българската и славянска писменност и култура, ще продължим. Всъщност всичко в днешното предаване по някакъв начин е свързано с утрешния празник, но преди това нека чуем Манол Михайлов, който всяка събота ни казва добро утро. Днеска неговия разказ е за Симо Лазаров.
2: Добро утро, приятели! Вярвам, че тази сутрин ще останете доволни. Представям световният композитор Симо Лазаров, който е член на Българската академия на науките и изкуствата и е вече академик. Той е креативен художествен творец. Симо Лазаров е обективност на словесното знание, но със словесното върви и музикалното. Той се отдава на музикалната практика и композира около 500-600 музикални произведения. Българското национално радио в благодарност за академик Симо Лазаров. Той открива електронна студия в Българското национално радио. Симо Лазаров е взаимство за реалното и творбознателното. Академичното образование дава музика и възможност за композиционна работа. Повдя е прости продуцентката Ремена Вазовска на Българското национално радио. Много искаше академик Лазаров да направи електроника в мое автентично присъствие. Електрониката в Българското национално радио е за фолклор и поп-музика. Имам чувството, че Симо Лазаров или на него лежат бавните безмензурни песни. Електронното студио на академик Симо Лазаров е фолклорна знателност. Композициите на академик Симо Лазаров са фолклорно вдъхновение или изобщо всички произведения са вдъхновения. Той се самоизгражда сам като композитор. Освен България, той е дарование и за Европа и Америка. Музиката на Симо Лазаров е вселенска музикална планетарност. Академик Симо Лазаров е музикална електронизация за България и света. Това е рубриката Българско по-българско на първи петти програма Хоризонт на Българското национално радио. Дописен член от Българската академия на науките и изкуствата Манол

0: По първи петли. По първи петли.
1: Град Кърджали беше домакин на среща на български и корейски журналисти. Една от темите беше съжителството между различните етноси и религии в източните Родопи. Най-интересна се оказа отношението към малцинствата, защото в Корея няма малцинства. Визитата е част от сътрудничеството между Съюза на българските журналисти и Асоциацията на корейските журналисти, което е вече 11 години. Слушаме кореспонденция на Валя Апостолова.
2: Парк Чонг Хюн е президент на Асоциацията на корейските журналисти. Посещава България за трети път, но в Кърджали е за първи. Знае много за страната ни, за българското кисело мляко, за долината на розите, за националния отбор по футбол, но не за сегашния му състав, а за този, който покори света през лятото на 1994 година. Знае и, че Джон Атанасов, известен като бащата на първия компютър, е с български корени. И като всеки любопитен журналист, иска да научи повече за България. Затова, когато българските му колеги предложили тази година да включат програмата и посещение в Кърджали, той приел, както и останалите петима журналисти от Корея. Парк Чонг Хюн казва, че България и Корея имат общи неща, въпреки разстоянието между тях.
3: България и Хангук은 지리적으로 굉장히 먼 나라인데 다행히 그 경험 친화는 것들, 그다음 정서적인 부분이 좀 비슷한 점이 좀 있는 것 같습니다.
4: Въпреки че Корея и България географски са много далечни страни една от друга, а всъщност те споделят много така обща история, също обща култура от гледна точка на това, че както корейците, така и българите тачим нашата култура, нашата история. И освен това, въпреки различията, които ние сме претърпели през годините, това, което може би ни обеднява като два народа, е самосъзнанието. И това, което господин Парк иска да наблекне, е, че се надява в бъдеще да има още повече обмен между корейската и българската журналистика. Но от гледна точка на корейската журналистика, корейската медия, България винаги заема позитивно място.
2: Връзките на българските и корейските журналисти започват преди 11 години. Тогава Корейската асоциация търси сътрудничество, продължило в годините с обмен на репортери. Така тръгва партньорство, което се оказва, че е единственото в Европа. Никоя друга организация на журналисти на Стария континент няма подписани договорености с Корея, обясни Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти.
5: Това, което мисля, че нас ни обединява, е защитата на правата на журналисти. Това отношение много си приличаме. Те се стараят, журналистите, да работят по регламентирани правила, да се знае какво е работното им време, да има добри условия за работа. Винаги ми е правило впечатление колко борбени са те, колко са солидарни с представители, с колеги от своята гилдия. Те ги защитават. Желание да отстояват своите права, желание да бъдат независими до толкова, доколкото това в Корея е възможно, защото те също като нас смятат, че свободата на словото е в основите на всяко едно демократично общество. И също като нас воюват както за правата на колегите журналисти, така и за свободата на медиите.
2: В Държавното радио на Корея няма секция за новини на български език, но има за Европа. Последната новина с български адрес била резултатите от извънредните парламентарни избори. Информация се появила редом до събитията в Ормузкия проток и преговорите между Съединените щати и Иран. Иначе корейците са чували за България, казва Парк Чонг Хюн.
3: Корейцията бо танирани иромуро оредтоган ку독립국 혹은 외세의 침략이 있더라도 그 이름을 계속 이어왔잖아요.
4: Корейските граждани са запознати с името България. Всички са запознати с българското кисело мляко, естествено. И това, което те знаят, е, че България е държава, която е една от наистина малкото държави по света, която е запазила своето има от своето основаване до ден днешен. И може би заради това името България е много познато сред корейците.
2: Също като България, Корея има дълга история, въпреки че държавата е съвсем млада, едва на 78 години. Но развитието ѝ е започнало далече назад във времето. Откритите най-ранни доказателства за присъствие на корейския полуостров са на повече от 8000 години. Историята на тази държава оставя за света 30 нематериални културни и природни наследства. Сега Корея е част от високо развитата икономика на четирите азиатски тигъра, заедно с Хонконг, Тайван и Сингапур. В страната живеят 50 милиона души на площ колкото България. Според президента на Асоциацията на корейските журналисти Парк Чонг Хюн, не е далече времето, когато българите ще знаят също толкова много за азиатската държава, колкото корейците за българската.
3: Мунава Йокса е ден чарионшимто пистангако. Тоя мунчага иннен гото сегеесо пелло андерен гукадерин го гакуя. Чубене кангдегуи иннендедо орен доан чонгчисан гаджико то юджие вакко.
4: Това, на което господин Парк се надява, е и българите да са запознати с Корея, корейското име, тъй като името Корея и корейския полуостров съществуват от самото име съществуват над 1000 години.
2: Корейските журналисти останаха в Кърджали само 2 дни, но успяха да разгледат част от най-важните обекти в района. Перперикон, историческият музей, язовира над града, местният пазар. Опитаха пататник, качамак, айрян, агнешко месо, риба, дюнер и още много други вкусни ястия. И през цялото време не спряха да снимат, за да покажат у дома красотата на Родопите и типичното българско гостоприемство. В края на кратския си предстой се разделиха с Кърджали с една дума, която казва всичко.
3: Сарангхео.
2: Дума, която в превод на български означава обичам те. От Кърджали Валя Апостолова.

0: по първи петли.
1: Празника Възнесение Господне е подвижен християнски празник. Тази година той съвпадна с деня на светите Константин и Елена, 21 май. Този ден избраха ученици от 4-то основно училище в Монтана, за да подредят своя изложба в храма Свети Дух. Изложбата е с наслов «Светите седмочисленици». Нека чуем кореспонденция на Любо Андреев.
2: Изложбата е посветена на просветителите, братята Кирил и Методий и техните ученици Климент Наум, Сава Гораст и Ангелари. Рисунките са на ученици от 6-ти клас, които изучават средновековие. Идеята е на преподавателката по рисуване Таня Василева.
3: Идеята имам още от миналата година. Роди се малко преди 24 май, духовният празник на българите, един от всички духовни празници. Но тъй като имахме малко време, тогава правехме една арти инсталация и нямаше как и това да се случи, си казах, че ще го отложа за тази година. Това е 6-ти В клас, ученици, които участват активно в различни национални конкурси, свързани с рисунка, и реших точно с тях да изпълна тази идея. Когато споделих това на децата, те казаха: добре, госпожо, съгласиха се, защото им разказах какво значи празника 24 май, разказах им за създателите на азбуката, какво значи азбука, аз зная, че това е смислена дума. Разказах им за това, че техните ученици, както и те са мои ученици, са последователи на своите учители. И това, разбира се, смятам, че озари децата, и започнахме много усилено да правим портретите на Кирил и Методий седмочислениците. Взеха първообразите на тези портрети тип икона от интернет. Разказах им и за това какво значи да се рисува икона. Тук техниката и мисленето, когато се създава такъв образ, е по-различно. Ново за тях беше всичко, но виждайки сега вътре в храма тази малка съкровенна за нас изложба, тя по друг начин изглежда, по друг начин вече експонирани тук рисунките имат нов смисъл и по друг начин изглеждат. Определено е трудно, определено е ново за тях, за първи път се докосват до този вид изкуство, но резултатът е много задоволителен, за което ги поздравявам.
2: Учениците са гледали обща икона на светите седмочисленици, след което всяко от тях е получило отделна задача да нарисува някой от просветителите. Така са се получили 7 отделни портрета. Учениците споделиха кой каква картина е нарисувал.
4: Казвам се Анна Светославова Николаева. Аз нарисувах Свети Наум. Беше ми трудно да нарисувам очите и носът му, защото при тях формата на главата е много сложна, тъй като носовете им са дълги, челата им са големи, и това ми беше много сложно, но благодаря.

0: Благодарение на подкрепата от госпожа Таня Василева всички се справихме.
1: Аз съм Катерина Каменов, нарисувах Свети Ангелари и на мен най-трудно ми беше лицето, защото те са много специфични от към скули, чело и устни.
2: Аз съм Биляна Еленкова и нарисувах Кирил и Методи. Те бяха много трудни в дрехите, защото има много гънки и аз съм жах да ги зарисувам. Също ми беше много трудно да нарисувам или лицата им, защото те имат така по-специфични очи и вежди. Също така и брадите са много трудни.
3: Аз съм Силвия Георгиева.

0: Еми, бях много горда, защото за първи път, нали, си виждам рисунката в изложба и се чувствах, нали...
1: Да, удовлетворена,
0: нали, за първи път ми се случва. Харесва ми как се получи рисунката, дори че беше труден самия процес, защото за първи път рисувам такава портретна характеристика и беше трудно. За първи път ми беше да рисувам такива рисунки. Но беше добре, нали? Казвам се Кристина Петрова, рисувам горасти, да.
2: Аз се казвам Мелинда Мариосова от град Монтана. Аз нарисувах Кири Методи в пълния им ръз, не като останалите. Исках моята рисунка да се отличава от останалите с нещо. Бих казала, че ми беше по-трудно да ги направя в горе-долу еднакъв ръз, за да може те са братя да си приличат. Обичам да вдъхвам емоция в картината. Да не е само надраскано нещо, а да може да вдъхнеш емоция в другите хора.
1: Като погледна сега изложбата, поставена тук в храма, какво го чувства?
2: Ми бях щастлива, че смисъл. Аз преди съм участвала в конкурси, в изложби, но за мен това беше по-различно, беше по-добро нещо, свещено.
1: Храма Свети Дух Монтана бе отслужена тържествена литургия от отец Евгений, който сподели.
3: Благодаря на прекрасните талантливи дечица от четвърто училище в град Монтана за страхотните икони, които са изрисували. Това са светите седмочисленици и ние предоставихме Храм Свети Дух на Таня Василева, техния ръководител, за да може повече хора да се докоснат до тези прекрасни творби. Ние, като православни духовници, благославяме това дело на хубав празник, Възнесение Господне и св. Константин и Елена. Нека Божието благословение да е на тия дечица, да продължават същия дух и да отвояват таланта, а пък учителите, които сам Господ Исус Христос е казал, аз съм учителя, достойно да преподават това наистина важно учение, особено рисуването.
1: За По първи петли, Любон Драйв от Монтана.
4: По първи петли.
5: А сега ще чуете песен, която преди две седмици пожела наш слушател. Дайте, каза той, повече българска музика и пуснете песента на Бисер Киров «Бащите ни» и ето това е изпълняване на неговото желание.

0: първи петли.
1: След изложбата на децата от Монтана, посветена на утрешния празник на българската книжовност, ще чуем за още една изложба. Галя Чунтова, която откри изложба в София и до 29 май ще можете да я видите. Тя е с заглавие «Поезията на мечтаните градове» и е в столичната галерия Те Алба. Предлага едно приключение, преоткриване на града като усещане и близост. Художничката обича да пътува и разказва в картини за своите пътешествия. Завършила е и художествената академия. Вече има 10 самостоятелни изложби. Участвала е и в групови изложби. Нека да я чуем.
2: Трябва да намираме начин да се разнообразяваме и да търсиме изход от ежедневието, защото ежедневието може да затвори всеки нормален ум и да не се чувстваш добре. Пътешествието винаги дава някакво разнообразие.
3: Колко картини си посветила на столицата?
2: Всъщност най-големите ми картини в изложбата са посветени на София. Като казвам най-големи, имам прави като размер. И са в две групи. Едната е посветена на нашата част, стара част на София, която аз много харесвам и много обичам там да се разхождам. И Екзархиоси в онази част е просто мечта и съм си искала, въпреки че съм от София, някой ден живея по причина някаква, имала съм къща, но живея в блок, отново да отида в къща там, но това е друга тема. И другата част е, докато съм рисувала други неща, срещу мен има един нов блок, от тези с стъклата, метала и така нататък. Те са чудесно отражение, се оказаха, на живота навън. Тоест, присъствала съм на безчет брой залези в различни цветове, с различни отражения, тоест, зависимост, нали, в коя част на залез се занимираме. А най-интересно беше вечерта, една от вечерите, тъй като този блок има доста офиси и не много жилища. За моя изненада и жилищата светеха, и офисите светеха. Аз ги понаселих малко по различен начин. Нали? Гледам едно, рисувам друго. Винаги влагам в това, което виждам. Включително и в онези картини от старата част на София. Много от себе си. Защото има една картина, която се казва «Улица всеки ден». Защо всеки ден? Защото много хора върват всеки ден по тази улица. И всъщност не я забелязват. А тя всъщност е прекрасна с сградите си, с дърветата си, може би и с паваш, където успял да оцелее. И аз съм ги пренаредила малко къщите, като карти. На тази картина, къщите, които са на нея, не са една до друга в живота. Те са от тук, от тук, от там, защото така ми се струва, че някакси по-красиво.
3: Живопис, акварел, сериграфия, кое преобладава?

0: рукопис. Има малко акварел и една сериграфия, защото аз много обичам да правя сериграфия. Този път само една. Някакси не ми стигна времето. Имаше разни перипетии и не ми стигна времето. Иначе може би и повече щяха да бъдат.
1: Рисуваш себе си или?
0: Значи рисувам и себе си. Това е като правило при художниците, да не кажем, айде 100%, ама най-сериозен процент от тях, че в творбите си, дали ще са живописти, дали ще са скулптори, дали са керамици, те просто показват себе си. Даже имам една приятелка керамичка, която всички казваме, че нейните фигури керамични женски са едно е тя. Аз съм по същия начин, значи аз рисувам себе си в смисъл, че разказвам от себе. По моите картини може да си четеш. Има от всичко. Тук има в това гълче едно посред. Дата, горе, долу, отстрани. Разбираш ли, просто аз разказвам и разказвам това, което ми е в мене, в главата ми, в ръцете ми. Заповядайте в галерията Алба на улица Янтра 25, за да видите как съм пресъздала и града, в който живея, и там, където съм била.
2: По първи петли.
3: Продължаваме с още една песен, пожелана от слушатели преди две седмици. Песента е на Петър Чернев.

0: Так, след обед обикновено е време, в което всички хора се радват, че предстоят почивните дни. Не беше така за жителите на Велико Търново и на Габрово. Дъждът причини много щети. Квартали от двата красиви града са наводнени. Не знам какво точно се случва, защото тепърва ще имаме актуална информация. Може би в 6 часа, след това и в 7, в новините. Но знам, че има хора, които никак не има в момента до това да слушат предаване, поздрави или така нататък. Все пак не можем да отминем един празник, който всяка година овцевъдите организират край Търново на Петропавловския манастир. Това е за 14-та година открития вчера празник на овцевъдите между Арбанаси и град Лясковец, Националния събор. Винаги има изложение на чистопородни животни, демонстрират се различни рецепти за производство на сирене и кашкавал, представят се производители на продукти от овче и козе мляко и български традиции и занаяти. Не знаем все още какво е направил дъжда там, на това място, където съборът се провежда. Нашата кореспондентка Здравка Масленкова беше там вчера целия ден. Докато беше светло, всичко беше наред. В програмата на събора е предвидено и надпяване. Записали са се близо 1700 изпълнители на народна музика. Нека чуем какво разказа Здравка Масленкова за вчерашния първи ден и после ще дойдат и актуалните новини.
1: Кукери джумали от пазарджишкото село Калугерово с атрактивни костюми и луд танци изгониха злите сили, за да бъде дадено началото на тридневния национален събор на овцевъдите до Петропавловския манастир. По време на събора на овцевъдите има фермерски състезания по доене и стрижба, по майсторско обезкостяване на агнета. Една от основните цели на най-голямото браншово събитие у нас е насърчаване на потреблението на родни овчи и кози продукти директно от фермата. Своята продукция предлагат 30 производители. Цените са нагоре.
2: Казвам се Теодора Вълва от Писарово Плевенско. Отглеждаме 1000 броя овце. Майки, затворили сме цикъла, произвеждаме овче кашкавал и овче сирене. И овче кисело мляко. Инфлацията се отрази доста зле на всички колеги, не само на мен. Последствие засегна и крайния потребител като цена. Понамалиха се покупателната стойност на крайния потребител, което по някакъв начин повлия и върху нас. Горе-долу 30-40% е ръст нагоре. Марш нагоре в цената.
1: На събор не може без чеверме.
3: Приготвили сме над 1000 чевермета. В момента печем над 40 чевермета.
4: Какво агне става най-хубавото чеверме?
3: Че едно агне трябва да е около 20-22 кг. Хубаво агне, по-дебеличко, за да може да се остане сок в него, да има какво да печем.
4: Колко часа?
3: Горе-долу от 8 до 12 часа. На външни условия. Ако е на камина, вече там 3-4 часа.
1: Край Петропавловския манастир се провеждат и демонстрации на производство на бутикови млечни продукти. Някои от тях допреди век са били традиционни за трапезата на българина, а днес са редки специалитети. Има кулинарни зони, където брят чорбици, пекат се баници, разказва Леля Дешка от Горно Драглище.
5: Представете си, имаме си стар дариз отзади, чевермета изтука и едни моми убави на ринга. Сътворили са баници, пататници, клинове, бобсус манатарка, агнешка чорбица, емоции много, усмивки много и така да се надяваме, че и времето че е като нас усмихнато и да си изкараме добре. Пъни ми душата от и всичко живо, което идва тук е така усмихнато, не се е натопорило. От това по-обол нема. Винаги едно и също пожелавам. Да сме смирени и да си прощаваме, това е най-важното. За да ни е мир на душата. Нас не представя акът палавите баби, ама тук как е сърцатата група.
1: До сърцатата група посетителите може да видят фермерският кооператив и да си купят сирене оттам, а до него са млечните демонстрации, които представят новият модерен прочит в кулинарията и използването на овчето мляко и овчето сирене. Това се прави за първи път на събора на овцевъдите, разказва Йоана Стоева от организаторите.
6: Поканили сме различни шеф-готвачи, които ще направят различни разядки от овче мляко, възможно всеки да вкара овчето сирене в менюто си. Имаме различни вариации на овче сирене с добавки, с подправки, с манатарки, ръчно точен кашкавал от овче.

0: Ляко. Много интересен човек ще бъде тук 23-24 май. Той ще представя едни бутикови продукти, ще прави сиране на практика, овче сиране прясно пред хората в едни малки кълъпи, ще го брандира. Много интересно изобщо като технология как се случва. Всеки може вкъщи да си направи, дори да си купи сурово овче или козе мляко, всеки може вкъщи да си направи продукти.
1: И понеже съборът на овцевъдите е посветен на българските традиции, жените от село Козаревец, община Лясковец, приготвят апетитна кокоша чорба.
2: Ние готвим кокоша чорба, Козаревец се слави с тази чорба.
1: Не е ли малко парадокс на събор на овцевъдите кокоша чорба?
2: Не. Вкусна е, търсят я, искате, желани сме, с много любов, приготвена от ранни зори.
1: Има ли домашни кокошки, от които да се направи?
2: Да, има. Все още има.
1: Има ли тайна зеленика, която се слага?
2: Да, има тайна. Тайна е.
1: Много фолклорни изпълнения, детска творителница, изложби за бита и традициите на овчарите допълват атракциите на събора. И над 70 занаятчии.
3: От Велинград съм, казвам се Борислав Червенков. В принцип има традиционисти, които ценят българското. А ми се е случило да ми кажат, аз примерно за 50 евро мога да взема 50 ножа и да карам много време. Ама това не е гаранция, че тия 50 ножа ще бият моя нож.
1: А с какво вашите ножове, ръчно ковани, са по-добри от ширпотребата?
3: Това е серийно производство, тук всеки нож индивидуално се прави.
4: Денислав Денев съм от Силистра. Представям кожарство. Трудностите. Кожата е жива. Трябва да се прибориш с нея, за да я оформиш както ти харесва. Те го закриха завода българския в Габрово. Тая кожа е вносна. От Италия, Индия.
1: До кога ще може да издържите така?
4: До когато? Времето ще покаже.
5: Здравко, Чандрев съм аз от Банкия. Произвеждаме килими от естествен косъм, които ги правиме от преработени палта. Рециклираме ги и ги правим на тези кръстички, които са тук.
1: Суровина, предполагам, има и магазините за втора употреба или дами, които са решили да се отърват от омръзналото палто.
5: Абсолютно, това е начинът, по който да се направи на атлетичен продукт и да продължи да се използва кожата.
1: Единствени ли сте такива производители?
5: Ами, поне до сега не съм виждал други такива неща като нашите.
1: Как вървят цените?
5: Зависимост от големината, 6-700 евро, а на самия килим.
1: Съборът на овцевъдите край Петропавловския манастир продължава до 24 май включително. От Лясковец, Здравка Маслянкова.

0: horyzont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Възрастна жена е била евакуирана от дома и във великотърновския квартал Света гора, съобщи кметът Даниел Панов във Фейсбук. Около 4 часа нивото на река Янтра в района е 5 метра и 78 см при критични 6 метра. Голямата вода във Великотърново идва от Дряново и Габрово. Вълната се очаква около 5:30-6 часа сутринта. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. След Велико Търново и Габрово, община Дряново също обяви частично бедствено положение поради поройните дъждове. Под вода са улици и райони в града, а мостът към железопътната линия е сериозно повреден, съобщи кореспондентът ни Велина Махлебашиева. Чужбина. В интервю за Guardian чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на многократните провокации от страна на Русия за изпробване на решителността на алианса на източния му фланг, като предложи редица опции, включително изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Петър Павел призова в интервюто за достатъчно решителни, потенциално дори асиметрични отговори, за да се противодейства на провокативното поведение на Москва срещу Алианса, защото в противен случай съюзниците са изправени пред риска Кремъл да засили действията си. Пенсиониран генерал и бивш председател на военния комитет на НАТО, 64-годишният експерт Петър Павел има опит в отбраната, което е рядко сред европейските лидери. Дългогодишният му опит в разговорите с Москва в престаналия да съществува съвет НАТО-Русия го направи влиятелен глас за бъдещето на Алианса и заплахите, пред които е изправен. Той изрази разочарование от липсата на решителност от Съединените щати да продължат да оказват натиск върху Русия. Макар и да се въздържа от директни критики към Доналд Тръмп, въпреки че американският президент продължава да поставя под съмнение бъдещето на ангажиментите на Вашингтон към Алианса. Guardian цитира предишно изявление на Павел, в което той казва, цитирам, през последните няколко седмици Тръмп направи повече, за да подкопае доверието в НАТО, отколкото Владимир Путин е успявал да направи за много години. Край на цитата. Сега чешкият президент отхвърли въпросите относно този коментар, казвайки, че не смята, че всяка пряка критика към Съединените щати ще помогне в този момент. Вместо това той се съсредоточи върху необходимостта да се подтикнат членовете на НАТО да вземат твърда позиция спрямо Русия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заедно сме по-добри е посланието, което изпраща започващия днес Кипър 7-дневен европейски фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания. Той се провежда под егидата на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
2: Фестивалът в Кипър е част от международна инициатива, посветена на приобщаването, културната достъпност и човешките права с фокус върху хората с увреждания. От днес до 29 май в Никозия, Ларнака, Лимасол и Пафос ще се състоят артистични представления, музикални и творчески работилници, литературни и научни дискусии, семинари, спортни изяви. Те събират творци, изследователи, общественици, организации от Кипър и чужбина. Централното събитие е Европейската научна конференция, озаглавена «Култура на хората с увреждания, изкуство, преобщаване и социална трансформация», която ще се проведе днес и утре в Ларнака. Фестивалът се стреми да подчертае силата на изкуството и културата за многообразието в обществото, посочиха организаторите от Кипърска културна фондация. Голямата цел е проявата да се превърне в европейска платформа за по-широк диалог за преобщаването на хората с увреждания в културната, социалната и научната област. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа 57 минути и ще залезе в 20 часа и 50 минути. Продължителност на деня 14 часа и 53 минути. Луната ще изгрее в 12 часа и 56 минути, а фазата е първа четвърт. Днес на страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи да умерен от север-северо-исток, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вече един час сме заедно. Втория час продължаваме в същия състав. Жеко Жеков, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова.

0: По първи петли.
1: Тази песен и стихотворението, по което е написана тази песен, звучат често около 24 май. Днешното предаване реших да бъде основно свързано с утрешния ни празник и затова сега ще ви предложа среща с Бояна Илиева и Радина Росенова. Това са майка и дъщеря, които са потомки на Георги Бенковски. Те са събрали познанията си в собствена марка, която се нарича Род. Марката е посветена на разчитането и разпространението на автентичната везбена писменост и древни български символи чрез различни форми, като например родови бижута или пък някакъв дизайн. Това е единствената подобна марка в България, чиято художествена и образователна дейност са изцяло въз основата на научни факти и изследвания. Бояна Илиева е писателка, а Радина е художничка. Двете жени години наред са отпивали от горчивата чаша на икономическия мигранти. Бояна е била в Кипър 25 години, а дъщеря и 12. Тяхна мисия е връщането на самочувствието и самобитността на българите. Книгата «Жажда» на Бояна Илиева е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон и в Кралската библиотека в Лондон, а в България Бояна продава книгата си с благотворителна цел. Предлагам ви първа част от срещата ми с тях. Разговарям с Радина Росенова и нейната майка Бояна Илиева в едно прекрасно място, културен дом Красно село. Тук сте поканени, за да покажете онова, което правите и което можете, но преди всичко започваме от там, че вие сте живели в чужбина, но сте решили да се върнете тук, за което ви приветствам. И това беше и повода да разговарям с вас. И сега с какво се занимавате, Радина?
2: Вече седма година създатели сме на марката Род, която е единствена по рода си. Занимава се с разчитане и популяризация на древни български символи и автентични шевици. Не случайно сме днес тук на този прекрасен форум като специални гости. Форум на българското родово знание, защото всъщност везбената писменост са кодове. Това е език, който разказва историята на нашия род. Нашата, така да кажа, широко спектърна дейност изцяло е посветена, дори мога да кажа вече и живота ни, и както моя, така и на Бояна, е посветен по посока това познание да стигне до всеки един българин, защото осъзнаваме неговата сила и както може да добави стойност в нашия живот. Начинът, по който ние го разпространяваме, е чрез картини. Аз изначало съм художник, рисувам картини, но пак подчертавам само единствено с автентични шевици. Изработваме декоративни екстериорни пана, които устояват на 4 сезона. Можем да се похвалим, че сме създатели на Алея на българската шевица, на най-дългата ръчно изрисувана шевица в Пазарджик, на градините на светлината, в градините на света, в Коприщите също, която има ключова роля за нашия род, тъй като сме горди потомки на Георги Бенковски. Създаваме също така вече не безизвестната златна колекция Род. Това са родови бижута, отново с древни български символи и автентични шевици, които така мога да кажа, че гордеем се, че едни от най-знаменитите личности в момента притежават бижута от колекцията, като говорим вече за имена като Новак Джокович, като Григор Димитров, като Христо Стоичков, Валя Балканска, а вече и самият Везенков. Последно, знаем, беше награден от Министерство на образованието и Министерство на спорта с наше бижу. Представлявали сме България в Швейцария на световен форум по интелектуална собственост с нашата бижутерия. Като всъщност идеята е да съхраним тази традиция на предаване, както едно време се е предавала Златна пендара. Сега така да го впишем в живота на всеки българин, на всяка българка, за да може да се направи един подарък.

0: непреходен, защото вече някакси всичко изгуби своята стойност. Също тук по посока на това ми се иска да споделя, че изправим срещи и разговори безвъзмезно. Били сме вече над 100 селца и градове, както и сме правили срещи с български общности извън родината. Своего рода будителска дейност, съвременна такава, защото за съжаление се оказва, че много така, например, виста неща, които би трябвало да ги знаем. Например, кой е създал нашето знаме, какво означава везбена писменост. Да разчитаме тези символи също така, както до голяма степен се окрехна вратата и към глаголицата. По същия начин във везбата всеки символ носи своя заряд, носи своето значение и трябва да знаем, че е божествена писменост, на която всъщност се оказва, че много народи пишат, в кавички го казвам, защото везат по своите носии. И ние трябва като българи да се гордеем, че сме основоположници до голяма степен на тези древни символи.
1: Бояна, аз ви открих от една фейсбук група Ела се от дома. Къде сте била и кога се прибрахте?
2: Аз бях 25 години в чужбина, в остров Кипър, Редина 12, и се прибрахме 2020 година, защото аз казвам колко голямо значение има кръвта. Това не е клише, наистина кръвта ни вика. Тази земя почиват дедите ни. Според мен има много земи, на които можем да живеем, и само една, без която не можем. Това е нашата земя. И аз мисля, че всички ще се завърнат. Започват да се връщат, защото корен на тегли. Като родител много пъти съм казвала, аз не мога да дам крила, ако не съм дала корен. И съветвам всички родители да се обърнат назад и да бъдат мост между това, което са ни оставили като наследство нашите предци, да предадат на децата си, защото ние сме го вземали назаем от тях. А това познание е много дълбоко. А цялата мисия, с която сме се заели, е да върнем гордостта и идентичността на нашия велик народ. Ние трябва да си спомним кои сме, ние трябва да знаем какво сме дали на света, да вървим с гордо дигната глава. Дори аз казвам, че нашите деца не трябва да стъпват по земята, те трябва да летят, защото на нашите буквички пишат 300 милиона души, защото ние сме били 800 години без държава и тази българка, тая велика българска жена е запазила езика, запазила традициите, запазила фолклора и е запазила България. И ние продължаваме да бъдем българи благодарение на тези зад нас. Затова и всичко, което правиме под марката род, защото родът е много важен. Ние трябва да знаем всъщност на кого сме потомци. Така се роди и идеята всъщност след всичко преживяно и за книгата «Жажда», която между другото вече е в библиотеката на Конгреса в Вашингтон, в Кралската библиотека Лондон, в секция «Чуждестранна литература». Това е моята книга. Аз мисля, че една жена, която е била далече от родината и не я приема като даденост, има какво да каже. И то доста. Тя е изцяло на социални теми. Трудно се говори в днешно време за тях. Те са актуални. Всеки е изпращал някой на терминалите. Знае болката каква е. Дали изпращаш дете или изпращаш родител. Почти не останаха семейства в България, които не са разделени. Но в същото то време това е много добре, защото ние българите в момента сме по целия свят.
1: Разпръсваме светлина.
2: Да, и дефекта се превърна в ефект. Силни сме като народ, като нация. Трябва да го осъзнаем, трябва да бъдем горди с това. Наши лица трябва да го знаят, защото когато тръгнат в чужбина и не знаят кои са, там много бързо им показват. Но когато демонстрираш самочувствие и познание на тези теми, гледат по съвсем различен начин. Това, което спомена Радина в Швейцария, когато бяхме 23-та година поканени с нашите златни бижута, те бяха просто очаровани. Но искам да ви кажа, че получихме след това една, мога да го нарека така, атака, защото целта е да се заличи всичко българско, както история, така и култура, но няма да се поддадем. Обадиха ни се и ни питаха защо точно български символи. Те са световни и когато си начетен, когато ползваш литература, когато ползваш капацитети, академици и професори, отдали живота си на тази тема, казваме да, докажете, че не са български и ние можем да го докажем, че са. И всичко спря до там. Това искам да кажа, както и сега, нали, за ЮНЕСКО, за тези гайди, за нематериално културно наследство. Нещата наистина са много, защото аз не мога да съглася, че каба гайдата може да бъде вписана много по-късно след северно-македонската гайда, хора. Това е просто смешно. Подменят нещата и нашите дечица няма да ги знаят тези неща и ние правим всичко възможно те да ги научат. Много е важно да се каже българската писменост и култура. Това, че някои не могат да признаят, че ползват българска азбука и намесват славянската. Те пишат на българска азбука. Българската памет ние помним и ще го предадем на децата си. В Кипър, както разбрахте, Радина е художник. Тя там направи една изложба, която беше фурор. Казвам фурор не защото Радина е моя дъщеря, а защото да те признаят византийци е нещо наистина много грандиозно. Нейната изложба беше открита от министъра на регионалното развитие. Тя беше в най-големия музей на остров Кипър, където излагат над 20 световни художника. Радина направи самостоятелна изложба и тогава те й предложиха да представлява Кипър на световно изложение на художниците в Дубай. И може ли точно тогава се обади кръвта? И тя каза, ние сме българки, аз ще представлявам България на световното изложение на художниците в Дубай. Много жалко, че нищо не се знае за този факт, защото нейна картина Българска магия е една прекрасна българка, изрисувана. Всъщност картината е диптих с шевица и българка в народна носия. Беше избрана в топ 10 на изложението от 1500 творби и от художници от 40 държави. И тя беше единствения художник, който беше помолен да дефилира с нейната картина, когато видяхме преклонението на света пред нашите мотиви. Тогава вече окончателно се завърнахме в България. Тя направи една картинна колекция РОД, 28 платна, изрисувани с автентични шевици от 28 области административни на България. Тази картинна колекция беше в Брюксел за 3 март, националния празник, Народно събрание в цяла България. И така продължаваме, защото когато видяхме смисъла на всичко това нещо, освен красота, но то има и послание, както тя каза, всеки цвят, всеки бот има някакво значение, ние започнахме да ги изучаваме и решихме във всеки български град и селце да има изрисувана шевица, затова почнахме с екстериорните дизайни, бижута и продължаваме. Сега предстои модна колекция, но само с автентични символи, защото това наистина е много важно. Не може да носи мъж символ за плодородие. Граничи със смешното, но наистина е жалко, защото ние не ги познаваме тези символи.

тук става въпрос наистина за древен език и всяко нещо, което ние споделяме и което искаме да всеки един българин да знае, всяко едно дете, всеки един възрастен, всеки един родител, за да може да го предаде на детето си, е, че този език, това, което ти носиш, то ти добавя стойност. Науката е казала така, както ние сме енергоинформация и стъкани, представете си като една черга от мислите и чувствата на нашите деди, по същия начин тези символи са енергоинформация. Докосвайки се до нас, те се свързват с нас. Те създават едни торсион чрез посредством торсионни полета, които се движат по-бързо от скоростта на светлината. И в крайна сметка се получава в извод така, че това, което носиш, то или

0: добавя стойност или ти отнема, и те настройва. Именно заради това българина в народна носия той е друг човек, защото вибрацията е съвсем различна. Това е божествен език. Защо казвам божествен, ще попитат? Защото тук няма отрицание. Във всеки един символ заряда е позитивен. Имаме символ за здраве, символ за младост, символ за плодородие, за вечност. Няма, примерно, те ти казват младей, ще носи символ за младост, но ти казва не старей. Казва ти младей.
1: А във всеки регион има различни шивици, сигурно?
0: Ами, даже сме стигнали до там в проучванията си, че всеки род е имал своя шивица като герб. Защото, както споменах, това наистина е историята на този род. Тя се е предавала от поколение на поколение. Дори даже, тъй като сме обиколили доста села и сме пили от извора, от самите баби, които са везали, защото да, различно е, когато е машинна бродерия, различно е, когато е нашито на ръка и е наричано. Защото по този начин везбата е цяла церемония. Тя трябва да се прави в синхрон с лунните цикли. Когато луната намалява, дори не съдим, нали,
1: точно така,
0: пипер, не съдим, то се знае. По същия начин, когато се везе за любов, когато се везе с молитва към Бог за нещо повече, се прави точно на нарастваща луна и намерението, което влагаш ти като човек. Както, представете си, когато, както също мълчаната вода, обредния хляб. По същия начин и самата везба е една българска магия, така ще използвам тази дума, свещено свързване и молбата на жената към Бога, както споменахме все пак, мъжете и децата не могат да носят всякакви символи, защото при жената е съвсем различно. При жената това е било, когато тя вече е била в плодородна възраст. Тя е започвала да нашива тази бяла роба, която в крайна сметка се е превръщала в историята на нейния живот. Когато е раждала, тя е нашивала, добавила е. Момиченце ли, момченце ли. Всяко нещо е разказвало за нея и за нейната идентичност. Да, има една основа. Например, има шевица дървото на живота. Да, дървото на живота на всяка една жена се е структурирало по различен начин. И когато тя излезе на мегдана, момъка е можел да каже и бабите, нали, оглеждат така, до каква степен, как е украсена самата носия, с какви багри. Това е говорило за статуса на жената. Това е говорило дали е била девойка, дали е била омъжена, дали има деца, колко деца има. По същия начин, нали, за мъжете отговаря по специално за китката, ако отляво едно, ако дясно друго. И да, в интерес на истината, това е изключително
1: това е
0: дълбока някакъв... тема,
1: което... Сега се да... сещам за едно елементарно сравнение, но за да го разберат хората, които са по-млади. Това е бившата социална мрежа. Точно. Това е начинът, по който се говори.
2: Това е начинът на комуникация и не знам доколко...
1: Особено в безписмените времена, когато е било примерно в 15-16 век, не е имало
2: училища. Това е древния Инстаграм, така
1: да
2: кажем.
1: Точно така.
2: Не знам безписмените времена, но да се върнем много-много назад. Знаете ли, че на Савета на Сев III, на дръжката на Савета има шевица?
3: И не само и ножницата, и самия меч.
2: Няма какво да коментираме. Това са толкова древни неща, с които, нали, ни трябва да се... Затова трябва и да ги познаваме. Но всъщност, не знам колко от вашите слушатели знаят, че НДК е под формата на шевица. Това е символ за защита. Това са четирите посоки, четирите елемента, кръста е вътре. Нещо уникално. И елбетците да продължават да изучават толкова много години, да, защото там е много силно послание и точно това е един от символите, който може да носи българския мъж. Излезан от неговата дума с ръчичка и нарича.
1: Все повече хора

0: конфигурацията на това знаме какво означава българско.
1: Създателя на тази конфигурация бяло, зелено и червено, Георги Раковски.
2: Да.
1: Считам това, че абсолютно всеки един българин трябва да го знае, защото това е една много значима личност. И както за миналото, така за настоящето, така ще бъде и за бъдещето. И той е стигнал до извода, както ние всички знаем, на Примависта, бялото символ на свободата, зеленото символ на полята и червеното символ на кръвта. Но поглеждайки малко по-в дълбочина, тъй като знаем, че той е бил изключително дълбока световна личност, ще използвам тази дума, разглеждаме знамето като енергийни центрове. Белият цвят символизира енергийния център, който е над главата, който е в бяло съответно. Зеленият цвят отговаря за енергийния център на сърцето и червеният цвят отговаря за енергийния център на, айде така да кажа, така наречената коренна чакра или тази, която нас ни свързва с нашите деди, с тези преди нас. И се получава от Бога през сърцето към корена. И тук в допълнение на това ще задам един така мой любим въпрос. Всички сме чували за така наречените сини ученца, които пазят от уроки и до ден днешен все още се използват, виждат се почти навсякъде. Но аз ще задам на зрителите този въпрос. Знаем ли всъщност коя е българската защита? Нека се знае. Българската защита, това е българската шевица. И цвета, който нас ни пази, това е червеният цвят. И съвсем не случайно, защото именно този цвят е този, който ни свързва с нашите деди, с тези преди нас, тъй като наистина нашата земя е пропита с кръвта на нашите деди. Ето и дори Бояна. 25 години извън родината, един добре устроен живот, Средиземноморие, имоти, можеш да живееш съвсем спокойно, нормално, нали, без да се налага да, така да се хвърляш в бурята. Защото в момента наистина сме по средата на една буря, за да успеем да опазим, да съхраним това, което ни е оставено, това, което ни е завещано, нашето наследство на всеки един българин. Тук, за да се върнеш в България от чужбина след толкова много години, теб те дърпа нещо, което е отвъд материалното. И ние винаги оставаме свързани с тези преди нас и не трябва да го забравяме.

0: първите петли. По първи петли.
1: 02 е кода за двата ни телефона 963 1565 и 933 6743, както и 0889 202 207. Ще ми бъде любопитно, не. Ще очаквам обаждания на наши слушатели от Велико Търново, Габрово, Дряново да разкажат как е обстановката там. Има обявени бедствено положение и критична ситуация в тези населени места. Виждам снимки в Фейсбук. Ще очаквам ваши обаждания. Жеко Жеков беше сменен от Георги Чунчуков, който ви казва добро утро. И след една песен започваме нашите разговори.

0: Редовният ни слушател Георги Ангелов от Благоевград поздравява своята кръстница Цветана Гаврилова от град Рила. Тя е рожденичка, той пожелава здраве и любов. Честит празник, казва и на нас, на целия екип, и приятни почивни дни. Сега ще чуем и първия слушател, който позвани тази сутрин на телефона ни. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо Дойчинова!
0: Слушам ви!
1: Доктор Водоров е на телефона.
0: Да.
1: Изключително съм ви благодарен за хубавото предаване, особено за последното интервю с госпожата. За това, което тя казва, истината за българите, за България. Това, което тя го каза, трябва да го чуят всички българи. Да спрем да се опекваме, да спрем да се принизяваме и така нататък, и така нататък. И да разберем, че ние не сме случайен народ на планетата. И че трябва да се вземем в ръце, да се обединим и да се оправим като българи. Още един път благодаря ви за прекрасното предаване и прекрасното интервю с тази госпожа. Поздравяваме от все сърце.
0: Как е обстановката в Странджа при вас? Вали ли дъжд?
1: Ами, вижте, не е такъв дъжд, както сега чувам, че е горе в Северна България. Но аз винаги съм го казвал. Природата се знае своята работа. Ние трябваше да бъдем готови за абсолютно всичко това, но се оказва, че за пореден път не сме готови. Защото все си мислим, че природата е под нас и можем да я командваме. Неприятни са тези неща, които стават, но в края на краищата това са и изпитания. Трябва да ги преодоляваме всички тези бедствия и всички тези неща, но в последно време ми прави впечатление, че българина се надига така, събужда се, което много ме радва.
0: Така е, да, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро.
2: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Минков съм от Тетевен.
0: Как е там?
2: При Тетевен е приятно времето и ние сме в празнична обстановка. Знаете, че края е полога на Априлското въстание в Тетевенския край. Георги Бенковски загива в местността Кости на Фрибарица.
0: Искам само така, да кажа, извинете, че ви прекъсвам, но Бояна Илиева, която чухме преди малко, и нейната дъщеря Радина Росенова, са днес поканени като потомки на Георги Бенковски на честване, на отбелязване на...
2: Да, отбелязват се много добре всички априлци, всички участници в Априлското въстание и в Ботевата чета от нашия край. Затова голяма роля има ръководството на общината, както и читалище съгласие 1869 година град Тетевен. И аз съм съгласен с дадената ви оценка на вас лично и на екипа за хубавото предаване, което провеждате днес. И ще кажа така, че природата е благосклонна тук в Тетевен, превалява от време на време, но е все пак помоксима. Река Вита е голяма река, но има добри кейове, високи, така че няма заплаха за никого. А да продължа с празничното настроение, което съществува, много начини добри ще бъдат отбелязани, както годишни, например днеска в читалището съгласие ще се проведе едно голямо събитие. Просто ще бъде отпразнуван 90 годишният юбилей на възрастната наша начална учителка Мария Милева, почетен гражданин на Тетевен. Така че цялото ще има добра литературна програма, музикална, и просто градът и благодаря, защото тя е изучила, може би, във всяка къща учила по един
0: специални
2: човек.
0: Специални поздрави от нас.
2: И другото, което искам да кажа, е, че празниците не са само в нашия край. Празник има и в Драгаш, Войвода, Никополско,

0: община, едно село, чийто кмет български турчин Дунай Татарлы е толкова много години пъти мандатен кмет и винаги живее с пулса на времето, в което сме. Така че той продължава една традиция. Днес ще се проведе отново среща на духовите музики от България. На Дунава ще се чуват звуците на дико да бите хора и веселието ще бъде голямо.
1: Така, благодаря, че благодаря за тази информация.
0: И другото, което искам да кажа...
1: По-бързичко, че чакат много слушатели.
0: Да, поздравявам всички учители от община Тетен, от селата, в които аз съм учителствал дълги години.
1: Благодаря, честит празник и на вас.
0: И всичко добро.
1: До чуване, до скоро. Следващия слушател, добро утро.
2: Здравейте, древни и красив Пловдив.
1: Здравейте.
2: Елена Павлова, ба поздравява, отдавна не сме се чували.
1: Така е.
2: Първо искам да пожелая на вас като будител и на всичките ваши колеги, на вашите екипи, прекрасен празник, защото вие наистина сте нашите будители и дни от нашите будители. Искам да благодаря, госпожо водеща, на всички прекрасни хора, мои близки, особено приятели от тържите, които ме поздравиха по случая сина на Елена Константин. Те са толкова много, че сега не мога да ви изгледа, но някои специално, като Ахмет Мораз, Верка Кръшкова, Райна и Никола, Колю Митев и приятели от Силистра, приятелите от Пазарджик, отец Георги, Байван, и всички благородни хора, които ме поздравиха с много уважение по случай мой имен ден. И искам да поздравя, ние си имаме също учители, това е Райна и Кръсто Миков и Кръсто Манчев съединение и всичките наши. Ние си имаме доста педагози в първите петри и всички будители на България и както каза Петю Бодуров, нека да се обединяваме, да се уважаваме, защото това е най-древната държава. Признаха го вече. Вие си улици прочели 20 точки са написали и от водещите в света медии след Дара. Колко
1: добре
2: е древна България.
1: Да.
2: Колко това са толкова прекрасни неща, госпожо Бодище, че аз със сълзи на очи ги читях и беше много, много
1: благодаря
2: приятно.
1: Ви. Благодаря ви. Нека да чуем и друг слушател. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дочинова. Дойде ли море?
1: Да.
3: Младен Димов от София.
1: Здравейте.
3: В разрез с общия хор, който слушам, моля ви да им позволите да направя две забележки.
1: Слушаме.
3: Едната
1: ви.
3: Е. Нека да престанем да говорим, че нашата азбука е кирилица. Тя е българица, защото първо не е направена от Кирил, а от Климент и Наум. И второ, тя е направена за българския народ, който е дал този старобългарски език на цялото славянство. Обаче, славянска писменост възниква едва някъде към 16-17 век, когато ние сме под турско робство. И заради това, че старобългарски език е език на една изчезнала държава, една породена държава, те го наричат славянски или старославянски език и така нататък, което е коштосло с нашето наследство, с нашия световен принос. И втората ми забележка е, че пускате изяви на господин Манол Михайлов, който се идентифицира като почетен член на Българската академия на науките и изкуствата.
1: Не мога
3: тази
1: да...
3: академия,
1: вижте, прекъсвам ви...
3: Академия на самозванци.
1: Прекъсвам, защото аз не искам да ставам поле за изява на конфликти между вас личностни. Много често става дума и за това, че има два клуба почитатели на предаването. Отказвам да влизам в тези противопоставения. Благодаря, че се обадихте и ви пожелавам светъл празник утре. Следващия слушател, добро утро.
4: Добро утро.
1: Слушам ви.
4: Ахмед Мурат съм.
1: Здравейте.
4: Винаги весели да приказваме, приятно да приказваме. Турско робство не е имал България. Робство сега има. Бедни, богати, отделят се, сега има робство. Какво говори този човек? Някой по книга говорят, не знаят какво говорят. Такива хора има да се съобразяват малко, да се съобразяват. И весели да бъдеме, приятни да бъдеме, осмихнати да бъдеме. И където тръгваме, осмивка да се връщаме.
1: Съгласна съм. Благодаря ви и аз, но нека не забравяме, че хора от по-старото поколение са учили, че в България е имало турско робство и понякога навика е по-силен. Затова без никой никого да обижда. Убедена съм, че е така. Защото ние продължаваме да живеем, мисля, в разбирателство и добре си живеем. Няма никакъв проблем. Ние сме нещо като пример за толерантност. Религиозна, етническа и всякаква. Добро утро на следващия слушател.
5: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Слушам ви.
5: Момент, Геленача. Госпожа Дойчинова, искам да поздравя всички работещи в Българското национално радио с утрешния голям празник, денът на светите равноапостоли Кирил и Методий и денът на българската азбука, писменост и култура. По този повод искам да поздравя една млада българка, директора на Историческия музей в град Хасково, госпожа Веселина Лозунова, за чудесната книга, която издаде в навечерието на 24 май Целуловия Аспару Хлешников. Специално внимание в книгата е отделено на Българското национално радио всяка сряда и събота по радио София, когато са пущани неговите песни. Също тази млада българка издаде една също чудесна книга в служба на живота за първите лекари след освобождението на България в Хасковска област. С снимков материал.
1: Да, извинете, че ви прекъсвам. Ние за тази книга говорихме и за годишнина имаше в последните две години. И ще благодаря ви, желая ви весел празник утре и ще чуем последния слушател за днес. Добро утро.
6: Здраво.
1: Слушаме ви.
6: Здравейте, Господ, да здрава, много здраве на господин Ахмед Мурат, да го върне и да го дава дълъг живот.
1: Дай Боже.
6: И на всички българи, които се обадиха до сега, да си пазим езика. Турците и циганите са по-богати от нас, защото знаят един език повече от българския. Аз съм бил в строителни войски преди 45 години, там ако имаше българин, беше връзкар. Е, такъв бях и аз.
1: В кавички го казвате, да.
6: Колко бяха нагли онези момчета от Разградско и от горе Шуменско, които...
1: Не искам да говоря.
6: Момчета, които бяха готови на бой. А това беше 80-та година.
1: Да, знам. Баща ми е бил военен. Познава много добре обстановката в българската армия и за добро и за зло. Нека не се противопоставяме още повече, че...
6: Пратих на всички българи утрешен.
1: Точно така. Благодаря ви.
6: Нека не го сравняваме с 3 март. Все пак на 3 март е родена майка ми.
1: Да.
6: И кои неща са случили. И Теодосий Спасов, моя набор също, Калалджията е роден на 4 март.
1: Да, зодия Риби.
6: Пишеме българите да се учим от гърците, които не ни разрешават, както е казал Станимир Гелимачев, че там не ни разрешават да се служи в българските църкви на български
1: да,
6: език.
1: Да, така става. Така става напоследък.
6: Да взимаме малко така пример от гърците и да се гордаем с себе си.
1: Благодаря ви за това.
6: Добри неща на света.
1: Точно така. Благодаря ви. Да имаме наистина самочувствие за това какво сме, защото ние сме уникални. Аз преди много години се надсмивах над това мнение, но с времето научих, че е така и че има защо да се уважаваме. Георги Чунчуков, Юлия Гадерова и Маргарита Дойчинова с пожелание за по-високо самочувствие, защото имаме основание. Бъдете живи и здрави и честит празник в аванс деня на нашия език и на нашата писменост.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 80.

0: 97,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. По Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Бедствено положение е в сила за Велико Търново заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове. На места нивото на река Янтра е достигнала критична стойност до 6 метра. Съобщава се за нанесени сериозни щети от придошлите води, включително и по селата. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. Снощи скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси. Заради обилните валежи и общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение. Освен Янтра и река Дряновска излезе от своето корито, а отделни райони, улици и частни домове останаха под вода. В Дряново мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Следи се обаче постоянно нивото на язовир Христо Смирненски. Обходи в засегнатите от пороите общини продължават да се правят. Няма пострадали хора нито в Велико Търновско, нито в Габровско. Предстои оценка на щетите. И още от страната. Задържан от ГДБОП беше издирваният Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, обобщава редакторът Георги Мар.
2: Издирваният Васил Михайлов, известен с прякора прокурорски син, който беше задържан, предстои да бъде приведен в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода. Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов, едно в съдебна фаза, по което Софийския районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и поводени срещу него други досъдебни производства, съобщават от държавното обвинение. Синът на прокурора Бисер Михайлов от Перник се издирваше от юни миналата година, а в края на миналия месец вече бившият служебен министър на вътрешните работи Мил Дечев съобщи за предполагаемото участие на Васил Михайлов заедно с още двама души в побой, нанесен над служител на ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин. За задържането на Михайлов съобщи в профила си във Фейсбук главният секретар на МВР Георги Кандев.
1: Обобщение на редактора Георги Марков. Прокуратурата ще протестира присъдата от четвъртък на Петю Петров по прякор Еврото от Софийския градски съд, с която беше признат за виновен по обвинение за изготвяне на фалшиви документи. Издирването на Петров продължава, но по разследване за изнудване, след като беше оттеглена европейската заповед за неговия арест. Премиерът Румен Радев настоя за разплитането на казусите с влиянието в съдебната система на бившия следовател, както и постави акцент над критериите за избора на новите членове на Висшия съдебен съвет.
3: Трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи.
1: Каза премиерът Румен Радев. Стана ясно и че отказът на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов ще бъде обжалван във Върховния административен съд. Министърът на правосъдието Николай Найденов мотивира своето искане така.
4: има поставени въпроси към него, които са останали без отговор, следва в една законово регламентирана процедура тези въпроси да получат своите отговори.
1: Каза правосъдният министър, както и призова Борислав Сарафов да се оттегли от системата. Това поискаха и от Продължаваме промяната, както и оттеглянето на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова заради дисциплинарното производство срещу нея след информацията, че е пътувала заедно с Петьо Петров еврото. Междувременно в Народното събрание на първо четене беше одобрено създаването на нова антикорупционна комисия, която ще продължи дейността на закритата от предишния парламент, чието функции бяха поети от ГДБОП. От чужбина. По време на аудиенция при папа Лъв 14, председателят на Народното събрание Михаела Доцова го покани да посети България.
5: Отправих покана към папа Лъв 14 и той обеща да направи всичко възможно, да продължи традицията, която вече е създадена от предходни папи, да посети България, за да може да изпрати своята благословия на място.
1: Заяви председателят на парламента у нас. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че европейските съюзници в НАТО не се подготвят за самостоятелна отбрана без Съединените щати. От своя страна, американският държавен секретар Марко Рубио посочи, че Вашингтон постоянно преоценява военното си присъствие по света, а решенията за разположението на силите са технически, а не политически. Междувременно, в обща позиция, външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва определиха като, цитирам, груба дезинформационна кампания и лъжа, руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят своята територия и небе на Украина, за да обстрелва Русия. Обвиненията на Москва дойдоха заради украински дронове, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, но навлезли в небето на Балтийските държави и Финландия. С прогноза за времето сега у нас ще чуем синоптика Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! За последните приблизително 24 часа най-много е валежа в района на Калифарево, 124 мм, на връх Ботев 128, Априлци 81, в Дряново 73 мм. Всъщност в Централна Стара планина и Централния предбалкан на много места валежите там са между 40 и 70 мм. В Югозападна България, в Хижа Рилски езера, валежа е 89 мм. В момента температурата в София е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от среното за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 6 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от името на нашия екип на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Георги Чунчуков, Татяна Иванова и Светлана Тичева.

0: Документална изложба «Храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата» откриха в Държавен архив Монтана. На платната със снимки и текст може да се види какви храни и напитки са се консумирали в страната ни в периода от освобождението до края на социалистическата епоха. Експозицията е дело на Държавна агенция архиви, куратор е Адриана Попова, главен експерт в Държавна агенция архиви, а дизайнът е на Стоян Бунджулов. За гостуващата изложба в Монтана разказва кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Документалната изложба «Храни и питя на българите от ориенталската трапеза до столовата» е наситена със спомени за кулинарната сцена на България и София от освобождението насам. Показани са над 130 уникални фотографии от 29-те държавни архиви в страната. Заглавието на изложбата е вдъхновено от Браншовия съюз на производителите на храни и напитки към Българският занаятчийски съюз в Третото българско царство, който се е наричал «Храни и питя», сподели Ангелина Емилова, началник отдел държавен архив Монтана.
2: Не може да се види как са се произвеждали и продавали, кои са били горещите ресторанти и барове, какви са любимите храни на популярни личности, къде са ходили изисканите компании за избърсване на съзнанието си след бал. Знакова е фотографията от 1936 година, която се съхранява в Държавен архив Монтана и е избрана за плакат на експозицията. Тя запечатва момент от така любимите на българите трапези на открито. Непосредствено след освобождението в България тече кулинарна революция. В началото маниерите са фриволни. На първия придворен бал през януари 1880 година по спомените на Константин Иричек гостите уметоха бюфета с баснословна бързина. Но банкетната култура бързо се издига и дори провинциалното чиновничество започва да дава изискани обеди и вечери. Край дунавските градове, наред с черен хайвер и печени пилета, задължително се поднася модното тогава ястие чига майонеза. Банкетните питиета са водка, коняк, вино и сифон, газирана вода. В големите градове идват много чужденци, австрийци, чехи, италианци, които носят със себе си европейски маниери в сервирането. Започва да се наблюдава и подобрение в сервирането, в заведенията, в виенски тип. В новопровъзгласената столица това са ресторантите Панах, България, Бирария, Червен рак, градското казино. Сервира се гулаш, бифтеци и турнедо. Наред с българските вина, наричани според произхода им, черно-кюстендилско, карабонарско, станимашка малага и други, се появяват и вносни френски, тукайски и мозелски вина. В ресторантите се предлага и истинско шампанско, включително знаменитото розово око на яребица. С лакарниците пък се пие кафе капуцинер с каймак, препоръчват се виенски кифли, штрудел, пасти, сладоледи и ликьори.
1: По времето на управлението на Фердинанд I на мода били изобилните маси. При цар Борис III официалните вечери са сведени до минимум, а постите се спазват стриктно.
2: Столичната бухема смята за супер шик след бал да изтрезнява в шкембеджийница Дамарче на улица Васил Левски. Към 4 часа сутринта заведението се пълни с дами с дълги рокли и мъже във фракове и смокинги. Най-знаменитото заведение на Третото царство си остава сладкарница Цар Освободител пред Руската църква, истински клуб на знаменитости от литературната, художествена и научна сцена. Открита е през 1908 година от завърналия се от Америка македонец Коста Стоянов. До затварянето и през 1947 година в нея прочутото кафе Синджирия пият Елин Перлин, Сирак Скитник, Йодан Йовков, Елисавета Багряна и други.
1: От паната на изложбата, експонирана в Държавен архив Монтана, е отделено и място на времето на социализма, свързан с дефицит на стоки, които се продават под щанда. Банани има само по Нова година и то не за всеки клиент, припомни Ангелина Емилова.
2: Изложбата поставя и въпроса за археологията на сетивата. Не знаем какъв вкус е имал шоколада през 1930 година или станимашката малага, чиято рецепта е изгубена със смъртта на производители, но всеки сам на базата на собствения си опит и въображение може да направи реконструкция на ароматите, вкусовете и текстурите на ястията, които са показани в 130-те уникални фотографии, съхранявани в Централен държавен архив и архивите

0: страната.
1: Място на паната намира и откриването на пивоварната в Лом.
0: Няма как да минем и без производството на бира. В изложбата може да се види снимка от 1922 година на чехите Малтин и Хозман, основатели на пивоварната фабрика в Лом през 1894, както и реклами на производители на пиво от други селища в нашата страна. Храната на фронта също намира място в изложбата. Може да се видят фотографии на войници от Балканските и Първата световна война и тяхното меню. Свое място в изложбата намират и различни снимки, които отразяват отношението на вегетарианците и въздържателите към храната, морските и речни дарове, реклама на консерви със сърдели, приготвяне на чироси, както и риболов. Отделено е място и на детското хранене през 20-те и 30-те години на миналия век. Показани са храни и напитки от излети, както и храната по курортите. Интересна е една заповед от 1940 година на Варненско общинско управление, с която се определят цените на ястията в курорта Варна. Интерес представлява и меню на ресторант Рила във Виен.
1: Всички европейски пътешественици, минали през България и Балканския полуостров от средновековието до освобождението, пишат, че в България е имало голямо изобилие от храна и тя е била ефтина и достъпна за всеки. Документалната изложба «Храни и питие на българите от ориенталската трапеза до столовата» може да се разгледа в архива в Монтана до 3 юни. За закуска на тревата, Любон Драев.

0: продължение на две учебни години децата от Великотърновското основно училище Свети Патриарх Евтимий се обучаваха как да се справят в трудни ситуации и с различни предизвикателства. Под формата на игри и забавления те получиха знания и умения за опазване на собствения си живот и този на приятелите и съучениците си. Запознаха се с правата, задълженията и отговорностите си като ученици и граждани. Научиха се на уважение и толерантност. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Полицията, пожарната, районния съд, районната прокуратура, адвокати и младежкия червен кръст две учебни години водиха занятия с децата от основното училище Свети Патриарх Евтимий в Велико Търново. Инициативата е на Министерството на вътрешните работи за детското полицейско управление, поясни Гергана Маринова, инспектор в детска педагогическа стая.
2: Целта на нашето обучение с тези деца през тези две учебни години е да им създадем една гражданска позиция на едни млади хора, отговорни към своя живот и тези на околните, приятелите и семейството, да бъдат достойни граждани на Република България, да бъдат толерантни към различията, да бъдат съвестни, да оказват помощ и да бъдат нетолерантни към лошото, а винаги да помагат с добро да отвръщат и съответно да търсят винаги помощ от възрастните и съвет от тях.
1: Четвъртокласниците с гордост демонстрираха наученото.
3: По време на детското полицейско управление БЧК идваха полицаите, сходихме и ние в полицията, виждахме кучета. На мен много беше интересно, научихме много нови неща.
4: За пътната безопасност научихме знаците.
1: Кое ти беше най-важно от наученото?
5: Как да се предпазваме на пътя. Много да внимава, да се оглежда, да не пресича на не за това определени места.
6: Когато идваха БЧК и правихме превръзки на класа. Трябвало да се упражняваш, ама не е трудно.
7: Превръзките, те не са трудни, просто за да се научиш да ги правиш правилно, ти трябва много постоянство и да не се отказваш.
1: Кое ти беше най-интересно?
7: За дето научихме знаците, защото преди си мислех, че всички знаци означават едно и също.
1: Анатолий Петров от Българския червен кръст поясни за техните занимания с децата.
8: Доброволците целяха да научат децата как да реагират при травми, въпреки че те са все още малки, трети, четвърти клас, защото се повезда две години. Много интересно им беше да научат как се реанимира човек.
9: Казвам се Евелина Дачева, директор на основно училище Свети Патриарх Евтимий. Това е една невероятна инициатива, както за малките ученици, така и за нас възрастните, защото тя ни научи на отговорност, на екипност, на това как трябва да живеем по правила, защото живота по правила е много по-лесен.
1: Смисълът на детското полицейско управление е да направим децата свои приятели и да ги научим как да се пазят, заяви главен инспектор Веселин Райков, началник на районното полицейско управление в Велико Търново.
10: Да спазват правилата за движение, да научат какво е наркотици, какво е кражба, какви са основните видове престъпления, които ги заобикалят, и като бъдещи членове на нашето общество, да бъдат внимателни, да различават проблемите, да различават всички кризи, в които могат да попаднат, и в последствие да могат да отреагират правилно, и най-важното да бъдат и ние достойни и полезни членове на обществото. Да работим заедно, пък и със сигурност в последствие се радвам, че част от тях ще дойдат и като бъдещи наши колеги. Ще обичат полицейската работа, ще обичат работата на правоохранителните органи и ще ни бъдат бъдещи помощници.
1: Малките полицаи, доброволци, техните учители и родители наблюдаваха на заключителното събитие от детското полицейско управление демонстрация на задържане на въоръжен и агресивен, психично болен мъж от служители на звено, специализиран тактически действия при областната дирекция на МВР в Велико Търново, намиране на наркотични вещества с полицейско куче и задържане на извършител на престъпление. Децата вече са прилагали наученото в детското полицейско управление.
7: Да, налагало ми се. Един път баща ми искаш да пресечем за едно превозно средство, ама аз му казах по-добре да отим на пешеходната пътека.
11: Детско полицейско управление!
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Общините Велико Търново, Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода, информират нашите кореспонденти. След вчерашния валеж, продължил часове, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а река Янтра излезе от коритото си. В Дряново мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в няколко участъка от уличната мрежа на Габрово. Няма пострадали хора. Падналите валежи надхвърлиха 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, където през изминалата нощ се събраха представители на институциите. Във Велико Търново обходите в рискови участъци продължават. Възрастна жена е била евакуирана от своя дом в квартал Света гора, това съобщи кметът Даниел Панов във Фейсбук. Нивото на река Янтра е близо до 6 критични метра. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските квартали на квартал Асенов и улица Крайбрежна. На място са и екипи на полицията и пожарната, уточнява кметът. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение жълт код за обилни валежи и за днес в Велико Търново, Габрово, Ловеч, части от Плевен, Враца и Монтана. Тази вечер от 20 часа и 30 минути в Априлци е организирана тържествена зарява в памет на 150 години от Априлското въстание и 50 години от обявяването на населеното място за град. Очаква се президентът Иляна Йотова да приеме тържествения строй на гвардейците. България ще се включи в Европейската нощ на музеите с десетки културни пространства, които ще отворят врати за посетители с изложби, концерти, прожекции и образователни събития. В София в инициативата ще се включат 26 музея, 36 галерии и 14 алтернативни пространства. С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов.
1: Днес на страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Топлината, влагата и богатата растителност са условията, в които се развива популацията на кърлежите. Пикът на тяхната активност е през пролетта. Как да се предпазим от ухапване от кърлеж? Това ще чуем в минутите за здраве. Подготви ги Майя Данчева в разговор с доктор Радина Андонова, специалист по инфекциозни болести в университетска болница София Мед.
2: Минути за здраве по Хоризонт.
3: Доктор Андонова, кои са най-честите инфекции, пренасени от кърлежите у нас?
4: Най-честата всъщност все още си остава лаймската болест, борелиозата, като разбира се в България имаме и редица други инфекции, пренасени от кърлежи. Това са марсилската треска, която разбира се е малко с по-ендемично разпространение към Странджа планина и надолу към Южна България. Имаме кутреска. Трябва да знаем, че имаме и някои хеморагични трески, кримска конго-хеморагична треска, която също е кърлежово преносимо заболяване. И разбира се, да имаме предвид някои коинфекции, предавани от кърлежите, освен лаймската болест, като бобезиоза, анаплазмоза, също трябва да ги имаме предвид и евентуално да мислим с тях.
3: Кои са предиликационните места по тялото, на които кърлежите се впиват?
4: Като цяло кърлежът може да се впие навсякъде. Най-често това, което наблюдаваме по долни крайници, обикновено на сгъвките, местата, където има повече влажност, топлина, към инвиналната област, може подмишниците да наблюдаваме, но разбира се по гръб, корем. Срещаме и все по-често по главата, в окосмената част на главата, където реално е много трудно и да се забележат, и да се постъпим адекватно и да вземем адекватни мерки веднага навременно.
3: Какви са правилните действия, ако открием кърлеж впит в тялото?
4: Най-важното нещо, което трябва да направим е да го извадим максимално бързо. Колкото по-малко стои кърлежа в тялото, толкова по-малка вероятност има да настъпи и евентуално заразяване с кърлежово преносима инфекция. Кърлежът го отстранява най-добре е това да се случи от медицински специалист, но все пак, ако сме някъде в гората и нямаме възможност и достъп до такъв, го изваждаме сами. Кърлежът се изважда с така движение само нагоре, без да се врати по посока на или обратно на часовниковата стрелка. Не се маже с никакви течности, говорим олио, оцет и каквито и да е други. Просто го изваждаме с една пинцетка нагоре с бавни движения, така че да извадим целия, включително и хубота.
3: Колко време трябва да наблюдаваме мястото на ухапването? Каква е симптоматиката, ако кърлежът е инфектиран и причинява заболяване?
4: Важно е тук да кажем първо, че много пациенти идват така с притеснение, защото виждат малко зачервяване около мястото на ухапването. Това най-често всъщност е токсоалергична реакция. Това не е признак на лаймска болест и не всеки кърлеж, разбира се, пренася лаймска болест или кърлежово преносима инфекция. Токсоалергичната реакция е нещо съвсем нормално, тя очумява за няколко дни и не е притеснителна. Еритема мигранс или това, което притеснява пациентите най-често, се появява по-късно, най-често след около 5-7 ден от началото на ухапването, може да се появи дори в рамките на месец до 30 дни. От началото на ухапването тя си има характерна визия, обикновено еритемното петно започва да увеличава размерите си, може да се появят няколко на различни места. Ако имаме някои коинфекции, може да има фебрилитет, лека отпадналост при част от пациентите, така усещане като за вирусна инфекция.

0: Я реално всъщност да си бъде симптоматика на кърлежово-преносимо заболяване.
1: Казахте, че не всеки кърлеж е заразен. Трябва ли да носим кърлежа за изследване? Обикновено хората правят така, плашат се, не искат да чакат и да наблюдават.
0: Разбрах ви, да. Кърлежите обикновено, говорим като за лаймска болест, една четвърт от тях обикновено са заразни, 20-25%. А вече по новите гайдлайни кърлежът няма смисъл да бъде изследван много често. Дори кърлежът е носител на лаймска болест, това не означава, че пациентът е заразен. Обратното, понякога при изследването на кърлежът сме получавали негативни резултати, а пък пациента всъщност се оказва с лаймска болест, така че смисъл от изследване на кърлежа няма. След ухапването, това, което трябва да се направи, имаме при възрастни пациенти изчерпателна позиция, чакаме поне 3 седмици, 21 дни от ухапването, за да можем да пуснем серологично изследване и да видим дали има данни за лаймска болест или не.
1: Кои кърлежи са по-опасни? Тези в гората, в планината или кърлежите в града?
0: Няма значение къде се намираме. Кърлежите са си няколко вида. Тези, които пренасят лаймска болест или коинфекциите заедно с лаймска болест, се намират навсякъде. Те са разпространени навсякъде. Казах в началото, че все пак имаме някои ендемични райони за определени заболявания покрай Странджа планина, надолу към Бургас и Южна България. Това са местата, където са ендемични за марсилска треска. Там кърлежите са малко по-различни. Заболяването протича доста по-тежко е по-различно. Нагоре пък към област Шумен има кримска конго-хеморагична треска, което също трябва да имаме предвид. Т.е. за някои заболявания имаме ендемични райони, но като цяло кърлежите, които пренасят лаймска болест, са разпространени повсеместно в страната.
1: И накрая, доктор Андонова, кои места трябва да избягваме и какво е ефективното предпазване от кърлеж?
0: Това, което говорихме, е, че кърлежът реално можем да го срещнем и в

0: градски условия, хубаво е, разбира се, когато човек ходи в планината, на излети в паркове, дори включително говорим, дори да се в града, да имаме подходящо облекло. Тоест, говорим винаги да сме с високи чорапи, с дълги панталони, хубаво облеклото да бъде светло, поне когато говорим за долните крайници, за да можем евентуално да видим полазване от кърлежи. Дрехите хубаво да бъдем, разбира се, с дълъг ръкав, ако това не е възможно. Задължително първо кожата да напръскаме с репеленти, такива, които са подходящи за кожно използване. А дрехите, ако сме в райони, особено в гористи местности, могат да бъдат напръскани с репеленти, които съдържат перметрин, защото той отблъсква. Кърлежите токсичен е за тях. Няма как да се поставя, разбира се, върху тялото, защото е токсичен и за кожата, но върху дрехите могат да се използват и перметринови репеленти, така че да сме максимално защитени в външни условия.
1: Минути за здраве.

0: Закуска на тревата, репортаж на Радостина Колчева.
1: Стотици танцьори от страната и чужбина изпълниха площад Олимпийски в Чепеларе. Извиха кръшни хора и очертаха петте олимпийски кръга в центъра на града под Мечичал. Весела Хаджиева, организатор на 17-то издание на фестивала.
2: Основната цел на клуба е всъщност да поддържат българските традиции. Знаете, в душите на българите винаги е топтял един такъв национализъм и хората, песните, танците, гайдата, родопската гайда, тя винаги ни е давала едни криле и ни е правила много щастливи и горди от това, че сме българи. Всички клубове, от всички състави, от Северна Македония имаме два състава, от Турция имаме два състава, от Истанбул и от Одрин, имаме състав от Гърция, дойдоха тук на дефилето, играха, ама бяха толкова пъстри, ама бяха толкова емоционални, ама толкова зареждащо и такава компилация между нашите традиции, изобщо балканските традиции, и се вижда, че танца, музиката, хората, то няма граници. Толкова беше красиво и емоционално, шарено, красиво, цветно, което наистина прерасна така в една съвсем различна емоция. Цял България са тука.
1: С ориенталски танц на откритата сцена на площада се представи фолклорен състав от Турция. Юмит Кескин, ръководител на фолклорния състав от Истанбул, каза:
3: А да назове, кендизи танытır mısınız? Şimdi kaç yıldan beri bu işlerle uğraşıyorsunuz ve Çepelari'yi ne zaman tanıdınız diyor?
4: Занимавам се с фолклор от дълги години. Имаме приятели тук в България, в Смолян. Ние им гостуваме със състава и те идват на наши фестивали. Тук в Чепеларе става прекрасен празник и ще продължим да идваме. Комшии сме и приятели, а танците ни обединяват.
1: Симона Величковска е част от танцовия състав от Куманово.
5: Аз тренирам фолклор вече 5 години и прекрасно ми е. За първ път съм в Чепеларе и невероятно предобро е. Значи, би сакала да продължиме вака, да довадяме прекрасна навистина. Сме презадоволни.
1: Русанка Будурова, ръководител на клуб Хорова в Смолен, допълни.
6: Когато има празник и този празник е обединен от най-хубавото нещо хорото, приятели от близо и далече, се чувстваме отлепени от земята, защото енергията, която сме завихрили с хорото, ни повдига наистина на сантиметри от земята. Прекрасно се чувстваме.
1: Празникът на хората зареди и обедини всички. И участници, и публика, хванати ръка за ръка с общата енергия на веселието. За закуска на тревата от Чепеларе, Радостина Колчева.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: 24 танцови клуба и фолклорни състави се включиха в празника на хората «Веселие в Чепеларе». Тази годишният фестивал прерасна в международен. В 17-то издание участваха състави от Турция, Гърция и Република Северна Македония.

0: 7 часа на 23 май събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Река Янтра излезе от коритото си в Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Априлци ще отбележи 150-та годишнина от Априлското въстание и половин век от обявяването му за град. До вечера десетки културни пространства и страната ще отворят врати за посетители за Европейската нощ на музеите. Следват подробностите за тези и други новини. Във Велико Търново е обявено бедствено положение, след като река Янтра преля след проливните валежи. Няма пострадали хора, засегнати са много имоти, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Река Янтра излезе от коритото си тази нощ в Велико Търново и заля ниската част на квартала Сенов. Над 120 литра на квадратен метър е дъждът, който падна тази нощ в Велико Търново и околните селища за времето от 20 часа до полунощ. Наводнени бяха ниските части в Дебелец, Присово, Пчелище, дворове и приземни етажи. Няма пострадали хора, уверяват властите. Нанесени са много материални щети по уличната мрежа. Кметът Даниел Панов помогна за евакуацията на възрастна жена от улица Григорий Цамблък в квартал Света гора. Създадена организация и за евакуация на ниските части на квартала Сенов и улица Крайбрежна. На място са екипи на полицията и пожарната, както и от Националния военен университет. Хората ще бъдат настанени в кризисния център в квартал Зона Б. През цялата нощ продължиха спасителните работи, в които се включи и областният управител Марин Богомилов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение през изминалата нощ заради проливните дъждове. Реките Янтра и Дряновска излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
2: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че нивата на реките в района са се покачили значително, а на територията на община Априлци има опасност от преливане. Една жена е евакуирана, през нощта е залят мост на пътя Орлене и Драгана. Река Черниосъм е заляла улица в село Лешак. Живеещите в ниските части на реките Видима и Острешка са предупредени за критичните речни нива. Екипи на аварийните служби са на място и в готовност да реагират. От Националния институт по метеорология и хидрология издадоха предупреждение жълт код за обилни валежи и за днес в Велико Търново, Габрово, Ловеч, части от Плевен, Враца и Монтана. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че същите държавни и горски предприятия в България са във фактически фалит. По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 с загуби от 11 милиона евро. Според него, основната причина за финансовата

0: финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите.
1: Проблема се дели на две: лошо стопанско управление и липса на пазари. Това, което можем ние да направим, е да подобрим управлението и да създадем пазари. Започнал съм разговори с министъра на енергетиката. Има вариант за създаване на пазар за експериментално изгаряне на дървесина в тецовете, тъй като това се води възобновяем източник. Но разговорите са на много ранен етап,
0: каза земеделският министър Пламен Абровски. Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия, но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани. От главната инспекция по труда предупреждават, че всяко искане на такси за осигуряване на работа в чужбина е незаконно. При предстоящия летен сезон се засилва търсенето и предлагането на работа зад граница. И за да се предпазят хората от евентуални измами, от ведомството припомнят основните правила, с които те трябва да се съобразят преди да заминат. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Фирмите, посредници и предприятията, които осигуряват време на работа, подлежат на задължителна регистрация, а списъците на лицензираните са на сайта на Агенцията по заетостта. Те нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват кадри. Работодателите, които командироват свои работници за дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. Изисква се изпращането на работа в чужбина да е уредено задължително с писмен документ с ясно посочени условия на труд и заплащане, съобразно законодателството в приемащата държава, който се предоставя на хората преди заминаването. Ваня Джупанова от Главната инспекция по труда предупреди, че задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа може да е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.
3: Сигнал за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа, както и когато предприятие, което не извършва дейност, така наречената пощенска кутия, сключва договори само с работници, на които обещава след това да командирова в чужбина.
2: Инспекцията не би могла да съдейства, ако работниците са директно наети от чужд работодател в приемащата държава.
3: В такива случаи единствено може да се подаде сигнал до компетентните контролни органи там. Но за целта е необходимо потърпевшите да предоставят достатъчно информация за идентифициране на местния работодател и мястото, където е полаган трудът, което често липсва в сигналите.
2: За новините, Мария Костова.
0: Експерти в борбата с трафика на хора препоръчват използването на дигиталните технологии и по-тясно сътрудничество между правоохранителните органи в България. Съветите бяха отправени на Международен форум за противодействие на трафика на хора в София, информира репортерът Добромир Видев.
4: В цяла Европа сме свидетели на еволюцията в трафика на хора, отчетоха международните участници, а развитието на технологиите улеснява повече трафикантите. Антуанета Василева, първи вице-президент на експертната група за трафика на хора, Грета, към Съвета на Европа, обясни.
5: Много активно използват дигиталните устройства и тъмната мрежа, за да извършват по-големи мащаби престъплението, набират жертвите през социалните мрежи, разменят си средствата, придобити от престъпна дейност, чрез криптовалути. Националните системи и законодателството се задъхват да следва това темпо. Игрета го призовава своите доклади е да бъдем по-адаптивни.
4: През март ГДБОП съобщи, че е неутрализирала престъпна група, действа от 2018 година у нас за трафик на хора и сексуална експлоатация. Осемте души набирали, транспортирали, укривали и склонявали към проституция, включително и чрез насилие. 10 свидетели са били разпитани за жертвите на трафика у нас. Трудно се откриват обобщени данни. Последният доклад на Държавния департамент на Съединените щати отчита ръст на жертвите на трафик спрямо 23-та. През 24-та година те са били 207, половината от които са жертви на сексуалната експлоатация, 69 на трафик на хора за трудова експлоатация и 37 други или неуточнени форми на трафик. От 207-те жертви 46 са били деца, а от тях 17 са били жертва на сексуална експлоатация. През 24-та година американският доклад обобщава, че 50 от прокурорските разследвания у нас са били за хора за сексуална експлоатация и 14 случая за трафик на хора за трудова експлоатация. 171 разследвания, започнали през предходни години, все още са в ход. Има осъдени само 31 трафиканта. Ефективното наказателно преследване и защитата на пострадалите са взаимно свързани, каза Даниела Савеклиева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, и посочи за бъдещия бюджет.
6: Комисията управлява 7 специализирани услуги, в които 3 приюта за жертви на трафик на хора с капацитет 26 човека. По някакъв начин се справяме, разбираме и трудната ситуация, която е в

0: финансова в държавата, но закрилата на жертвите също е особено важна.
1: Савеклиева каза, че доскоро България била държава на произход на жертви на трафик на хора към Западна Европа. Сега в повече има случаи на жертви на трафик на хора от трети държави у нас. Това са най-често от азиатските държави и бившите съветски републики, които идват да работят в България легално, обаче попадат в мрежата за трафика на хора. Преобладаващата форма е трудова експлоатация в производството и по-малко в туризма. За новините Добромир Видев.
2: Чужденците, намиращи се на територията на Съединените щати, които искат да кандидатстват за зелена карта, ще трябва да напуснат страната и да подадат документи от родните си държави, реши американската администрация. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Службата за гражданство и имиграция на Съединените щати обяви, че хората, които искат промяна на статута си, кандидатствайки за зелена карта, трябва да го направят с помощта на консулствата извън страната, освен при извънредни обстоятелства. Не емигрантите като студенти, временни работници или хора с туристически визи идват в Съединените щати за кратко време и с конкретна цел. Нашата система е проектирана така, че те да напуснат след като посещението им приключи. Посещението им не трябва да функционира като първа стъпка в процеса за получаване на зелена карта, се казва в изявление на имиграционната служба. Хората на американската администрация представлява изненадваща промяна в дългогодишната политика по отношение на разрешенията за постоянно пребиваване, известни като зелени карти. В продължение на повече от половин век чуждестранните граждани, намиращи се на американска територия с легален статут, можеха да подават документи за зелена карта и да завършат целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати. Промяната ще засегне широк кръг от лица, сред които такива женени за граждани на Съединените щати, притежатели на работни и студентски визи, както и бежанци и търсещи политическо убежище. Когато чужденци кандидатстват от родината си, това намалява необходимостта от намиране и отстраняване на онези, които решат да се скрият и да останат в Съединените щати незаконно, след като им е отказано пребиваване, което прави системата по-справедлива и по-ефективна, заявиха от имиграционната служба, допълвайки, че ерата на злоупотреба с имиграционната система на нашата нация приключи. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
2: И още от чужбина. Украина отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск, в окупираната от Русия Луганска област. С подробности ще чуем редактора Георги Петровски.
4: От украинските въоръжени сили заявиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжени, използвани с военни цели. В изявлението се посочва, че Украина спазва международните хуманитарни закони. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Той определи действията им като терористичен акт и поиска предложение за отговор на атаката от руските военни. Междувременно северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Външните министри на Швеция, Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Естония, Латвия и Литва посочват в общо изявление, че Русия се опитва да отклони вниманието от войната и да сплашва съюзниците от НАТО. Москва отправи твърденията, след като няколко заблудени украински дрони, използвани за удари по цели в северо-западна Русия, навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след атака с дронове. Двама души са пострадали, засегнати са няколко технически и административни сгради. За новините Георги Петровски.
2: Връщаме се у нас. Тази вечер в град Априлци ще отбележат 150-та годишнина на Априлското въстание и 50 години от обявяването на населеното място за град. Според предварително обявената програма, президентът и върховен главнокомандващ Илян Йотова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и 14-ти ученически гвардейски отряд, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: На централния площад е подредена постерна изложба, посветена на 50 годишнината от обявяването на Априлци за град. Множество прояви са посветени тези дни на годишнините, научна конференция за 150 години от Априлското въстание, възстановки и културни изяви, кметът на Априлци, инженер Тихомир Кукински.
6: Грандиозно участване на 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци.
5: Какви хора живеят днес в Априлци?
6: Бих казал, че сега се навеждат само когато пият вода. Те са същите тук. Кръвта, вода не става.
5: Българското национално радио ще излъчи пряко тържествената заря проверка по случай 150 годишни

0: годишнината от Априлската епопея в град Априлци. За новините Латинка Светозарова.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения на 23 май, когато София ще отбележи Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. С подробности за столицата ще чуем репортера Виктория Тодорова.
2: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2000.

0: Подробности за столицата ще чуем репортера Виктория Тодорова.
1: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година или 3 години след началото на културната инициатива у нас. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
2: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така. И идеята е със своите собствени телефони да разгледат музея, но по-увлекателно и по-различно, да търсят конкретни експонати, да разбират повече за тях.
1: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
2: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война. Ще представим неговата четвърта част, а тя е за Тутраканската епопея. Един факт, от който също отбелязваме 110 години.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: За нощта на музеите Столична община осигурява две допълнителни автобусни линии, които ще се движат до 23 часа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро! Националният отбор на България по волейбол за мъже записа втора победа на турнира Силезия Къп в Полша след успех на тима на Сърбия с 3-2 гейма. Никола Цолов даде четвърто време в квалификацията и ще стартира от първа редица в състезанието за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. Трети кръг за сезона. Спринтовото състезание е днес от 19 часа. На същата писта Жил Вилньов, двамата пилоти на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Александър Везенков за втори път в кариерата си ще играе в финала в баскетболната Евролига. Гръцкият клуб Олимпиакос спечели срещу досегашният шампион Фенербахче с 79-61 точки в първия полуфинал от завършващия турнир в Атина. Във втория полуфинал Реал Мадрид надигра Валенсия с 105-90 точки. Българските състезатели се класираха за още 6 финала на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. На финали в неделя при мъжете са Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йордан Александров на успоредка, Димитър Димитров на прескок. При жените финалистка на града и земя е Никол Соколова. Така националите ни си осигуриха общо 9 финала на отделните уреди в надпреварата, след като в първия ден Даниел Трифонов влезе в топ 8 на хълки, Димитър Димитров на земя, а Райан Радков на кон с гривни. Юлия Тодорова е новият заместник министър на младежта и спорта. Министър Енчо Кирязов представи новото попълнение в екипа си с пост в социалните мрежи. Резултати от срещите в последния 37-ми кръг в първа футболна лига за местата от 9 до 16. Славия Монтана 2-0, Ботевратца Берое 3-0, Септември Добруджа 1-1, Спартак Варна Локомотив София 3-0. Отборът на Спартак Варна запазва мястото си в първа лига, а Септември ще играе бараж за оставане. От елита изпадат съставите на Берое, Монтана и Добруджа. Срещу 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1.
0: С прогноза за времето ще чуем синоптика Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! През последните 24 часа най-много е валежа в Килифарево 125 мм, на връх Ботев 129, Априлци 83, в Хижа Узана и в Дряново 73 мм, в Трявна 60 мм. В синоптичната станция в Велико Търново е 65 мм. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес на страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: технология.
1: Следва кратка пътна информация. Близо 500 000 автомобила се очаква да напуснат София и големите градове през почивните дни около 24 май. Най-натоварените отсечки са по магистралите. За безопасността на пътя се грижат над 700 полицейски екипа, включително и цивилни. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Инспектор Георги Милев от пътната полиция обясни, че ограниченията за тежкотоварните камиони влизат в сила от 9 до 14. Часа.
2: Временно ще се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона по автомагистрала Тракия в посока Бургас, автомагистрала Хемус в посока Варна, но до кръговото кръстовище с път 1-4 и автомагистрала Струма в посока Благоевград. Ограничение ще се въведе в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресник.
1: Каза инспектор Георги Милев от пътната полиция. На 23 и 24 май военнослужащи и техника от въоръжените сили на Република Турция ще преминат транзитно през територията на страната след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. Автоколоните в България ще се ескортират от екипи на военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Река Янтра излезе от коритото си във Велико Търново, където е в сила бедствено положение. Заради наводненията, предизвикани от проливните дъждове, и в общините Габрово и Дряново е обявено частично бедствено положение. Значително се е покачило и нивото на реките в Ловешко. Най-голямо количество валежи са паднали в община Априлци, където аварийни екипи са в готовност да реагират. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: В Плевен на 24 май 200 танцори ще изиграят 50 хора за 100 минути. Фолклорният маратон започва в 13 часа на централния площад Възраждане. Организира се от общината и клуб Северняците с ръководител Джейлян Демирев. Закуска на тревата, репортаж на Латинка Светозарова.
2: За първа година община Плевен включи в културния си календар точно на 24 май да се състои събитие, което не е правено досега. 100 минути автентични български фолклорни танци, които се реализират по идея на Джейлян Демирев.
3: Това каза Анелия Дечева, началник отдел култура и туризъм в община Плевен.
2: Плевен е един от градовете с много фолклорни клубове, около 20 фолклорни клубове, с които община Плевен работи, и виждаме, че във всичките техни прояви, в които те участват, включително и младежките ни, Луди млади, Дъга, младите ни състави, плевенчани обичат да играят хора и фолклорната музика. Развитието и популяризирането и възпитанието в обич към народното фолклорно изкуство и разпространяването му в душите на младите хора като тяхно усещане за българщина и за духовност е част от участието им и любовта към народните танци, за което трябва да благодарим на всички, които се занимават с това, и в случая Джейлян Демирев.
3: Целта на нашата инициатива е да подкрепим българщината, да подкрепим автентичните български хора, техния първообраз, казва хореографът Джейлян Демирев, ръководител на клуб Северняците.
4: 100 минути автентични хора. Клуб Северняците Плевен на 24 май от 13 часа на площада. Тук участват и възрастни и деца. Да се надяваме, че времето ще бъде хубаво. Ако има временен дъжд, което да малко да ни спре, отлагаме го за 15 часа. На този концерт всички, държа да подчертая, че ще танцуват без да спират 100 минути, или това е час и 40 минути. Това са възрастните. Малко над половин час към края ще влязат и децата. Общо ще бъдат около 200 човека. Възрастните всичките ще танцуват без да спират тези 100 минути, 1 час и 40 минути. Идеята откъде идва? Целта каква е? И защо, така би казал, се прави този фолклорен маратон, който не е правен в България? Първото изречение, което наистина бих казал, е за запазване на българщината. За запазване на първообраза на българските народни хора. На мен ми се иска обществото, колегите, учителите, институции и цялата държава да обърне сериозно внимание за запазване на чистият български фолклор. Мен ме притеснява това, че след още едно-две поколения българският фолклор много ще се измени и, бих казал, трудно ще се познава. Има много колеги, които последно време измислят нови хора, които нямат нищо общо с българския фолклор. Движения или танци, които са, какво да ви кажа, за музиката също. Примерно, чували сте

0: За някакво хоро, зелена салата. Всички обичаме да хапваме зелена салата, ама зелена салата на тази музика. Дори Чичовото хоро, не знам дали знаете, Чичовото хоро е направено така за Балканите от музиката от Георги Андреев, който е на държавния ансамбъл Филип Кутев. Хубаво изпълнение, да, но тя е на базата на песента, едно към едно, почти 100%, е на песента на Есмари Джепова, сръбско-циганска певица, която има тази песен и след това е направена тази музика. Лошо няма. Но аз присъствам на един концерт в София на грузински ансамбъл и представете ли си, грузински ансамбъл в един момент излизат с шопски носии на тази музика. Чичовото. И те играят. Какво се получава? Значи след като и другите държави считат, че това е българския фолклор, ние на къде отиваме?
1: Джилиан Демирев е член на управителния съвет на Асоциацията на хореографите у нас. Носител е и на отличия, сред които и за автентичен фолклор.
0: За първи път излизам аз с такова сериозно обращение към институциите. Аз съм се опитвал, дори имам награда от Асоциацията на хореографите в България точно за тази посока, за запазване на първообраза на българските народни хора, но много от колегите някак си не обръщат внимание. Член съм на управителния съвет на Асоциацията. С

0: тези традиционни хора, автентични хора, те не ги знаят, което е огромна грешка. Има много деца, които не знаят право хоро, дайчево хоро, еленино хоро, влашко хоро, пайдушко хоро. Това са хора, които са останали и ще останат, дай Боже, векове, но лека по лека нещата не отиват на добре. И аз съм един от първите, които тръгвам сериозно и за това реших да направя, за да може да се обърне внимание 100 минути, 1 час и 40 минути. Как ще танцуват тези хора? Децата, които при мен танцуват, те знаят хора, автентични хора, и до сега продължаваме да учим хора с тях от цяла България. И започнах сега да работя с тях и хореография, танци. И след тези 100 минути, тези същите деца ще играят автентичните хора и накрая така ще има един поздрав, един танц, влашки танц, гредоновски наш, нали, ще поздравят хората. Но това е посоката. Първо трябва да тръгнем от първообраза и след това да го развиваме, и то вече да се развива в посока, която трябва да бъде. Реших точно заради тези деца да дам един тласък така, и самия концерт ще бъде също и с благотворителна цел. Защото България е не Северняшка област. Има Тракийска, има Шопска и така нататък. Няма как да ги задължавам тези деца, те са си ушили сами носиите. И реших така да се направи благотворителна изява за събиране на средства, за ушиване за тях, за носи, защото тези деца заслужават това. Това са бъдещите деца, които ще продължат тази щафета да предават, да се предава чистият български фолклор, българските хора, както са танцували едно време.
1: Радостни сме, че това събитие ще се състои и се надявам да имаме и следващи идеи, с които да провокираме младите хора и не само всички племенчани да се включват в общонародните български празници с масови хора, защото това показва едно отношение към българщината и обич към своята родина.
2: За закуска на тревата от Плевен Латинка Светозарова.

0: изобилство от събития, специално за Нощта на музеите през 2026 година. Освен постоянната и временните експозиции в сградата ни на площад Бански, още три наши филиала посрещат всички желаещи, а именно триъгълната кула Сердика и археологическото ниво на базиликата Света София. В допълнение имаме и нещо специално, амфитеатърът на Сердика, където специално в 18.30 ще има беседа при експонираните археологически останки в сутерена на хотел Арена ди Сердика. Така че всички тези локации, 5 на брой, имат предостатъчно събития.
1: Разбирам, че са предвидени и обиколки с екскурзовод.
0: Точно така, на няколко места, няколко обиколки в различни часове, за да може почитателите на обиколките с екскурзовод да могат да посетят всички тях. Ще спомена някои, разбира се. Едната е сградите разказват от 18 часа. Сборния пункт е на площад Бански. Това е външен тур. Надяваме се времето да е чудесно и да може да се проведе в целостта си. Също така имаме специален тур в археологическото ниво на базиликата Света София. Там ще видите музея отвътре и отвън. И, както казах, обиколката в амфитеатъра на Сердика.
1: Родителите, които ни слушат, къде ще ги посъветваш да заведат децата? Има ли нещо специално за тях?
0: Разбира се, както винаги сме помислили и за децата, все пак имаме традиционни ателиета и ваканции в музея, така че в археологическото ниво на базиликата Света София е едната възможност. Почти през целия ден от 10 сутринта до 16.30 имаме Ела, разгледай, отговори и подарък получи, която е игра и за деца, и за възрастни. А пък училището ни по археология в археологическата експозиция Антична Сердика ще отвори врати в 15 часа. Там имаме ателиета и тези към образователния център.
1: Как мина миналата година Нощта на музеите? Имаше ли много посетители?
0: Да, имаше много посетители. Ние традиционно от няколко години отваряме в 12 на обяд, не както преди това в 17, за да може да приемаме много повече хора и през целия ден има поток от посетители, неспирен, вероятно защото е и почивен ден, но и защото Нощта на музеите вече е традиционен празник в нашия календар.
1: Какво научихте като опит и като организация от тези дни? От какво има нужда публиката?
0: Публиката има нужда да е в пряк контакт с музея. Това е, може би, най-важният извод, който си извадихме в онези тъмни две години от 2020 до 2022. Прекият контакт е нещо безценно. Оттам насетне всеки има своите специфични интереси. Някои хора предпочитат археологическата тематика, други общо историческата, трети съвременно изкуство, така че смея да кажа, че за всички тях сме помислили по-отделно и могат да видят по нещо за себе си в музея и в неговите филиали.
1: Предполагам, че работещите в музея просто са се изморили от работа при тази подготовка и чакаш с нетърпение да отмине този ден, по-скоро нощ на музеите.
0: Не бих казала, тук смея да възразя силно, тъй като, както казах, за нас това е празник. Ние работим в полза на обществото, както през цялата година, така и през този ден конкретно, така че сме отворени от 12 до 23 часа, с изключение на Света София, археологическото ниво, поради спецификата там, сме отворени от 10 до 18 часа. Така че наистина приемаме празнично, всички са празнично настроени, настроението е приповдигнато, посетителите спомагат за това приповдигнато настроение, така че наистина една от перлите в короната през годината.
1: Благодаря на Ирина Кръстева, която ни покани на многобройните прояви, организирани днес от Регионалния исторически музей София по повод на Европейската нощ на музеите.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Регионалният исторически музей София отбелязва днес Европейската нощ на музеите със специални събития. Какви са те, ще научим сега от Арина Кръстева, връзки с обществеността. Добро утро, Арина.
3: Добро утро.
2: На какво ще ни поканиш?
3: Честно казано, на какво ли не, защото програмата ни изобилява.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Тази сутрин ще се срещнем с още един представител на училището домакин Свети Паисия Хилендарски, Долно Осеново, Валерия Яворова. Тя е ученичка от четвърти клас. За последен път през май ще чуем стихотворението «Гатанка», написано от София Неткова в град София и отличено с първа награда в третия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Чуваме ли се, Валерия?
2: Да.
1: Заповядай.
2: Кое е онова, което може да освободи детето и от скучния диван да го изпрати в свят с феи, омагьосани крилати? Кое е онова, което може да преземи небето, с горите да го размени, светът ни изцяло да се промени? Отговорът всеки знае. Не е тайна, мистериозно скрита. Лесно е да се познае. Името й – книга.
1: Валерия, ти обичаш и книгите, обаче обичаш и танците. Какви танци точно обичаш?
2: Аз обичам и народни, и балет също.
1: Каква е разликата между едното и другото? Какво чувстваш, какво изпитваш, когато танцуваш балет и когато танцуваш народни танци?
2: Когато танцувам народни танци, аз изпитвам така, че съм за България, а когато танцувам балет, като нежно момиче.
1: Колко красиво казано. Кажи ни сега за твоята библиотека. Голяма ли е?
2: Да, горе-долу е голяма.
1: Само детски книжки ли има или вече започва да се обогатява и с книжки за възрастни?
2: За сега само детски книжки.
1: Имаш перспектива от тук нататък да трупаш и други, заедно с растежа. Пожелаваме ти успехи от тук нататък в учението, в танците и във всичко. А сега, малките ни приятели, нека да наострят слух, защото Розалина Златкова, съпредседател на Сдружение Българче, ще анонсира важна новина. Чуваме ли се, Рози?
3: Чуваме се. Добро утро, скъпи слушатели. Новината наистина е вълнуваща. Традиционно на 24 май всяка година стартираме литературния конкурс «Вълшебното перце». И днес, в навечерието на празника, ми се иска да ви съобщя, че тази година това ще се случи на специално събитие на 1 юни. Събитието е премиерата на книжката «Вълшебното перце», в която сме публикували всички наградени в четирите сезона на конкурса прекрасни стихотворения, написани от деца, които всички слушаме години подред в ефира, прочетени още по-хубаво от други деца.
1: И така, това е на 1 юни от 13 часа в Столична библиотека, детски отдел. Ще има ли някакви награди? Винаги наградите са нещо много привлекателно.
3: Както знаете, ние винаги искаме да се забавляваме с децата и сме подготвили много интересна игра, която е свързана с четене, с много награди, с много усмивки, с вълнуващи преживявания, така че очакваме всички на 1 юни в 13 часа детски отдел на Столична библиотека да отбележим заедно старта на петия сезон с литературния конкурс «Вълшебното перце».
1: А онези, които искат да участват от тук нататък в конкурса, какво трябва да знаят?
3: За тях е важно да знаят, че могат да участват, ако са на възраст между 7 и 19 години, че от 1 юни ще могат да се регистрират и да прикачат своите произведения, както и до сега, и да ги изпращат при нас, като всеки може да участва най-много с 3 творби до 15 септември.
1: Действително ли можем да се похвалим с нашата рубрика, че успяваме да стимулираме творческото зрънце от децата?
3: Аз мисля, че то е очевидно и без да се хвалим, само да припомня заглавията «Разрешително за мечти», «Вълковца», «Какво е морето». Фантастични детски произведения, които са рожба на това, че ние дълго време сме стимулирали децата да четат и сме опитвали и сме насочвали техния интерес към поезията не само като нещо, което може да се прочете изразително с чувство и вълнение, а и към нещо, което можеш сам да напишеш.
1: Чудесна новина, значи на 1 юни ще имаме празник в Столична библиотека. Благодаря на Розалина Златкова, съпредседател на Сдружение Българче.

0: 50 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: В небе с българските музиканти по хоризонт ще погледнем към таз годишното издание на международния фестивал Мартенски музикални дни в Русе. Ще слушаме записи от концерта на камерния ансамбъл Софийски солисти с гост диригент и солист, чешкия валдхорнист със световна слава Радек Баборак и с участието на Виктор Теодосиев, първи валдхорнист на симфоничния оркестър на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по хоризонт. С мен Татяна Иванова.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология през изминалото денонощие, най-голямо количество валежи са паднали в Килифарево – 125 литра на квадратен метър. В Ловешката община Априлци са измерени 83 литра дъжд. От наводнена къща е изведена жена, която сега е настанена в социална услуга, обясни за БНР областният управител на Ловеч Пламен Христов. Критични са нивата на реките Видима и Острешка. Екипи на общината обхождат ниските зони покрай двете реки и предупреждават хората за опасността от преливане. На място са и екипи на пожарната и на полицията, предаде нашия кореспондент Латинка Светозарова. Река Черни Осъм е излязла от коритото си и е залява улица в троянското село Орешак, но няма засегнати къщи. Общините Габрово и Дряново също обявиха бедствено положение през изминалата нощ заради проливните валежи. Реките излязоха от коритата си, а отделни райони и улици останаха под вода. Във Велико Търново, където река Янтра на водни улици, са измерени 65 литра дъжд. В община е обявено бедствено положение, наводнени са и частни домове. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова предаде, че няма пострадали животни или нанесени щети по временните постройки на Националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир до Лясковец. До момента няма данни за значителен недостиг на лекарствени продукти в Европейския съюз след началото на войната в Иран. Това заявиха за БНР от Европейската агенция по лекарствата, предава редакторът Мария Петрова.
2: Европейската агенция по лекарствата внимателно следи въздействието на ситуацията в Близкия изток върху доставките на лекарства в Европейския съюз, за да бъдат идентифицирани подходящи мерки за намаляване на риска, подчертават от институцията, базирана в Амстердам. Ограничен брой проблеми, често свързани с логистика, са били докладвани чрез работната група за недостига на лекарства. Всички тези проблеми са били разрешени на национално ниво с подкрепа от агенцията, когато това е било необходимо, допълват от институцията. Европейската агенция по лекарствата и националните компетентни органи продължават да поддържат контакт с асоциации на фармацевтичната индустрия, както и с компаниите, които имат лицензии за лекарствени продукти, с цел ранно засичане на сигнали за възможни прекъсвания на доставките. Получената досега информация сочи, че има възможни дългосрочни рискове, включително увеличаване на разходите за транспорт, логистични прекъсвания, повишаване на цените на енергията и горивата, изходните и опаковъчните материали, както и рискове за качеството на продуктите. За новините, Мария Петрова.
1: БДЖ организира първото общодостъпно пътуване с влак в източните Родопи с цел туризъм. В празничните дни железниците пускат специална композиция по маршрута Димитровград-Момчилград, като са предвидени няколко спирки за разходка и фотопаузи. Пътуването е с предварително закупен билет и продължава 8 часа в двете посоки. Интересът към атракцията е много голям, каза Кристиян Ваклинов, експерт в БДЖ.
3: Участъка Димитровград-Подкова заради по-ограниченото транспортно обслужване е по-малко достъпен и изключително непопулярен като красив маршрут. Интересът нараства, появяват се туроператори. За по-малко от 2 дни се разпродадоха билетите за първия влак за 23 май, което едва ли не ни принуди да обявим и втора дата в празничен 24 май, която също се разпродаде за по-малко от 24 часа.
1: Каза за БНР експертът в БДЖ Кристиян Ваклинов. Влакът е теглен от парен локомотив. Има 4 вагона, всеки от който е тематично обозначен за най-характерните обекти по маршрута. С пътуването на специалния туристически влак по маршрута Димитровград-Момчилград се дава началото на фотографския конкурс на БДЖ на тема «Достъпните с влак туристически дестинации в България», в който със своите авторски кадри могат да участват всички любители на пътуването с влак и на разходките сред природата. Майки от влака 12 забележителности. Подробности по темата може да намерите в нашия сайт. И още от страната. Пловдив отново се включва в мащабната общоевропейска инициатива Европейска нощ на музеите, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Регионалният археологически музей ще посрещне посетителите с обновената постоянна експозиция «Жената през хилядолетията». Ще има и работилница за децата. Те ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за поколенията след 100 години. Историческият музей кани публиката на концерт на вокалния ансамбъл Капела Арте по повод 24 май. Природонаучният музей също ще е притегателен център за децата, като експозицията ще е с вход безплатен от 17 до 22 часа. В етнографския музей ще могат да се разглеждат всички експозиции, а специалното събитие под надслов «Псевдоприрода 2.0». Това е изложба, която ще бъде представена за първи път у нас от архитект Ясен Марков, куратор на Българския национален павилион на Международното архитектурно биенале в Венеция, и е посветена на участието на страната ни в най-стария международен форум за архитектура и съвременно изкуство. В Пловдивската европейска нощ на музеите достойно място заема и програмата на Градската художествена галерия, която ще отвори вратите на всички свои изложбени пространства от Пловдив в Кремена Данева.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов.
0: Днес на страната ще има значителна купеста и купестота дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Значителни по количество ще бъдат валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Температуры между 19 и 24 градуса, в Софии около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Тази седмица в Брюксел започна 8-то издание на фестивала JAM, международен фестивал на кукленото изкуство. Програмата включва 141 представления, 18 различни спектакъла, 8 световни премиери и фокус върху международния колектив DAFA Puppet Theater, базиран в Прага. Във фестивала участват куклени артисти от 10 държави, включително и България. Организатор на фестивала JAM е режисьорът Димитрий Жажено. Той е директор на най-стария куклен театър в Белгия, театър Перуше, който има 97 годишна история. Димитрий Жажено е наполовина българин. Неговата майка, известната куклена актриса, режисьор и драматург Бисерка Асенова, е родена в България. Фестивалът JAM продължава до края на месец май. Програмата предлага интимни представления, куклен театър в кутия за един човек, както и представления без думи. Ето какво ще

0: разказа организаторът на фестивала Димитри Жежено пред Даниела Големинова.
1: Във фестивала тази година имаме участничка от България, Милена Миланова. Тя живее и в Париж, и в България. Имаше и театрални работилници в Смолян и Бургас, един майстор на френски театър, Филип Жанти. Фестивалът започна на 22 май, петък. Имаме 18 представления за два уикенда. Поканили сме 10 държави. И от Белгия има представители на Валонската част, Фламандската част и Брюксел. Имаме 10 премиери, така че това е голямо предизвикателство.
2: Казахте, че във фестивала има българско участие на актрисата Милена Миланова. Какво още можете да ни разкажете за нея?
0: Тя е завършила актьорско майсторство за куклен театър в Натвис. Има следдипломна квалификация във Франция, където остава да живее след това. Много талантлива млада жена и смела. Успяла е да създаде своя собствена театрална трупа за куклен театър и да прави различни представления. Една от първите й работи е адаптация на Антон Чехов преди 12 години. После прави представление с куклени фигури от лед. За жалост не можем да го представим на нашия фестивал, защото нямаме толкова големи хладилници. Там за всяко представление се правят нови ледени кукли. Тя е първопроходец в това отношение. След нея и други започнаха да правят представления с кукли от лед. В представлението, което ще покажа на нашия фестивал, тя е в ролята на клоун, който общува с кукли на животни. Има един пингвин Теди, който си играе с нея. Както и още пингвини се появяват. Знаете ли, има разлика между кукления театър, който се прави в западните държави и тези от бившия социалистически лагер. В България, например, куклените представления включват повече участници, а при нас обикновено съставът е много малък, от 2-3 души. Много бих искала да поканя повече спектакли от България, но ми е трудно, защото там в едно представление участват по 10 души.
2: Какво е мотото на фестивала тази година? Какъв ще бъде акцентът?
0: Бих казал, че това е отвъд границите. Говорим за движение, за открития. Кукленото изкуство е пътуване. Имам много представления, в които се опитвам да надградя това, което вече знам. Трябва да преминаваме отвъд планините, отвъд държавите, отвъд предразсъдъците. Имам предвид и пътувания вътре в самото куклено изкуство. Представления, които смесват различни традиции. В нашия фестивал има спектакли, в които е включена японска философия, бразилска традиция на куклено изкуство, хавайска митология. Искам да покажа възможно най-разнообразни начини за правене на куклен театър. Защото такъв театър има навсякъде. Изобщо не е само индоевропейски феномен. Във времената на инките имало куклено изкуство. Инуитските племена в Америка са се занимавали също с това. Знаете ли, ние вътрешно си поставяме граници, а заниманията с кукли ни помагат да преодолеем тези граници.
2: Фестивалът е времето, когато се срещате с вашите колеги, обменяте мисли и идеи. Предполагам обаче, че това е времето, в което си сверявате часовниците.
0: На фестивала ще участва една много интересна международна трупа, съставена от артисти от Палестина, Йордания, Унгария и Чехия. За първи път участваха при нас преди 4 години с представление, вдъхновено от гръцката митология. С основателя на трупата, който от Палестина, се запознахме преди 11 години в Прага. Гледах там едно негово представление. Светът на куклените артисти е нещо като малко семейство. Интимен свят е. Имаме много приятелски отношения с колегите. Ето, например, аз познавам отлично всички артисти, които участват в нашия фестивал. Има различни видове фестивали. Нашият е малък, интимен. Има, разбира се, и огромни фестивали с десетки и десетки представления, които се провеждат на отдалечение едно от друго места. А при нас всичко се случва на една сцена.
2: Как се финансира фестивалът? Имате ли помощ от държавата?
0: Финансирането от държавата е много важно. Без него не могат да се случат нещата. Политическата криза в Белгия, когато дълго време нямахме редовно правителство, много усложни нещата. Знаете какво е? Защото и в България политическата криза беше дълга. Постоянно се сменяха правителства. А когато се сменят политиците, се сменя и визията по отношение на подпомагането на изкуството. Да ви дам пример с моя театър. Някои политици смятат, че съм прекалено авангарден. Което е парадоксално, защото изобщо не съм млад. А се оказва, че предлагам новаторски неща, което доста по-млади артисти от мен не правят.
2: Мястото, на което се провежда фестивалът, е една стара ферма от 18 век в район Иксел в Брюксел. Какво още можете да ни разкажете за това интересно място? Вие сте директор

0: Хектор на един от най-старите куклени театри в Белгия, театър Перуше, който е почти на един век. В дигиталната ера, в която живеем, какво е бъдещето на кукления театър, господин Жажено?
1: Това е като остров от едно друго време. Говоря за времето, когато не е имало автомобили, дори преди изобретяването на влаковете. На това място, където е театъра сега, е имало конюшна. Не е имало сгради, само полета. И имало много бобови насаждения. Това е смешно, защото много от комичните персонажи в кукления театър обичат боб.
0: Вие сте директор на един от най-старите куклени театри в Белгия, театър Перуше, който е почти на един век. В дигиталната ера, в която живеем, какво е бъдещето на кукления театър, господин Жажено?
1: Имаше едно представление на Бродвей за Кинг Конг. Имаше на сцената кукла-робот, висока 5 метра, управлявана от двама или трима инженери. Едно от значенията на френската дума за кукловод е инженер. Изобщо, кукленото изкуство включва много неща. Сещам се за една популярна фраза на Коко Шанел, която казва: аз съм кукла на самата себе си, играя себе си. Куклата не е просто карикатура, тя може да бъде изражение на вашата вътрешна свобода. Можем да бъдем иначе и чужди кукли, каквито са някои политици, например. Ще ви дам пример от Япония и Китай за връзката между модерните технологии и кукленото изкуство. Японският град Осака е градът, където преди векове е създадена техниката на кукления театър Бунрако. А днес там се намират най-напредналите компании за създаване на роботи. Китайците пък имат безкрайно интересни куклени традиции, а сега правят роботи, които са по-добри от американските. Така че куклите и съвременните технологии са много тясно свързани.
0: В края на разговора Димитрий Жажено отправи призив на български език към българските родители.
2: Вие отивате в театър с децата, ви можете да намерите една друга част на съсето и пожелавам да стане още дете на всичките, които отива в театър.
1: В закуска на тревата чухме интервю на Даниела Големинова с Димитрий Жажено, директор на театър Перуше, най-стария куклен театър в Белгия.

0: Тихомир Трифонов, председател на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1882 в Попово, беше награден с грамота за принос към българската култура. Един чудесен повод да се свържем с него преди 24 май. Добро утро, господин Трифонов.
1: Добро утро.
0: Поздравления. Честито.
1: Благодаря.
0: Сигурно сте много горд, че сте отличен. Въобще хората, които работят в читалищата, заслужават това.
1: Убеден съм, че така и няма да скрия, че се чувствам наистина удовлетворен, защото тази награда идва в един много особен за читалищата момент, когато честваме 170 годишната от създаването на първото българско читалище в България. Нека да не забравяме, че в Европа не са много държавите, които са на 170 години.
0: Успява ли днес читалището да привлече и млади, и стари, и да запази българския дух?
1: Смея да твърдя, че да.

0: твърдя, че да, и твърдя, че читалището отдавна не е институция, която просто да запълва свободното време на хората, и то на по-възрастните хора. Напротив, в последните години, с използването на, разбира се, на възможностите на многото програми, които бяха насочени към развитие на културата, има възможност, създадоха се и дигитални клубове, разнообрази се и дейността ни, така че успяваме да привлечем и младите хора, което е много важно. Но все пак опира и до желанието и до личната инициатива на работещите.
1: А къде са тук парите? Нали винаги се оплакваме, че парите не достигат?
0: Как да кажа? Ако кажа, че са достатъчни, означава да излъжа. Особено тази година, когато започнахме без бюджет, с пренови реалности, е изключително трудно. Но не опира само до пари. Парите са наистина много малко, много недостатъчни. Но пред читалищата има и възможности. Свободата, която ни дава закона за народните читалища, спецификата на читалището като институция, дава възможности за допълнителни дейности, които помагат по някакъв начин. Но разбира се, необходимо е да се преосмисли какво изобщо искаме. Защото съгласете се, че особено в извън столицата, читалищата са местата, където реално хората се срещат с културата.
1: Думите на Дара за българските читалища развълнуваха мнозина, а вие направихте едно интересно предложение. Да го чуем.
0: Да, наистина. Думите, които Дара каза за читалища, аз съвсем сериозно направих предложение да бъдат изписани на четвъртия етаж Министерството на културата. Там, където някога съществуваше дирекция, която отговаряше за читалищата, съществуваше експертен съвет по читалищно дело, който, между другото, дори в нарушение на закона, вече доста време не съществува. Доста време не функционира. Надявам се, че това до сега се случваше, защото имаше някаква политическа несигурност. Сменяха се един след друг министри. Да, но сега, когато има уж някаква по-дълга перспектива, да влезем и ние в дневния ред, в реалния дневен ред на Министерството на културата, защото иначе няма да стане. Минахме през какво ли не. Аз спомням и в началото на 90-те, когато се борихме с фондация Сапио. Сега други знайни и незнайни фондации отново са залетели към читалищните бази и трябва много сериозна намеса на Министерството.
1: Как се почувствате, когато чухте думите на Дара?
0: Първо удовлетворен, защото това наистина е така. Защото читалищата наистина са мястото, където хората се срещат безплатно, подчертавам тази дума, с възможността да развият собствените си таланти. И се радвам, че един млад човек използва този момент да се сети, че е започнал кариерата си от читалищата. Горд се почувствах как. Нормално.
1: 24 май за вас.
0: 24 светла дата. Свети братя Кирил и Методи. Началото на началата. Мисля, че всички трябва да се преклоним на тази дата. И не би следвало изобщо да има никакво съмнение, че символа на тази дата стои в началото на българското възраждане. По всеки един смисъл.
1: Благодаря за участието в закуска на тревата на Тихомир Трифонов, председател на Народно читалище Свети Кирил и Методий 1882 в Попово, който беше награден с грамота за принос към българската култура.

0: Преди 24 май в Закуска на тревата ви предлагаме среща с Мария Донева. Тя е поетеса, преводачка, драматург, постоянно гостува на училища и се среща с деца, а тези нейни срещи зачестяват дните около 24 май. Предстои премиерата на новата и стихосбирка с стихове за възрастни, с заглавие. Какво е заглавието, Мария?
1: Заглавието е «Искам да се обадя на майка по телефона».
0: Веднага усещаме на една тъжна нотка.
1: Ами усещаш, защото ме разбираш. А пък, когато съм при деца в детската градина или в училище и ако ме попитат, а коя е най-новата ви книга, като кажа заглавието и те почват да се смеят и викат ми обадете и седе. Така че, помислих си, че обикновено това уточнение, че книгата е за възрастни, не се прави, но в случая има значение, защото той на децата ни има много лесен живота и те си имат трудности и грижи, просто грижите в различните периоди са различни. А пък тази книга е за такива хора като мене, които като си загубиш родителите, изведнъж ти спираш да си дете. Вече никой не те помни като дете и много се променя живота. Затова е книгата.
0: Кога и къде ще бъде точно премиерата? Вече има ли яснота?
1: Да, премиерата ще бъде в първата среща с публиката. Книгата сега се печата, още не съществува, представете ли си. Първата среща ще бъде в София по време на панаира на книгата на 5 юни вечерта. Да не ви излъжам, а сигурно ще е нещо като от 6 часа в Гринвич.
0: И сега да се върнем на територията на 24 май. Аз проследих някои твои интервюта и видях, че в едно интервю твое през 2011 година във формата на покана за асоциации, ти разказваш за първия си буквар. Помниш ли какво представляваше той?
1: Ох, помня рисунките. Помня, че имаше момиченце в трактор. Не знам кой е бил художника, но наистина картинките си ги спомням много ясно. И буквите, а също и спомням си, имахме учебна тетрадка и вечер като си легна, майка ми отваряше ученическата чанта и ми проверяваше какво съм писала и веднъж буквата О ми беше като картофи. Всяка с различна форма О. И аз се страхувах, майка, какво ще каже като види. Ами то не става за един ден. Трудно е да се научиш.
0: Ти свързваш и първия буквар с сестра си? Как точно?
1: Сега, аз 2011 била преди 2-3 живота. Обаче аз имам кака. Моята сестра е по-голяма от мене.

0: Някой път я караха да ми помага, особено по математика за задачите. И аз и до ден днешен много се разчитам на нея и когато аз стана на 100, а тя на 105, пак ще ми бъде кака и ще ми дава къл. Това и е задължение на нея, така сме родени.
1: Помниш ли първата си учителка?
0: В училище другаря Петков ни беше в първи клас, после го смениха, обаче, не знам, аз най-много от тези най-най-ранни години най-много си спомням моето си семейство, моята баба, майка ми, сестра ми. Аз си учидох научена.
1: Кой те научи, обаче?
0: Майка ми, ми и кака. Най-много са били около мене вкъщи, майка и татко. И много ми е харесвало да си самостоятелен, да не трябва постоянно да врънкаш някой да ти чете, пък той се да вика айде после или още на втората страница да почне да се прозява и да клюма и да заспива.
1: Помниш ли обаче първата книжка, на която се научи да четеш?
0: Не, мисля, че си спомням как майка Мими, това е баба ми, как майка Мими казваше, разказваше, че съм се научила, като сме ходили и сме четяли разни надписи по магазините и заглавията на вестниците. Но аз не си спомням. Помня как тя го казваше.
1: От тази любов

0: като сме ходили, сме четяли разни надписи по магазините и заглавията на вестниците. Но аз не си спомням. Помня как тя го казваше.
1: От тази любов към четенето, от първата книжка, първия учител и оттам нататък, как любовта ти към писането на стихове, към срещите с децата, всичко това как еволюира?
0: Ами то всичко е едно общо цяло. Много е лесно да обичаш книгите, защото те само ти дават книгата, нищо не ти взима. Разбира се, ти трябва да й отдадеш вниманието и времето си, да не се разсейваш, за да получиш пълноценно даровете, които тя ти носи. Обаче книгите са за четене и за споделяне, в смисъл, че писателите са ги написали и са ни ги дали на нас през вековете и през километрите, да можем да разберем това, което те са научили. Те са щедри и ни дават на нас като читатели. И то е нещо, което естествено се споделя. Аз мисля, че дори стихотворенията като такова лично, интимно, затворено преживяване, също обичат някой да ги чете на глас, а пък друг да ги чува.
1: Ти си преводач и наскоро получи награда за твой превод. Говорим за Бисърче вълшебно. Много сме говорили в това предаване за Бисърче вълшебно, но сега е твой ред да ни кажеш.
0: Ами аз не съм била на награждаването, обаче с интерес следя. Това е един от най-любимите ми конкурси, дори когато и не участвам в него, защото дългия списък с номинациите представлява един списък с най-хубавото от издадените детски книги през изтеклата година. И наистина човек не може да обхване целия пазар книжен и да отсее, а ето ти ги готови, отсяти, подредени по възраст, а пък после децата да гласуват, пък да кажат: Бърко, тия с Бобулечки ни харесва, тя е хубава и добра книга.
1: Разбирам, че тази книга е написана, илюстрирана и преведена с възторжено въображение. Така пишеше. Много ми хареса този израз.
0: Емили Гравет е една авторка, която според мен тепърва ще завладее света. Тя е и художник, и автор на книгите си, като е изключително пълноценна, проницателна и носеща радости в двете си амплуата. Не страда никое. Рисува великолепно и пише прекрасно, и умно, и с важно послание, поднесено с усмивка. И вече имаме колко 5 нейни книги. От тях 3 съм превела аз.
1: Явно си горда от това.
0: Много съм щастлива, че на мен е тоя късмет. Те са в стихове, но просто изкрят и звънтят. Прекрасни са Меча дрямка, Чистофайни капит, Бъркотия с Бобулечки, а сега запечат чака една друга книга за две млади свраки, млади родители, която се казва Купища неща. Тия пък снасят си 4 яйчеца и решават, че яйцата им трябва да имат всичко. И почват да трупат в гнездото какво ли не. Ама бебешки колички, автомобил, стенни часовници, какво ли не. И накрая гнездото се срутва, слава богу, яйчицата се излюпват невредими. Ох! И разбираме, има поука, че щом сме заедно, щом сме живи и здрави и се обичаме, за какво са ни купища неща? Въобще не е задължително да ги имаме. Даже с тях някой път е по-лошо. Но това е книга от бъдещето. Тя още не съществува на български.
1: И на края на това интервю, преди празника, твоите най-любими български думи.
0: Честит празник! Много те обичам! Да слушаш майка си и татко си, ела да играеш с нас, какво ще ядем, всички тези хубави думи, с които живеем и които ни свързват и с които успяваме да общуваме по-пълноценно и да е така, да си живеем нашия съвсем обикновен, единствен и всъщност много хубав живот.
1: Благодаря на Мария Донева за участието и в Закуска на тревата. Предстои премиера на нейната най-нова стихосбирка със заглавие Искам да се обадя на майка по телефона.
2: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
1: Детското жури в рамките на националната награда Константин Константинов Сливен се състои от 11 деца между 8 и 16 години. Тази година те са решили да връчат малкото бухълче на най-голямото мрънкало в вселената – кравата Мадан Мрън, пише детската писателка Петя Кукуде в профила си във Фейсбук. Вече сме говорили в закуската за тази мрънкаща

0: Крава, но сега, преди 24 май, имаме повод да поговорим с нея за срещите с децата, за четенето, за магията на буквите. Но да започнем с бухалчето. Добро утро, Петя!
1: Добро утро! Радвам се да сме на една вълна.
0: Какво представлява бухалчето?
1: Ами много е симпатично всъщност. Аз притежавам, така да се каже, съм горд собственик и на големия бухал, т.е. на наградата за автор в рамките на Константин Константинов, но малкото е по-симпатично. То е едно тежко, метално, златисто бухалче.
0: И така, деца между 8 и 16 години, това е голяма почит към кравата мадам Мрън.
1: Ами както казах на сцената, когато трябваше да изляза да си взема наградата, много ми се искаше да се запозная, т.е. да видя тези деца, но някак останаха в тайнственост, неприкосновеността на журито. Но всъщност, ако мога да кажа две думи за фестивала в Сливен, защото не знам дали много хора, които не се интересуват пряко от детска литература, знаят, че тази година е 28-то издание на фестивала самия и на наградата. И, както казах, там на сцената те са малко като тези неразпадащи се, вдъхновяващи рок-банди, които кой в днешно време успява да случва нещо 28 поредни години. Така че мога само да ги поздравя хората в Сливен от библиотеката Сава Доброплодни, които си държат на фестивала и на детските книги.
0: Каква е радост да видиш четящо дете? А сигурно е още по-голяма радост да видиш дете, което чете твоя книга. Ти си виждала немалко такива деца, нали?
1: Ами, колкото и да съм виждала, винаги не е за вярване, така да се каже. Ние, детските автори, имаме това предимство, че никога не можем да се вземем твърде на сериозно, защото като отидеш при деца, знаете, децата са много естествени, директни, и никога не ти се внушава усещане, че си рок-звезда. По-скоро сега си рок-звезда, след една минута си им досаден, например. Така че доста здравословно се живее сред деца.
0: Утре 24 май, затова използвам случая да ти задам няколко специални въпроса. Готова ли си?
1: На остре муши, да.
0: Помниш ли как се казва първият ти учител?
1: Първият ми учител, разбира се, първите ми две учителки бяха госпожа Стоилова и госпожа Горанова, съответно за занималнята. Едната беше така от светлата страна, много мила, а другата беше с по-твърда ръка, но нея също много си обичах. Просто бяха, така да се каже, от различна палитра.
0: Кой те научи да четеш? Помниш ли?
1: Ами всъщност нямам точен спомен и всъщност на мен повече ми разказваше майка ми по-конкретно, отколкото ми четеше. Аз това го установих много-много по-късно в годините, че тя всъщност е изгасила осветлението, защото е била много уморена и ми е разказвала тези герои. Аз си мислех, че са от книги и от филми, а тя всъщност си ги е измислила. Но не мога да си спомня кой ме е научил да чета.
0: А помниш ли първата ти книжка, която прочете сама?
1: Помня с много така изразено чувство, не знам дали е била първата ми книга точно, но много обичах тези комикси, ги има и сега, впрочем се преиздават. Комиксите за Доналд Дък и за Чичо Скруч, този скъперник, който плува в басейн с пари. И си спомням, че когато там ядяха в комикса, с каквото и да се хранеха, аз оставях книгата и търчах до кухнята да си взема и аз нещо да хапна. И това сега много ярко си го спомням и си давам сметка колко ми е влияело това, което чета, за да буквално огладнявах и аз с тях.
0: Ама ти си много сугестивна, ли се казва? Каква е думата?
1: Да. Всъщност аз много обичах да ми четат и да си чета приказки за животни. Не обичах тези за рицари, за крале. Това поне ми беше интересно. Но за лисицата в пруста, която открадва млякото или меда на мечката, за коза имаше една. Всички животни ни бяха много близки до сърцето и то така си и остана и до ден днешен.
0: А какво е положението с дъщеричката ти и буквите?
1: Ами тя, сега точно това си говорим с татко и че искаме да запазим този интерес, ентусиазъм и устрем, който има да пише буквите, макар че още на 5 го има, дано ни се разруши да влезе някакъв страшно задължителен момент и да го разруши. Но тя има един много хубав лав, грубо казано. Когато я питаш обича ли книги, обича ли да чете детски книги, тя би ви отговорила, че не обича. И аз често я питам, а защо тогава ме караш толкова много да ти чета? Аз си чета романи, детски, които са с глави, т.е. много текст. И тя каза, но аз интересни книги много обичам, аз просто не обичам книги, като цяло. Така че това ми се струва много хубаво и като пожелание към възрастните да дават възможност на децата за досег до точно тези книги, които на тях им събуждат любопитство. Не така непрекъснато да ги караме, тази дума караме да четат.
0: Кажи ми 2-3 твои любими български думи.
1: О, любими български думи. Бълбукам. Аз много обичам глаголи всъщност и обичам и да ги ползвам в моите книги. Бълбукам, обичам тичам, бягам, вървя. Този устрем и тази жилавост на действените думи. По-не обичам прилагателните и не ги използвам, но всъщност всички думи са прекрасни. Между другото, много обичам и разговорните думи. Баба ми, която в Родопите казва яла син да те кудна, което си е почти на френски, то означава ела чедо да те цункам, но който не е от Родопите не може да го разбере, така че сега вече осъзнавам и богатството на нашите диалекти, които са си много колоритни.
0: Благодаря на детската писателка Петя Кукудева, която получи наградата на детското жури в рамките на националната награда Константин Константинов в Сливен.

0: Тази сутрин закусвахте с Георги Чунчуков, Татяна Иванова и Светлана Дичева. Пожелавам ви прекрасен празник утре!
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми със Сергей Шишов.
3: Момичето Бекия от Северните албански планини поема ролята на мъж според законите на средновековния канун на Лека Дукагини и се заклева в целомъдрие с всички последици. Тази история от романа Остайница на Рене Карабаш оживява в игралния филм на Костадин Бонев с музикалния съпровод на Николай Иванов Ом.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: И това ще бъде неговата радиопремиера.
2: Картини от една изложба.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
9: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Критична остава ситуацията във Велико Търново след проливните валежи. За повече информация включваме нашия кореспондент Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Община Горна Оряховица също обяви бедствено положение преди минути заради затлачени мостове до републикански пътища и преляла янтра, съобщи за Националното радио областният управител Марин Богомилов. В Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чието имоти са наводнени. Засегнати са и няколко още великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов. Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието в Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място в Великотърново да види обстановката. Най-тежко остава положението в Великотърново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация. Залята е целият двор на историческата църква Свети 40 мъченици, но водата не е влязла в храма. В най-засегнатия квартал Асенов. Тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражение по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите. Оставам, за да следя обстановката. Това е по-важното до сега от Велико Търново. Здравка Маслянкова.
1: Обстановката в Ловешка област е усложнена. Нивата на реките са се покачили значително и на места има разливи. Най-критично е в град Априлци, където тази вечер е планирана тържествена заря проверка, съобщи заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Каква е ситуацията в град Априлци, господин Колев?
4: Ситуацията е опасна, така да я кажа, защото реките са придошли. И река Устрешка, и река Видима бяха към 6 часа. На места излязоха от коритото си. Имаше няколко залети къщи. Евакуирахме една възрастна жена, която беше спинала вече водата на подмишниците и така да я извадим. Сега вече оглеждаме на всякъде по-низките точки, където са

0: цялата трет, помагаме заедно и обхождаме, за да територията на града и на общината е голям и трябва да видим всички възлови места, защото от огромни канари носи водата. Трябва да предавали горе. Само това те молим, обхождаме жителите в ниските места, за да им окажем съдействие.
1: Господин Колев, има ли пострадали хора, застрашени хора?
0: За момента нямаме информация за пострадали хора. Както казах, евакуирахме една възрастна самотно живееща жена, заведохме в дома за възрастни хора, където да я облекат, където да я топлят, защото тя просто беше държеща за масата си и чакаше спасение.
2: Каза заместник кметът Красимир Колев пред кореспондента ни Латинка Светозарова. Бедствено положение е обявено в Габрово и в Дряново заради проливните валежи. Реките Янтра и Дряновска излязоха от своите корита, а отделни райони и улици останаха под вода. Наводнени са частни домове. Кметът на Габрово активира системата BG Alert за критичните райони, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
3: След вчерашния валеж продължил часове и усилването му с нощи, бяха залети основни булеварди в Габрово. Недостъпни останаха улици в града, а Янтра излезе от коритото си. Бедствието не подмина и Дряново, където мостът към ЖП линията е сериозно повреден. Водата навлезе в мазета и приземни етажи и изрони асфалта в някои участъци от уличната мрежа на Габрово. За щастие няма пострадали хора. За денонощието на 22 май падналите валежи са близо 52 литра на квадратен метър, посочват от Габровската община, която през изминалата нощ събра представители на институциите. Обходите в рисковите участъци продължават. Нивото на язовир Христо Смирненски се следи постоянно. Свободният обем е около 2,5 милиона кубически метра. Притеснителното в усложнената обстановка е прогнозата за продължаващи валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Киев отрече руските обвинения, че украинските сили са нанесли удари в студентско общежитие в град Старобелск в окупираната от Русия Луганска област, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От украинските въоръжени сили съобщиха, че обстрелът е бил насочен към командно звено за дронове в района, като са нанесени щети само на военна инфраструктура и съоръжения, използвани за военни цели. По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските сили умишлено са ударили студентското общежитие. Северните и балтийските страни нарекоха груба дезинформационна кампания и лъжа руските твърдения, че Литва, Латвия и Естония предоставят територията и небето си на Украина, за да обстрелва Русия. Москва отправи обвиненията, след като няколко заблудени украински дрона навлязоха в небето на балтийските държави и Финландия. При руска атака в украинския град Николаев са нанесени щети на административна сграда, съобщи губернаторът на Николаевска област Виталий Ким. При атаки в три района на Днепропетровска област са засегнати частни къщи. Пожар избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
2: И още от чужбина, най-малко 82 са жертвите след взрив на газ в мина в Северозападен Китай. В ход е спасителна операция. До момента на повърхността са изведени над 150 души, предаде агенция Синхуа. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
5: Добър ден! Съставът на рилски спортист приема тима на Черно море в първи матч за третото място в мъжкото баскетболно първенство. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу тима на домакина Полша в третата си среща от турнира Селезия Къп. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание за голямата награда на Канада в автомобилната Формула 2. На същата писта Жил Вилньов, пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран-при на Канада във Формула 1. Днес ще бъде изминат 14-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 133 км от Аоста до Пила. Лидер в генералното класиране е Афонсо Еуалио от Португалия. От 18 часа днес са мачовете от 34-ти кръг на втора футболна лига. Ето и съперниците: Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор, Лудогорец втори състав, Спартак Плевен, Марек Етер, Миньор Дунав, Севлиево, Черноморец, Спортис Хевер, Фратрия Пирин и Янтра Беласца. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Испания и Италия. С нощи в матч от 38-я кръг на серия А съставите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. В Берлин ще се изиграе финалната среща от турнира за купата на Германия по футбол между съставите на Байерн

0: München y Stuttgart.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 97%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса,

0: Фригородобската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 14 градуса, на 2000 метра 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Заради наводнен участък временно е спряно движението при 106-я километър на пътя Велико Търново-Габрово. Временно ограничено и движението по пътя Трявна-Царева Ливада заради почистване на свлякла се земна маса. Очаква се да е натоварено и днес движението по магистралите заради пожидните дни около 24 май. От този час до 14 часа е в сила ограничение за тежкотоварните камиони. Днес и утре през територията на нашата страна ще преминават и военнослужещи и техника от въоръжените сили на Република Турция, след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте и в това издание на обзора на Хоризонт на по-важните световни новини.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Марин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Георги Чунчуков. Американският държавен секретар Марко Рубио изрази надежда за напредък в преговорите за прекратяването на войната в Иран, след като по-рано американският президент Доналд Тръмп предупреди, че преговорите са на ръба между сключване на споразумение и подновяването на ударите. Според Тръмп, споразумение може да бъде постигнато много бързо или в рамките на няколко дни, но Техеран трябва да даде 100% добри отговори. По-рано Тръмп се зарече да отнеме на Техеран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
2: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Според високопоставени източници от Техеран, върховният лидер на Ислямската република Мучтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. От своя страна председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Според Галибаф, Вашингтон се стреми да рестартира войната и все още се надява, че Ислямската република ще се предаде. Галибаф каза още, че иранските въоръжени сили са използвали примирието, за да възстановят силите си. Малко по-рано Иранската революционна гвардия предупреди, при евентуално подновяване на войната, тя ще се разпространи далеч отвъд Близки изток. Представлява заплаха за националната сигурност на Съединените щати, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Коментарите му дойдоха само ден след като Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински президент Рауль Кастро за убийство във връзка с свалянето на два самолета през 1996 година, при което загинаха американски граждани. Рубио заяви, Вашингтон предпочита дипломатическо решение, но предупреди, президента Тръмп има правото и задължението да защити страната си от всякаква заплаха. Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес обвини Рубио в лъжи и заяви, че островът никога не е представлявал заплаха за Съединените щати. Рубио добави, че дипломацията, цитирам, остава нашият приоритет по отношение на Куба. Той също така обвини Куба, че е един от водещите спонсори на тероризма в целия регион, което Родригес категорично отрече. Кубинският външен министър критикува още Рубио за опитите му да подклажда военна агресия и обвини американското правителство, че безмилостно и систематично атакува страната му. Куба страда от криза с горивото, изострено от ефективната американска петролна блокада, като в същото време е под натиск от администрацията на Тръмп да сключи споразумение. През последните няколко месеца кубинците преживяват продължителни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храна.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Израел съобщи, че е депортирал всички чужди активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите реакции по света за отношението на израелските власти към тях след задържането им. През седмицата повече от 430 участници от различни страни бяха арестувани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. По-рано израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме и се чува коментарът му. Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герой, нито нищо. Постъпката на Бен-Гвир предизвика остри реакции от световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека.
3: Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове.
0: Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Евросъюза. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания

0: Германия, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия.
1: И още от седмицата.
0: В Швеция външните министри от НАТО обсъдиха войната в Украина и кризата в Близкия изток. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства решението на американски президент Тръмп да изпрати 5000 американски военнослужащи в Полша, но същевременно подчерта, стратегическата цел на Алианса остава изграждането на по-независима Европа.
2: Траекторията, по която се движим, е към една по-силна Европа и по-силен НАТО. С времето, стъпка по стъпка, трябва да станем по-малко зависими от само един съюзник, както е вече от доста дълго време, и това са Съединените щати.
0: Полският президент Карол Навроцки също изрази благодарност към американския си колега. Доналд Тръмп обяви, че решението му да увеличи американския военен контингент в Полша е в резултат именно на избирането миналата година на Навроцки, когото той подкрепи. Според американски медии обаче, съобщението за увеличаването на американските военни на полска територия е изненадващо, след като само седмица по-рано Пентагонът отмени планираното разполагане на 4000 войници в граничещата с Русия и Украина държава. Преди да отпътува за срещата на НАТО, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио критикува съюзниците от Алианса за отказа им да помогнат във войната срещу Иран.
3: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя пази в региона, който ни позволява да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? То е доста основателен въпрос.
0: Шведският външен министър призна, че посланията от Вашингтон са трудни за разчитане от европейските съюзници. Тя подчерта, приоритет за Европа остава да продължи да инвестира в собствената си отбрана и способности. Подобна позиция изрази естонският външен министър. Ясно е, че Европа трябва да направи повече, заяви той, като подчерта, всяко евентуално намаляване на американското военно присъствие на континента трябва да бъде внимателно координирано.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Путин и Си са се споразумяли за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Китайският президент заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
2: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
0: Путин от своя страна изрази задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
4: Локомотив економічного сътрудничества.
5: Движещата сила на економическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Двете страни единодушно призоваха за премахването на препятствията пред международната търговия и снабдителните вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. Двамата лидери също така осъдиха плановете на американски президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждането на златен купол, система за въздушна отбрана, тъй като тя застрашавала световната стратегическа стабилност. На фона на срещата Путин си в Пекин, Русия и Украина продължава да си разменят въздушни удари, а украинският президент Володимир Зеленски предупреди. Русия разглежда 5 сценария за настъпление от север. Зеленски посочи, Русия може да използва за нападението територията на Беларус.
1: И още от седмицата.
0: Крайно време е за дипломация, това заяви премиерът Румен Радев по повод войната в Украина на пресконференция в Берлин, където беше прият от германския канцлер Фридрих Мерц. Преговорите, според Радев, от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната изтощава всички участници.

0: политически, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално.
1: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.
0: Канцлерът Мерц декларира, че Евросъюзът никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украина. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на непоколебимата подкрепа на Европа, каза Мерц, и благодари на Радев за солидарността.
2: Москва трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. Европа е готова да седне на масата за преговори с Украина, с Русия и с Съединените щати. Благодаря съм, скъпи Румен Радев, че България желая да се присъедини към нас в духа на европейската солидарност. Фактът, че Европа преоткри усещането за единство и решимост с идването на новото унгарско правителство, ни приближава с още една стъпка към мира.
0: Според премиера Румен Радев, Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети и цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това той каза след проведените разговори по телефона с американския президент Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
3: В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
4: И още от седмицата.
0: Румъния потвърди през седмицата случай на хантавирус при пациент в западния окръг Арад. Състоянието му е стабилно, той е в съзнание и оказва съдействие на здравните власти. Според Румънския национален институт за обществено здраве, случаят няма никаква връзка с установеното на борда на круизния кораб Хундиниус, огнище на андийския щам на хантавируса, който се разпространява само в Южна Америка. В Румъния в периода 2023-2026 година са регистрирани общо 15 случая на заразяване с хантавирус. Бундибуджио, рядък щам на ебола, за който няма ваксини и лечение, се разпространява в Демократична република Конго. Той причини епидемичен взрив в страната с над 130 предполагаеми жертви. Липсата на ваксини затруднява овладяването на ситуацията, тъй като съществуващите медицински мерки са разработени основно за други щамове на ебола. В момента усилията на здравните екипи са насочени към идентифициране и изолиране на болните, проследяване на техните контакти и разяснителни кампании за превенция на заразата.
4: И още от седмицата.
0: Един от пионерите на поп-музиката, певицата Шер, навърши 80 години. Тя има безброй хитове и е предизвикала не една и две полемики, като винаги е вършила нещата по свой собствен начин. На 80 години тя остава толкова емблематична, колкото винаги. През 1998 година Шер направи грандиозно завръщане за тогавашната млада публика. Денс хитът и Believe се превърна в най-големия в кариерата и отчасти благодарение на смел и безпрецедентен ход. Използването на аутотюн като явен и чуваем ефект, вместо да го прикривам. След като Дара покори Евровизия, песента Бангаранга оглави и класациите за най-слушаните песни на най-големите платформи за музика. В редица европейски държави българската песен е на първо място. Изглежда, ще остане там още дълго. По груби сметки, Бангаранга звучи по около 2 милиона пъти на ден. Бангаранга е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа. Използващите платформата Apple Music са слушали най-много песента в 11 страни. В YouTube песента е стигнала до 4 втори места и 2 четвърти. В почти всички останали страни в Европа песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за дни общият сбор от слушанията в платформите на YouTube и Spotify за Бангаранга надхвърли 51 милиона.
4: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Включване от мен Мерим Тенев и звукорежисьора Георги Чунчуков. По Хоризонт следва събота 150. Ние се разделяме с Бангаранга и Дара.

0: Subota, 150.
1: 9:30. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Започва Събота 150 на 23 май. Час по-скоро трябва да започнат преговори за край на войната в Украйна, заяви премиерът Румен Радев в началото на седмицата в Берлин. Тази война на изтощение изтощава не само участниците в нея, но и подкрепящите страни. Кого да цани Европа да преговаря с Путин? Затова ще попитам след малко политолога доцент Огнян Минчев. Путин се опита да надцака Тръмп с посещение в Китай, броени дни след като американският президент беше там. Но пак си тръгна без сделка за газопровод Силата на Сибир 2, за синьото гориво, което щеше още да продава на Европа, ако не беше нападнал Украйна. Темур Умаров от фондация Карнеги. Колко скъпо излиза за американците войната на президента им срещу Иран? Лутс Килиан, вице-президент на Банката на Федералния резерв в Далас. И журналистът Мохамед Халаф за това дали Тръмп ще удари отново, както се заканва вече втори месец. Ще падна ли комунизмът в Куба? Ирина Мартинес, социолог от Хавана и емигрант в Майами. Бри ентер след Брекзит. Ще връщат ли лейбористите Британия в Европейския съюз? Гарет Джонс,

0: нещо 150.
1: Напрежението между Русия и НАТО, по-точно европейските членки на Алианса, ескалира драматично през последните десетина дни. Ескалацията включва руските заплахи срещу трите бивши съветски републики на брега на Балтийско море, заради украинските дронове, които вече многократно поразиха петролната и газовата инфраструктура на Русия там. Доста от тези дронове, между другото, паднаха на територията на Латвия, Литва и Естония. Латвийското правителство даже подаде оставка заради това. Владимир Путин проведе мащабно учение на ядрената си триада, като голяма част от сухопътните компоненти бяха разположени в Беларус. Междувременно Доналд Тръмп в характерния си хаотичен стил обяви две съкращения на американското военно присъствие в Европа и едно увеличение. А Европа публично и сериозно се замисли кого да натовари да преговаря с Путин. Затова ще говорим сега с доцент Огнян Минчев. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Чуваме се отлично. Господин Минчев, нека започнем с последното изречение от въведението ми, защото външните министри на Евросъюза ще обсъждат номинациите още в други ден, ако не се лъжа. Завъртяха се вече в публичното пространство имената на някои видни европейци. Ангела Меркел, Марио Драги, Александър Ступ. Кой европеец според вас би бил най-подходящ за такава задача? Да говори с Путин.
2: Без да си позволявам да коментирам конкретни предложения, бих искал да кажа, че според мен аргумент на тези преговори да бъде пратен европейски политик, бивш или настоящ, който има така история на добри или интензивни отношения с Путин през годините, през десетилетията, не е особено валиден аргумент. Поради простата причина, че политици като Меркел, като бивши френски президенти, като Франсуа Оланд, като бивши така представители на Европейската комисия в направление международни отношения, са имали с Путин такъв тип отношения в предходния период, преди руската агресия спрямо Украина от 14-та и най-вече 22-та година. Отношения, които по никакъв начин не ни позволяват да преценим, че точно тези хора ще бъдат достатъчно твърди и категорични да преговарят с Путин в една съвършенно нова ситуация, в която се намира както Европа, така и отношенията и с Русия. Според мен на тези преговори трябва да отиде един политик, който е в състояние твърдо да отстоява европейския интерес. Може би ще бъде интересно за нашите слушатели да припомня, звучи като анекдот, но е истина, да припомня една история от преди почти 50 години, един половин век. През 77-ма година Леонид Брежнев и Джимми Картер подписват във Виена договор САЛТ-2 за ограничаване на ядрените оръжия между

0: двете страни. И тогава американски журналисти отиват при изгнанник Солженицин в щата Вермонт, да го попитат: господин Солженицин, майче, студената война приключва или във всеки случай много, много категорично се подобряват отношенията между Вашингтон и Москва. Какво бихте казали вие с вашия радикален антисъветизъм в тази ситуация? И Солженицин им отговаря: вижте, господа, вие не пращате в Москва да преговарят хората, които могат да бъдат на равнището на тези представители на Съветския съюз, с които разговаряте. И учудени журналистите го питате: кого да пратим? Ние пращаме дипломатите да преговарят. Тогава Солженицин отговаря: не дипломати, за да бъдете на съответното равнище на преговорите с хората от Кремъл, е по-добре да изпратите шерифа на Чикаго. Струва ми се, че тази история с полувековна давност до голяма степен дава отговор на въпроса кой трябва да бъде изпратен да преговаря в Москва или с Москва в тая ситуация. Защото времената на непрекъснатите отстъпки, на непрекъснатите компромиси, на непрекъснато преглъщаните унижения от страна на Европа в взаимоотношенията с една Русия на Путин, която непрекъснато настъпва по отношение на Европа, която непрекъснато поставяше ултиматуми по отношение на Европа и поставяше Европа в ситуация да прави непрекъснати компромиси, включително и със своето политическо достоинство. В тези времена отминаха, категорично отминаха в едно невъзвратимо минало. Путин смяташе, че тогава, когато той се споразумее с избрания за втори път за президент на САЩ Доналд Тръмп след ноември 24-та година, европейците разридани ще изтичат във Вашингтон и ще помолят Доналд Тръмп: моля ви, защитавайте ни. Това не се получи, за щастие. Европа се мобилизира, самоорганизира се и промени тази своя мека, милозлива политика по отношение на Москва, поради което и днес имаме толкова интензивна пропаганда от страна на Москва и на прокситата на Москва в европейските медии. Пропаганда, която твърди: Европа се е самозабравила, Европа е изгубила ума си, Европа се е превърнала отново в милитарист, отново се е превърнала в това чудовище, което направи две войни през 20 век на територията на Стария континент. Нищо подобно. Европа се е превърнала в това, което трябва да бъде. Възвърнала е достоинството си и е разбрала, че ако самата тя не се защити, няма кой да го направи.
1: Имам така спомен, че съм чел доста информация за това, че Роналд Рейгън доста често е влизал в ролята на каунти шериф, нали, на шериф в отношенията с Горбачов, с който стана затоплянето по времето на студената война. Тръмп очевидно не е в състояние да направи такова нещо с Путин.

0: Европа е трудно да се намери, как да кажа, на този етап конкретна точна кандидатура. Путин се пошегува, може би, като си пожела Герхард Шрёдер да преговаря, да посредничи от името на Европейския съюз. И след като това беше категорично отхвърлено, разбира се, говорителят му подхвана старата песен, че европейците не можели да бъдат посредници за мир в Украина, защото участвали пряко във войната там. В каква степен Европейският съюз, за да накара Путин да преговаря, би могъл да се съобрази с капризите му?
1: Не мисля, че отношенията между Обединена Европа и Русия се намират в фаза, в която от страна на Европа трябва да бъде правен някакъв съдържателен, принципен компромис, за да могат да започнат преговори между Европейския съюз или Обединените европейски страни и от друга страна Путин. Поради причините, за които ние вече говорихме. Намираме се в фаза, в която Путин и неговият режим в Кремъл преминаха абсолютно всякакви граници на поведение спрямо съседни страни, спрямо европейските страни като цяло. И тъй като имаме от друга страна доста драматично пренареждане на отношенията от двете страни на Атлантическия океан, на трансатлантическите отношения, това, което Европа трябва преди всичко да направи, е да очертае ясните граници и червени линии на своите интереси, които не могат да бъдат пресечени, просто защото ако бъдат пресечени или ако бъде направен компромис с тях, това би означавало да бъде отворена вратата за една разширяваща се руска агресия спрямо, преди всичко, спрямо източната периферия на Европа. И така, една подобна агресия не е пропагандна хипотеза. Тя не е пропагандна хипотеза преди всичко поради обстоятелството, че ние имаме доста добри познания от историята за това, че както конкретния действащ в Москва режим в Кремъл, така и по принцип този тип режими и проявяват силна склонност да изнасят своите вътрешни кризи в международния контекст, за да могат да се справят с вътрешните напрежения, които са вдигнали опасно висока температура поради начина, по който се управлява икономиката, обществените отношения и така нататък. Русия се намира в много дълбока криза след тези 4 години и почти половина война в Украина и никак не е за пренебрегване хипотезата, че тези кризисни процеси, които започват да заплашват стабилността на самия режим вътре в Русия, могат да бъдат контролирани включително чрез една по-разширена експанзия, военна експанзия спрямо други части на Европа, на нейната източна периферия. И тук винаги се сблъскваме с една контрпропаганда от страна на прокситата на Москва. Нека тези, които говорят за руската агресивност, да кажат, те от една страна твърдят, казва контрпропагандата на Москва, че Русия е все по-слаба, а от друга страна казва, че Русия става опасна спрямо други страни, освен Украина. Кое от двете е вярно? Слаба ли е Русия или е силна? И двете неща са верни, колкото и парадоксално да звучи, именно в този контекст, че когато отслабват вътрешните основания, вътрешните рейтинги, вътрешната подкрепа на политическия режим в Москва и на всеки режим, който се намира в сравнима ситуация с тази на режима в Кремъл, то тогава отслабването на режима е предпоставка не за неговото умиротворяване, а за нарастването на неговата агресия. Нещо, което трябва да бъде взето предвид от Европа, защото от една страна Европа се е мобилизирала и тя е вече доста по-голям капацитет, както психологически, така и организационен, да спре една агресия срещу себе си. Но от друга страна Европа все още доста уязвима, тъй като в продължение на 8 десетилетия нейната сигурност е била в пряка зависимост и в много голяма зависимост от начина, по който Съединените щати са поели ангажимента да допринесат.

0: отнасят за сигурността на Европа. А при настоящите променени обстоятелства, за част от които вие изпоменахте във вашия анонс в началото, в условията на, на втората администрация на президента Тръмп, Европа не просто може, Европа е задължена да поеме този тип отговорност сама за себе си, която никой друг не иска да поеме, включително и Америка в рамките на трансатлантическите отношения. И това в настоящата ситуация е преди всичко отговорност по отношение на агресията на Русия в Украина и заплахата за това тази агресия да бъде разширена спрямо други страни от Източна Европа. Разбира се, Европа има и доста други много значими предизвикателства пред своята сигурност, на които също трябва да обръща системно внимание.
1: Преди да продължим в тази насока, бих искал да ви върна в понеделник на срещата на премиера Радев и канцлера Мерц. Двамата стояха един до друг на пресконференцията в Берлин. Конкретно по отношение на Украина, премиерът Радев каза, преговорите от европейската страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи Украина, се предполага, страни. Канцлерът Мерц, забележете, Европейският съюз никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украина. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Тя трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. И тук благодарен съм, скъпи Румен Радев, че България желая да се присъедини към нас в духа на европейската солидарност. Доста интересно изказване, преди това, че Фридрих Мерц не е известен с голям такт в публичните си изказвания. Дали в случая той не се прояви ролята на нещо като шериф, но не към спрямо Русия, ми спрямо България?
0: Възможно е да направим подобна интерпретация на първата среща в чужбина с негов колега на новия премиер български Румен Радев. Това, което на мен обаче ми се струва, че тук става дума за един обикновен кредит, който Мерц дава на новия български премиер, предвид обстоятелството, че този нов премиер току-що е встъпил в своята длъжност и прави своето първо международно посещение, т.е. то не е международно, то е вътрешно европейско, защото нашите отношения с европейските страни, включително с Германия, не са точно международни, те са съюзнически в рамките на Европейския съюз. И така Мерц дава един кредит, тъй като той познава, извън всяко съмнение, позициите на Радев продължение на неговите два президентски мандата след 2016 година. Позиции, при които Радев винаги е изтъквал своята категорична подкрепа за Москва, за режима на Путин. Безусловна подкрепа от гледна точка на това какво може и какво трябва да прави Европа. Радев след 16-та година говореше непрекъснато за необходимостта да се свалят санкциите от Русия без предварителни условия. Радев след 2022 година говори за това, че е грешка въоръжаването на Украина и че трябва да бъде заложено категорично на дипломацията, за да бъде разрешен конфликта. Но разбира се, съчетаването на тези две неща, спирането на въоръжаването или на подкрепата като цяло за Украина от една страна и разчитането единствено и само на дипломацията на преговорите, означава, че на практика на Украина се предлага да капитулира. Нищо повече, нищо по-малко. След като Украина няма да разполага с ресурсите да се защитава и след като преговорите остават единствена според тогава президента Радев възможност за прекратяване на конфликта, то единствената посока за прекратяване наистина е капитулацията на Украина. Цялата тази история на позициониране на Радев по отношение на войната в Украина очевидно е известна на канцлера Шолц и той дава определен кредит на господин Радев в качеството му вече на премиер да заеме позиция, която е по-нюансирана и която отчита реалните обстоятелства и реалните отговорности на страните, замесени в този конфликт. Дали премиер премиера Радев вече в новата си политическа роля ще разбере намека от страна на канцлера Шолц и ще Мерц, коригира своята позиция? Остава да видим.
1: Канцлера Мерц, имате предвид, грешка на
0: език. Канцлера Мерц, извинявайте. Да.
1: Нека ви върна сега, отново прескачам, понеже споменахте общоевропейската отбрана и ангажимента на Съединените щати към нея. Струва ми се, че тези дни най-после видях едно обяснение за шокиращото отношение на Тръмп към този ангажимент на Америка. Логично, изглеждащо логично обяснение, че е част от стратегията му да предотврати няколко симултанни тежки удари от уста на автокрациите с цел да лишат Съединените щати от статута на свръхсила, докато Америка успее да се превъоръжи драматично. Удари като, например, руски в Европа, китайски в Тайван. Това е нещо като стандартът на двете симултанни успешни войни, който вече не е в сила от 15-ти години. И сега се получава, че дребни риби от тази ос на автокрациите, Венецуела и Иран, са неутрализирани със сила, а с едри и не чак толкова едри Си Цзинпин и Владимир Путин се търси разведряване от страна на Тръмп. Много си силен лидер, казва той на Си Цзинпин, Путин го нарича партньор. Ако това е така, вие ще кажете как ви звучи, дали няма да се окажат грешни сметките в този смисъл по отношение на Европа? САЩ трайно да загубят съюзниците си тук, макар и не веднага.
0: Отговор на този въпрос предполага да направим доста цялостна оценка на, така, на новата позиция на Съединените щати в международните отношения, в международната система, в условията на втория мандат на Тръмп. Струва ми се, че не бихме могли да направим това пълноценно в момента, но можем да кажем някои неща, които ще ни насочат към отговора на вашия въпрос. На първо място има една тенденция и тя се стимулира от политическото противопоставяне между демократи и републиканци в самите Съединени щати, както и противопоставянето между недоволните международни елити, както в Европа, така и другаде, спрямо промяната в американската политика. Една интерпретация, че Тръмп не знае какво прави, че той е хаотичен, че той всъщност проваля Америка и така нататък. Аз не съм съвсем сигурен, че нещата стоят точно по този начин. По-скоро ние имаме под ръководството на Тръмп една съществена промяна, която трябва да осъзнаем и трябва да имаме предвид, казвам в първо лице, защото в случая самите ние като българи също трябва да се съобразим с тази промяна. Една от характеристиките на международната система, която бе създадена след 1945 година и особено след 1990 година, една система, която бе система на либералната демокрация в международните отношения, повече или по-малко, в тая система се предполагаше, че общественото мнение трябва да играе една пълноценна и непрекъсната роля в начина, по който света се управлява и се самоуправлява. И от тая гледна точка политиците, демократичните политици имаха непрекъснатата отговорност да съобщават на гражданите какво правят, а гражданите имаха отговорността чрез общественото мнение да влияят върху този процес. При Доналд Тръмп, особено в неговите взаимоотношения с другите големи лидери, които той уважава много и с които би искал да управлява света, при Тръмп тази роля на общественото мнение, бих казал, е радикално отказана. Тръмп на практика взима на въоръжение в своите международни прояви, в своите международни участия, взима на въоръжение един метод, който е добре забравен от 19 век, когато великите сили се затварят в своите канцеларии, в своите преговорни зали и така нататък. Те хитруват, те играят покер, образно казано в кавички, блафират се, постигат определени цели или инкасират определени провали, но нищо от това не става достояние в реалните си измерения на общественото мнение. По този начин ролята на общественото мнение

отношение, което оставя хората и институциите, наблюдаващи процеса, в ролята да се чудят какво се случва, и това за Тръмп е една много така изгодна, комфортна среда, в която той може да прилага този тип хитрости, които е наследил от своята бизнес кариера и които е така описал в своята книга «Изкуството на сделката». От тази гледна точка на мен ми се струва, че оценките за събития като срещите, като преминалата среща, да речем, между Тръмп и председателя Си в Пекин,

0: Политиките на Съединените щати по отношение на Европа, по отношение на кризата в Персийския залив, по отношение на Русия и така нататък. Всичко това отваря една доста широка полоса на повече или по-малко свободна интерпретация, като не винаги тази интерпретация има много тясна връзка с действителността, с реалността. Това трябва да имаме предвид, когато оценяваме по какъв начин ние всъщност се адаптираме към тази нова международна среда, която Тръмп и неговите партньори от високия ешелон, високата лига на международната дипломация, международните отношения налагат като едно прераждане на условията на международния живот от времената на великите сили през 19 век.
1: Огнян Мичев, благодаря ви за участието в събота 150.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
5: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия. Един пазар. Един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Небе с българските музиканти по Хоризонт ще погледнем към таз годишното издание на международния фестивал Мартенски музикални дни в Русе. Ще слушаме записи от концерта на камерния ансамбъл Софийски солисти с гост-диригент и солист, чешкия валдхорнист със световна слава Радек Баборак и с участието на Виктор Теодосиев, първи валдхорнист на симфоничния оркестър на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.

0: Horizont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. В община Априлци обявиха бедствено положение след проливните валежи, заради които реките излязоха от коритата. Отменено е тържественото честване, на което трябваше да гостува президентът Иляна Йотова. Кметът Тихомир Кукенски обясни пред кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: В момента в Априлци приляха и трите реки, които са в района. Събориха един мост, пешеходен мост, слава Бога, не е транспортен. В момента се опитваме да спасим друг един, тъй като изкоренени дървета са се заплачили на самия мост и ако да дигне още малко нивото, ще събори и този мост. Една улица е скъсана и няколко къщи са без достъп, тъй като дерето, което минава перпендикулярно на улицата, отнесе улицата. Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, де се вика, до второ нареждане. Една жена беше спасена през нощта от общинското звено за бедствия аварии от удавяне с вода до подмишниците. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
1: Каза за БНР кметът на Априлци Тихомир Кукенски. Ситуация

0: В Габрово и Дряново остава осложнена след обилните валежи. През нощта се наложи да се обяви частично бедствено положение. Към момента няма бедстващи хора. Екипи с машини работят по сигналите за наводнени мазета и сгради. Във Велико Търново действа бедствено положение след падналите интензивни валежи от последните часове. Наводнени са улици и приземни етажи. Има отнесени части от пътната настилка. Няма бедстващи хора към момента. Създадена е организация в квартала Сенов и ниските части на Велико Търново, ако се наложи евакуация. Янтра е излязла от своето корито при южния пътен възел. Ограничено е движението до завоите на село Присово. Продължава Националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир до Лясковец с изложения на животни, фермерски състезания и кулинарни демонстрации, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Освен различни породи овца и кози, на събора са показани и много коне и магарета. В семейната ферма помага 9-годишната Мариана Николова.
2: Отглеждаме магарета, понита, коне, кози. Много помагаме. И ми даваме сено на животните, помагаме така нататък.
1: Тази година кулинарните демонстрации са насочени към модерната домакиня и овчето сирене, разказва Йоана Стоева за една от инициативите, която ще се проведе за първи път.
3: Овче сирене прясно пред хората в едни малки кълъпи. Много интересно изобщо като технология как се случва. Всеки може вкъщи да си направи.
1: Има състезание с конете, шковози, демонстрации на конната полиция за първи път, изложение на земеделска техника и концерти. От Лясковец, Здравка Маслянкова.
0: Космическата компания SpaceX изстрелва за 12-ти път своя космически кораб Starship, който все още е в процес на разработка, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Този път полетът на Starship продължи малко повече от час, като след достигането на космоса корабът изстреля 20 имитационни спътника. След това той оцеля след повторното си навлизане в атмосферата и извърши последна маневра, за да симулира кацане над Индийския океан, въпреки че само два вместо планираните 3 двигателя бяха задействани. След това, както се очакваше, той се преобърна във водата и експлодира в огнена топка. Полетът на 122-метровият космически апарат, състоящ се от космически кораб и ракета-носител, беше счетен за почти успешен и според американските медии. Това ще повиши доверието на НАСА, която иска да използва Starship, за да отведе астронавти на Луната. Според собственикът на SpaceX, американският милиардер Илон Мъск, Starship, както и ракетата-носител, ще бъдат за многократна употреба, като и двете степени ще се връщат към мястото на изстрелване, за да бъдат хванати от гигантски механични ръце. Ако SpaceX осъществи тази визия, Starship би могъл да революционизира космическата индустрия, позволявайки изстрелване на по-големи и по-тежки спътници и други товари на по-ниски цени. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
5: Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен северо-източен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: работа 150.
1: В дните, когато Съединените щати и Великобритания облекчават условията за пласиране на руския петрол, Русия може да се надява да извлече допълнителни ползи от блокирането на Персийския залив. Независимо от все по-ожесточените дронови удари на Украина по петролната и инфраструктура. Но най-желаният успех – обвързването на Китай с още по-големи и дългосрочни доставки на сибирски природен газ – продължава да обягва на Русия. С затварянето на залива се затваря и пътят, по който до края на февруари китайската страна получаваше около една трета от петрола си и една четвърт от природния си газ. При тези условия за Владимир Путин изглеждаше логично Си Цзинпин да даде най-сетне окончателно съгласие за реализация на проекта Силата на Сибир 2. 2600 км газопровод от арктическия полуостров Ямал, който трябва да удвои продажбите за Китай и да възмезди поне частично загубата на богатите клиенти от Европа.

0: арктическия полуостров Ямал, който трябва да удвои продажбите за Китай и да възмезди поне частично загубата на богатите клиенти от Европа. Руският президент не скри надеждите си в навечерието на своето посещение в Пекин тази седмица. Но в крайна сметка пак се завърна с празни ръце, въпреки декларациите за стратегическо сътрудничество на безпрецедентно равнище срещу безотговорната политика и хегемонизма на Съединените щати. Китай няма да приеме многогодишна сделка при неблагоприятни условия, а Путин трябва да си дава сметка, че колкото по-дълго се проточват преговорите, толкова повече силата на Сибир 2 се обезсмисля за Пекин. Отбелязва анализаторът Темур Умаров от Центъра за Русия и Евразия на фондация Карнеги в интервю на Ангел Григоров.
1: Макар и случайно, президентът на Русия Владимир Путин посети Пекин и се срещна с председателя Си Цзинпин само 4 дни след американския си колега Доналд Тръмп. Кой е големият печеливш от това съвпадение?
2: Ето действително вышло случайно, потому что Доналд Тръмп...
3: Действително стана случайно, защото посещението на Доналд Тръмп трябваше да се състои през април, но той го отложи за май. През май Китай изглежда като притегателен център за най-влиятелните политици от целия свят. Резултатите от посещенията, за които съдим по официални източници и от изтичането на информация в различни медии, работят най-вече в полза на китайската репутация. Не само заради телевизионната картина, но и заради това, че всъщност Китай не направи никакви отстъпки. Нито пред Доналд Тръмп в рамките на търговската война и натиска, който той оказа върху Китай, не само в последно време, но и при първия си мандат, нито пред Русия. Договорът за газопровода Силата на Сибир 2, за който се говори от няколко години, така и не беше подписан. Това показва, че въпреки енергийната криза, Китай запазва силната си преговорна позиция и Русия не може да го убеди да подпише документа.
1: Защо, въпреки по-добрата си преговорна позиция заради блокирането на Ормузкия проток, Русия така и не можа да убеди Китай да подпише окончателно споразумение за Силата на Сибир 2?
2: Потому что условия, как ему кажется, сейчас не выигрышны.
3: Защото сегашните условия не са изгодни за Китай. Става дума за много големи количества газ. Тръбата физически свързва вашата страна с друга страна и създава зависимост от доставките от нея. За да се оправдаят инвестициите, които сте вложили в строителството на тази тръба, дълго време трябва да купувате газа, който идва по нея, и то на достатъчно ниска цена. Следователно, Китай си прави необходимите разчети и разбира, че точно сега е най-лошият момент да се договаря за дългосрочни газови проекти с Русия, защото преговорната й позиция е по-добра, отколкото през последните 4-5 години. Трябва да се изчака да отмине кризата и може би тогава Китай ще види някаква полза от подписване на този договор.
2: Плани по енергопреходу Китая, который к 2060.
3: Стратегическите планове на Китай предвиждат цялостен преход към възобновяеми енергийни източници до 2060 година, за да бъде постигната въглеродна неутралност. Като цяло, строителството на големи тръбопроводи не се вписва в тази стратегия, която Китай изпълнява, ако съдим по увеличаването на зелената енергия през последните години.
1: След преговорите Русия и Китай подписаха повече от 40 документа, включително съвместна декларация за развитието на многополюсния свят и международните отношения от нов тип и съвместно изявление за по-нататъчно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическото взаимодействие. Какво всъщност се крие зад тези формулировки?
3: Тук преминаваме в сферата на политическата философия, защото от подписването на тези документи не следва нищо конкретно. Това не означава, че на следващия ден Русия и Китай са се събудили в многополюсен свят, в който вече не съществува американският хегемонизъм, срещу който се борят. Какво е ценното в този документ, след като нищо не се променя? Ценното е, че Си Цзинпин и Владимир Путин ни казват, че някои от външнополитическите им възгледи съвпадат. Не бих казал, че това е стратегия, защото стратегията предполага поставянето на конкретни задачи и цели. Това е по-скоро възглед и посока, в която се движат страните. Чрез тази декларация Китай и Русия дават да се разбере, че те биха искали да се установи същия този многополюсен модел. С други думи, че нито една страна не трябва да притежава влиянието, което според тях е съсредоточено в момента в ръцете на Съединените щати.
1: Мнозина експерти споделят мнението, че китайско-руските отношения с времето стават все по-асиметрични и че тази асиметрия не е в полза на Русия. Преди 3 години вие коментирахте за Българското национално радио едно от многото посещения на Владимир Путин в Пекин. Тогава казахте, че икономическата зависимост на Русия от Китай

0: неминуемо ще се трансформира в политическа. Настъпи ли този момент 3 години по-късно?
1: Я бы пока не сказал, что мы видим полную трансформацию.
2: Не бих казал, че сме свидетели на пълна трансформация на икономическата зависимост на Русия от Китай в политическа. Все още не виждаме опити от страна на Китай да влияе на руската вътрешна политика. Както беше, например, в Киргизстан до идването на власт на Садир Джапаров. Тогава свързани с Китай хора на политически позиции създаваха определени условия, за да улеснят работата на китайците в страната.
1: Но във външна политика ми определено видим...
2: Във външната политика обаче определено виждаме известно отслабване на руския неутралитет по някои въпроси, по които преди Москва се въздържаше от заемането на прокитайска позиция. Това се отнася, например, до конфликта между Китай и Индия или до Тайван, с който до 2022 година Русия развиваше икономически отношения. За сега не виждаме някаква дълбока трансформация, за която ще е необходимо повече време. Все още обаче съм убеден, че този процес е необратим и че икономическата зависимост в крайна сметка води и до политическа.
0: В съвместното изявление на Си Цзинпин и Владимир Путин, Украйна е спомената накратко на края, като пише, че Русия и Китай са убедени в необходимостта от пълното отстраняване на корените на конфликта. Кое е най-изгодно за Китай? Победа на Русия, поражение на Русия или продължаване на войната?
1: Това е очень хороший въпрос.
2: Това е много добър въпрос, но мисля, че за сега даже в Китай не знаят отговора. Всичко зависи от това как ще се реализира един или друг от трите сценария, които изброихте. Не само войната между Русия и Украйна, но всяка война е непредсказуема. Китай разбира, че не може да повлияе на ситуацията така, че тя да се развие по най-благоприятния за него начин. Затова най-добрата стратегия за Китай е да се нагоди към всеки възможен сценарий. Ако Русия победи, това ще е добре за Китай. Той поддържа отлични отношения с Владимир Путин. Почита го като скъп гост, за да създаде у него впечатлението, че Китай е неговият най-важен съюзник и партньор, с който може да гради прекрасно бъдеще и по-справедлив световен ред. Ако Русия загуби, Китай ще се опита да запази нормалните си и предсказуеми отношения с нея, защото едва ли тя ще се лиши от ядреното си оръжие. А да си в лоши отношения с ядрена държава не е добра идея. Китай е готов и за този сценарий. Китай е готов и за продължаване на войната, защото действа при тези обстоятелства вече 5-та година. Нищо особено няма да се промени и Китай ще продължи да следва досегашния си модел на поведение. По някои въпроси ще подкрепя Русия, а по други не. Ще казва, че по принцип подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Същевременно ще твърди, че разширяването на НАТО е нещо лошо, че европейците се въоръжават и притесняват Русия, но и че те са близък икономически партньор на Пекин, с който може да се търгува. Следователно, стратегията на Китай не е да се стреми към някакво определено бъдеще, а да се подготви за всяко възможно бъдеще.

0: минута 150.
1: По-малко от половин година остава до междинните избори за Конгреса на Съединените щати, а войната, която президентът им започна в Близки изток, се отразява все повече и повече на джобовете на американците. Вдигат се цените на горивата, на храните, на какво ли не. Годишната инфлация в САЩ достигна миналия месец 3,8%. Въпреки че Уолл Стрийт изпраща силна седмица, очакванията на инвеститорите са за стагфлация, комбинация от нисък или нулев ръст на икономиката и висока инфлация. Все пак негативният ефект от иранската война се уравновесява до някъде от факта, че Съединените щати са нетен износител на петрол и от бума на инвестициите в изкуствен интелект, отбеляза в интервю за събота 150 Уудс Килиан, вице-президент на Федералния резерв в Далас. Пред Марта Младенова той се въздържа от коментар за паричната политика на Съединените щати и възможните ходове на новоизбрания председател на борда на гуверньорите на Федералния резерв Кевин Уорш.
2: За да разберем какво се случва, трябва да се върнем към лятото на 2022. Тогава инфлацията в Съединените щати достигна близо 9%, нещо нечувано от началото на 80-те години на миналия век. Как се случи това? Има три основни причини. Едната се крие в допълнителните приходи от правителствени помощи и федерални програми за стимулиране. Заради проблемите по веригите на доставки обаче, компаниите не можаха да си набавят необходимото. Естествено, цените се повишиха. Това се подсилваше от поведението на хората, които си стояха вкъщи и пренасочиха разходите си от услуги към стоки, защото не можеха да излязат на вечера в ресторант или да отидат на почивка. Индустрията обаче не можеше да отговори на темпото на доставки и това допълнително влоши ценовия натиск. Понякога хората обръщат внимание и на руската инвазия в Украйна, която повиши световните цени на зърното и природен газ. Това не беше фактор в Съединените щати, защото покачването на цените на петрола не беше много съществено или трайно. Освен това, пазарът на природен газ, тук в Америка, до някъде е изолиран от случващото се в Европа. Политическият отговор на този скок на инфлацията бе федералният лихвен процент да бъде постепенно повишен. Той достигна около 5% в средата на 2023 година, когато започна лека по лека облекчаване. Идеята беше да се създаде ефектът

0: меко кацане, така че инфлационният натиск да намалее бавно, без да се потиска възстановяването на икономиката. Инфлацията спадна до около 2,5%, очевидно все още над дългосрочната цел 2%. Спадът се забави до момента, в който дойде войната в Иран. Тя оказа допълнителен натиск за покачване на цените. Така достигнахме до годишна инфлация от 3,8% през април.
1: Разбира се, процесите в икономиката са свързани, но можем ли да оценим конкретния ефект от войната срещу Иран?
0: Проучване на Федералния резерв на Далас ни помага да си отговорим на този въпрос. В него се приема, че недостигът в световните доставки на петрол е 15%, при положение, че Ормузкият проток е до голяма степен затворен, но част от петрола се пренасочва по тръбопроводи. Предполагаме, че ще настъпи постепенно възстановяване на петролните потоци след първото тримесечие, когато протокът е затворен. Според симулацията, цената на американския лек суров петрол WTI от март до май се повишава до около $93 за барел, което не е далеч от това, което всъщност виждаме в данните, последвано от постепенен спад. Като пренесем този модел върху инфлацията, годишният основен темп на инфлацията за 2026 година в четвъртото тримесечие спрямо четвъртото тримесечие на предходната година ще бъде допълнителни 0,6 пункта заради ефекта от затворения проток. Съответният основен темп на инфлацията ще бъде още 0,2. Едногодишните инфлационни очаквания, краткосрочните инфлационни очаквания достигат пик от още 0,4 през второто тримесечие. Дългосрочните инфлационни очаквания, 5 до 10 годишните очаквания на домакинствата, по същество реагират много, много малко. Това, което също показваме, е, че ако търговията остане затворена за повече тримесечия, да речем за 3, ефектът наистина би бил много по-голям. При общата инфлация допълнителният ефект би бил от 1,1 пункта годишно и 0,3 пункта за 3 месечие.
1: Как инвеститорите реагират на тази ситуация? За пазарите изглежда, че шокът вече е калкулиран риск.
0: Точно така, но шокът не е отшумял, въпреки че акциите се покачват. Но като говорим за индустрията, трябва да погледнем върху различните сектори. Така че, може би първо, ще си помислите за американската петролна индустрия. Как реагира тя на по-високите цени на петрола? Реакцията бе доста приглушена. Причината е, че никой не знае колко дълго цената на петрола ще остане висока. Всички се притесняват, че ако вложат всичко на този етап, в крайна сметка ще загубят. Разбира се, ще има известно увеличение на добива на петрол, но то ще бъде минимално в сравнение с недостига, който изпитваме в момента. За други инвестиции в секторите, различни от петролния, очевидно по-високите цени са лоша новина. По същество, когато петролът поскъпва, това намалява очакваната възвръщаемост на капитала, а резултатът е, че инвестициите намаляват. Когато погледнете данните, картината не е съвсем ясна, защото петролната криза не е единственото нещо, което се случва. Имаме и бум на изкуствения интелект и в него са голяма част от американските инвестиции. Това означава, че като цяло инвестициите изглеждат доста стабилни, но по същество трябва да говорим за два различни свята – светът на изкуствения интелект и светът без изкуствен интелект.
1: Как по-високите добиви ще се отразят върху американската икономика?
0: Отговорът е сложен, защото структурата й се е променила много. Съединените щати бяха основен вносител на петрол, защото потреблението надхвърляше собствените добиви. Разликата трябваше да се внася. Това означаваше, че ако цената на петрола се повиши и цената на бензина на бензиностанцията се повиши, допълнителните пари, които плащате като потребител, за да заредите колата си, ще отидат при производителите на петрол, които обикновено са в чужбина, например в Саудитска Арабия. Това означава, че покупателната способност на американския потребител спадаше, а е малко вероятно саудитците да изхарчат спечеленото в Съединените щати. По-ниска покупателна способност означава и по-малко търсене, което пък се отразява върху производството. Това е опитът ни от 70-те, 80-те и 90-те години на миналия век. В днешния свят Съединените щати всъщност са нетен износител на суров петрол.

петрол и рафинирани продукти. Да предположим, че живеем в свят, където имаме балансиран нулев търговски баланс на петрол. В този случай, този механизъм, който току-що описах, вече не работи, което означава, че каквото и да похарчите на бензиностанцията, няма да отиде в Саудитска Арабия, а в Тексас и Нью-Мексико, където се намират петролните компании. Тогава въпросът не е дали се е променила съвкупната покупателна способност, а кой ще похарчи тези пари и как. Тези пари се рециклират, например, чрез по-високи цени на акциите на петролните компании, чрез създаване на високоплатени работни места в Тексас, за да се стимулира още производство или чрез получаване на лицензионни възнаграждения за това, че позволявате компаниите да използват земята ви, където има петролни залежи. Във всички тези случаи това би се върнало обратно в економиката. Тогава говорим за съвсем различна история. Очевидно е, че има причини да бъдем скептични относно това рециклиране. Може да отнеме много време или никога да не се случи, защото някой богат инвеститор може да реши да вложи тези средства в спестовната си сметка или да ги похарчи за финансови активи в друга държава. Разполагаме с съвсем малко данни, за да изучаваме

0: заплата обаче би била твърде висока предвид действителния недостиг в икономиката и това би създало безработица.
1: За сега обаче пазарът на труда в Съединените щати остава стабилен.
0: Нямаме обаче много добра представа за мащаба. Сега не е ясно дали това непременно ще остане така, защото очевидно, ако очакваната норма на възвръщаемост на капитала е намаляла с по-високите цени на петрола, ще има по-малко инвестиции като цяло. Ако инвестициите и производството спаднат, ще има по-малко търсене на работна ръка. Въпросът е и доколко увеличението на инвестициите в изкуствен интелект компенсира това.
1: Голяма част от американците не одобряват войната в Иран, чувстват я по джоба си, а идват междинните избори. Очаквате ли да има някакви правителствени мерки?
0: Ако високите цени на бензина ви притесняват, ще е трудно. Имаше предложения за данъчна ваканция, но ако погледнете федералния данък върху бензина в Съединените щати, то е само няколко цента на галон. Така че дори и да успеете да приложите тази мярка, това ще бъде капка в морето от гледна точка на потребителите, изправени пред по-високите цени.
1: Очаквате ли стагфлация?
0: Шокът, който наблюдаваме в момента от войната с Иран, очевидно е стагфлационен, защото оказва натиск върху инфлацията и намалява реалната активност. Колко силно е въздействието му и какво се случва с икономиката като цяло? Това е потенциално различен въпрос, защото зависи от други събития. Вече обърнах внимание на факта, че преживяваме бум на изкуствения интелект. Свидетели сме на надпревара между ефектите, надпревара между бума на изкуствения интелект и войната в Иран. Много зависи от продължителността и цената на петрола, така че бих внимавал с прогнозите.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: След 6 седмици на ракетни дронови удари с стотици заличени от лицето на

армията военни обекти в Иран, заедно с Аятолах Али Хаменей и ред високопоставени политически и военни фигури в Иран, вече изминаха и 6 седмици от прекратяването на огъня. Въпреки че понесе тежки удари от военната мощ на Съединените щати, режимът в Техеран не се огъва под натиска на Тръмп за високо обогатение си уран и за Ормузкия проток. Заплахите на американския президент с подновяване на войната и пълно унищожение звучат като празни приказки. Той вече 6 седмици не се отказва от тях. Може би мисли, че колкото пъти ги отправи, толкова по-голям шанс има да му свършат работа. За последна война щеше да избухне във вторник, но лидерите на част от петролните монархии в залива убедили Тръмп, че сделката с Иран е на една ръка разстояние. И той се съгласил да изчака, може би до началото на

0: другата седмица, както каза той. Снощи Тръмп се обяви, че се отказва да присъства на сватбата на сина си на Бахамите и декларира лаконично, че работата си с Иран ще бъде завършена скоро. В студиото сега е журналистът и анализатор Мохамед Халаф. Добър ден, добре дошъл.
1: Добър ден, благодаря ви за поканата.
0: Очевидно патова ситуация. Въпросът е дали Тръмп се опитва да ограничи загубите от ситуацията, в която се вкара, с някакъв възможно най-малко болезнен за него компромисен изход от нея. Нещо като мира с чест, който прокламираха Никсън и Кисинджер по време на Виетнамската война, или рискува да чака Ислямската република да рухне сама под блокадата, под която я е поставил. Някои експерти дават на Тахиран 4 месеца икономически мускул и не повече.
1: Да, само че той не може да чака още 4 месеца. Не е възможно, защото ще бъдем много по-близо до междинните избори и това ще бъде за него нещо като слабост и ще бъде атакуван много в Конгреса от демократите и от прогресистите най-вече. Но така иначе, според мен, нещата стигнаха до края. И няма как вече той да удължава срока, който беше удължаван много пъти. Нали, вече, както вие го казахте преди малко, според мен това, което се случва и се прави в последните 48 часа, последните опити на Пакистан, с увалките, които направи министъра на вътрешните работи, отида в Техран и се върна, отида в Китай, шефа на разузнаването, военното разузнаване в Пакистан, и след това шефа на генералния щаб Асим Мунир, и той с нощи пристигна в Техран. Опитите се засилват, натиските се засилват над Иран да прави някакви компромиси, за да може да се стигне такъв вариант, който и всички да запазят лицата си в тази война. Тоест сега проблема обаче, Аятола Мештабе Хаменеи изведнъж в разгара на тези суфалки и опити, той каза, че е против изваждането на обогатения уран от Иран. Независимо къде, макар че имаше договорки вече да отида в Китай, а не в Русия. Както виждате, сувалката не е само Пакистан-Тихран, Пакистан-Пекин. И това вече ясно, че Китай влиза в тези преговори, които се случват в момента. В
0: същото никакви време, явни обаче знаци не дава Пекин.
1: Да, моля?
0: Никакви явни знаци не дава Пекин за това.
1: Да, това се явно, че те не искат да показват, че те помагат на Съединените щати в тази ситуация, но фактически ние не знаем по този въпрос какво са говорили Тръмп и си когато беше в Пекин американският президент. Вижте, аз мисля, че иранците никога няма да се съгласят богатени уран да излезе от страната, макар че вече те са направили такова нещо още преди 2015 година, когато извадиха обогатени уран и го пратиха в Русия, когато подписваха с Обама атомното споразумение. Сега, какво искат иранците? Иранците искат да останат като режим. Не искат да обявят капитулация пред Тръмп. Затова трябва Тръмп да намели нещата, които ги иска от тях. Но има много важни три неща, които той, ако отстъпва една или две от тях, това ще ни върне към 2015 година с споразумението между Обама и Иран. И
0: това той самият Тръмп денонсира.
1: Години наред той критикува това споразумение. Да. Тоест, това са

0: две неща. Не само обогатения уран, броксите в Близка изток и ракетите. Ракетите
1: и Ормус да бъде отварен.
0: Да, и Ормус да бъде. Те са съгласни да го отварят постепенно. Сега, има информация, не потвърдена, че са направили рамково споразумение от няколко точки, в които ще подписват и ще почват нови преговори в рамките на един месец. Това е, иранците са царете, много са хитри и ще го въртят и ще го въртят още не само един месец, ще намират много различни варианти и така ще стигнем, както беше с Обама първоначално и след това с Байден и Европейския съюз. Вижте, аз само ще кажа едно нещо, което съм го казал и на друго място. Преговорите, които бяха между Съединените щати и Иран 2015 година, преговаряща тогава заместник държавен секретар Шири, мисля, че беше Шири, едно такова много така дълги, дълги месеци и години тя преговаряше с Иран. Какво се случва? Тя казва в нейните мемуари, че аз толкова много, нали, преговаряхме и иранците, когато съгласяват, например, 4 точки, идват и следващия ден на преговорите до новия кръг и казват: ние отказваме от една от точките, защото не бяхме разгледали добре. И се връщат и ти чувстваш, че си все още си печелил две точки от тези три. И остан се спечене, ти печелиш. Накрая обаче, когато беше всичко свършено и остават да подписват, събират се да подписват, да уточнявате всички вече преди президента Обама и иранците да подписват, идват и казват: има много пропуснати точки в това споразумение, които сме вече направили и трябва да започваме на ново. Какво се случва за жената? Изпадне в нервна криза на мястото на преговорите и започва да плаче. Ето това е иранците. И сега, както виждате, как подграват и пакистанците, и другите посредници, които не, турците, египтяните, заливските държави, и въртят в този кръг, магиосен кръг, и до никъде. Това е голямо унижение, според мен, на самият президент Тръмп.
1: Колкото повече време минава, толкова по-силно се чува думата на косвените жертви на тази война в региона, ми се струва, петроните монархии. Дали те ще могат да се обединят около общ интерес и да го наложат в усилията за постигане на сделка? Питам, защото ето, Саудитска Арабия предлага пакт за ненападение в региона. Дългосрочно решение на кризите. Обединените арабски емирства обаче са доста по-воинствени. Те даже без да крият, демонстрират, че са близки с Съединените щати и с Израел. И че ще стават още по-близки.
0: Да.
1: Та, ще доведе ли по-тежката им дума до нещо, което е полезно за тях? Нещо разумно имам предвид.
0: В заливските държави всичките лидери са много притеснени. Са притеснени от това, ако президентът Тръмп ще възобнови войната, той ще я направи като демонстрация на сила и ще започва да атакува заедно с Иран, с Израел и Иран, но това няма да продължи много, повече от 48 часа и може би още малко. Защото Тръмп вече иска да излиза от тази война и той ще каже: аз разрушиха всичко, вече не ми трябва споразумение. Напускам. Не спирам всичко, и това ще кажа: аз победих. Те от това се страхуват, но в същото време ще ги остави сами в тази ситуация срещу Иран. Какво те казват? Добре, ние виждаме, че Съединените щати не ни защитава в умата, макар че ние имаме споразумение за взаимно взаимна защита. Затова по-добре ние да се разберем с иранците и да подписваме с тях споразумение, както си искат, за запазвам нашата национална сигурност и нашите планови за развитие, за економика, изкуствен интелект и така нататък. Сега иранците им дават такива индикации, че са готови в тази рамка да се сътрудничат срещу Съединените щати. И те обаче, иранците искат от тях да изгонят американските военни бази от техните страни. Те казват абсурд. Вие няма да определяте какво ние да правим с нашите държави, с нашата политика, вътрешна, външна и военна сигурност и така нататък. И в този контекст аз не знам как ще стане това. Има две неща. Явно заливските държави вече знаят какво ще се случва, ако Тръмп обяви победа и ги остави сами срещу Иран. Затова Пакистан веднага изпрати 8000 войници и 16 самолета в Саудитска Арабия. Това не е шега. Това не е шега. Атомна държава. Пакистан.
1: Да.
0: И друго. Това арабските емирства какво искаха от Израел? Забележете. Купола. Железният купол. Те го пратиха с около 30-40 войници, които чакат в момента.
1: Колкото е разчетена установка.
0: Да, ако ще има ракетни удари от... ако ще избухна войната пак сега, има ракетни удари срещу заливските държави, ще има защита.
1: Ирак е не по-малко важен участник в цялата тази игра. Напълно различен от всички. Защо проиранските милиции там едва не причиниха катастрофа с дроново нападение срещу атомната електроцентрала на Обединените арабски емирства? От Кюрдистан пък Тръмп имаше надежди, че може да бъде разклатен режимът на Исламската република. Нов премьер беше избран в Багдад миналия месец от шиитските фракции. Той трябва да е шиит, но в същото време Тръмп страхотно му се зарадва. Каква е тази игра в голямата игра?
0: Тръмп определи този премиер. Тръмп, който определи този премиер и му дава много големи задачи. Първо, да се разправи с броксите на Иран. И той му дава срок и скоро трябва той да отида в Съединените щати. За първи път. Дали, при Тръмп да преговарят за новите неща. В този контекст преди два дни пристига генерал Дейвид Петриос, който беше шеф на американската армия в Ирак 2003 година.
1: После беше шеф и на ЦРУ.
0: И на ЦРУ.
1: Да.
0: Той отива да обсъжда с различни политически фигури и лидери в Ирак нова система на сигурност, която да елиминира броксите на Иран, да бъдат и там да има една шапка, която всичките да влизат вътре, армията и сигурност. Там в момента се прави това нещо. Вижте, това всичко се случва в момента в контекста на войната срещу Иран. Забележете какво направиха завчера Съединените щати. Направиха големи санкции срещу политически фигури в Иран, в Ливан и срещу депутати, които и политици, които улесняват контрола на Хизбула срещу в Ливан, правителството в Ливан. В същото време трима генерали от сигурността и те бяха в този списък за санкции. В момента това всичко значи има цялостна визия да бъдат елиминирани всички

0: значи, в момента това всичко, значи, има цялостния така, цялостна визия да бъдат елиминирани всички брокси на Иран в региона. Това се случва всичко в момента в контекста на тази война, защото президентът Тръмп мисли, Иран ще остава силен с тези броксите. И винаги ще може да атакува други държави и да поема Иран, винаги ще бъде, ще властва в Ирак. И това е всичко, идва с новия премиер.
1: Мохамед Халаф, благодаря.
0: И аз ви благодаря за поканата.

0: Horyzont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен. В момента там се намират 6 души. Туристите, които имат резервации, са призовани да не тръгват към хижата.

0: Кореспондентът ни Латинка Светозарова обобщава ситуацията в района.
1: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отмени се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукенски, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
2: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, те се вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
1: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
3: Трима човека има туристи в хижата и трима човека спасително служба. Кои не бедства в момента? В момента разчистваме пътя. За това, че нищо не мога да ви кажа повече. Обадили сме се на всички туристи да не идват.
1: Които имат резервации да не идват?
3: Абсолютно, да.
1: Какво му е на пътя?
3: Свлачище.
1: Свлачище? Къде огромно се намира свлачище. Това свлачище?
3: Между Бедвидима и паркинга на хижа Плевен.
1: Продължава ли да вали?
3: Вали много, да. Няма бедстващи хора.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: В момента заседават кризисните щабове на община Троян и на Тетевен. В община Севлиево евакуират жители на северната част на града. Остава осложнена обстановката в общините Габрово и Дряново, предава кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
4: Община Севлиево предприе евакуация на жители на улица Крайбрежна и съседните, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. Поради наводнен участък временно е ограничено движението в двете посоки при километър 7 на пътя Севлиево-Габрово. Обстановката след проливните дъждове в Габрово и Дряново остава осложнена. Сигнали за наводнени къщи има и в Трявна. Работи се по отводняването на жилища, почистване на затлачени дерета и на наноси от пътната и уличната мрежа. Няколко са критичните райони в областта, където са се образували свлачища. Затова и пътят Трявна Царева Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Днес за Габровска област е обявен жълт код за значителни валежи. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Апел към хората да не предприемат пътувания в най-засегнатите от наводненията райони заради опасност от активизиране на свлачища отправи главен комисар Александър Джартов. В интервю за BTV той описа ситуацията.
5: Към настоящия момент фокуса ни е река Росица, близо до Севлиево, която се покачва в Велико Търновско, но все още задържа и леко качва янтра, така че също се наблюдава и този участък.
0: Уточни главен комисар Александър Джартов. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. Река Янтра все още прелива. Ограничено е движението на камиони по пътя Бяла Велико Търново и по пътя Горково Велико Търново, тъй като са наводнени пътните платна. Продължава евакуацията на хора, заяви за БНР кметът на Велико Търново Даниел Панов.
6: Но много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки. Имаме две жени настанени в социален център. Много тежка ситуация, не само Велико Търново, град Дебелец. Килифарево са по-малки щетите. Присово, пчелище в ранните часове на денонощието. Много силна вълна в село Пушево, село Леденик. Реката излезе от коритото си на южния пътен възел. Има опасност да излезе и на мостовото съоръжение до хлебозавода. И в момента е излязла и на между до селата Леденик и Шемшево.
0: Каза кметът на Велико Търново Даниел Панов. Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. Редакторът Георги Петровски информира.
7: През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдаване на тероризма в интернет. Първоначално той има едно обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 за нарушаване на правилата за действие на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. За новините Георги Петровски.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Крещанова.
8: Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Спорта 150.
1: Турската демокрация скоро ще има зряла, качествена и визионерска опозиция, каквато и се полага. Тази критика на президента Реджеп Ердоган, отправена миналия месец към най-голямата опозиционна формация в Турция, Народно-републиканската партия, по конкретен тогава повод, е многократно цитирана през последните два дни. Причината е политическата експлозия, която предизвика решението на апелативен съд в Анкара да отмени избора на настоящото ръководство на партията от Конгреса и през 2023 година. Това е поредният удар срещу ДЖХП, така се произнася абревиатурата на турски език, след като преди повече от година фронтменът и за следващите президентски избори, Екрем Имамоглу, беше арестуван и срещу него бяха повдигнати серия политически, както твърди опозицията, обвинения. Ердоган, който няма право на повече президентски мандати, но се готви да се освободи от това ограничение, се нуждае от опитомена и беззъба опозиция, констатират критиците му. За това ще говорим сега с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика при БАН. Добър ден, добре дошъл.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Безпрецедентни са наистина последните политически събития в Турция. За първи път, откакто е въведена многопартийната система там, 46-та година на миналия век, преди 8 десетилетия, съд решава кой ще оглавява някоя партия. Компетентният орган да се произнася по евентуални спорове е Върховният избирателен съвет, ако не се лъжа. Еквивалента на Централната избирателна комисия, но с доста различни правомощия в Турция. Как се стигна до това решение на съда?
2: Сега, преди всичко, трябва да започнем с едно извинение към нашите слушатели, защото ще трябва да чуят някои не особено интересни юридически детайли. Най-общо през ноември 2023 година се провеждаше конгрес на Народно-републиканската партия, на който Кемал Кълъчдарогу, до тогавашния лидер на партията, загуби битката срещу настоящия лидер Юзгюри Юзел. Близки до Кълъчдарогу политици в Народно-републиканската партия обаче заявиха, че е имало опити за манипулиране на изборите по време на конгреса, че са били предлагани пари от хора, свързани от екипа на Юзел, че е имало по този начин купуване и манипулиране на гласове. Съответно, това доведе до няколко паралелни линии, които в един момент се преплитат в едно доста объркано юридическо кълбо. Защото текат наказателни производства, текат някакви разследвания по отношение на купуването и евентуално на гласове по време на конгреса. Няма обаче окончателно решение, няма влезли в сила присъди по тези обвинения. Според опозицията, както отбелязахте и вие, партийни конгреси, партийни дела се заверяват и компетентният орган е Висшата избирателна комисия, еквивалента на българската ЦИК, както казахме. Тоест, според закона за политическите партии в Турция, тези партийни въпроси са от компетентността на този орган. От друга страна, виждаме, че имаме тук съдебно производство и трябва да обясним нещо друго важно. Какво означава практически това решение? Защото решението говори за нищожност. Тоест, нищожността е
1: на избора на ръководство.
2: На целия конгрес, включително и на избора на ръководство. Нищожността е юридически едно много то не е санкция, но да го кажем като най-тежка санкция за някаква нередност, защото нищожността означава, че юридически факта изобщо не е настъпил. Не, все едно няма сделка, няма проведено, няма взето решение или какво. Зависи, нали, каква е нищожността. Тоест, тук сега проблема е че ако имаме нищожност, всичко, което се е случило в следващите две години от 2023 ноември насам до сега, две години и половина, всеки един от актовете на новото ръководство може да се окаже, че той е недействителен. Това поражда една страхотна правна несигурност. Поради това нищожността е така инструмент, който в правото се използва в изключителни случаи, при обикновено при много ясно, така и строго написани и регламентирани условия. Така че всъщност виждаме, че имаме една доста сложна юридическа ситуация. Имаме, разбира се, и обжалване от страна на партията, на настоящото ръководство към в върховната турска инстанция, на касационна инстанция.
1: Така че време, за да не пропуснем просто, съда постанови временно отстранява ръководството.
2: Да, това е една привременна мярка, но това уточнение, което исках да направя, че ние за момента коментираме съдебен акт, който не е окончателен, не е влязъл в сила. За да е окончателен и да влезе в сила, трябва да се произнесе още една инстанция. Но освен юридически, тук въпросът има и, разбира се, и политически и икономически последици. Пред партията се събраха, пред централата на Народно-републиканската партия се събраха стотици или хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кълъчдарогу.

0: стотици или хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кълъчдарогу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кълъчдарогу би било доста трудно отново да оглави партията, тъй като той не пожена за 13 годишното си ръководство на партията, не пожена особени успехи. Най-големият му успех е изборната победа на местните избори през 2019 година в Анкара и в Истанбул, но новото ръководство на партията, избрано в края на 2023 година, я затвърди доста и разшири тази изборна победа през март 2024 на следващите местни избори. Така че за Юзгюр Юзел за краткото време в сравнение с мандата на Кълъчдарогу има почти същия актив, дори по-голям, отколкото Кълъчдарогу за 13 години. И дори имаше така и грозни сцени, портрети на Кълъчдарогу бяха свалени и стъпкани от привърженици на Народно-републиканската партия в Истанбул. Неговия портрет в централата на партията беше закрит с партийното знаме, фактически.
1: Говорим за вчера и завчера.
0: Да. Говорим за след обявяването на решението.
1: Нека напомня, че Кълъчдарогу всъщност загуби и лидерския си послед, малко след като загуби президентските избори от Ердоган. Нали така, 23-та година. Много интересни избори бяха, защото тогава се получи в опозицията нещо, което се случи в Унгария година по-рано. 6 партии, ако не съм забравил вече, застанаха зад Кълъчдарогу, 5 освен неговата, и той пак загуби. Просто накрая анализаторите стигнаха до извода, че той няма харизма, няма достатъчно способности, за да надвие Ердоган. Агенциите, информационните припомнят негово изказване от миналата година, че не би отказал да се върне начело. Сега обаче прави впечатление, наистина те го наричат предател, тези символични жестове, нали, в централата на партията. Но той като че ли каза само едно изречение, призова за спокойствие и разум.
0: Опозиционните избиратели, поне съдя за това от публикациите в социалните мрежи, в Турция Twitter е социалната мрежа, ако искаш да правиш политика. Фейсбук, както казват моите приятели в Турция, Фейсбук е за старите хора. Ние там не влизаме, но всеки иска. Така Twitter го смятат за публичната платформата. Та вчера си дадох труд да разгледам в Twitter някои реакции и ми направи впечатление, че всъщност ден преди обявяването на решението за нищожност на това съдебно решение, Кълъчдарогу след дълго мълчание излиза с видеообращение в социалните мрежи, кратко видеообращение, в което говори, че в Народно-републиканската партия тя много се изцапала, че има едно изкалване, че тя има нужда от очистване, пречистване всъщност. И това видео на Кълъчдарогу за избирателите на Народно-републиканската партия изглежда, че то предхожда съдебното решение с много малко време, направено в навечерието на това съдебно решение. И як се изглежда като координация на Кълъчдарогу с властите, и оттам всъщност се породи тази много, много гневна и много негативна реакция срещу него. А е факт, че Кемал Кълъчдарогу е известен с това, че е почтен човек, или поне славата му в турската политика беше на некорумпиран лидер, но определено харизмата не е неговото силно качество, и в предизборните кампании, тази, която 2023 година, която вие споменахте, Реджеп Тайип Ердоган, който е майстор на публичната комуникация, който е наистина ненадминат в това отношение, много често го използваше за така цел на своите закачки, подигравки, дори атаки вербални. През цялото време Ердоган го наричаше Бай Кемал. На турски език може да се каже Деян Бей, Кемал Бей, господин Деян, господин Кемал, което е уважително, но Бай Кемал така разместен, и това по-скоро звучи както на български, нали, бай ери кой си. Понякога и Ердоган си позволяваше да казва

0: Bye Bye Came Out, т.е. нали, игра на думи с английското Bye Bye, че, че Калъч Дарогу е свършен. Така че Калъч Дарогу наистина е политик, който не успя да, някакси никога не е побеждавал в пряк сблъсък основния си опонент Реджеп Тайип Ердоган.
1: И Юзгир Юзел несъмнено се доказа като доста по-енергичен лидер на опозицията, а заради това, което се случва на Екрем Имамоглу, бившия, т.е. кмета на Истанбул, който е отстранен от длъжността си. Може би Юзел е човекът, който ще се изправи пред Ердоган на следващите президентски избори. Какви са полезните ходове сега пред него?
0: Първо, според мен въпросът ви има две части. Едното е за дали Юзел ще бъде кандидата. Това не е все още съвсем сигурно, защото Народно-републиканската партия настоява, че техният кандидат е Екрем Имамоглу, който се намира в затвора. Спрягат се няколко имена. Едното е на Юзел, другото е на кмета на Анкара Мансур Яваш, но за момента партията по-скоро настоява, че истанбулският кмет Имамоглу е техния кандидат. В момента, според мен, му е доста далече да мисли за каквито и да избори, които са по редовен график насочени за след две години през есента. Този 2028. Сега основната битка на Юзгир Юзел е дали ще успее да запази поста си в партията. Дали Кемал Кълъчдарогу ще встъпи в длъжност като ръководител на партията, т.е. чрез вкарването му в, примерно, централата с сила от страна на полицията и така нататък. Дали Кълъчдарогу ще може да встъпи в длъжност. Юзел за момента разчита на подкрепата на избирателите на Народно-републиканската партия. Въпросът е доколко устойчива, доколко трайна тази мобилизация можеш да я поддържаш. Седмица, две, месец, два, три. На следващото място за момента Юзел разчита на срещи с други партийни лидери, които му оказват политическа подкрепа. Те декларират, че подкрепят. Но остава въпрос тук основно за по-малки леви партии. Единствената така по-солидна партия, която, доколкото видях, в момента се е срещнала с Юзел, това е Добрата партия, която е така светска националистическа партия. Но дали тази подкрепа на граждански организации и на синдикати ще бъде достатъчна за Юзел, това предстои да видим. Така че той основното политическо оръжие, с което той разполага, е ниската политическа легитимност на решението. Мнозинството турци го намират за политически мотивирано това решение и ниската легитимност на евентуално завръщане на Кемал Кълъчдарогу като сред партийните членове начало на партията, но общо взето ще наблюдаваме напрегнати следващи седмици в турския политически живот, мисля.
1: Още един кратък въпрос, който не искам да пропускам. Прокюрският алианс в парламента реагира предпазливо на съдебното решение за ДЖХП, но все пак го нарече черно петно върху турската демокрация. Как ще се отрази то на мирния процес с кюрдите, от който зависи политическото дълголетие на Ердоган?
0: В България е ясно, че всички разбираме от футбол и от политика, но въпреки, че всички разбираме от футбол и политика, политиката не е лесна работа. Какво имам предвид? Да, от една страна кюрдската партия е хваната между заклещена между Стила и Харибда, защото от една страна те винаги са имали така ангажимент към демократичните норми, към демократичните стандарти, т.е. по тази причина те са длъжни да подкрепят Народно-републиканската партия. От друга страна, както вие казахте, те работят с управляващите по решаване на кюрдския въпрос. Според мен политическото дълголетие на турския президент Реджеп Тайип Ердоган е факт. Той е най-дълго управлявалия политически лидер в цялата нова история на Турция, далеч надминавайки и Кемал Ататюрк. Мястото на Реджеп Тайип Ердоган в турската нова история е абсолютно гарантирано. Единственият въпрос, че той според мен в момента се опитва, решавайки кюрдския въпрос, да остави една по-особена диря в турската история. Дали ще успее, това ще видим. Факт е обаче, че опити за решаване на кюрдския въпрос са правени единствено от политици, които имат солидна, силна легитимност, сериозна подкрепа. Един такъв опит е правен от Тургут Юзел преди 3 десетилетия в началото на 90-те години. И втория така сериозен опит беше направен от Реджеп Тайип Ердоган. Малко преди да излезе решението, съдебното решение, което коментирахме до сега с вас, имаше данни в пресата, че може би се подготвя визита на един от сирийските кюрдски лидери в Турция, който евентуално да се срещне с Абдулах Юджеман, лидера на ПКК, на кюрдската работническа партия, който се намира в турски затвор. И това да бъде като някаква следваща стъпка в този процес на урегулиране. Такова посещение за момента още не е станало факт и очакваме да видим дали до лятната ваканция на Меджлиса ще има някакви конкретни решения и конкретни развития по кюрдския въпрос, свързани с законодателни промени.
1: Мариан Карагьозов в събота 150. Благодаря.

0: минута 150.
1: Могат ли едни частични избори да доведат до смяна на премиера на дадена страна? Това предстои да научим през задаващото се горещо политическо лято в Великобритания, където премиерът Кир Стармър е под силен натиск да подаде оставка след катастрофалните за неговата лейбористка партия резултати от местните избори в Англия и парламентарните в Шотландия и в Уелс, които се проведоха на 7 май. По всичко изглежда, че в управляващата партия ще има надпревара за лидерския пост, като основните претенденти за стола на Стармър са кметът на Манчестър, Анди Бърнъм, и подалият оставка министър на здравеопазването Уест Стрийтинг. Но докато Стрийтинг, който е депутат, може да оспорва лидерството на Стармър, Бърнъм ще трябва първо да се яви на частични избори на 18 юни в северния английски избирателен район Мейкърфилд и да се надява да се пребори за депутатско място, за да може да се включи в лидерската надпревара. За политическите сътресения на острова, които съживиха и темата за Брекзит, кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов разговаря с анализатор от агенция Reuters Гарет Джонс.
2: В някакъв момент след изборните резултати изглеждаше, че премиерът Кир Стармър е пътник, след като дори авторитетните министри на вътрешните и на външните

0: агенция Reuters Гарет Джонс.
1: В някакъв момент след изборните резултати изглеждаше, че премиерът Кир Стармър е пътник, след като дори авторитетните министри на вътрешните и на външните работи го призоваха да определи график за оттеглянето си и по този начин най-безболезнено да бъде извършена смяна на лидера на партията и премиер на страната. Но поради липсата на консенсусен приемник и факта, че Анди Бърнъм не е депутат, като че ли нещата се поуспокоиха малко, а и премиерът все още се радва на солидна подкрепа от лоялни депутати. Да смятаме ли обаче, господин Джонс, че рано или късно надпревара ще има?
0: Надпревара изглежда ще има. Сега цялото внимание е насочено към Анди Бърнъм, кмета на Манчестър, който иска да се завърне в парламента. Той е смятан потенциално за най-силния кандидат, който може да измести Стармър. Но разбира се, първо трябва да спечели мястото в този избирателен район на север от Манчестър. Бърнъм обаче ще бъде изправен пред сериозно предизвикателство от страна на кандидата на партията Реформирай Обединеното кралство. Реформаторите се представиха доста добре в района на Манчестър и изобщо в цяла Англия на местните избори на 7 май и се надяват да повторят това добро представяне на тези частични избори и да попречат на Анди Бърнъм да стане депутат и евентуално премиер на страната. Всичко все още е много несигурно. Ако Бърнъм се завърне в парламента, най-вероятно ще има надпревара за лидерство и той със сигурност ще бъде един от кандидатите за постовете на Стармър. На този етап знаем, че друг потенциален кандидат е подалят оставка министър на здравеопазването, Уест Тейтинг. Ако Бърнъм загуби частичните избори и не влезе в парламента, то тогава левицата в партията, или меката левица, както понякога я наричат, почти със сигурност ще издигне друг кандидат, който да се бори срещу Уест Тейтинг и дясното крило на партията. Такъв кандидат може да бъде Ед Милибанд, министърът на енергетиката, който по едно време беше лидер на партията и остана в историята като загубил

0: Ти се гледа като на единствения лейбъристки политик, който може да победи реформаторите в момента. Защото е кмет на Манчестър и предградията вече от доста време. Той е много популярен в родния си град. Смята се, че е свършил добра работа като кмет. Манчестър е една от най-бързо развиващите се икономики в Обединеното кралство през последните 10 години и то по време, когато по-голямата част от страната е в икономическа стагнация. Дори Лондон загуби част от блясъка си и от икономическата си мощ. Манчестър е в добро положение и това, разбира се, поражда подкрепа за Анди Бърнъм. Макар че е истински лейбърист, Бърнъм може да използва положението си, като ефективно се представя за опонент на доста непопулярното лейбъристко правителство на Кир Стармър в Лондон. Поради факта, че не е депутат, той може да каже на гласоподавателите: гласувайте за мен, защото аз не съм част от статуквото на лейбъристите в Лондон и ще се опитам да сваля премиера, ако стигна до парламента.
1: И Стрийтинг и Бърнъм вече направиха изявления относно своите виждания за бъдещето на страната, за политиката, която трябва да следват, като не се поколебаха да говорят и за Брекзит, като препратка за бъдещите отношения с Европейския съюз.
0: Трябва да сме наясно, че Обединеното кралство няма да се завърне скоро в Европейския съюз. Прав сте, като казвате, че Брекзит отново се превръща в предизборен въпрос. Това стана най-вече след като Уест Рейтинг заяви преди дни, че напускането на Евросъюза е било катастрофално за Обединеното кралство и се закани да върне страната в бок. Стрийтинг обаче не посочи конкретни срокове и дори да стане министър-председател, едва ли в рамките на този парламент той ще предприеме решителна стъпка в такава посока. Правителството на Стармър вече се опитва да гради мостове с Европейския съюз по предпазлив и прагматичен начин. В манифеста на лейбъристката партия, с който тя спечели изборите през 2024 година, не фигурира започване на преговори за повторно присъединяване към Евросъюза, нито към единния пазар или митническия съюз. Въпреки че проучванията на общественото мнение в страната показват, че според мнозинството от хората Брекзит е бил грешка, това не се тълкува автоматично като подкрепа за завръщане в блока. Ето защо правителството на Стармър се отнася много внимателно към този въпрос. Бърнъм е в странна позиция, защото преди време той също е казвал, че иска завръщане в Евросъюза. Но сега доста провокативното изказване на Стрийтинг го поставя в трудно положение. Всъщност, Стрийтинг със сигурност е целял точно това. Бърнъм е поставен в трудно положение, защото трябва да спечели на своя страна гласоподавателите в Мейкърфилд, които гласуваха за Брекзит. Купища, традиционни лейбъристки райони в Северна Англия и Мидландс гласуваха за Брекзит. Бърнъм ще има нужда от гласовете на много от тези хора в Мейкърфилд. Не мисля, че Бърнъм или Стрийтинг ще действат по-смело от Стармър по отношение на Евросъюза. Ще продължат да градят мостове, но преговори за членство не са на масата.
1: В Times или Financial Times всъщност излезе реакция на европейците по отношение на приказките за завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз, която гласеше, че вратата за британците остава широко отворена към общия европейски дом, но не и по правилата на Лондон.
0: Ако ще се завръщаме в Евросъюза, това ще бъде при различни условия. Ще бъде и по-трудно да се спечели референдум, защото ще се очаква да се присъединим към еврото, да се присъединим към Шенген. Ще загубим привилегиите, които имахме по време на бившето ни членство. Това не е атрактивно за много от британците, дори за хората, които гласуваха за оставане в Евросъюза. Както и да е, това си остава много хипотетично в перспектива и няма как да се случи по някакъв смислен начин през следващите 2-3 години до края на този парламент.
1: Да се върнем към Анди Бърнъм, с когото са свързани надеждите за по-добро управление на страната. Наричат го краля на Севера. Защо той е толкова популярен?
0: Спор няма, че Бърнъм е един от най-успешните кметове на големите метрополии. Манчестър сам по себе си е важен град и иска да се възприема неофициално като столица на Северна Англия. Бърнъм е все още млад, на 40 и няколко години. Той е свеж, енергичен, умее да комуникира. Основната критика към Кир Стармър е, че е вдървен в общуването си. Трудно намира общ език с аудиторията и не може да говори на езика, който обикновените хора биха желали. Не е спонтанен. Има добри намерения, но не е в състояние да ги изрази както трябва. Това е една от причините хората да са уморени от него и да искат да го махнат. Очевидно, икономическата ситуация, както в Великобритания, така и по

0: света като цяло не му помага изобщо. Правителството му допусна някои глупави грешки и плати висока цена за това.
1: Кир Стармер изглежда се е окопал дълбоко и храни надежда, че може и да не се стигне до надпревара. Той пое отговорност за злополучните избори, но каза, че няма да подава оставка и се зарече да изпълни мандата си с обещаните промени.
0: Стармер е доста твърдоглав и смята, че може да се задържи отчасти, като разединява опонентите си. Това върви добре за сега отчасти, защото Бърнъм не е в парламента и не представлява непосредствена заплаха. Те първа трябва да спечели частичните избори. Ако Бърнъм не спечели, кой знае какво би се случило. Много е вероятно Стармер да се задържи на власт. Работата е там, че при лейбористката партия е много по-трудно да отстраниш премиера, отколкото е при консерваторите. Защото всеки претендент за поста трябва да получи подкрепата на поне 81 депутати, за да се задейства процедурата за надпревар за лидерство. А дори и след това, разбира се, никой няма гаранция, че ще спечели. Лейбористката партия в момента изглежда наистина разединена между тези, които мислят, че е доста опасно да сменят лидер по средата на парламентарния мандат и при толкова несигурност по света, и останалите, които искат тази смяна. Едно от нещата, с които Стармер се справи добре и за което са съгласни повечето хора, е външната му политика. Той се справи с Тръмп изненадващо добре. Радва се и на добри отношения с Евросъюза, където го смятат за човек, на когото може да се вярва и да се разчита. Рисковано е. Винаги има риск при смяна на лидер в такива времена. И Стармер очевидно ще заложи на това. Това означава, че някои хора биха желали да продължат напред с него.

0: Милна за Краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Шансовете за постигане на споразумение с Куба чрез преговори не са големи, заяви държавният секретар Марко Рубио, след като в сряда Съединените щати обвиниха 94-годишния бивш кубински лидер Раул Кастро за свалянето на два самолета с хуманитарна помощ през 1996. Междувременно в Куба продължава да няма ток и вече са налице мирни протести. Рубио, който е от кубински произход, добави, че островът на свободата е приел предложената от Съединените щати хуманитарна помощ от 100 милиона долара, но за сега няма признаци режимът в Хавана да отстъпи. В петък беше съобщено, че американските власти са арестували сестрата на шефа на държавната компания ГАЕСА. За този конгломерат се твърди, че акумулира всички постъпващи в Куба блага, които не стигат до обикновените хора. Михайлина Димитрова разговаря с кубинката Ирина Мартинес. Тя е завършила социология в Хавана, но от 2010 година живее в Майами. Пристига там със семейството си по време на краткотрайното размразяване на отношенията между Хавана и Вашингтон, което позволи на много кубинци да се съберат със семействата си в Флорида. Ирина Мартинес поддържа връзка със своите близки в Хавана в редките моменти, когато там има ток и връзка с интернет.
7: Ирина, вие имате близки хора в Хавана, които са на първа линия на мирните протести в последните дни. Какво разказвате? Какво се случва там?
8: Това, което се случва е, че има криза на кризата. Липсата на ток и гориво граничи с лудостта. Трябва да отбележим, че не всички хора протестират директно срещу системата, но на всички ме дошло до гуша, че няма ток нито за един час през денонощието. Народът излиза на улицата с тенджери и дървени лъжици. Разказаха ми за хора, които палят кофите за буклук в знак на протест. Недоволството стигна до крещендо, като от доста години се засилваше.
7: Но един режим не може да бъде сменен само с излизане с тенджери и тигани по улиците. Как виждате ситуацията? От какво се нуждаят кубинците, за да има реална промяна?
8: Може би моето мнение не се споделя от мнозинството. На първо място аз съм кубинка, която живее в Майами и дори не трябва да споделя мнение, а да уважавам хората, които са останали и страдат в родината ми. Имам предвид онези кубинци, които са там и искат да се махнат, но не могат. А не онези, които по желание са в Куба. Защото има много хора, които все още са убедени, че кубинската революция е нещо добро. Така че, макар може би да не е редно да коментирам от Майами, според мен отговорът не се намира в Съединените щати, както ни убеждават тук. Американците искат да влязат в Куба, за да арестуват Раул, както направиха в Венецуела. За мен това не е отговорът. Отговорът е вътре в Куба. На първо място правителството, диктатурата, това управление, както те сами се наричат, трябва да признае, че системата не работи, че в Куба обществото е обедняло до крайност.

0: Казано просто, всеки ден става все по-зле и по-зле. Хората не могат да живеят, заплатите не стигат. Но който е за това Куба да се реформира сама, отвътре вече обявен за враг на системата. Що се отнася до протестите, смелостта свършва в момента, когато разбереш, че ако излезеш на улицата, дори на мирна демонстрация, могат да те хвърлят в затвора за 20 години и дори да ти се случат по-лоши неща. Може да умреш зад решетките.
1: Тоест смятате, че системата трябва да се реформира отвътре и за тази цел е нужно да си отидат онези, които сега са на върха.
0: Да, това не е просто някаква опция, е задължително да се случи. Диктатурата, всички хора около Фидел, семейството му, всички, които са поставили по върховете, трябва да се махнат. Това е огромна, отчаяваща корупция. И ако не се изчисти изцяло, едва ли Куба някога би имала някакъв напредък.
1: Според вас, справедливо ли е Съединените щати да оказват все по-силен натиск върху Куба, както се случва в последните седмици?
0: Не мисля, че това ще донесе резултат. От прекалено много години правят едно и също и никога не се стига до промяна заради американската блокада. Напротив, кубинците се потискат все повече, давят се, задушават се, но диктатурата не свършва. Според мен е по-лесно да се разтрогне митът около диктатурата, защото хората започнаха да виждат в интернет какво става навън, защото до тогава Куба беше затворена, не можеше да имаш интернет. А сега всичко е открито и няма как да обясняваш, че цялата вина е в Съединените щати и блокадата. Защото в Куба влиза всичко, по най-различни канали от всички страни. И много неща не стигат до Куба, защото правителството не заплаща за доставките. Няма тотално 100% ембарго. Но това е оправданието на режима. Съществува ембаргото. А аз питам, ако Съединените щати премахнат ембаргото, какво оправдание ще измисли кубинското правителство, за да накара народа да вярва на лъжата, която поддържат цял живот?
1: Нека ви попитам отново за вашите приятели в Хавана, които не могат да я напуснат сега. Знаем, че вече никой не може да излезе от Куба. Преди не бе така, имаше разхлабване на системата и възможности за емиграция. Под заплаха ли е свободата им?
0: Те участваха в един мирен протест на артистите. Много кубински актьори седнаха пред Министерството на културата, за да предложат промени. Един красив и добър проект за промяна отвътре. Това са хората, които трябва да направят нещата, а не онези отвън, които не са в страната. Но разбира се, това не доведе до нищо, защото те стояха там. Мисля, че 27 часа седнали пред Министерството на културата, но накрая нищо не последва. Куба обаче има много други хора, които са дисиденти от много години. Сред тях има журналисти. Те са подложени на непрекъснат натиск. Държавна сигурност наблюдава домовете им, входовете им, кой влиза, кой излиза, къде отива, какво прави, какво постваш в интернет, какво казваш. Това е истината. От години Куба функционира по този начин.
1: Ако имате възможност сега или в бъдеще, ще се завърнете ли в Куба?
0: Не, никога.
1: Защо?
0: Защото страната не ми липсва. Имам прекалено много спомени, които ще останат до края на живота ми. Как се живее в тази репресивна система, всички лишения. Това е прекалено силно вътре в мен. Единственото, което ме привлича от сантиментална гледна точка, са хората. Нищо друго, нито мястото, нито палмите, нито Малекона. Те не означават нищо за мен, но хората ме вълнуват. Например, тези мои приятели, те са ми много близки. Аз изготвих необходимите документи да емигрират, защото по времето на президента Байден много хора излязоха от Куба, но за съжаление не дойде техният ред. Нямаха късмет. Всъщност това, което бих искала, е хората, които обичам и които искат да напуснат Куба, да успеят да го направят, защото според мен не е толкова вероятно всичко там да се промени, както хората в Майами вярват, че нещо ще се случи съвсем скоро. Аз не го виждам така. Не вярвам, че нещо ще се случи веднага.
1: Накрая имам два последни въпроса. Първо, какво се говори сред вашите близки и приятели в Куба? Дали е вярно, че всички млади наследници на семейство Кастро са обсебили всички възможни блага и корупцията разцъфтява?
0: Да, така е. Всички знаят, че не само семейство Кастро, а и всички, които са във военната власт в Куба и техните семейства, не живеят в мизерията, в която е оставен народът. Всички те имат къщи в чужбина. В Куба живеят в имения с електрически генератори, соларни панели и всякакви удобства, докато на обикновените хора им спира токът по 24 часа и по-дълго. Докато живея в Куба, познавах лекари, които пътуваха до Испания и други държави, за да оперират кубинските ръководители. Т.е. дори не ги оперираха от дома. Правиха операциите другаде, водеха си собствения лекар и извършиха манипулациите там, защото в Куба дори няма нормално стерилизирана операционна.
1: Как мислите, ще влязат ли американците на остров?
0: Не вярвам. Казвала съм много пъти. Не познавам момент в историята, когато ако искаш да нахлъш дадена държава, толкова много пъти да го обявяваш предварително. Според мен всичко е политика. Особено там, където живея, в Майами. Хората искат постоянно да слушат именно тези послания. Ще влезем, ще нахлъем, ще направим нещо. Аз не мисля, че ще стане така. Ето, сега повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро, който е почти на 100 години. Но дори да влязат и да направят в Куба това, което направиха в Венецуела, пак нищо няма да се промени. Може да арестуват Раул или президента Мигел Диас Канел, жена му и още 10 души от кубинския елит, но това нищо няма да промени, защото системата е много голяма и много силна. Държавна сигурност е огромна структура. В Куба всичко е в мизерия, освен службите за сигурност. Те имат ресурси и са подготвени.
2: Така завършва събота 150 на 23 май. От екипа ни днес Добрин Йотов, Ралица Неделчева, Елена Ангелова и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобив на мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Следват подробностите. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи от тази нощ и обявеното бедствено положение. Продължава евакуацията на хора, река Янтра все още прелива. Кметът Даниел Панов отмени празничната програма в Велико Търново за 24 май. Засегнати са много имоти и пътна инфраструктура. От обилните валежи са се активирали свлачища. Под непрекъснато наблюдение са и язовирите в региона – Йовковци и Александър Стамбулийски. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Над 120 литра на квадратен метър се изляха за няколко часа тази нощ в региона. Реките продължават да повишават нивата си, затлачени са много мостове, заяви за Националното радио областният управител Марин Богомилов.
2: Обстановката в момента е повече от критична. Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
1: Цяла нощ екипи на пожарната, полицията и военни помагаха на пострадалите хора в Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Пчелище, Присово, Пушево, Леденик и Шемшево. Продължава евакуацията на хора, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
3: Много от хората в Дебелец, които бяха наводнени домовете им, се евакуираха по свои близки.
1: Залети са всички къщи в най-ниската част на старинния квартал Асенов. Наводнен е дворът на църквата Свети 40 мъченици. Улиците са откъснати от прелялата Янтра. Семейство Ефремови се евакуираха през нощта.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме застраховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: В 4 часа тръгнахме. С децата вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре. Чакаме.
6: Имате ли къде да отидете?
5: При приятели в града. Деца е там.
1: Властите и хората изкараха безсънна нощ.
7: Комшиите, които са от долната страна, имотите им са пострадали, дворовите им са заляти, не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна. Животните, които имаха, са изкарани и на по-високо.
1: 63-годишният Иван Иванов се подготви да напусне дома си.
8: Мисля да се евакуирам, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
1: Съседите си помагаха един на друг.
9: Изнесваме пирални работи, които можем да спасим. Това е друго, не може да направим.
1: Имотът на Петко Георгиев също е залят. Той вини за бедствието държавата.
10: Според мен има изтичане на язовири.
11: Нямам такава информация за прелели или изпуснати язовири. Напротив, информацията, която пристига при нас, е, че няма такива.
1: Заяви за Националното радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи. Ще се търси помощ от държавата, поясни областният управител Марин Богомилов. Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Бедствено положение е обявено за цялата Габровска област след проливните дъждове в района. В община Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева информира.
12: Осложнена е обстановката в Габровска област след проливните дъждове, а движението по републиканската пътна мрежа е затруднено. Областният управител Кристина Сидорова информира.
13: Има критични участъци в Севлиево, хората се евакуират. Предприети са всички мерки, за да бъде защитен живота им.
12: Евакуират се жители на улица Крайбрежна и съседните в Севлиево, където водите след разлива на реката на места достигат 1,20 м. Прекъснато е водоснабдяването в по-голямата част на общината и са осигурени водоноски. На отделни улици в Габрово и села в областта е прекъснато електрозахранването. Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Ограничено е движението по пътя Севлиево-Габрово в района на Чакала. Пътят Трявна-Царева-Ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Гара

0: Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. Продължава работата по отводняването на жилища и почистването на затлачени дерета в населените места. За новините Велина Махлебешиева.
1: Усложнена е обстановката и в Ловешка област. В Троян кметът Донка Михайлова свика кризисния щаб. Наводнени са терени и мазета, няма бедстващи хора и животни. След голямото количество дъжд в Тетевенско, кризисен щаб свика и кметът на Тетевен Мадлена Бояджиева. Река Беливит е придошла, няма застрашени хора. Има залети дворове. Повредена е временна дига, която в момента се оправя. Свлачище прекъсна пътя към хижа Плевен, информира Латинка Светозарова.
2: Бедствено положение е обявено в град Априлци. Отменя се и тържествената заря проверка, която трябваше да бъде тази вечер на централния площад. Това съобщи кметът на града, инженер Тихомир Кукински, който съобщи за откъсването и достъпа до хижа Плевен.
3: Пътя към хижа Плевен, към подстъпите на хижата е затворен, тъй като и там реката е излязла от коритото си, е нахвърляла камъни и дървета по самия път, така че туристите, които са горе на хижата, да стоят до, дето вика, до второ нареждане. Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
2: Данаил Петков е управител на хижа Плевен. Господин Петков, какво в момента се случва? Колко хора са в хижата и бедствате ли?
4: Трима човека има туристи в хижата и трима човека спасителна служба. Никой не бедства за момента. В момента разчистваме пътя. Обадили сме се на всички туристи да не идват.
2: За новините Латинка Светозарова.
1: Екипи на пожарната и полицията са в наводнените области и ще останат да помагат за евакуацията на хората и за справяне с бедствието, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Слава Богу, нямаме жертви, правим всичко необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви, а екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин. Хубавото е, че прогнозата е да спадат нивата на реките, но следим внимателно процеса и в Габровска област, и в Търновска област.
1: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
6: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
5: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
6: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
5: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издирен и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
6: От Пловдив, Кремена Данева.
1: 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобив на мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница, като 4 от тях са в тежко състояние, съобщи китайската държавна телевизия. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Над 750 служители на спешните звена и медици са се включили в продължаващата спасителна операция. Един от извадените миньори разказа пред камерите, че усети мирис на сяра и е видял как негови колеги се задушават, преди самият той да припадне. По-рано китайският президент Си Цзинпин призова спасителите да положат максимални усилия за откриване на оцелелите. Украинският президент Володимир Зеленски определи като несправедливо германското предложение за предоставяне на Украина на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
7: Би било несправедливо Украина да присъства в Европейския съюз, но да остане безгласна. Ние защитаваме Европа напълно, а не частично и не с половинчати мерки. Украина заслужава честен подход и равни права в Европа, пише президентът Зеленски в писмо до европейските лидери, като същевременно им благодари за подкрепата за Киев в хода на войната. Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейски съвет, но без право на глас. Според него, украински представител може да влезе и в Европейската комисия, също без ресор и без право на глас. Канцлерът смята, че това може да стане без промяна на договорите, а чрез политическо споразумение между държавите членки. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. Руските сили са атакували украинския град Николаев, като е засегната административна сграда. Евакуирани са хората от жилищен блок в Днепропетровска област. Пожар е избухнал в нефтен терминал в руския град Новоросийск след украинска атака с дронове. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
1: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване заради повдигнатите му съдебни обвинения. През декември миналата година Московски съд постанови мярка задържане под стража на Гари Каспаров за 2 месеца, след като беше осъден задочно по обвинение за оправдание на тероризма в интернет. Първоначално той има 1 обвинение, за което се предвижда лишаване от свобода от 5 до 7 години, а след това още 2 по различен член от наказателния кодекс за нарушаване на правилата за действия на чуждестранните агенти. Гари Каспаров е записал името си в историята на шахмата като най-младият световен шампион. Той печели за първи път титлата през 1985 година, едва 22 годишен. Каспаров е един от най-изявените и последователни лидери на руската опозиция в изгнание. Тази вечер предстои да бъдат обявени наградите на 79-я филмов фестивал в Кан. Председател на журито е корейският режисьор Пак Чан Ук, а в състава му са холивудската звезда Деми Мур и китайската режисьорка Клои Джао, отличана с Оскар за Земя на номади. Сред фаворитите за Златна палма са семейната драма Минотавър на руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев, испанската продукция Черната топка, Отечество на Павел Павликовски, Книжен тигър и други. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят вратите си за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21 път в България. Още информация от репортера Виктория Тодорова.
8: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
9: Интерактивна игра, мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
8: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
9: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
8: За новините Виктория Тодорова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
10: Добър ден! Силните валежи в Централна България потопиха и стадион Локомотив в Дряново. От третодивизионния футболен клуб публикуваха кадри от наводнението в града, заради което бе обявено частично бедствено положение в община Дряново. Реката преля и наводни стадион Локомотив. Водата помете всичко по пътя си. Гледката е потресаваща, написаха от Локомотив Дряново. Защитникът Девид Алаба напуска като свободен агент, испанския футболен гранд Реал Мадрид. 33-годишният австриец има за 5 сезона 131 мача с екипа на Реал. Съставът на Ланс спечели за първи път в историята си Купата на Франция по футбол след успех в финала с 3-1 срещу тима на Ница. В среща от 38-я кръг на италианската серия А отборите на Фиорентина и Аталанта завършиха наравно 1-1. Тимът на Трабзонспор триумфира с Купата на Турция по футбол за 10 път в своята история. В финала Трабзон победи Конеспор с 2-1. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание тази вечер за голямата награда на Канада в

0: в Гран-при на Канада във Формула 1. Финал в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Играе се до 4 победи. Сан Антонио, Оклахома Сити 108 на 123 точки. Оклахома поведе в серията с 2 на 1 успеха. В среща от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига играе се до 4 победи. Колорадо Вегас 1 на 3. Отборът на Вегас води с 2 на 0 победи в серията.
1: След информацията за обилните валежи и последствията от тях в новините, да разберем и каква е прогнозата за времето. Това ще научим от синоптика Виктор.

0: Дария Клещанова, добър ден.
1: Добър ден. Към този район, към този час в повечето райони от страната валежите временно спряха, а все още продължава да вали на места в планинските райони, а в района на Хасково се развива грамотевична буря. Температурите сега са от 16 градуса в Драгоман и Перник до 26 в Петрич. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 79%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. След обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация, спряно е движението в двете посоки. При 7 км на пътя Севлиево-Габрово за наводнен участък. Обходният маршрут е през Севлиево-Сенник, Душево и обратно. Трафикът се регулира от пътната полиция. Заради преливането на река Янтра и наводнено пътно платно се спира и движението на тежкотоварни автомобили между Бяла и Велико Търново и по пътя Гурково-Велико Търново. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходни маршрути. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 14 часа, във връзка с очакван интензивен трафик за почивните дни, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока изход от град София по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Бедствено положение на места в страната след обилните валежи. Провежда се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преливат реки, има блокирани пътни и ЖП участъци. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. Най-малко 90 души загинаха при инцидент във въгледобив на мина в Китай. Володимир Зеленски определи като несправедливо предложението Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Сите българе, я елате да се

0: Lucifer'em. Ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli Agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: На 28 май в зала България Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: В небе с българските музиканти по Хоризонт ще погледнем към таз годишното издание на международния фестивал Мартенски музикални дни в Русе. Ще слушаме записи от концерта на камерния ансамбъл Софийски солисти с гост диригент и солист, чешкия валдхорнист със световна слава Радек Баборак и с участието на Виктор Теодосиев, първи валдхорнист на симфоничния оркестър на Българското национално радио. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден и от нашия екип. Аз съм Силвия Великова. Ще работим заедно с Ралица Неделчева. Евелина Георгиева се грижи за връзките ни с нас, социалните мрежи. Редактор на предаването е Момчил Драганов. Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! Днес избрах музиката на Джей Джей Джохансън, който се очакваше да гостува в София, но понякога обстоятелствата са непредвидими и ние ще го слушаме само в политически некоректно. Един от най-разпознаваемите артисти на скандинавската алтернативна сцена. Музикант, който повече от 3 десетилетия успява да запази своята независимост, стил и неподражаема емоционалност. Със своя тих, почти шепнеш глас и характерна меланхолична атмосфера, той създава музика, в която се преплитат трип-хоп, джаз, електроник поп и естетиката на европейското арт-кино. В песните и сценичното му присъствие има усещане за черно-бял филм, нощни улици, самотни герои, дим, светлини и крехка красота. Роден в Швеция, Джей Джей Джохансън става известен с дебютния си албум «Уиски» през 1996 година. Характерни за творчеството му са темите за любовта, самотата и вътрешната уязвимост, превърнати в деликатна и кинематографична музикална форма. Именно способността му да съчетава тъга, елегантност и интимност прави Джей Джей Джохансън толкова обичан от публиката по света.

0: Тема на седмицата.
1: Искам да благодаря специално на моите фенове, които са с мен от самото начало. За феновете, които успяха да дойдат да ме изпратят на летището, когато заминавахме, и тогава бяхме 10 човека. Толкова интересен момент, в който в момента сме толкова много тук. Аз от вас имам само една молба, и това е да оставите артистите да бъдат артисти. Не ги сролете толкова много. Оставете ги да разцъфват, да бъдат луди. Благодаря ви изключително много и не забравяйте да стримате песента навсякъде, за да може да влезе в Billboard Top 1. Благодаря ви много!
2: Дара, пред феновете си на площада след завръщането си от Евровизия. Преди това видяхме почитателите и на летище София. Вчера тя покори Министерския съвет и влезе достолепно с думите «Добре дошли в моя дворец». Явлението Дара и начина, по който беше приоткрита и май вече за почват да бъде използвана и от политиците. Затова ще говорим в тема на седмицата с Флора Стратиева. Добър ден!
3: Добър ден!
2: И така, наистина от всичко, което каза през тези дни Дара, която мнозина от нас преоткриха, признавам си, така впечатлиха ме нейните интервюта и изглежда, че е доста по-дълбока, отколкото сме си мислили, слушайки част от нейните изпълнения. Беше това много деликатно напомнене, как беше изпратена и как беше посрещната. Да приемаме ли, че така е в България, просто преди да се стигне до успеха, предшества голям хейт по този, който отива да покорява някакъв връх?
3: Ами, за съжаление, то сега се зароди и едва ли не един афоризъм, не се сещам кой точно го беше казал, но че в България трябва да успееш въпреки България, не с подкрепата на България, и многократно ти се увеличава броя препятствия, които стоят пред теб, защото огромна част от българското общество просто не може да възприеме, че някой има самочувствие да отиде и да каже: вижте, аз ще спечеля голям международен конкурс. Той трябва или да е политизиран, или да е нагласен, или нещо друго.

0: Да, имаше всякакви трактовки. Разбира се, аз мисля, че спечелването на един такъв конкурс и евентуално при справяне с домакинството обаче, печеленето на някакъв тип награди, колкото и на хората да им изглеждат повърхностни, до някаква степен лекуват този национален комплекс, който голяма част от българите имаме, да не говоря в българинът, нали, трето лице.
1: Да, и виждаме как всъщност някои промениха и възгледите си за този конкурс, особено тези, които са ангажирани сега да подготвят следващата Евровизия. Вие така наценявате ли, давате ли повече сила на тези думи, които бяха цитирани вчера след срещата на Дара с Румен Радев, тези, които напомниха за протестите. Видяхме как една част от общността веднага каза, Дара е като нас, тя иска промени, това ли са промените. От друга страна пък тя каза, че нещо се случва. И сега какво сега? Тя казва, че нещо добро прави правителството на Радев ли? Как коментирате този опит да се политизира всичко, което казва или прави тя в момента?
0: Аз няколко пъти гледах тези изрезки, които определени политически среди си приписаха като някакъв вид припознаване едва ли не, че Дара принадлежи към една или друга общност. Но ми се стори изключително умела, дипломатична. Тя е човек, който първо, за да създаде такъв продукт и да работи с такъв екип, със сигурност е виждала неведнъж един или два опита нейният труд да бъде използван, хората да паразитират върху него. Нали знаете, че казват, че политиката е шоу-бизнес за грозни? В смисъл, малко или много има прилики между двата свята, така че до голяма степен аз смятам, че тя перфектно отиграва опитите да бъде използвана. И това, което тя каза, то е валидно. И аз не мисля, че е критика на Румен Радев или пък, че е подкрепа на Румен Радев. Хората очакват промени. Искаме да видим истински промени този път да се случат. То може да се разбере във всякакъв контекст. Нали, през изминалите 5 и повече вече 6 години ние видяхме всякакви опити за промени, които в крайна сметка не се случиха. Това може както да е нещо положително, така и негативно за предишните управляващи, сред които и представители на общността, която качва тези видеа, впрочем.
1: Да. Стана ли ви любопитно, защото на мен ми стана любопитно, така журналистически, отвътре ми дойде, ако бях там да попитам. Когато Румен Радев реши да й каже, че тя е част от голямата европейска политика и че е бил посрещнат от канцлера на Германия с бангаранга и

0: популярността на нейната песен. Да погледнем от тук нататък. Вече с ангажимента, който носи това, тази голяма победа на Дара и на екипа й, защото всъщност това, което и Радев подчерта няколко пъти, че това е победа на Дара и на екипа и после на България. България ще се готви да домакинства Евровизия. Виждаме, че вече градовете са в надпревара. Не знам дали калкулират печалбите или по-скоро мислят за това как да представят държавата по-добре. Как изглежда подготовката за Евровизия начало с вицепремиер, който след участието на Дара точно на втория кръг от Евровизия ни препоръча да слушаме друга музика. Самия той омързен от това, което е чул.
1: Ами аз много се притеснявам и все пак се надявам, че ще успеем да се справим, защото това е една невероятна възможност. Доколкото съм запозната, те изпращат огромни инструкции, 200 страници, чух, че всичко трябва да е по конец и би трябвало да не ни оставят много да самосиндикално да го организираме, обаче факт е, че дори само ако погледнете каква сигурност имаше на събитието в Виена, аз говорих с хора, които са били там, най-малкото и заради Израел и напрежението по политическа линия и протестиращите срещу Израел съответно, аз не знам коя охранителна фирма ще прави охраната и ще може да гарантира такова ниво на сигурност, каквото тези хора
0: сещам се за една от 8-те джуджета, може да я ползваме, ако е свободна в момента.
1: Не знам, ние се шегуваме изключително.
0: Не, сега. Това... Включително и това, което казвате, е много важно, защото вече се чу, че някои от държавите може да бойкотират следващата Евровизия заради Израел, така че може да се окаже, че дипломацията, която Радев така придадена Дара, ще трябва държавата да се справя с нея, ако се окаже, че има такъв и такъв елемент на бойкот.
1: Със сигурност, защото тези неща, може би ние не ги усещаме на местна почва, но на европейско ниво това е тема и нали сме си говорили с вас и за поколението Z, това е една от най-важните теми на света, на поколението Z, на цяла Европа, на целия свят всъщност. Може би тук не е до такава степен коментирано, но има и друго. Вие споменахте и за реакцията на Иво Христов сега. Действително, това е за мен един такъв класически пример за ако не можеш да кажеш нещо добро, по-добре не казвай нищо. Има много хора, които не харесват Евровизия като конкурс. Има много хора, които смятат, че е политизиран. Разбира се, това не е абсолютно безпочвено. Имали сме такива случаи в миналото. Но факт ли е, че спечели човекът, който най-много заслужаваше да спечели този път? Всъщност, аз много се развеселих от реакцията на баща ми, тъй като съм от по-консервативно семейство и го питах, радваш ли се, че спечелихме Евровизия? Ами да, разбира се, че се радвам. Ма как така, нали? Това е джендърски, европейски така конкурс. Извинявам се, ако е нецензурно. И той... Ами да ти кажа, тази година не беше. Тази година си беше добре.
0: Защото нашето момиче е там, но наистина сериозно е дали институциите ще се умеят да гледат на това, организацията на това събитие като на някаква възможност или ще започнат да калкулират хотелиери, ресторантьори и всичко останало. И изобщо, понеже споменахте и за сигурността, но и не само за сигурността, това въпрос и да има пространство, зали, видяхме как беше във Виена. Наистина, дали не е по-голямо от това, което България може да осигури за една година? Ние сме царе да в последния момент да разбираме, че не сме свършили всичко, което трябва да свършим. Вярвате ли, че този път ще е различно?
1: Много се надявам, защото ние събитие от такъв мащаб на практика не сме организирали. Нали, даваха се примери. Днес четох един пост на Венци Митов, че залата, която имаме с хазартното име, което много се надявам поне за 3 месеца да им сменят, да им отнемат лиценза ли, не знам, не искам чужденците да знаят, че най-голямата ни концертна зала носи име на хазарт. Но тя няма добра акустика, доколкото прочетох. Всички зали, които разполагаме на практика, са строени с така една много по-малка част от бюджета, който първоначално трябва да е алокиран, защото знаем, че огромна част си отива за
0: наши хора.
1: За наши хора, точно така. Надявам се да успеем, защото това е една уникална възможност и за страната, и икономически, и чисто имиджово да се постави малко или много на картата, да привлечем туристически поток. А и в крайна сметка аз не виждам пречки, защото правителството на Румен Радев има така

0: една солидна, стабилна обществена подкрепа, много скоро получена и носи до голяма степен отговорност да я разходва правилно, така че ще имаме виновник.
1: Да, който е с 131 гласа, след един часа ще коментираме какво носи, каква отговорност носят тези 131 гласа, но при всички положения си е голямо предизвикателство, точно на това правителство, което е сравнително консервативно, да му се падне да организира този конкурс, който пък носи славата на доста по-разкрепостен, либерален и така нататък. Благодаря ви, Лафора Стратиева.
2: Тема на седмицата.
1: А ние след Евровизия, да, Дара, и това, което предстои около този наистина грандиозен успех, който това момиче е с цялото си излъчване донесе радост за България, поглеждаме към нашата реалност и то пак е свързано с това, за което остана дума накрая. Правителството и всички предизвикателства пред него сега в тази ситуация, в която те твърдят, че сме в тежко финансово състояние, ще трябва да се отделят и ни пари за това, но това са пари за хубаво. Иначе ви питаме, ще успее ли правителството да овладее цените? Можете да коментирате темата в профилите на нашето предаване и да отговорите с да или не в анкетата ни във Facebook, стори на Instagram, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Коментирайте законодателните инициативи, които вече са на масата, свързани с ръста на цените. Идеите за съкращение на администрацията в опит да се намерят пари за ключови плащания за поддържане на необходимия дефицит, все пак сме в еврозоната. За растящата инфлация, смятате ли, че положението е толкова катастрофално, колкото се представя, или това е добър опит да се представи толкова зле положението, за да може всеки успех да е голям успех? Адекватни ли са предложенията на управляващите? Отговарят ли те на предизборните обещания? Справедливи или самоцелни са критиките на опозицията? Очакваме ви в профилите на предаването, а след рекламите и на телефоните ни 029635 029336743 и 0889-202-202-207.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
7: Група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
8: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
9: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
10: Очакваме ви!
1: И сега към вашите коментари за състоянието на цените и защо икономическото финансово състояние на държавата и мерките, които за сега заявява да предприеме правителството на Румен Радев. Добър ден на първия ни слушател. Какво става? Добър ден.
11: Добър ден.
1: Чуваме ли се?
11: Аз ви чувам.
1: И ние вече ви чуваме. Слушаме ви.
11: Но,

0: господин Ниагарски, да ви кажа е това, че правителството ми прилича все едно, всеки има кола, нали? Един механик казва, вижте какво, ще ви направя колата за чудо за отрицателно време. Само не вземете мене. И след това казва следното. Обаче колата ви е много зле. Предишният техник не е поддържал добре. И аз задавам контравъпроса. Ами вие като не знаете какво е състояние на колата, защо обещавате чудеса? Разбирате ли ми кой е
1: състояние? Разбрах ви. Тоест смятате, че имаше повече обещания, без да е имало представа правителство какво е състоянието ли?
0: Еми, именно, може ли да обещаеш нещо, без да знаеш самото състояние? Това е много...
1: Аз смятам, че Румен Радев имаше доста ясна представа за състоянието, тъй като знаете, че част от кампанията беше, че хората са бедни, че цените са високи, така че...
0: Да, но той каза, че ще се справи, разбирате ли?
1: Еми, може.
0: И тета има един лаф, извинявам се за лафа, с добро наследство и това да знае.
1: Добре, т.е. какво казвате в момента? Това, което се слага на масата като мерки, няма да проработи или какво?
0: Еми, според мен е много трудно ще проработи, защото никой не може да контролира цените. Аз ви казах и имате
1: добре.
0: Право на вашето.
1: Добре, разбрах, да. Разбрах.
0: Има, нали, доходи, които да са справедливи, а цените да бъдат справедливи, това няма как да стане.
1: Добре, благодаря ви, има само, че това с справедливите доходи също пък е свързано с другата голяма тема. Има ли, изработили ли сме ги тия доходи или искаме да ги осигуряваме с заеми, така че е също отворен въпрос. Борислав Найденов казва, че цените са следствие от всичко, взето заедно на място, където тези цени се появяват. За да оправиш цените, първо трябва да оправиш мястото. Ако тръгнеш да оправиш цените с надежда, те да оправят всичко, ще развалиш още повече нещата. Осибаровска, достатъчно е, че да натиснат веригите. Пазарната економика иначе трудно се влияе върху цените, но има и другия момент. Еуфорията, страховете по край еврото приключиха. Който имаше заделени пари, гледаше да ги пласира, някак го направи. Вече ще трябва да пазарува и потребява според това, което изкарва, а цените ще последват покупателната способност. Цветан Мангов, разбира се, че правителството не може да промени никакви цени в условията на общоевропейска нивелация, стагнация, инфлация, каквато е у нас, такова ще и на около чак до Португалия. Ситуацията е спокойна, народът ни осъзнава геостратегическата си отговорност и достойно плаща своята част както за войната на изток, така и за войните в Близкия изток. Ако Радев и хората му наистина искат да свършат нещо, то е да видят реакцията на правителствата в Европа, кой как нарешава правилата и въвежда временни кризисни протекционистични забранени от Брюксел мерки, така да помогне на националния бизнес. Ако обобщим, не заседания с веригите, а срещи с браншовете и събиране на идеи, кои правила да заобиколим и как. Временно, само временно, докато свършат войните, настъпи всеобщо човешко благоденствие, което, както знаем, крача към нас с бързи стъпки, завършва този коментар. И отново към телефоните. Добър ден.
2: Здравейте, госпожо Великова.
1: Здравейте.
2: Станимир Гелемачев, госпожо Великова. Това, което го прави...

0: завършва този коментар. И отново към телефоните. Добър ден!
1: Здравейте, госпожо Великова.
0: Здравейте.
1: Госпожо Великова, това, което го прави министър-председател и бивш президент, няма да проработи. Аз не чух, не са проблем големите търговски вериги. Аз не чух негови коментари, кой държи тържищата, на кого са по-голяма част от магазините. Защото икономическите групировки държат една голяма част от производството в България на хранителни продукти. Те са способни да свалят и да назначават правителство. Имат огромна маса служители. Аз не чух той какво ще направи. Знаете, че всички пазари, вземете женски пазар, Ситняково, вземете другите пазари в България, тържищата в Карналово, Плодовитово.
0: Тоест какво да се срещне с собственици на тези тържища или за тези, които всъщност стоят зад собствениците?
1: Които стоят, защото, госпожо, те дирижират цените. Не
0: а ние знаем ли кои са те?
1: Те ги знаят.
0: Кой те? Кои те ги знаят?
1: Управляващите ги знаят.
0: Мислите ли, че за 3 седмици са научили кой зад колисно стои?
1: Всичко се знае, защото няма от 3 седмици. Румен Радев беше президент.
0: Той не се е занимавал с активна политика.
1: Сега, госпожо, няма да търсят оправдание.
0: Добре.
1: Защото всичко това се държи от бившата държавна сигурност, ама тях не ги осветяват. Ходят, правят показни акции на неудобните хора. Само това мога да ви
0: добре,
1: кажа.
0: Добре, разбрах ви. Разбрах ви. Т.е. нямате доверие и оптимизъм, че това, което в момента се обсъжда като мерки, може да има положителен ефект. А, затвори, господина. Добре, следващия ни слушател. Добър ден. Докато се обадите, Румен Митов да прочета какво ни пише. В гъстата мъгла на неизречени, но припознати от хората обещания, Радев лови 1 400 000 риботи, надяващи се на намалени цени, референдум за лева, руски газ без пари или безумици като разследване на Кем Трейлса. Сега правителството през Народното събрание се опитва да хвърли гъста на прогледна мъгла върху собствената си дейност. Няма да се изслушат министри, те могат да отказват изслушване без последствия. Законите ще се гледат и приемат за 24 часа. Опозицията няма право да пита, ще говори с ограничено време. Право на председателя да определя сам дневния ред, забрана за опозицията да вкарва точки, да изпитва правителството в деня на опозиция. Всичко това под мъглата на оптимизация на работата на Народното събрание. Далеч по-лесно и по-честно е правилникът на Народното събрание да съдържа една единствена точка. Ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия. Трябва само думата да се промени на прогресивна партия, за да сме наясно, че всички сили ни води назад към комунизма. За целта няма да се намалят заплатите на армията и полицията. Злато някой трябва да пази прогреса назад и на натискащите бутониера в Народното събрание може би ще се мисли за замразяване, ама увеличението вече мина. И 500 000 000 евро на ден за нищо отиват всеки дневно в Турция. Боташ, едно прогресивно мият, чак ми се плаче, пише нашия слушател. Дали имаме чуваемост с слушателите? Добър ден.
2: Чуваме ли се?
0: Сега се чуваме. Чуваме се, да.
2: Да, искам да кажа, че никой политик няма да може да реши проблема с пълзящата инфлация, докато не се извършат две неща. Да се ограничат парите в обращение, защото в момента...
0: Как да се ограничат парите в обращение?
2: В момента всички цени се измерват в едни фиатни пари, които нямат връзка нито с злато, нито с някакъв друг актив. Фиат означава вяра. Тоест ни изцяло се базирали, сме делегирали права на централните банки да издават валута. Ако имаме твърди пари...
0: Какво? Чакайте. Какво значи твърди пари? Момент, обяснете.
2: Твърди пари означава, например, златото до голяма степен са твърди пари и една цифрова валута, която доста слушатели могат
0: да... Тоест, какво да сменяме? От евро да минем към какво?
2: Не, това е невъзможно, защото в момента цялата финансова система си гърди на дълг. Тоест, в момента ми плащаме, примерно вашата заплата сега в момента, е дълг на правителството. Тя не е реално изработена. Тя е едно обещание,
0: как да не съм,
2: че някога ще бъде върната.
0: А, ясно. Въпросът е, че какво това ще поруме? Това, имате, виждате връзка с еврото ли, че нещата са така, защото ние сме в дълг от години?
2: Не, вие не може да разберете, че всяка цена на стоките ние измерваме в един фиат деноминатор. Тоест, валута, в която ми само вярваме, но тя не е подплатена с злато, както има златен стандарт на долар, за 71-ва година.
0: Добре, сега, понеже живеем тук и сега, ако искате, кажете според вас какво, какво трябва да се направи в реалностите, в които живеем. В еврозоната, с този дълг, с тези параметри,

0: какво според вас трябва да се направи, или пък може би харесвате това, което прави правителство? Кажете. Да не влизаме в теоретични финансови разговори.
1: 30-те години е имало един закон, който е пишел, че търговията няма право да придоби повече от 10% на оценка.
0: Това пазарно ли?
1: Как да се следи това нещо? Вече, нали, е отделен въпрос и дали ние, след като допуснахме тези големи вериги, сега да ходим да им се молим да се спазват законите от Германия. И звучи малко като, нали, ела на гости тук на сватбата, но не дей да едеш много.
0: Разбрах, не харесвате веригите, искате да имате какво, малки местни магазинчета, така ли?
1: Не само, просто няма значение, трябва да има достатъчен контрол, защото в момента...
0: Ми той има с добри заплати, контролни органи, с много правомощия.
1: Има, но колкото повече контролни органи има, те си прехвърлят задачата. Ни трябва да оценяваме реално какво е свършено. В момента няма значение да кажем вие сте контролен орган, вие си получавате заплатата.
0: Така.
1: Не обвързваме се за опет.
0: Добре, благодаря ви. Вера Петрова, с такива мерки не, пише тя по повод мерките. Живели сме го това време, някой ще трябва да показва калкулации, както някога, за да доказва цени в този динамичен пазар. Изсипването на много пари на пазара води до по-висока инфлация. По време на соци имаше търговски отстъпки от 6 до 27% и видяхме докъде докараха пазара. Людмила Стоянова, опитват се, дали ще успеят, времето ще покаже, но има и външни фактори, които влияят на ценообразуването. Докато не се погрижим за продоволствения си суверенитет, цените ще са високи. Едно е да си доставяш храна от 50 км, друго от 500 и нагоре. Без родно производство и евтини енергоносители ще зависим от геополитиката и да се молим да има храна, която ще става все по-малко и когато е недостатъчна, дали ще има какво да внасяме, пита тя. Борислав Найденов казва, че няма да имат ефект тези мерки, които се предприемат. Растение цените може да бъде овладян само в тоталитарна държава, пише той. Христо Борисов, какво може да направят срещу алчните и хитри търговци? Въпросителен и удивителен. Иван Бозуков, колко повече да се овладяват тия пусти цени, напротив, трябва да бъдат освобождавани допълнително, за да достигне поне ниските в останалата част на еврозоната. В икономиката няма понятие справедлива цена, в конкурентната пазарна икономика няма понятие спекула, всяко нещо струва толкова, колкото може да се продаде. Цените в търговските вериги са ниски от край време, който не е доволен от тях, кварталните магазинчета да заповяда там, вместо да организира протести срещу така наречените високи цени в търговските вериги. Логично е най-евтиното да е най-некачествено. Взимат български картофи, не могат нито да се белят, нито да се режат, нито да се ядат. Взимат френски или египетски такива и си облизват пръстите. Да ни пази провидението от купуването на родни продукти. Да чуем един слушател на телефоните. Добър ден.
2: Добър ден.
0: Слушаме. Ау? Слушаме ви.
2: Чувате ли?
0: Чуваме.
2: Да, Адалан са подвини и слубаря. Накратко, спрете да се качите на тия наклона на дара. Каква заслуга има сега?
0: Румънец добре.
2: Участва, гърк участва, швед участва.
0: Така е, добре, добре.
2: В друга страна цял месец се подготвя. И сега всеки се кичи. Толкова път. Изключено това приво, дете, успел.
0: Стига добре, кичи, разбрах, да. Разбрах. Искате ли нещо за цените да кажете?
2: За цените. Аз, като деца вика, че се казах, както Бойко ми каза, той прост и аз. Аз като Бойко се прост и аз. Ние прости хора, аз разбрах, че никой от управляващите не иска да спира, да налага цели. Иска така от производителя излезна от 2 лева, колко си се право има да се да ги сложи там на стенки, когато задължително не може да работи без загуба и цената да се формира. Е, това и искат.
0: Добре, защото добре.
2: Още си ни...
0: Благодаря ви много. Може да продължите да гласувате и в нашата анкета. Едно последно мнение от социалните мрежи на Димитър Йорданов, който смята, че правителството води проактивна политика. Тя е видима, защото до сега институциите бяха спящи клетки, но какво очакват хората, включително и аз, какво ще се случи, трябва да даде малко време. Атаките срещу Радев и правителство няма да изчезнат. Дори по вода да ходи, опитите да се неглижират първите стъпки в правилна посока са доста арогантни, но са същите, както от преди година. За мен той се опитва да се фокусира върху вътрешните ни проблеми, което е правилна стъпка, пише нашия слушател. И последно Емилия Влахова. Те ги стърваха още от миналата година и нищо не направиха. Вече много късно. Нищо няма да се случи. Категорично никакъв шанс да се овладеят цените. Смята и Димитър Димитров, но вие гласувайте в анкетата ни, а ние след един ще говорим с председателя на парламентарната група на Прогресивна България. На когото ще зададем всички тези въпроси, очакваме Петър Витанов в студио.

0: horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишно момче. Въпреки осложнената обстановка, той влязло в наводнен участък до реката в Великотърновското село Шемшево, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: След като е влязъл в опасния участък, на младежа е помогнал мъж, който го е придържал. Водолази са го изтеглили с въжета на безопасно място. 17-годишният изглежда в добро състояние, медици го преглеждат, съобщиха от полицията във Велико Търново. В региона обстановката постепенно започва да се нормализира. По данни на областния управител Марин Богомилов, евакуирани са 4 възрастни от великотърновските квартали Асенов и Света гора, 2 души от Пушево и още 4 жители на Дебелец. Те са в кризисния център във Великотърновския квартал.

0: Зона Б. Остава затворен участъка на входа на Велико Търново и разклона за квартал Чулаковци. Ограничено е движението по пътя между селата Леденик и Шемшево и по моста на село Първомайци. Ограничено е преминаването на товарни автомобили през прохода на Републиката, съобщиха от областната дирекция на МВР. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Местната власт може да разчита на пълна подкрепа на правителството и на държавата за справяне с бедствената ситуация. Това е заявил премиерът Румен Радев в телефонен разговор с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов, съобщиха от областната управа. Няма замърсяване на питейната вода и прекъснати водопроводи, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Въпреки това, по спешност е сформиран екип от здравната инспекция, който ще взима проби от питейните води, за да се извърши микробиологичен и химичен анализ. След Велико Търново, Горна Оряховица

0: Сергей Лясковец, частично бедствено положение обяви и община Стражица за селата Кесарево и Теменуга, където има разрушени улици от валежите. По последни данни, нивото на река Янтра е започнало леко да спада, предаде кореспондентът ни Здравка Маслянкова. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност – 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. В Гърция се подготвят за летния сезон и вероятните горски пожари, като въвеждат строги забрани и високи глоби, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Това лято в борбата с пожарите се включват над 18 000 огнеборци, 88 самолета и над 4 000 водоносни коли. За бързо откриване на пожарни огнища ще се използват дронове с термични камери, заяви премиера Кириакос Мицотакис. В помощ на Гърция ще се включат също екипи от други европейски страни, включително и от България, информират от Министерството за борба с кризите и климатичните промени. Стриктно ще се спазват забраните за изгаряне на растителни отпадъци и палене на огън на открито. Нарушенията се наказват с административна глоба до 50 000 евро. При умишлени палежи наказанието е затвор и глоба до 200 000 евро. Гърция отпусна 50 милиона евро за противопожарна защита тази година. От Гърция Катя Пеева.
0: В Италия шофьорите на камиони отмениха стачката си заради високите цени на горивата, планирана от 25 до 29 май, след като в последния момент се споразумяха с правителството. От днес се удължава и намалението на акциза върху горивата до 6 юни, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Медиите цитират премиера Джорджа Мелони, която по време на срещата с представителите на асоциациите на шофьорите на камиони заявила, че защитата на автомобилните превози означава защита на покупателната способност на семействата. Доволни от постигнатото споразумение с правителството, асоциациите отмениха 5-дневната стачка. Новото постановление включва от днес до 6 юни намалението на дизеловото гориво от 20 на 10 евроцента, а това за бензина остава на 5 евроцента. От Италия, Елена Шаханова.
0: Пътна информация. Временно движението при 64-ти километър на пътя Видин-Монтана в района на село Ружинци е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше емисията новини в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни брати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни брати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се насити.

0: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Момичето Бекия от Северните албански планини поема ролята на мъж според законите на средновековния канун на Лека Дукагини и се заклева в целомъдрие с всички последици. Тази история от романа Остайница на Рене Карабаш оживява в игралния филм на Костадин Бонев с музикалния съпровод на Николай Иванов Ом.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
3: И това ще бъде неговата радиопремиера.
2: Картини от една изложба.

0: Политически некоректно.
1: За съжаление, до сега нищо не се направи. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Те не мръднаха през годините и затова се надявам, че ще има смислен дебат по закона за съдебната власт. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор.
2: Тъй като управляващото мнозинство отказва да създава временни комисии, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Това е огромен скандал, че от диванчето на Петьо Еврото се раздават команди на българското правителство, които стигат до Брюксел. Въпреки че се отказват временни комисии точно по този случай, ние ще настояваме тези лица да бъдат изслушани в комисията по правни въпроси и да получи българското общество отговори как се е управлявала държавата. Какъв е канала на комуникация между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство?
3: Никога не съм бил ни в джуджета, нито ги знам кои са. Сега разбираме коя е Снежанка. Никога не съм говорил, не съм виждал. Не познавам Петьо или какъв там Еврото и по никакъв начин не искам да ни клевета.
4: Парламентарните кулоари вчера, една тема, която беше коментирана, свързана с Петьо Петров Еврото и обясненията, които бяха дадени, но и вътре беше засегнат един също много болен въпрос през последните дни за правата на опозицията според проектоправилника, който мнозинството предлага. Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България, мой гост. Здравейте, господин Витанов.
5: Добър ден.
4: Преди да поговорим за правилника и за всички тези сюжети и да ви попитам как се чувствате, няма и месец откакто спечелихте изборите. Вече сме спечелихме Евровизия и беше задържан прокурорския син. Между другото, вие нали сте депутат от Перник, предполагам, че е било болна тема.
5: Перничани, да. Ами, честно казано, моя фокус винаги е бил работата напред. Ако има, струва ми се, работещи ефективни институции, само въпрос на време да дадат първите резултати. Такива малки стъпчици вече са направени по отношение на охраната на Певски, чрез изпълнителната власт и по отношение на прокурорския син, който тормозеше цял един регион. Виждаме, че вече има резултат, но да правим някакви равносметки е твърде рано. Целеустремени сме напред само.
4: Но всъщност има какво да се чуе в това, което каза днес и вътрешния министър, защото то може би идва да ви даде по-ясна представа за средата, в която ще трябва да правите каквото ще правите. Защото ако се изследва, че вътрешни хора са помагали на този човек, и то хора от МВР, и са го опазили, укривали, покровителствали, то това най-вероятно няма как да се промени, взимам повод, с един закон.
5: Не, с един закон нищо не може да се промени, тъй като и най-добрия закон трябва да се прилага и да се изпълнява. То се изпълнява от хора. Така че законодателната част е само едната страна, но морала, етиката, компетенцията, професионалните качества са нещо съвсем отделно, върху което също трябва да бъде акцентирано.
4: Трябва ли да има чистка навсякъде?
5: Чистка в ония класически смисъл на политическа не, но трябва да има повишаване на ефективността на ведомства, служби, намаляване на числеността, защото държавната администрация обрасва от калинки на много места. Вижте, на много места не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето, давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
4: Аз пък вложих положителен на конотация в думата чистка. Ако някой е лобиста на Пепи Еврото в съдебната система, ако някой покровителство е бегалци от правосъдието, защо да
5: това
4: не...
5: Това дори не е чистка. Това е пряко нарушение на закона. Това са конфликт на интереси, това е лобинг, това са поне 3-4 състава от НК. Така че тук не за чистка не може да се говори. Вашите примери са нарушаване на закона. Там, където има нарушаване на закона, трябва да има безпрецедентни, бързи, спешни действия.
4: Имат ли според вас министрите на тези, които отговарят за тези министерства, случаето Иван Демерджиев, със съдебната власт е по-сложно, ще поговорим и за това, защото тя все пак е независима, има разделение на властите, гръб да го направи, да гръб на мнозинството да направи и да извади всеки, който наистина е злоупотребявал с власт.
5: Мога да отговоря за парламентарното мнозинство. То има такава решимост. Мога да отговоря за амбицията на министъра, който познавам добре и в чиято непоколебимост нямам основания да се съмнявам. Мога да говоря и за принципала на Министерски съвет, Радев, който е

0: абсолютно решителен по този въпрос.
1: Но тук идва големия въпрос и той ни води към тези файлове с компромати, за които много често говорим. Доколко може да се стигне надълбоко, ако знаеш, че за тебе някъде в някое чекмедже се пази нещо? Помните ли, че когато прокуратурата на Геше влезе в президентството преди вече 6 години, се говореше за някакви проверки, имаше разследвания срещу президентски съветници, някои осъдиха държавата, но така или иначе се правиха внушения, че когато Радев няма имунитет, прокуратурата може да извади нещо за него. Има ли такива хора във вашите редици, не само за президента, но и около него, във вашата парламентарна група, за които някой може да извади нещо от чекмеджето? Сигурни ли сте в хората, които в момента трябва да осигуряват мнозинството?
0: Без съмнение, това беше почин на работа на институциите. През годините бяха създадени паралелни силови структури, които се занимават получастни, полудържавни, квазидържавни, които се занимаваха с набиране на компромати. И съм абсолютно убеден, особено в съдебната система, върху това се гради изкривяването върху тези компромати на правосъдие и злоупотребите с него. Що касае до нашата група, ние сме нова формация. Така че не изключвам, нямам претенцията и би било неоткровенно да кажа, че познавам всички, включително и в парламентарната група, тъй като това е млада формация. Хората се присъединиха към нея през последните 3 до 4 месеца. Ние не се познаваме, голямата си част, така че аз не изключвам да има някъде и хора, които са компрометирани. Не го изключвам, случвало се е навсякъде, само мога да кажа, че ако има такива, те своевременно ще бъдат идентифицирани и отстранявани.
1: Почти ми отговорихте на въпроса, но все пак да кажа, как ще разберете кой е там, защото споделя, примерно, идеите, намеренията на прогресивна България, кой е, защото си ориентирал, че това е новия силен?
0: Няма нищо лошо в това да се ориентираш, че е новия силен. Ние не се занимаваме с идеи на пропаганда. Ако тези хора са следвали буквата на закона по времето на тяхното кариерно и професионално развитие, вътрешните мотиви нямат чак такова значение, макар че не са маловажни, но те не могат да бъдат основание да остаркираш един или друг човек. Казвам го като потърпевш през годините. Но повтарям, абсолютно решителни сме тогава, когато има нарушаване на закона, а това се вижда. Ако има нездрав интерес, той прозира рано или късно. Прозира от действията на народни представители, ние сме го виждали и преди, други събрания, опитите за намеса в една или друга власт, опитите за намеса в взимане на решения на институционално равнище, далеч от компетенциите на народния представител. Мисля, че това се вижда и става съвсем скоро ясно.
1: Назад във времето, пък и в по-последни парламенти, не толкова интензивно, около ДПС го гледахме, имаше период, такива моменти на разпади на формациите. Имате ли притеснение, че някой може да реши да намали мнозинството, като си купи депутати? Господин Пески владее този маниер. Няма да има снимки под герба, но има други механизми, по които това може да се случва.
0: Ще бъда напълно искрен. И в самото начало на формирането ние сме водили разговори в по-тесен кръг, че трябва да сме изключително осторожни и много внимателни към подбора на хора, които им се предлагат публични длъжности. Това беше, струва ми се, аларма сериозна по време на предизборната кампания и сме направили всичко възможно да отстраняваме такъв тип хора. Сега резултатите обаче в този момент ни дават едно известно спокойствие, защото мнозинството е много голямо. Основните опоненти, които вие назовахте, са в буквално насипно състояние, така че първите месеци трудно мога да очаквам нещо подобно. Да, по-нататък, когато стане трудно, защото това е неминуем процес, тъй като трябва да се взимат редица и непопулярни мерки, а и не може да се да разчитаме на комфорта на медиите.
1: Защо?
0: Може би и на
1: защо? Как на господин Пески медиите много ви харесват? Той вече е управленец,
0: управлен.
1: В смисъл, знаете преди какво се пише за него и за съпругата му сега вече.
0: На

0: Кого? За президента ли говорите?
1: За премиера. Когато беше президент и когато всъщност беше на прицела на тези медии, сега напротив, всичко е прекрасно.
0: Отдавам го. Това го отдавам на по-сдържаното отношение на първоначално на опозицията, която между другото, това е също един почин и прием на работа. Тези партии, които са най-обществено неприемливи, се опитват да демонстрират едно благоразположително отношение в името на това да върви диалога, като разбира се това има своят токсичен ефект. Който го припознае, ще страда поради две причини. Първо, обществено това не се харесва. И второ, това обикновено е само първа стъпка към нещо повече след това. Искам да ви кажа, че ние дори и да го виждаме, ние нямаме нищо против да работим в друг на по-добро разбирателство, но сме непреклонни, абсолютно непримирими към всички практики, установени не само в парламента, а и на правителствено равнище, и няма да имаме никакъв толеранс нито към хора, нито към политически формации, които знаем, че са злоупотребявали с право.
1: Тоест, казвате ми, че сте забелязали, че ГЕРБ и ДПС гласуват. Че ГЕРБ и ДПС гласуват в вашите предложения, вашите законопроекти.
0: Правите внушения, които не са съвсем верни. Ето, например, вчера гласувахме комисия противодействие на корупцията. Ми ДПС не го подкрепи.
1: Да, ПП го подкрепи. Но подкрепи правилник. В комисия.
0: Комисия не. Аз доколкото
1: не се обадиха, не чухме нито дума, нито звук от тях.
0: Това е друго, но...
1: Подкрепиха всъщност... председателката на парламента, не ли подкрепиха също?
0: Да ви кажа, дори не помня, но вижте, нали разбирате, че би било абсолютно...
1: Да им забраните да ви подкрепят, да ви обичат.
0: Не,
1: това
0: е малко като Любомир Левчев, нали? Не. Не става дума за това, но ние, меко казано, трябва да сме абсолютни камикадзета, за да искаме подкрепа от ДПС. Нали, при положение, че имаш пълно мнозинство. Защо появлите трябва да се прави това?
1: Но защо те го правят? Защо са по-кротки от... Защо господин Пеевски буквално благодари, че му е свалена охраната и всъщност той отдавна искал да стане това?
0: Защо е благодарил, че му е свалена охраната, но това беше тема, която бе обществено значима и мисля, че и без нарочни временни комисии този въпрос беше решен по силата на институционалността. А пак ви повтарям, според мен причината е да бъдат по-тихи изключително лошия резултат, който получиха на следващите избори.
1: Те и ППДБ получиха също лош резултат, но не са никак тихи.
0: Напротив, апропо, с тях работим добре, няма законодателство, което мисля, същинската парламентарна част, което те не са подкрепили до този момент.
1: С правилника те са най-гласовити и недоволни, включително в частта с споменатите от вас временни комисии.
0: Ако защото... искате, може да поговорим за правилника.
1: Да, ние задължително ще поговорим
0: Давайте
1: за тогава. Правилника.
0: Давайте да почнем.
1: Започваме за правилника, но само да попитам преди да започнем за правилника. Аз не случайно пуснах това изказване на Божидар Божанов. Понеже самия вие признахте, че тези зависимости в съдебната система, те се прехвърлят и в политическата ги има. Бихте ли подкрепили като членове в правната комисия изслушването на тези хора, които те изброиха? Защото нашинските си неща тук са окей, но това европейския прокурор да ти казва, че е наясно как е избран първия български европрокурор и че има очевидно намеса на политиците тогава в България, не е ли основание да бъдат изслушани някакви хора, поне в правна комисия?
0: Нямам нищо против изслушване в правна комисия, само че не съм член на тази комисия.
1: Да, няма значение. Но... имате представители. Да. Предполагам, че взимате решенията заедно. Едва ли сте им дали свобода да гласуват,
0: напротив,
1: както иска?
0: Не, напротив.
1: Така ли?
0: Абсолютно всеки може да гласува свободно, както иска, но и смятам, че тези въпроси са изключително основателни и болезнени. Моето разбиране за временните комисии не е тяхната забрана. Напротив, това беше погрешно интерпретирано. А необходимостта от институционалност, това е, със съжалявам да го кажа, но и 240 следователя да имаше в Народното събрание, те трудно могат да бъдат ефективни. Може и да бъдат. Имало е такива случаи и затова ние не сме генерално против създаване на временни комисии. Но това, което са казали, дайте първо да създадеме постоянните комисии, които са съществените органи, помощни органи за функциониране на Народното събрание. за да може ефективно да заработи законодателството. И тогава допълнително може да говорим за временни комисии. Много често тези временни...
1: Но при праг 48 депутата, които имате само вие.
0: Това е предложение. Ще ви кажа на какво се базира то. Вие сте парламентарен журналист от много години. Каква беше практиката от 1990 до 2021?
1: Разнородна.
0: Не, само две.
1: Така ли?
0: 15 години. Първите 15 години от 90-та до 2005-та една десета, апропо 24 души, от 2005-та до 2021-та една пета. Това е парламентарна практика, защото тя се цели да отсее обществено значимите от чисто партийните въпроси, които много често се използват само единствено за политпропаганда.
1: Ама така пък какво поощрявате опозицията да си говори или да създава общности за събиране на гласове?
0: Ако има тема, която не е от локален или от партиен характер, а е обществено важна, то тогава
1: вие
0: няма
1: нищо... Вие бихте ли дали подкрепа за такава комисия, вашите депутати?
0: Аз бих дал подкрепа за такава комисия, тогава, когато виждам, че институциите не вършат своята работа. Да, тя би могла да бъде добър помощен инструмент за това. И ако мога да съм сигурен, че, тя, че има институции, пак казвам, и включително съдебна и в изпълнителна власт, които не възпрепятстват работата на такава. Така че аз се надявам с новия кабинет институциите да бъдат обективни, а не да предоставят избирателно и субективно информация.
1: Като казахте информация, защо беше предложено това ограничаване на достъп до информация? Тоест, по-скоро като да ги поощрявате вашите колеги да ползват дългия път през закона за достъпа до информация, отколкото все пак като
0: той
1: депутати.
0: Не е дълъг път. Той,
1: има институции, които не дават информация, има дълги съдебни дела. Знаете го със сигурност.
0: Говорите за член 139 от правилника.
1: Да.
0: Ми по ред причини.
1: Защо?
0: Злоупотребява
1: ли се?
0: Какво имате тежка, не мога да си представите.
1: Какво?
0: Трябва да дойда да ви покажа какво е искано от народни представители през годините.
1: Какво?
0: Ами, много често с този член, който изначално е добър, той почива на конституционна норма, според която държавните институции трябва да оказват съдействие на народните представители до там. Тя е развита в правилника и предоставя възможност на народни представители да взимат сведения, документи, да искат и модифицират справки от най-различен характер, от всякакъв всевъзможен характер от държавни институции и органи на местна власт. И сега ще ви кажа как се злоупотребява, защото ме питате как се злоупотребява. Ми замислете се, по някакво... Няма да персонифицирам, няма дори да говоря за политически партии, но през годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно и ви го гарантирам. Включително за тази злоупотреба признаха и представителите на ППДБ. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, че в много органи на местна власт, включително, изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Али с нездрав интерес. Включително, аз по силата на обстоятелствата, защото нали, като виден партиен функционер имах затруднения с намиране на работата, ми се наложи да работя в една малка община. Съвсем доскоро. Ами идва като Дерибей, като шеф на Винпром, е народния представител и с трите баби, които са останали в тая малка община да работят, пет дена ги занимава с модифициране на справки за едно или друго нещо, което абсолютно не върши никаква роля на народния представител. Вследствие на което трима души по три дена седат и правят и обобщават справки. Нямам нищо против използването на този член и тази разпоредба. Тя цели да облекчи парламентарния контрол и министрите, но не трябва да се злоупотребява тежко. Затова ние не го забраняваме. Дори оставаме и срока. Оставаме срока по здой. Той е 14 дни, когато обаче има обективна невъзможност да предоставиш 14-дневен срок, както е в случая с малки общини.

0: Не, го забраняваме. Дори оставяме и срока. Оставяме срока по ЗДОИ. Той е 14 дни, при когато обаче има обективна невъзможност да предоставиш 14 дневен срок, както в случая с малки общини, например. Ние не пазим малките общини, няма и кметове. До 28 дни. И махнахме едни редица допълнения към този член.
1: Мате, които, не бяха ли свързани, примерно, с покрай тях научихме за бонуси и за други така екстри, които се раздават в различни ведомства? Так. Вие обещавате ли, че ако не ги искат депутатите, вашите собствени министри и шефове на тези институции ще огласяват тази информация?
0: Нямаме основания да смятаме, че няма да го правят. Дори на парламентарен контрол, защото твърди се, че видите ли, крием министри. Нищо подобно. На парламентарен контрол вчера беше и премиера.
1: Премиера беше, така е.
0: Така е. Така че смисъл.
1: Добре, тогава защо го вкарвате? Например,
0: казах
1: това,
0: ви,
1: хайде, не за това, за друго. Защо не може в деня, в който опозицията, там нейната си сряда, да иска изслушвания? Защо? Само когато вие искате изслушвания, ли ще има изслушвания?
0: Пак ви, като парламентарен репортер, практиката, знаете ли какво беше?
1: Там е 30. Не, ми казвайте на мен, ние предаваме всичките ви изслушвания директно и така. Прекъсвате програмата ни с часове. Аз не ги защитавам.
0: Само искам да кажа.
1: Просто
0: веднага се обосновавам. Тази практика беше такава, каквато я предлагаме в продължение на 32 години. Ма 32 години нямаше възможност за такива изслушвания.
1: Така е, но
0: и ще ви кажа защо. Защото смисъла на законодателя и духа на правилника...
1: Да законодателствате, а не да разпитвате правосъдния министъра на вътрешни...
0: Смисъла е точно това, в деня на опозицията, да бъдат внесени законите, които по една или друга причина
1: така
0: са влезли в пленарна зала. Като изслушванията, ма те са част от парламентарния контрол. Първо, те могат да бъдат извън парламентарния контрол, но да кажем, че основно, който иска да чуе министър, абе един от три дни е само парламентарен контрол. Защо трябва да го правим два от три дни? И в крайна сметка, не може да държим министри заложници в два от трите пленарни дни. Да, има парламентарен контрол. Той не е ограничаван по никакъв начин. Било то въпроси, било то питания, разисквания, всички правила са същи.
1: Ма нали могат да се отлагат за неограничено време?
0: Не. Това е по повод друга промяна, може би, която визира.
1: Да.
0: Мъртъв текст. Никога не е използван. Никога. Имало е през годините министри, които не са отговаряли в срок, не са отговаряли един или два пъти, не са били викани. Махнахме и редица мъртви текстове. И може би другото, което е важно, защото има и някои ново въведения. Ние стъпихме изцяло на норми, които сме виждали, че имат положителен ефект, такива, каквито са били до времената на фрагментация и на остро

0: последните на 10 секунди. По член 34, алинея 2 сте направили, допуснали грешка. Моля, поправете. Не ти е необходимо 2 минути, защото всяка една процедура се превръща в политически дебат.
1: Аз...
0: И последно тази реплика прословута от страна на една и съща партия говори, прави изказване.
1: И прави, и после някой излиза да прави дуплика, за да каже, ти забрави да кажеш еди какво.
0: Да, реплика от същата партия, за да можеш да спечелиш 3 допълнителни минути извън времето. Това е чиста злоупотреба с право.
1: Това е ясно. Въпросът е, че все пак външното усещане е, че искате да ограничите опозицията и някои от текстовете, които могат да направят това, да се използват недобронамерено. Вие казвате ли, че това няма да се случи, въпреки че това, че ми казвате на мен?
0: Не само, че казвам. Вижте, аз съм човек демократ, убеден. Първо, всички промени са свързани само и единствено с премахването на порочни практики и злоупотреба с право. Второ, що за идиот трябва да си при 131 души, пълно мнозинство,
1: което може да парираш всичко, което се
0: да
1: предлага.
0: Парираш абсолютно всичко, да се опитваш да ограничиш.
1: Не изглежда добре. Не изглежда добре. Така, през правилника и процедурата е по-добре.
0: Аз ви казвам, че, както виждате и Народното събрание, през последния един месец е скучно място. Скучно място, защото...
1: И кулоарите станаха скучни.
0: Ми, кулоарите станаха скучни, макар че там пък се надяваме да имаме повече свобода за медиите.
1: И надявам се, че
0: възможност.
1: Да променете
0: другата
1: това,
0: седмица
1: да.
0: Ще се проведе среща с председателя на Народното събрание, с представители на медиите, включително тези, които са внесли подписката и искат по-добри условия за труд в рамките на събранието. Ще бъдат изслушани, вероятно ще вземе някакви мерки, така че да бъдат от полза. Но никой не цели намаляване на възможностите на опозицията да се изказва. Напротив, само и единствено това, което дразнеше толкова много и нарушаваше нормалния политически дебат.
1: Добре, аз няколко пъти чух да казвате 2021 година, т.е. смятате, че през тези години между 21 и 25-та, в 6-та поредцата от изборите, много се е какво либерализирало, демократизирало. Какво точно?
0: Не, думите са неправилни. Нито се е либерализирало, нито се е демократизирало. Много често, поради тежката... тежката фрагментация на парламента и необходимостта от търсене на коалиционни партньори задоволяваше прищевките на много малки политически партии, част от коалициите, които успяваха да въведат такъв тип текстове.
1: Mm-hmm.
0: Не казвам, че са лоши, много, една част от тях оставяме. Там, където виждаме и намираме смисъл, разбира се, че ще ги оставим. Не казвам, че след 21 година парламента стана недемократичен. Но съгласете се, че последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Добре, и сега на този фон на всичко, което казахте, и го слагаме до един от топ приоритетите ви, който е съдебната реформа, включително и вчера премиера Радев видя, как да кажа, изясняването на всичко около нотариус, ПЕПИ, Еврото, през закон на съдебната власт, процедури за избор на нови съдебен съвет и съответно избор на справедлив го нарече той и демократичен главен прокурор. Защо съкращавате срокове, свързани с номинации на толкова ключови институции, каквито са тези?
0: А говорим за правилник.
1: Да, връщаме. Добре. Да, ние оставаме на правилник.
0: Ага.
1: Още секунди оставаме, защото имам още
0: добре
1: въпроси.
0: Към момента,
1: това как го мотивирате?
0: Към момента, съгласно действащия правилник, особено за първо четене или за регулаторите, като дните са различни, но има един текст. До момента трябваше 3 дни предварително да се депозира закон, преди да бъде разгледан. В настояще правилно. Запетая. Ако Народното събрание реши друго. Извинявайте, но Народното събрание постоянно решаваше друго. Ние просто махнахме един текст, който така или иначе не се спазва. И казахме минимум 24 часа. И ще ви кажа защо.
1: Аз не за законопроект, аз ви
0: но
1: питам за процедурата.
0: По същество е същото.
1: Не трябва ли тези, които ще стават, искат да стават членове на ВСС, да имаме достатъчно време, ако щете да ги гугнем, да ги проверим?
0: Разбира се, че и там са 3 место 7 дни. Но вижте, и както и при законите, първо четне, принципа е един и същ. В 21 век аз работя 14 часа. Когато има закон, който ме вълнува, медиите, когато има закон, който ги вълнува. В момента, в който го обявят на сайта на Народното събрание, вие го разкосвате за 15 минути. Всеки един депутат, който има интерес към един или друг закон, и то тук става въпрос на първо четене, или към един или друг регулатор.
1: Аз ви питам
0: той,
1: конкретно
0: или
1: за тази
0: към
1: процедура.
0: Един или друг регулатор, той е абсолютно сформирано мнение още в самото начало. И като кажа първо четене, второ четене, си остават същите, тогава когато се дискутира по същество, си остават същите срокове. Просто интензифицираме възможността и ще ви кажа и защо.

0: Защото някой 4 години не е работил ефективно и в рамките на 3 месеца ще ни се наложи да приемем законодателство, което да ни позволи да усвоиме 50% от средствата по ПВЛ. Еми, внасяме онзи ден в комисия законопроекта за комисия за противодействие на корупцията. За съжаление, сроковете ни притискат до степен, до които в края на другата седмица той трябва да е на 2 четения
1: решен. 31 май, да. Тук, ясно.
0: И то не е само един. Те са няколко закона и ще продължат такива да се точат до лятото. Заради това, просто за да внесем някаква правна яснота и възможност, ако е необходимо, по-бързо да се внесат, това е целта. А пък процедурата, особено по избор на регулатори на ВСС, тя е толкова прозрачна и публично, тя ще се промени, но тя е толкова обществено значима.
1: Ще има ли достатъчно време тези хора да бъдат чути, проучени, да се провери всичко за тях, за да се изберат?
0: Това е процес, който ще отнеме 3 месеца. Както и да го гледаме.
1: Така е.
0: Живи, умрели, 3 месеца си, 3 месеца. Ще имате цялото време на света. Поне според мен. Казвам ви, аз свикнах 21 век да всичко е електронифицирано, всичко е дигитализирано. В момента, в който излиза на мен, е на телефона вече или на устройството. Така че не. Тук е просто изцяло съобразявано с динамиката, а не с опит да скриеш нещо. Мето опит да скриеш нещо. Надали точно тия хора... Времето ще е това, което няма да ни позволи да разберем дали са морални или етични или не.
1: Сега, как ви прозвуча вчерашното изказване на правосъдния министър, който каза, че ще поздрави Сарафов, ако се отегли като магистрат, и че вече очевидно, така презумирайки, че може би няма да го направи, в ход са законодателни промени, които да ограничат правомощия, които е имало Националната следствена служба, и т.е. да ограничиш, т.е. ограничаваш органа, за да ограничиш човека, който в момента е там. Това не ви ли прилича малко на онова изказване на Мария Габриел? Веднага ще кажа на моя правосъден министър да поиска оставката на Иван Гешев.
0: Тоест, вие го упреквате, че не пази Сарафов.
1: Не знам какво го упреквам. Аз по принцип смятам, независимо от това дали харесвам човека от изпълнителната, от съдебната власт или не, че не е добре представители на изпълнителната власт.
0: Аз мисля, откровено ви казвам.
1: Какво мислите вие за господин Сарафов?
0: Не. Мога да кажа за министър, защото го познавам. Нали, господин Сарафов не го познавам, но това, което виждам в съдебната власт, включително в сферата на прокуратурата, не толкова на следствието, защото пък със следствието почти не съм запознат. Разберете ме, не е моята сфера на компетенция, но в прокуратурата виждам всичко друго, но не и обективност. Там виждам тежка злоупотреба с право. И това, което политически мога да кажа от изказването на министъра, е, че той демонстрира нетърпимост към подобни прояви. Тоест, това е на прима виста.
1: Докато Сарафов стои на поста, ще се приемат такива адхок законодателни инициативи, които да му покажат, че не е желан да стои на поста.
0: Не би следвало да се приемат адхок каквито и да било инициативи. Трябва да ви кажа, че в сферата на правосъдието имаме разписана, не публична все още, но концепция за 4 годишна реформа. За 4 годишна, която включва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които да навигират и да прекратят всички форми на злоупотреби и на липса на справедливост. Надявам се тя да се осъществи, но пак казвам, ако искате специалист, не съм аз ваш
1: човек. Сега по ВСС-то ще ви познаем. Чу се вече, че вече има разпределение на квоти, така че е добре да изясним този въпрос. Ще се разпределят ли и да не сте членове на ВСС от парламентарната квота по подкрепящи партии?
0: Това е била практиката винаги, ако трябва да бъдем откровени.
1: Това не значи, че е добра.
0: Аз не знам дали има по-добра и каква трябва да е по-добрата. Според мен...
1: Най-добрите да победят.
0: Консенсус... Да, това е достатъчно субективно, но според мен консенсус трябва да се търси в персоналния състав. Питате ме дали е имало разпределение по квоти.
1: Да, дали за гласовете над 131 до 160 ще дадете по някой член на ВСС.
0: Мога да кажа, че такива разговори, поне с мен, не са водени. Аз съм председател на парламентарната група
1: би
0: и предполагам...
1: Би трябвало с вас да се водят.
0: Предполагам, че трябва да се водят. Най-малкото някой барем ме уведоми.
1: А вие бихте ли инициирал такива разговори?
0: Този разговор е изключително необходим. Защото не точно за квотното разпределение, а разговора, който да отпуши избора

0: на Висш съдебен съвет. И диалогът между политическите партии, особено тия, които са декларирали готовност за борба с статуквото, е крайно необходим. Така че аз не само, че бих инициирал, бих адмирирал този подход да започнат тези партии, които са се обявили срещу онзи модел Борисов Певски, да започнат да си говорят и по тази тема. Като аз обаче очаквам, тъй като за една партия ППДБ, коалиция по-скоро, макар и разделена, това е нотабене. И това е въпроса на въпросите. Очаквам там да се опитат да демонстрират по-голямо влияние, отколкото тяхната електорална тежест. Това го очаквам и смятам, че може би ще имаме някакви противоречия по персоналния състав. Но това е само предварителни опасения, които, Бога ми, не почиват на някакви факти, така че може и да бъда опроверган, дай Боже да бъда.
1: Очаквате, че ще ви поискат хора в...
0: От
1: ППДБ само, от Възраждане не очаквате?
0: Не зная, но тъй като Възраждане тая тема не е в основа на всяка политическа кампания, по-скоро не очаквам там да бъде толкова непримиримо, но...
1: И какво това, което виждам, на ППДБ?
0: Не, това, което виждам на Прима Виста, опита да се разшири ветрилото в едни мрежи от неправителствени организации, които една или друга политическа партия доминират, генерално е такъв сигнал. Не казвам, че така ще стане, не казвам, че не предполагам, не предопределям, не ме разбирайте погрешно, с тях имаме добър диалог. Включително и по тази тема, надявам се да намерим консенсус, защото от кога им изтече? Аз бях депутат в 44-то народно събрание, когато ги избрахме. Те са станали на пенсионна възраст всички.
1: Някои от тях. Не са всичките.
0: Не всички.
1: Добре, понеже така специфично отношение към неправителствени организации,
0: не,
1: има
0: такова,
1: и ДПС, напротив. Ново начало, нали няма да ги поканите като замъстител, те не. Да осигурят гласове.
0: Не, не ме разбирайте погрешно. Аз нямам нищо против неправителствени организации, особено такива, които са прозрачни, защото имаше едни, които бяха доминирани от политически партии, винаги го е имало. Има такива, които бяха финансирани през годините от неясни източници, но неправителствените организации генерално са инструмент за демократичност в общия случай на едно общество, така че аз нямам нищо против неправителствените организации генерално.
1: Ще видим и каква ще бъде роля отредена и на тях около процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет, защото има и такива предложения. Финално да ви попитам, грешки на растежа ли бяха тези изявления, които чухме в първия ден за наше народно събрание, наша съдебна реформа, партии с отпаднала необходимост? И да не ги добавям другите, които ваши колеги казаха в парламента. И то опитни, между другото, колеги.
0: С партиите за отпаднало необходимост, това, което си спомням от
1: Иво Христов.
0: От Иво, бяха следствие на едни нападки персонални, личностни, че пропагандатор на СССР, така че мисля, че е някакъв отговор, тип политически отговор. Аз по принцип не гледам без... опитвам се да избягвам този тип говорене, който е предпоставка за създаване на искри и на детониране на напрежение. Така че не мога да кажа дали са грешки на растежа, не мога и да ги нареча грешки. Аз обаче се опитвам да моят тон да бъде такъв, който потушава потенциални разправи. Нямаме нужда нито от скандали, нито от разправи, но все пак не смятам, че са грешки. Включително считам, че част от нещата бяха извадени от контекст. Като, например, моя колега Слави Василев, който казваше на журналистите вие,
1: да.
0: Целта беше просто всеки един да зададе въпрос, но ако може не всички да седим.
1: Не беше точно така.
0: Така
1: казваш, че когато не е изявление, аз ще посочвам журналисти, така че...
0: Надявам се...
1: Тоест, вие ще обирате тези остри реплики, които често така идват да кажат, че сме в влизане на етап на някакво самозабравяне, защото имате 131 гласа, с по-мек тон, така ли?
0: Няма самозабравяне. Вижте, това, което аз читам, а и това, което го осъзнават дълбоко хората. Само неукия, високомерния човек не си дава сметка, че парламентаризма или Народното събрание не започва и не свършва с него. Нямаме подобни илюзии. Напротив, ние сме скромни и трудещи се хора. И се надявам да останем всички такива, без да има капка самозабравяне. Самозабравянето е първия признак на катастрофата.
1: Добре. Надявам се, че ще продължим този разговор в следващи случаи и сега давате така индикация, че ще сте медийни. Не знам колко време ще продължи това.
0: Медийни в какъв смисъл?
1: Ще отговаряте на въпроси.
0: Как медиите са не четвъртата, бих казал първата власт. Аз, тя, между другото, политическата

0: Журналистика е много. Тоест, журналистиката, апропо, е много свързана с политиката, така че ако ограничаваме медиите, ограничаваме самите себе си.
1: Благодаря ви, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Интересни времена
1: с Силвия Петрова.
7: Утре е 24 май, денят, в който честваме буквите, думите и силата на просветата. Но докато ние празнуваме езика като мост, в много части на бившия съветски блок той се превръща в разделителна линия и политически инструмент. От Балтика до Централна Азия руският език постепенно губи позициите си на общ знаменател, отстъпвайки пред националните езици в една нова геополитическа реалност. В Естония класните стаи вече звучат различно. Властите взеха категорично решение. Руският език няма да се използва в училищата. Обучението вече е изцяло на естонски, език признат за един от най-трудните в света. Реформата, обсъждана с години, беше окончателно приета след нахлуването на Русия в Украина. Промяната започна от най-малките, в детските градини и началните класове. За някои семейства това е изпитание. Арина Манзикова, майка на 4 деца, споделя.
8: Хората, които живеят в Естония и възнамеряват да останат тук, трябва да знаят естонски за работа и за общуване. Но мисля, че някои основни предмети, като например математиката, трябва да се преподават на майчния език.
7: Подобен е пътят и на съседна Латвия. Москва очаквано реагира с обвинения в дискриминация, но Талин и Рига са категорични, че това е пътят към социална сплотеност. Според Естонското министерство на образованието, разделението по език линии в училище само задълбочава пропастите в обществото. Училищният директор Анна Зубова обаче признава трудността на прехода.
9: За децата в четвърти клас е тежко. 3 години са учили на руски и сега всичко е на естонски. Вярвам обаче, че стъпка по стъпка, година след година, ще става по-лесно.
7: Зане Вагнер е заместник държавен секретар по международни въпроси, интеграция и медийна политика.
10: Наблюдаваме, че много хора, за които латвийският не е роден език, започнаха да го използват повече. Те бяха мотивирани след огромната несправедливост и агресия, която се случва толкова близо до нас. Войната в Украина определено беше катализиращ момент.
7: В естонския град Нарва, където рускоязичното население е мнозинство, политикът Алексей Евграфов предупреждава.
11: Въпрос в другом, що государство должно подготовить...
12: Държавата трябва

0: трябваше да подготви основата, учебните платформи, така че това обучение да може да се случи по естествен път. Когато тази внезапна реформа беше въведена, правителството не се поинтересува дали училищата, учителите и децата са готови. Съгласен съм с много експерти, които казват, че това поколение деца, попаднали между колелата на тази реформа, рискува да стане изгубено поколение, защото не получават достатъчно знания.
1: Още по-остър е Михаил Стълнухин от Общинския съвет в Нарва.
2: Им нужни такива люди, които съгласят.
3: Естонците имат нужда от хора, които са съгласни да работят на поточни линии, да сортират буклук на станциите за отпадъци, да карат камиони за малко пари, да бъдат касиери в магазини, искат да превърнат руснаците в социални парии.
1: Напрежението не подминава и културата. В Рига общината забрани на руския театър да рекламира постановките си на руски език. Въпреки това държавното финансиране за театъра продължава, директорът му Дана Бьорк.
4: Ще се борим неуморно срещу популистските атаки, срещу руски език, руската култура и всичко свързано с думата руски. Искаме и продължаваме да разделяме тези две понятия. Има лоши хора, има добри хора, а езикът и културата по принцип не принадлежат на никого.
1: Актьорът Иван Стралцо обобщава човешката страна на казуса.
5: Аз съм от Беларус. Не мога да се върна там. А тук, в Латвия, намерих нов дом. Затова трябва да говорим всички езици, които можем. Трябва да се разбираме един друг. Това е най-важното – да се разбираме.
1: Промени има и в Централна Азия. В Казахстан, където етническите руснаци са около 15% от населението, се наблюдава бум в изучаването на казахски език. Алмагул Егенова, директор на Център за обучение по казахски, отбелязва.
6: Напоследък желанието за обучение по казахстански език много нарасна. До 2020 година имаше голямо търсене сред държавните служители, а след това и сред обикновените хора, други националности, представители на бизнеса, нотариуси, медицински работници.
1: Лидия Хан, учителка по английски.
7: Казахският започна да се възражда. Навсякъде се вижда как младите хора говорят казахски.
1: Като символичен беше определен моментът през есента на 2023-та, когато президентът Касим Жомарт Токаев избра да говори на казахски по време на пресконференция с Владимир Путин. Въпреки това, за разлика от Балтика, тук руският остава социален трамплин, път към по-добро образование и работа. В Киргизстан и Таджикистан руският запазва официален статут, а всяко преименуване на улица или насърчаване на националния език се следи строго от Москва, която често предупреждава за преследването на рускоязичните. Аргумент, който Кремъл използва за оправдание на войната срещу Украина. Езикът е памет и идентичност, но в днешния размирен свят той е и избор на принадлежност, а политиците нерядко избират да чертаят нови граници чрез думите. А истината е, че, както казва актьорът Иван Стралцо, целта на всеки език е една – да се разбираме.
8: Хубаво събота от екипа ни.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срока за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Веселина Миланова с подробностите.
2: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата, към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблем и с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетения, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавна

0: правната помощ. За новините, Веселина Миланова.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
2: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
1: В предаването ни Политически некоректно Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
2: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
1: Коментира Петър Витанов. Европейският съюз и Мексико подписаха споразумения, които предвиждат премахване на почти всички мита върху европейския износ за мексиканския пазар. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Сред най-сериозните промени е премахването на мексиканските мита за европейските селскостопански и хранителни продукти. В момента Мексико облага с до 20% пастата, шоколада, сините сирена, картофите, ябълките и консервираните праскови, до 45% яйцата и свинските продукти, както и до 100% някои птичи продукти. Споразумението предвижда тези мита да бъдат постепенно премахнати. За част от стоките ще бъдат въведени и безмитни квоти. Мексико е сред ключовите доставчици за Европейския съюз на суровини като мед, флуорид. През миналата година стокооборотът между Европейския съюз и Мексико достига 87 милиарда евро, а европейските инвестиции в Мексико са за 207 милиарда евро. Временното търговско споразумение ще може да влезе в сила след одобрение от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: Британското правителство определи създаването на единен пазар за стоки с Европейския съюз като крайъгълен камък на амбициозен опит за реинтегриране на британската търговия обратно в Европа, който обаче не е бил посрещнат радушно в Брюксел, разкрива вестник Guardian. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: По време на неодавнашни посещения в Брюксел, висшият служител на кабинета по отношенията с Европейския съюз Майкъл Елъм е представил идеята за задълбочаване на икономическите отношения на Обединеното кралство с блока. Източници на Guardian обаче съобщават, че служители на Европейския съюз са отхвърлили идеята и вместо това са предложили митнически съюз или икономическо съгласуване чрез Европейското икономическо пространство, което е пореден знак за предизвикателството, пред което е изправено правителството на Кир Стармер при осигуряването на растеж чрез по-тесни отношения с Европа. През 2024 година Стармер заяви, че Обединеното кралство няма да се присъедини отново към Европейския съюз, единния пазар или митническия съюз, докато е жив. Ако задълбочаването на отношенията стане чрез Европейското икономическо пространство, което е единен пазар от 30 страни предимно от Европейския съюз, това би означавало и приемане на свободно движение на хора, друга червена линия на лейбъристите. Източници от британското правителство обаче отрекоха, че Европейският съюз окончателно отхвърлил единния пазар за стоки и заявиха, че това е сред редицата опции, обсъждани преди срещата на върха, предварително насрочена за 13 юли. Обединеното кралство и Европейския съюз все още не са се споразумели за далновидна програма, която да бъде представена на срещата на върха. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пътна информация. Временно движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна е само в аварийната лента. Заради катастрофа трафикът в активната и лентата за изпреварване е спрян. Движението се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
5: След обяд облачността над страната ще бъде купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се

0: Държи да умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Удоволствие да сме заедно в ефира на Хоризонт. Посрещаме ви в Имат ли песните спиране. Победа Лакова е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Цвети Радева и започваме с добра новина. Златно перо за директора на музикалното училище в Широка Лъка. Вие знаете колко са ценни тези музикални специализирани училища в Широка Лъка и в Котел, от които понякога тръгва пътят на някой талант в фолклора и се развива и остава съдба за цял живот. За това ще говорим с госпожа Стоянка Тенова, директор на училището. Ще чуем и кой е победителят в песенния конкурс на името на Любка Рондова, конкурс на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Ще говорим с госпожа Райна Манджукова, директор на тази агенция, за това колко е важно, особено в дни като тези, около 24 май, колко е важно българските деца да поемат заедно с българския език и българската традиционна песен, българската традиционна култура, независимо дали като песен, танц или инструментална мелодия. Ще се върнем на Мегдана на другата България. Знаете, миналите петък, събота и неделя беше този пътуващ събор в Мюнхен. Ще говорим с създателката на събора Анита Екенова. Не само за събора, но и за това как те ще празнуват 10 години на група от Извора в Лион. Групата, от която тръгна това мощно движение, за да събере тази година в Мюнхен 120 български фолклорни групи на българи, които живеят извън страната. Ще получим една много интересна покана от ансамбъл Тракия, точно около дните на празника на светите братя Кирил и Методий. Ансамбъл Тракия ще събере на една сцена ученици от музикалните и танцови училища на страната. Не е случайно това. Ученици и учители и модели в изкуството се събират на една сцена, за да покажат на живо приемствеността, която всъщност ни свързва и която преодолява и граници, и време. Това ще чуем и в разговорите, които ще ни върнат към Мегдана на другата България, с генералния консул на България в Мюнхен Стефан Йонков и с преподаватели в двете български училища в Мюнхен.

0: Добър ден и честито отличие, казвам на директора на музикалното училище в Широка Лъка, госпожа Стоянка Тенова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заслужено отличие. Училището в Широка Лъка показа вече и на световните сцени много таланти, които се изградиха при вас. И това продължава повече от 50 години.
1: Да, така е. Аз съм изключително благодарна за тази награда и за признанието не само към моя труд дългогодишен, но и това е признание за неуморният труд на моите колеги, на екипа с когото работя и разбира се за големия професионализъм, защото тези постижения, за които вие споменавате, са наистина в резултат на дългогодишния труд на всички учители и талантливите ни ученици в Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка.
0: Колко са учениците сега? Идват от цяла България, нали? Продължава да бъде така.
1: От цяла България, наистина много талантливи ученици. Имаме и в момента в специалностите народно пеене, народни инструменти, български танци. И днес е един щастлив момент, 23 май, защото изпращаме 52-я випуск на училището. Млади, талантливи ученици, които преди 5 години сбъднаха една от своите мечти да станат наши възпитаници. И сега днешния ден ще бъде бала им. Надявам се да продължат да сбъдват мечтите си по пътя на фолклора.
0: Положително така ще бъде. Много са малко, според мен, вашите ученици, които завършват и не продължават по пътя на фолклора. Как мислите вие?
1: Анализът, който правим всяка година, че повече от 95% от нашите възпитаници продължават и като студенти в Академията за музикално-танцово изкуство, но точно 95% продължават по пътя на музикалния фолклор. И едно доказателство за това е, бих искала да спомена, че на 4 юни в Пловдив на Античния театър възпитаниците на Национално училище за фолклорни изкуства Широка Лъка, Филип Кутев, Кот

0: и националното танцово училище в София. В София ще имате една незабравима среща с професионалистите от фолклорен ансамбъл Тракия и ще сбъднат една, разбира се, своя мечта да танцуват заедно с фолклорен ансамбъл Тракия в концерта Пътя към Тракия.
1: Това ще бъде забележително събитие. Ние очакваме специална покана от професор Дженева, директор на ансамбъл Тракия. Още нещо да ни кажете, как изпращате абитуриентите при вас, защото в Банско, например, има стара традиция абитуриентите да се изпращат с битов народен оркестър.
0: Нашите ученици, една дългогодишна традиция, с която ги изпращаме, първо ги посрещаме по бяла пътека,
1: да,
0: с първи училищен звънец и ние отново ги изпращаме по бяла пътека с на добър час, като всички останали възпитаници са около бялата пътека и си така взимат довиждане с тях. А днеска ще има един празник в училището по случай тяхното изпращане, защото днес е техния бал.
1: И ще отпразнувате, разбира се, и това високо отличие Златно перо на Министерството на

0: по случай тяхното изпращане, защото днес е техния бал.
1: И ще отпразнувате, разбира се, и това високо отличие Златно перо на Министерството на културата, защото това отличие е поднесено на вас, но то е за цялото училище и за преподавателския състав също.
0: Точно така, то е за целия екип на училището, защото един директор едва ли би могъл да направи нещо, ако зад него не стоят неуморни и вдъхновени професионалисти, каквито са моите колеги.
1: Да кажем, някой от вас бихте ли споменали, ярко е името на Ганчо Гавазов в момента, който работи и с хора, и с оркестъра, и е композитор също така, освен диригент. Кои са в момента онези ярки преподаватели, които бихте поздравили?
0: Аз бих споменала името на Щилион Неделчев, един изключителен преподавател по гайда, Стеска Гайдева, по тамбура. Също младите колеги Васил Масурски, Стоян Пейков, Мария Орилска, също дългогодишен колега. И разбира се, колегите ми по общо образователна подготовка, която е на изключително ниво, като Пенка Василева, Славка Узунова и много-много други колеги. И разбира се, хората от непедагогическия персонал, които винаги ни подкрепят. И бих искал в този ден празничен, преди 24 май, да поздравя както нашите възпитаници, така и техните родители, които гласуват доверие на училището и изпращат своите талантливи деца при нас, за да получат професионално музикално образование.
1: Поздравяваме ги заедно, госпожа Стоянка Тенова, директор на училището в Широка Лъка. А ние сега си припомняме един от знаковите гласове на Широка Лъка, Радка Кушлева с емблематичната и песен «Бела съм, бела юначе». И след това слушаме един от възпитаниците на Широка Лъка, Нели Андреева.

0: Любка Рондова, глас, който не можете да сбъркате, уважаеми слушатели. Конкурс на името на Любка Рондова се провежда вече повече от 10 години в Изпълнителна агенция за българите в чужбина. Конкурс, който провокира децата на българите в чужбина да запеят българска песен, българска народна песен. Добър ден, сега казвам на директора на Изпълнителна агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, за да чуем кой печели конкурса тази година. Госпожо Манджукова, здравейте!
1: Здравейте! Преди всичко искам да ви благодаря, че популяризирате нашия конкурс, а той от своя страна поне още мъничко допринася за това името на нашата, Любка Рондова да се помни. Да се помни, защото конкурсът носи нейното име, тъй като когато го обявихме през 2010 година, я поканихме да бъде председател на журито, тъй като самата тя винаги е казвала, че самата тя е българка от чужбина, от децата бегалци, да. И винаги имала специално отношение към нашата агенция, към нашите деца, към инициативите, които прави агенцията. И през всичкото време до окончената си тя беше неизменно с нашите деца, като тя не беше като председател на жури, тя беше като
0: патрон,
1: като приятелка, като майка, да, като не знам, просто да, наистина отношението беше невероятно и затова след като ни напусна, за съжаление, през 2011 година конкурсът прие нейното име и се стараем да поддържаме нивото. Стараем се да поддържаме нивото и когато нашето жури оценява изпълненията, които сме получили, понякога си казвате, какво би казала Любка Рондова на това изпълнение?
0: Да,
1: как би реагирала,
0: да,
1: Любка Рондова?
0: Да.
1: Да. Така че тук е момента да благодаря и на нашото жури за това, че продължават да поддържат нашия конкурс. Това са професор Бинка Добрева, народна певица,
0: да,
1: и госпожа Светлана Струнджева, художествен ръководител на ансамбъла Сладки пуканки към Националния дворец на децата, които пък от своя страна също са наши стари приятели и тази година ансамбъл отбеляза 30 годишнина. Но да, попитахте ме, кои, да, са победителите. Победителите са много, защото ние оценяваме получените изпълнения първо в три възрастови категории.
0: Да.
1: До 10 години, после от 10 до, какво беше, до 14 и от 14 до 18. И освен това, разбира се, в различни категории съобразно броя участници, т.е. имаме солови изпълнители, имаме групи, дуети, трио, квартети и имаме ансамбли. Тъй че победителите са ни много.
0: Чудесна мотивация, мотивация да учат. Да. Чудесна мотивация да учат български народни песни.
1: Да.
0: И да разширяват и своето познание, да разширяват репертуара си по този начин.
1: Знаете ли, тази година, като стана дума за репертуара, понеже темата на нашите конкурси и трите, и за литература, и за рисунка, и музикалния, тази година са свързани с 150 годишнината от Априлското въстание и 175 години от раждането на Райна Княгиня. И аз си мислех, че половината от песните ще бъдат за Райна Княгиня и даже бяхме готови да дадем специална награда за най-добро изпълнение за песента на Райна Княгиня.
0: Да.
1: Знаете ли обаче, че съм изненадана от разнообразието на песните, които получихме тази година.
0: Да, тоест, ето, това ги провокира да търсят.
1: Песните ръководители, разбира се, много отговорно постъпват към нашия конкурс.
0: Да.
1: Просто не така първото, което най-се чува да го изпълня.
0: Така. Да ни кажете първите три деца в соловите изпълнения,
1: да
0: кажем в,
1: да,
0: значи, трите основни групи.
1: В първата категория, да, възрастова група до 10 години, имаме три първи награди. Едната отива в Болград при Ксения Водинчар, това е Украина.
0: Да.
1: Другата отива при Дария Тополова, също в Болград. Третата обаче, за огромна наша радост, отива Аржентина.
0: О, толкова далече, да.
1: В Аржентина, да. Миналата година при нас гостува 2 месеца музикалния ръководител на групата за деца Ерика от Аржентина.
0: Да, и нашите слушатели я познават от събора на Мегдана.
1: Връчването на наградите на конкурса и каза, на всяка цена ще имате участие от Аржентина. И не само че имаме участие, но действително имаме, повярвайте, това наистина изключително много ни радва.
0: Да.
1: Тези деца те първа започват да учат български език и вече, но той е музикалният талант, си е музикален талант.
0: Чудесно, да. Втората група?
1: Аруна Мира се казва девойката от Комодоро Ривадавия.
0: Ще я търсим да я представим на нашите слушатели.
1: Да, във втората възрастова група, първа награда отива. Секунда само, защото това тук са ни. При не това вече на трета възрастова група.
0: Добре, да чуем на трета.
1: Габриела Иванова е от Ирландия.
0: Габриела Иванова познават също нашите слушатели. Срещнахме и на събора. Ще се върнем там на събора на Мегдана на другата България.
1: Да.
0: И да чуем песен, ако не възразявате.
1: Да, само накрая бих искала

0: още веднъж да кажа, че този конкурс не е толкова състезание, колкото целта на нашия конкурс е колкото може повече деца да бъдат привлечени към българската народна песен, към българското музикално изкуство, колкото може деца да се запознаят с него и да се решат да се пробват да изпълняват български песни. И именно за това носителите на първите награди ще бъдат, както винаги, поканени в България на 10 дни лятна почивка в прекрасното странджанско село Бродилово. Така че надявам се, че вече са си видяли своите имена. Вчера публикувахме.
1: Това е невероятна награда, наистина.
0: И вече си стягат куфарите за България.
1: Благодаря ви. Сега ще чуем песента, с която Габриела Иванова от Дъблин, Ирландия, печели една от първите награди в конкурса Любка Рондова на Изпълнителна агенция за българите в чужбина. И след това ще се върнем към Мегдана на другата България в Мюнхен с Габриела Иванова.

0: Габриела Иванова от дете е на сцената на Мегдана на другата България. Сега вече тя е в 10-ти клас, но продължава да пее. Тя живее в Северна Ирландия. Как продължавате с песента, Габи?
1: Нещо, което най-много ме води, е духът ми и любовта към България, която изпитвам, и разбира се, любовта за сцената. Продължавам да изпълнявам и да участвам по различни конкурси, както и в Ирландия, така и в България. Последният ми конкурс всъщност беше в Ирландия и се явих с народна песен, да, която беше приета изключително добре, и ирландците идваха до мен даже да ме питат каква е тази музика, уникална е, не сме чували такова нещо, което за пореден път ми потвърждава колко е красив нашия фолклор всъщност.
0: При кого учите народно пеене?
1: При Светла Караджова.
0: Онлайн, вероятно?
1: Онлайн, да. И тя ми преподава всички тези прекрасни песни, които изпълнявам, които ще изпълнявам и днес, и минали изпълнения.
0: Колко години сте на Мегдана на другата България?
1: Вече това ми е трета година и сигурно ще продължавам, защото това е уникален фестивал и много ми харесва. Сприятелявам се с нови хора, с подобни интереси. Освен това имам шанс да се изявя на сцената, която има толкова прекрасен дух. И да, уникален фестивал, който може, пожелавам да дойде.
0: И ние слушаме песента, с която Габриела Иванова се представи на събора на Мегдана на другата България.

0: Габриела Иванова, която е сред представителите на пеещите деца на Мегдана на другата България. Знаете вече, уважаеми слушатели, съборът събра повече от 120 групи в Мюнхен миналите петък, събота и неделя. Всичко тръгна от група от Извора в Лион, Франция, преди 11 години. Добър ден, казвам на ръководителя на групата Анита Екенова, и по чиято идея тръгна съборът като събор, а вече едно мащабно, невероятно, необхватно, бих казала, движение, българско културно движение по света. Добър ден!
1: Добър ден, добър ден, Цвети Радева, добър ден на вашите слушатели. Здравейте, българи, здравейте, мегданци! Много се радвам, че днес отново съм на вълните на Българско национално радио с вас, Цвети Радева, с което прекарахме едни три страхотни дни в Мюнхен с толкова много българи, мегданци, обединени и свързани, независимо къде живеят в чужбина, от любовта към българския фолклор и от желанието да се събират всяка година на един чуж площад, който да направим наш български мегдан. За 11-ти път ансамбъл Лазарка бяха домакини тази година. Искрено им благодаря за тяхната невероятна организация, точно за това, че предоставиха страхотна сцена, страхотно място, BMW Арена, все пак в Мюнхен стана българска също, страхотния площад в центъра на града се изпълни с български цветове и музика. И като цяло отново разбрахме колко голяма е силата на българите, когато се убедят, независимо къде живеят, в България, в чужбина, където и да е по света, българите сме една голяма сила, една голяма емоция и едно голямо топтящо сърце, особено като сме на хоро.
0: Нали? Да кажем само на нашите слушатели, че на хорото тази година се хвана и група от Претория, Южна Африка, за първи път от Африка, и също така представители на ансамбъл Варея от Чикаго.
1: Да, от няколко години насам се радваме на голяма популярност сред нашите български общности, можем да кажем така, на други континенти. Както в Щатите, така вече виждаме и в Африка Южна. Имаме също и приятели от Аржентина, имаме приятели от Америка, от Австралия, исках да кажа. Така че много искрено се надявам някой ден и те да присъстват на нашето събитие и да усетят тази емоция, която ние, мегданците, създаваме
0: сигурно, в сърцето на Европа. Сигурно така ще бъде. Да кажем как вие ще отбележите тази година 10 години на група от Извора Лион.
1: Всъщност ние миналата година отбелязахме 10 години на нашия събор. Тази година ще отбележим 15 години.
0: А, 15
1: години. Откакто нашата група от Извора Лион съществува, да. Създадохме я юни месец 2011 година. Започнахме една малка група хора и така до ден днешен продължаваме вече 15 години. От много организации, Цвети Радева, от много събори, от много емоции, всяка година пропускаме на кръглите ни годишни, ни пропускаме да направиме празник, и тази година си казахме не може повече. 15 години все пак е важна дата в живота на една група за български фолклор като нашата. За тези 15 години успяхме да много българи и французи и чужденци минаха през нашата група. Научихме ги на български хора, на български танци. Научихме ги как да обичат България и всичко българско. И станахме едно истинско голямо семейство. Така че тази година на 20 юни, точно 9 дни преди нашия

0: Истински рожден ден.
1: Да.
0: Ще се съберем в залата на културния център в Вилорбан в Лион, за да отбележиме тези 15 години приятелство, семейство, творчество и заедност. И поради тази причина също сме решили да направим всъщност един истински празник и сме поканили всички наши приятели от най-вече групите от Лион да дойдат, но всички групи, които имат желание или приятели от дори от други градове във Франция или дори от други страни, ако искат да дойдат на нашия празник, ще има жива музика, ще има танци, ще има хапани и пиване, не може без тях.
1: Да.
0: Така че сред нашите гости ще бъдат Банда Балк, това е групата, която видяхте на събора на Мегдана на другата България.
1: Да.
0: Милена Желязкова, един страхотен талант, с който творим от повече от 15 години заедно. Ще бъдат, разбира се, ще имаме официални гости, генералният консул Ваня, Ванева, пардон. И искам специално да кажа, че нашите много, всички наши танцори от Извора също ще бъдат с нас. Специално искам да благодаря на сърцето, душата, мотора на от Извора Лион. Това са моите админи, както им казвам, хората, които ми помагат с танците и с организацията в от Извора. Това са Димитрина, Бруно, Фики, Ивица, Жени, Дени Танчева, Дени Тодорова и Неви. Това са моите момичета и момчета, с които творим и работим вече 15 години.
1: Живи и здрави да сте, да продължавате да творите и да работите и да се държите здраво на хорото. Това беше Анита Екенова, ръководител на група от Извора Лион, създател на събора на Мегдана на другата България.

0: Новата песен на Петя Панева беше фон на танца на група Гайтани от Бордо. Ръководител е Галя Асенова, с нея е нейната дъщеря Никита на 16 години, която е най-младата в групата. Най-напред, защо избрахте тази авторска песен на Петя Панева?
1: Избрахме тази песен, защото е много весела и забавна и освен това се разказва за една млада двойка и темата на събора е либе-ли-либе хубаво и решихме да съчетаем тази прекрасна песен с нашата кратка хореография върху нея.
0: Имате танцьори, които идват специално за събора.
1: Да, имаме нашия солист Виктор, идва специално за събора от София и първата му репетиция беше с нас заедно в петък. И съвсем набързо трябваше всичко да сглобим заедно. Освен това имаме друг гост изпълнител от Белгия, имаме танцорка, която пътува над 300 км. И за сценичното ни представене имахме подкрепата на наши приятели от група Българска роза Ница.
0: А как се чувства Никита, най-младата в група Гайтани Бордо? От колко време танцувате?
2: Танцувам от някъде към 4 години. И много се забавлявам на сцена и затова дойдох тук.
0: За първи път ли сте на Мегдана на другата България?
2: Не, бях на Прага, на Лион,
0: Палма
2: и Ленусия.
0: Палма. Как се чувствате в Мюнхен на събора? Най-много групи участват на този събор, най-масово е представенето.
2: Беше много добре, защото си направих много приятели.
0: Група Гайтани от Бордо участва на всичките събори без първия. Какво ви привлича в тези събори? Независимо колко представители идват от групата, но вие сте там.
1: Да, всяка година сме там, с минимум 6 човека сме били до сега. Естествено, много по-хубаво е, когато сме всички заедно, но дори и малко ние се радваме много, че може да присъстваме на такова велико събитие, където се чувстваме все едно сме си в България, всички са дошли тук, за да се забавляват, веселят, да играят танци, да пеят песни. Дните са пълни с песни и танци и няма да ви разказвам и за вечерите, и за нощите.
0: Да, като наистински български събор, той е денонощия, той не е в деня само.
1: Да, точно така, това е като един маратон, след който сме като изцедени, но много щастливи и заредени с положителна енергия, готови да продължим напред.
0: Какво е вашето пожелание за събора? Вие присъствате и на всяка среща на ръководителите в София всяка година.
1: Ами пожелавам да продължаваме все така да се развиваме. Не знам до кога и до къде може да стигнем, защото всяка година все повече и повече хора идват. Трябва все пак залите да се оголемяват, за да могат да ни побират всички нас.
0: Галя Асенова, ръководител на група Гайтани от Бордо.

0: съобщение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж в село Шемшево, който е влязъл в наводнен участък. Залети са много имоти, активизирани с свлачища. Затворени за движение са входа на Велико Търново от към Стара Загора, южният пътен възел, моста на републиканския път в село Първомайци. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: С повече от 60 см се понижи нивото на река Янтра във Велико Търново в последния час. Със специализирана тежка техника се вадят влачени от реката дървени трупи. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център във Велико Търново.
4: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
5: Положението е ужас. Тази наша къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
6: С 4 часа тръгнахме с децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
3: От управата на язовир Александър Стамбулийски са изпратили предупреждение до кметовете на общините Павликени и Сухиндол, че водоемът се очаква да прелее, като нивата постепенно ще стигнат около 400 кубически метра в секунда, които се вливат в река Росица. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание, посочи кметът на Павликени Емануил Манолов. Местната власт може да разчита на пълна подкрепа от правителството за справяне с бедствената ситуация. Това е заявил в телефонен разговор премиерът Румен Радев с областния управител на Велико Търново Марин Богомилов. Няма замърсяване на питейната вода и прекъснати водопроводи, съобщиха от регионалната здравна инспекция. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Около 20 души са евакуирани от домовете им в Севлиево. В общината вода се доставя с водоноски, след като водоподаването е спряно повече от 15 часа. Редица габровски квартали също са без вода поради замътване на източниците. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева обобщава обстановката към този час.
7: Прелелите води на река Росица в Севлиево застрашиха хората, чието домове са в ниската част на града, но вече са вън от опасност и са при свои близки, посочи кметът на Севлиево Иван Иванов. Част от жителите в района са отказали да бъдат евакуирани. Изграждат се защитни диги по реката, включват се и много доброволци. Водите постепенно се отдръпват, но опасенията на градоначалника са...
8: Прогнозата е от 16

0: часа до 2 през нощта също да вали. И не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
1: В Севлиево водата беше спряна още с нощи и сега се доставя с водоноски. Заради замътване на водоизточниците, подаването е спряно и в редица квартали на Габрово. Почти всички села на територията на общината са сериозно засегнати от поройните валежи. Основните поражения, както в Габрово, така и в Дряново, са по пътната и уличната инфраструктура. Продължава работата по почистване на затлачени дерета в населените места. Това е най-честата причина за наводнените домове.
2: Дерето приля и всичко влиза тук вътре в къщата.
3: И вътре всичко е наводнено.
4: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци, гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
1: Наводнени участъци, наноси и свлачища затрудняват движението по републиканската пътна мрежа. Гара Дряново е наводнена, а движението на влаковете между Дряново и Плачковци е преустановено. В Севлиево празничната програма за 24 май беше отменена. За новините, Велина Махлебашиева.
5: Обстановката в област Ловеч също остава осложнена. Областният управител Пламен Христов пристигна в град Априлци, който е най-засегнат, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Кметът на Априлци инженер Тихомир Кукенов обяви бедствено положение. Отменена е тържествената заря проверка, която трябваше да се проведе тази вечер на централния площад. Заседание на кризисните щабове проведоха в Трояните.

0: Язовир Сопот е повишил нивото си и ако се наложи контролирано изпускане, то ще бъде увеличено с 5 литра в секунди. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Кълник, за което населението е уведомено. В Ловеч нивото на река 8 се е покачило, затворени за преминаване са пешеходния железен мост, както и алеята Баш-Бунар. Реката е излязла от коритото си в района на селата Сливек и Казичево. Най-сериозно продължавате положението в общините Априлци и Троян. Реките Видима и Острешка излязоха от коритото си и има залети къщи. Няколко къщи са откъснати заради наводен път и ограничен достъп до тях. Евакуирана и спасена е от удавена една жена. На място е и областният управител Пламен Христов. За новините Латинка Светозарова.
1: Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода, след като се укриваше 10 месеца. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Той обясни, че за един месец са успели да установят кои са хората помагали на Михайлов.
2: Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
1: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви пред БНР, че досега не са водени разговори между парламентарните сили за квоти в състава на новия Висш съдебен съвет. Той призова партиите, които се обявяват срещу модела Борисов-Пеевски, да започнат разговори, които да дадат началото на избор на новите съдебни кадровици.
3: За една партия ППДБ, коалиция по-скоро, това е нотабене. И това е въпроса на въпросите. Очаквам там да се опитат да демонстрират по-голямо влияние, отколкото тяхната електорална тежест. Това го очаквам и смятам, че може би ще имаме някакви противоречия по персоналния състав. Но това е само предварителни опасения, които Бога ми не почиват на някакви факти, така че може и да бъда опроверган.
1: Посочи Петър Витанов. 90 души са загинали по последни данни при взрив на рудничен газ във въгледобивна мина в китайската провинция Шанси. Други над 120 миньори са били приети за лечение в болница. Общо 247 работници са били на смяна по време на инцидента. Причината за инцидента все още не е ясна, но един от извадените миньори разказа пред камерите, че усетил мирис на сяра. Съобщава се, че част от ръководството на мината е задържано. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщение на Лъчезар Валев.
4: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти за действия, като изключване на интернет, отрязване на руските банки от глобалните финансови системи и сваляне на самолети, които нарушават въздушното пространство на съюзниците. На този фон военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. В Телеграм той написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени съоръжения, а местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил погребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, а 9 други са били ранени. За новините Лъчезар Валев.
1: ЖП транспортът в цяла Сърбия бил временно спрям преди предстоящ голям антиправителствен протест на студенти в Белград тази вечер. На сайта на Сръбската национална ЖП компания е качено кратко съобщение за спирането на влаковете в 4:15 сутринта местно време, без да се посочва причина. Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурите около 5.

0: 15 часа са от 15-17 градуса в Габрово, Велико Търново и Севлиево до 25-26 градуса в Сандански и Петричко. Дъжд вали на места в западните и централните райони от страната. Краткотрайни валежи и грамотевична дейност има в източните Родопи и около Варна. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздух е 78%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и до края на деня ще остане без съществена промяна. До края на деня облачността на страната ще бъде купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество се очакват валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна е само в аварийната лента заради катастрофа. Ограничено е движението на товарни автомобили през прохода на Републиката. Заради наводнение е затворен път и за влизане в Велико Търново от към Гурково. Спряно е движението в двете посоки при 7-ти километър на пътя Севлиево-Габрово заради наводнен участък. Има обходен маршрут. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Отново сме заедно, уважаеми слушатели. Синагогско хоро повежда втория част от предаването ни днес. Ще чуем една покана от ансамбъл Тракия. Ще се свържем с професор Даниела Дженева, директор на ансамбъл Тракия. Точно в дните около 24 май имаме нужда точно от такива прояви. Ансамбъл Тракия, професионалните артисти от ансамбъла, ще се слеят на сцената на античния театър с ученици от Националното училище по танцово изкуство, както и от двете музикални училища в Котел и Широка Лъка. Съвместно изпълнение на учители и ученици, на тези, от които са се учили и ги следват. Това ще бъде нещо много интересно и отрано ще ви поканим да запазите датата за това. А след това се пренасяме на Мегдана на другата България в Мюнхен, но не само на Мегдана, а и в общността на българите в този район, за да чуем от генералния консул на България в Мюнхен, господин Стефан Йонков, как заедно 16 български училища работят за това да се пази и да се предава през поколения българския език и традиции. Ще чуем и някои от учителите в тези български училища.

0: Ансамбъл Тракия Пловдив, най-младият ансамбъл на България, но и не само ансамбъл, който вече има учители за още по-младите и те ще се срещнат и ще заиграят ръка за ръка на сцената на Античния театър. Добър ден, казвам сега на директора на ансамбъл Тракия Пловдив, професор Даниела Дженева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно нашите слушатели да чуят точно от вас, госпожо Дженева, поканата за един голям концерт, който предстои, събитие, празник на 4 юни на Античния театър.
1: Да, благодаря за възможността да покана всички приятели, почитатели на фолклора. На 4 юни на сцената на Античен театър от 20 часа на концерт

0: се проведе под заглавието Пътят към Тракия. Това заглавие малко символично го избрахме. Не да. Малко, много символично. Да, да. Защото концертът е съвместно с Националното училище за танцово изкуство в София, Национално училище за фолклорно изкуство Филип Кутев Котел и също така училище по изкуствата Широка лъка.
1: Колко дълъг ще бъде пътят към Тракия от София, от тези три лъча? София, Котел, Широка лъка.
0: Да, извинявам се, ще да ви прекъсна.
1: Да.
0: Подреждам ги по реда на тяхното създаване, на възникването на тези училища,
1: да.
0: Така за да има ред, така. За да има разбирателство, макар че всички ние сме приятели, защото години наред разчитаме едни на други. Ние естествено разчитаме на учениците, които те възпитават. Нашите пък студенти, след като завършат, отиват за преподавателите. Вие го казахте много да. Хубаво в началото. Така че тази симбиоза ще я покажем, бих казала, блесен на сцената на античния театър на 4 юни.
1: И това ще бъде един трамплин към професионалната сцена за учениците, които ще заиграят заедно с танцорите от ансамбъл Тракия.
0: Да, надявам се. Последните години намираме винаги последователно поводи, за да ги поканим и да осъществяваме съвместно концерти, а този път е директно ансамбъл Тракия. Желанието на тези ученици да дойдат в Пловдив и за ансамбъл Тракия и за академията, естествено, за академията за музикално танцово изкуство. Така че ние се развиваме заедно. Тези млади хора ни поддържат вечно млади, както казахте също така.
1: Така е наистина.
0: Да подчертая.
1: Така е наистина. Прави впечатление, че ансамбъл Тракия следва една своя политика да приобщава младите изпълнители на български фолклор, не само от българските професионални училища, но вече и от чужбина, защото вие прегърнахте идеята 32-ма младежи от 5 европейски страни да дойдат при вас и да се обучават и да научат емблематичния танц Гроздана, за да го представят на събора на Мегдана на другата България.
0: Да. И сега ще го покажем съвместно на сцената отново на Античен театър, само че на 14-ти дена по-късно. Да.
1: Да. Така че аз пожелавам успех на тази идея, защото каквото и да си говорим, натам са погледите на всички, към най-младите, които тръгват по пътя на фолклор.
0: Да, това е голям заряд. Това трябва да се почувства, не може да се разкаже. Но само искам да кажа, да. Че много сложни конфигурации сме предложили. Не тежки, но сложни.
1: Да.
0: Примерно, Филип Кутев изпълнява танц с оркестъра на училището в Котел. Филип Кутев, исках да кажа, хореографското училище, да, с
1: да.
0: Оркестъра на училище Филип Кутев в Котел.
1: Така.
0: Оркестъра на Тракия, естествено, свири на други танци. Широка лъка ни водят 6 гайдари и много певици за първата наша картина «Земята на Орфей».
1: Да.
0: Дали сме им възможност и да се изявят техните солисти, хорови оркестри, както и оркестрации на техните преподаватели.
1: Това е невероятно наистина и е много хубаво да го говорим точно в ден преди 24 май, защото това е богатство за България.
0: Да, наистина, така е. Да.
1: Благодарим ви за тази покана. Още веднъж да кажем на нашите слушатели, с билети ли ще се влиза на този концерт?
0: С билети, да.
1: Да.
0: Билетите, ивенти, ми каста.
1: Да.
0: Античен театър. Да, в ансамбъл също заповядат.
1: Да, Античен театър Пловдив на 4 юни най-напред от 20 часа.
0: От 20 часа с подкрепата на община Пловдив.
1: Това беше професор Даниела Дженева, директор на ансамбъл Тракия Пловдив.

0: 11-то издание на Пътуващия събор на Мегдана на другата България всъщност превърна миналата седмица столицата на Бавария Мюнхен в сцена на българския дух, уважаеми слушатели. Генералният консул на България в Мюнхен Стефан Йонков събра в една от вечерите на събора ръководители, учители, ученици от 16-те български училища в региона, за да им благодари за тяхната дейност. Ето какво сподели пред микрофона на Хоризонт господин Стефан Йонков.
1: 24 май е най-светлият български празник и в неговото навечерие решихме да съберем всички 16 български неделни училища на прием от Генералното консулство. Целта ни е да изградим традиция в това всички да са заедно. Така беше и по време на приема ни, така и по време на срещите, които организираме за тези 16 български училища в Южна Германия, от Бавария и Баден-Вюртемберг. А по време на този прием имах голямото удоволствие да мога да предам дарения по наша инициатива, но с помощта на наши български партньори. Асоциация Българска книга осигури чрез български издателства книги на български език. Lyrex.bg осигури за всяко едно от училищата по един лаптоп. Българската художничка в Берлин, Клио Карадим, с която преди години изрисувахме

0: българската берлинска мечка пред посолството в Берлин миналата година, българския баварски лъв пред Генералното консулство в Мюнхен, сега дари по една такава картина на тема Напред науката е слънце.
1: Напред науката ще бъде слънце и с тези ваши учебни пособия, които дарявате, вече втора година правите тази дарителска инициатива и всяка година по един лаптоп, не е без значение за българските неделни училища в Мюнхен, и където и да са по света.
0: Ами да, опитваме се да бъдем максимално полезни за тяхната дейност, защото уважението, което изпитваме към труда на всички учители, а и към усилията и ентусиазма на родителите и на децата е огромен. Преди година стартирахме с по една българска китара от българския производител на струнни инструменти Кремона Казанлък. Впоследствие по един лаптоп от българския клон на германския инвеститор в България Шварц IT. А сега продължаваме тази традиция и се радвам, че тя бива добре приета от всички наши партньори от българските училища.
1: Как вие приемате като генерален консул на България в Мюнхен съборът на Мегдана на другата България и голямото хоро, което се извива в центъра на Мюнхен пред Баварската държавна опера?
0: За мен това, разбира се, е чувство на огромна гордост, че България е в центъра на Мюнхен, в сърцето на Бавария, по такъв прекрасен, достоен начин, цветен начин, представена от нашите фолклорни танцови събори от цял свят. Искам да подчертая, че видимостта на България се засилва, а това е нашата задача, и чрез такива събития и германската страна, баварските ни приятели и партньори научават много повече за нашата родина. Това предизвиква любопитство в тях, възхищение и желание в крайна сметка да опознаят по-добре нас, българите, и нашата страна. Така че искам да кажа и също, имаше специални поздрави, както от министър-председателя на Бавария, доктор Марко Зьодер, от министъра по европейските и международните въпроси господин Ерик Пайсвенгер по време на откриването. С нас беше и заместник кмета на град Мюнхен Верена Дител. Така че това показва действително, че България е забелязана, България стои убедително тук, и както и ние, така и баварската страна изпитват голямо уважение към нашите традиции.
1: И още една част от българската следа в баварската културна история, паметта към Свети Методий. Вие засадихте дърво на приятелството в град Елванген, но там паметта за Методий е жива вече години наред. Да припомним историята.
0: Така е. Знаете историята на Свети Методий, който след като баварското духовенство се е възпротивило на това да се извършват богослужения на славянски език, той е бил осъден, заточен в местен манастир, и до ден днешен, след неговото освобождаване, паметта се пази. Разбира се, Елванген стои изключително важно за нас като място на това съхранение на тази духовна памет. В града има не само плоча, посветена на Свети Методий, но и български параклис, Свети Кирил и Методий, изцяло наш. А от миналата седмица, от миналите дни, имаме вече и дърво на приятелството в знак на почет, уважение, и разбира се, както едно дърво пуска корени и се развива, отворено към небето с духовността, така и то става все по-голямо, по-силно. Наша задача е това приятелство да го изграждаме, да го запазим. Надявам се, че когато българи или германци минават покрай него, ще се замислят именно за тези непреходни ценности на приятелството, които се изгражда с дух, доверие и, разбира се, устойчивост.
1: Аз ви пожелавам успех в вашата дейност. Така да бъде, така да бъдат живи корените на България и в Бавария, и учениците от 16 български неделни училища, които са в региона на Мюнхен, да помнят тази история и да я носят със себе си в годините.
0: Благодаря ви. Това е много важно за нас, наистина.
1: Господин Стефан Йонков, генерален консул на България в Мюнхен.

0: Едни от участниците в събора на Мегдана на другата България са танцьорите, децата от училище Дора Габе в Мюнхен. Сега съм с госпожа Елена Атанасова, която е председател на настоятелството на управителния съвет, и с още двама представители от училището, те сами ще се представят, да ни кажете как запалвате учениците още от най-малка възраст да играят български народни танци.
1: Ами в нашето училище предлагаме народни танци още от най-малка възраст, още от 5-6 годишни до най-големите ученици 12-ти клас, както имаме огромна група за родители, в които танцуват майки и бащи, които дават пример на децата и им показват колко е красив българският танц, българският дух, и виждайки тях на сцената, съм сигурна, че много деца се запалват още от мънички да опитат и те, и да се качат също и да изпитат това удоволствие от българските ритми и танци.
0: Да чуем кой подготвя децата за тези български танци.
2: Добър ден, аз съм Йоана Генкова и имам удоволствието да съм ръководител на най-голямата група за народни танци, юношите, от 5 до 12 клас. Също ръководя и групата на родителите. Две групи всъщност имаме, защото интересът е много голям към нашите групи.
0: Това е извънкласни занимания ли са?
2: Да, народните танци към училището се предлагат като извънкласна дейност, а по време на учебните занятия на децата родителите имат възможност да се включат в два курса по народни танци за родители.
0: Вие сте?
3: Аз съм Ана Гугенбергер, аз съм също от управителният съвет на училището, но участвам активно в групата на майките за танците, тъй че ние също ще подкрепяме децата на изявата на Мегдана на другата България, и се надяваме с нашия пример да запалиме децата и те да участват повече, и така.
0: Три поколения поне ще бъдете на сцената.
1: Точно така, от най-маничките, значи първокласниците ще се включат в танца, преминавайки през юношите и девойките от 5 до 12 клас, и както казахме, родителите. Общо взето групата е 40 човека. 40 човека е групата, която ще излезе на Мегдана на другата България, и нямаме търпение утре да се появим на сцената и да грабнем сърцата на публиката.
0: Това са представители от училище Дора Габе Мюнхен. Срещата ни е на Мегдана на другата България, съборът, който се проведе в Мюнхен.

0: Господин Юлиан Сотиров е директор на Българско училище Паисий Хилендарски в Мюнхен. Едно от училищата, които пеят също така на български, нали, господин
1: Сотиров? Много пеем, изключително много пеем, да.
0: Как запалвате у децата искрата на българското, особено у нези деца, които не са родени в България?
1: Ами, да ви кажа честно, 98% не са родени в България, в нашите училища. Истината е, че запалването на тая българска искра идва от родителите. Единият родител или двамата са българи, които са дошли отдавна тук в Германия, в Мюнхен, тук работят.

0: Тук са се устроили, но те носят България в сърцето си. Те идват при нас и ние запяваме, заиграваме, учим, танцуваме. При нас е много, много хубаво. Децата обичат тази емоция. А ние го носим, ние го има. Реално се запалва вкъщи, а ние вече възпламеняваме огъня в училище.
1: Много споделят, че не е толкова лесно да се съчетае немското училище, чуждоезичното училище, където и да са децата по света, с българското неделно училище.
0: Истина е, децата, основният им почивен ден, събота или неделя, те го дават за учене. Особено вече след 5-6 клас, тук е много трудно. И тогава разговарям с всички тях и им казвам: деца, ще имате 2 дипломи. Вие просто много работите. Също така М, П, букви Н, които много се препокриват с немски език, са им трудни. Аз съм начален учител, но мога да ви кажа, че децата наистина се справят и вие ги чувате как говорят на прекрасен, книжовен български език.
1: За първи път на Мегдана на другата България, големия български пътуващ събор на българи, които не живеят в страната, е в Мюнхен. Как вие усещате тази емоция, това чудо, защото са 110, повече от 110 групите, които са дошли от цял свят?
0: Просто е невероятно. Първо искам да ви кажа, че и в двете училища и родителите, и децата танцуват заедно. Даже Дора Габе са представили, другото училище са представили специален танц, с който танцуват и родители, и деца. А емоцията невероятна е. Мога да ви кажа, че още много месеци всички родители, учители сме подготвени, купили сме си билети и в неделя на голямото хоро, което ще бъде, там ще бъдем цялото училище и аз съм им казал, като свирена с свирката, аз имам свирка, цялото училище при мен, да направим една огромна снимка, за да се радваме. Да, прекрасно.
1: Директорът на училище Паисий Хилендарски в Мюнхен. Българско неделно училище Паисий Хилендарски.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: 16 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен в пострадалите от наводненията земеделски и горски райони, съобщи Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горското стопанство Черни Осъм са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Аргументът на преговорите с руския президент за мир в Украйна да бъде пратен европейски политик, бивш или настоящ, който има история на добри отношения с Владимир Путин през годините, не е особено валиден аргумент. Това заяви в предаването ни събота 150 доцент Огнян Минчев.
1: Поради простата причина, че политици като Меркел, като бивши така представители на Европейската комисия, са имали с Путин такъв тип отношения в предходния период, преди руската агресия спрямо Украйна. Отношения, които по никакъв начин не ни позволяват да преценим, че точно тези хора ще бъдат достатъчно твърди и категорични да преговарят с Путин в една съвършенно нова ситуация, в която се намира както Европа, така и отношенията и с Русия.
0: Според Огнян Минчев, на преговорите трябва да отиде политик, който е в състояние твърдо да отстоява европейските интереси.
1: Времената на непрекъснатите отстъпки, на непрекъснатите компромиси, на непрекъснато преглъщаните унижения от страна на Европа, тези времена категорично отминаха в едно невъзвратимо минало.
0: Посочи Огнян Минчев. Кипър, Турция, Франция и Обединеното кралство са туристическите дестинации най-силно засегнати от последиците от войната в Близкия изток, докато Испания, Португалия и Гърция вероятно ще се възползват най-много от новата ситуация, сочи проучване на Европейската комисия по пътувания. Още информация от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: Очаква се конфликтът в Близкия изток да засегне европейския туризъм предимно чрез по-високи разходи за пътуване, намалена свързаност чрез ключови транзитни центрове и по-слабо търсене на дълги разстояния, които ще бъдат заместени от по-безопасни и по-кратки дестинации, отбелязва скорошният доклад на Европейската комисия по пътувания. Тя е съвместен орган на национални туристически организации от 35 страни, включително България. Европейското проучване прогнозира, че въпреки несигурността и регионалната криза, международните туристически пристигания в Европа ще се увеличат с 7,8% през тази година в сравнение с миналата, а Южна и Средиземноморска Европа ще отбележат още по-висок растеж на туризма от 8,6%. Според заместник министра на туризма Костас Комис, значителният спад с 18% на туристическите пристигания в Кипър през първите 4 месеца не е катастрофа, тъй като сравнението се прави спрямо изключително високата база на 2025, която бе рекордна за туризма на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Над 11 000 столични домакинства вече са подменили старите си отоплителни уреди с екологични алтернативи, спестявайки на града над 220 тона емисии годишно, съобщават от столичната община във връзка с откриването на интерактивната изложба «Въздухът» на моста на влюбените. Данните за сезон 2025-2026 година показват спад от 52% в броя на превишенията на нормите за фини прахови частици. Отчитат още от общината и допълват, че само месец след влизането в сила на ограниченията от нискоемисионната зона през миналата година, нарушенията в малкия ринг са намалели с 42%. Изложбата финализира кампания за чист въздух в София, като посетителите имат достъп до авторски аудиогид чрез QR-кодове, разположени на паната. Пътна информация, възстановено е движението при

0: като посетителите имат достъп до авторски аудиогид чрез QR-кодове, разположени на паната. Пътна информация. Възстановено е движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна. Възстановено е и движението при 7-ми километър на пътя Севлиево-Габрово. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: До края на деня облачността на страната ще бъде купеста и купеста дъждована. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Значителни по количество се очакват валежите в западния и централния предбалкан. И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и Югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Sport y música.
1: Познатият сигнал започва Спорт и музика, седмичното обзорно спортно предаване на програма Хоризонт. Ще бъдем заедно до 19 часа в екип. Победа Лакова е звукорежисьор, музиката ще избира Калин Тонев, редактор е Светослав Табаков, пред микрофона Борислав Нинов. Ето и темите днес. Ще ви върнем към финала в турнира за Купата на България по футбол, Локомотив Пловдив ЦСКА. Вече е ясно подреждането в класирането в първа лига в групата от 9 до 16. Коментар за ситуацията на дъното и какво предстои в останалите две четворки. Дунав Русе си осигури предсрочно влизане в елита, но остана без треньор. Последното интервю на Георги Челиков преди обявеното вече напускане и какво мислят привържениците на русенци за предстоящото предизвикателство. Преди Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Тенис за първи път от 45 години без българско присъствие в основната схема на турнира Ролан Гарос. Станаха известни отборите, които трябва да определят носителят на трофея в баскетболната Евролига. Пряко включване от Атина. Ще ви запознаем с Мария Луиза Ета, първата жена старши треньор на елитен германски футболен отбор по футбол. Преди последните кръгове в първенствата на Англия, Италия и Испания. Това ще ви предложим днес в Спорт и музика.

0: Спорт и музика.
1: Преди първата тема в предаването, информация за български успехи. Днес Божидар Сарайбо Илков спечели бронзов медал във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В сектора на скок дължина Сарайбо Илков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Сентоглу от Гърция с 8.46. Раян Радков спечели златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. На финала на земя Димитър Димитров е четвърти, а на халки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран При на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. А събитието на седмицата безспорно бе финалът за купата на България по футбол у нас. ЦСКА спечели трофея след драматична победа над Локомотив Пловдив след дуспи. Редовното време и продълженията завършиха един на един. Коментар по темата на Христо Денев.
2: ЦСКА го направи. След двугодишна пауза се завърна в европейските клубни турнири. Печелената купа на България в сряда вечерта на националния стадион Васил Левски спаси сезона на червените. Победата над Локомотив Пловдив след продължение и дуспи напълно описва случилото се на ЦСКА през тази футболна година. Истинско влакче на ужасите. С много сериозен спад в началото на сезона, после стабилизиране и рязко изкачване нагоре, още едно потъване, най-вече психологическо, покрай тежката програма и специфичните мачове с Левски в плейофите, за да се стигне до развръзката. Драматичен финал, пълен стадион, потоп преди мача. Един на един крайен резултат с отменен гол в 95-та минута, два пропуска на Локомотив Пловдив във второто продължение и рулетката на дуспите. Останалото вече е история. 22-ра купа на България за ЦСКА. И много сериозно отпускане на напрежението. В крайна сметка всичко е добре, когато завършва добре. От гледната точка на ЦСКА, разбира се. Христо Янев го направи. Завърна се като треньор в ЦСКА в края на септември, седничката цел да спаси сезона. В този момент червените бяха на дъното, буквално. За 24 часа дори бяха на последното място в класирането. Светлината в тунела бе много-много далеч, въпреки хвърлените милиони евро за селекция. Янев трябваше да върне ЦСКА в европейските клубни турнири. По един или по друг начин. Естествено, най-прекият път бе през купата на България, но той бе също толкова сложен. ЦСКА отстрани последователно Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец, за да стигне до финала. Именно заради тази си цел Янев неглижира дербито с Левски. Феновете на ЦСКА още предглъщат трудно решението му да пусне 10 резерви в матча с сините, който бе дни преди реванша с Лудогорец от полуфиналите. Целта все пак оправдава средствата и в сряда вечерта, близо час след края на матча, когато празненствата на терена продължаваха, привържениците на червените скандираха името на Христо Янев, а той си отдъхна.
3: В крайна сметка трофеят е изключително голяма важност за нас, дава ни място да играем в Европа. Всичко, през което минахме и направихме, си заслужава. Падна ми голям товар от плещите, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, да ме критикуват, да ме обиждат, да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върша аз. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дена и това, което случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили това, което правим ние. И мога да бъда много крайен, казвайки това, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша. И да остава всички останали да мислят какво си пожелават.
2: Какво обаче предстои на ЦСКА? Техническият директор Михаил Александров загатна.
4: Имаме много работа. Няма какво да се лъжим. Имаме много работа, за да стигнем там, където сме се запътили. И трябва да слезнем на земята, да сме уверени в това, което правим. Да не се притесняваме, когато правим грешки и да продължаваме напред, въпреки всичко. Така че това е пътят.
2: А спортният директор Бойко Величков бе още по-категоричен.
5: Тук на сетне ще имаме и по-високи цели и в първенството. Не само се надявам, ние ще ги имаме вече и ще можем и в Европа, и в България да се поне да започнем годината по начин, по който да не подлагаме на такъв стрес цялостното си представяне за напред.
2: ЦСКА се завръща в Европа. ще играе във втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Това на практика гарантира поне 4 мача за червените. Естествено, амбициите са много по-сериозни. Обяви ги и собственикът на клуба Валтер Папаски, който рядко говори откакто пое издръжката на ЦСКА. Направи го чрез обращение към червената общност и обеща, че това е само началото. Защото крайната цел е ЦСКА да бъде на познатото ниво както в България, така и в Европа. Червените очакват завръщането на новия стадион, а в клуба работят усърдно и по изграждането на модерната база на академията. Но в голям клуб като ЦСКА спокойствие никога няма. Не и без резултати на първи отбор. Така че можем спокойно да обобщим. В сряда вечерта Христо Янев и тимът му поставиха солидна основа за бъдещето.

0: sport i muzika.
1: Малко останаха въпросителните в двете ни професионални футболни първенства, след като вчера последните си срещи изиграха отборите в класирането от 9-то до 16-то в Първа лига. За останалите тимове, както и тези от втора лига, остава още по един матч, за повечето от тях протоколен, но Светослав Табаков е в студиото с анализ на станалото и това, което трябва да очакваме днес и в понеделник. Светло.
2: Добър ден, започвам с вчерашния ден, когато бе решена битката в дъното на таблицата в Първа лига, а именно групата от 9-то до 16-то място. Това, което е най-важното, Спартак Варна се спаси и спада. Берое, септември ще играе бараж. Мачовете вчера само ще ги припомня като резултати. Спартак Варна победи Локомотив София с 3-0. Септември Добруджа 1-1. Този мач бе белязан от 4 червени картона по 2 за 2 отбори. Спусната Дусла в последните минути за Септември. Ботевера се бе 3-0 и Славия Монтана. Единствения мач без значение в вчерашния ден бе този 2-0 за белите. И така, оказва се, че вчера Спартак Варна си запази мястото в елитната ни дивизия с победата срещу Локомотив София с 3-0. Другите резултати доведоха до неприятности за тимовете, които се борят за спасение. В септември срещна Добруджа, който вече бе изпаднал, но, както ви казах, в един много драматичен матч с нерви и червени картони, не можа да спечели 1-1. И сега септемврици ще трябва да се надяват да спечелят в баража. Ботевраца игра с висок морал срещу Берое, спечели с 3-0 и изпрати старозагорци в второто ниво на нашия футбол, по-спортен път. Казвам по-спортен, защото все още не е ясна съдбата на старозагорския тим на по-административен път. Знаете, че те обжалваха наказанието, което им бе наложено да не получат лиценз нито за първо

0: отбирането за втора лига. Тоест, ако при това обжалване те отново загубят, Берой ще трябва да стартира от трета лига, не от втора, както е по спортен път. Така че тук старозагорци вчера изпиха една горчива чаша, сега ще се надяват да не изпият и втора горчива, въпреки че преди няколко дни кмета на Стара Загора Живко Тодоров увери, че местни бизнесмени ще съберат сумата от 353 000 евро. Твърди се, че това е тази сума, която трябва да постъпи на първо време, за да бъде спасен отборът, клубът, и няма да изпадне в третото ни ниво.
1: Какво означава да бъде спасен, Светлио? Аз се връщам преди години с един вагон италианци дойдоха в Ботев. След Ботев Пловдив. След това отидоха в Ботев Враца. Спомняме си Пичони, старши треньора. И коли не. Сега, тук в Стара Загора аржентинци, италианци, испанци, чужд собственик, който въобще не го е грижа за това, което става. Така че тук проблема за Берое е факта, че бе позволено да бъде на такъв съмнителен бизнесмен да бъде продаден клуба, тази емблема на българския футбол, за да се стигне до това положение. Продължи натам, защото темата Берое е една много дълга и разтеглива. Да, да.
0: Наистина има и вариации, които могат да се обсъдят, но нека да видим какво ще се случи в следващите дни. Така, това е, що се отнася до изпадащите, повтарям, това са на директно Берое, Добруджа и Монтана, Септември, София на бараж. И днес ще стане ясен съперникът на Септември във въпросния бараж, защото е последния кръг в втора лига. Тук два мача са от голямо значение за това кой ще се класира втори. Дунав вече е спечелил промоция. Ще говорим по-късно за него в предаването. Янтра Беласца. Янтра втори с 61 точки. Фратрия Пирин. Фратрия трети с 60 точки с двата тима, които имат шанс да стигнат до заветната втора позиция. Сега, нека днес да припомним, че имаше доста сериозни проблеми с сериозни валежи в Габровско-Търновския регион. Даже имаше снимки от терена на град Дряново, който беше изцяло под вода. Дряново е на 10-15 км от Габрово. Прочетах в фейсбук страницата на Габровския тим, че са се справили към момента с ситуацията и се надяват да няма повече валежи, но все пак до този момент няма известие, че такъв матч няма да се състои. Надяваме се всичко да е наред. От 18 часа са всички срещи по едно и също време. Така, Янтра се нуждае от победа срещу изпаднелия Беласица, за да си подпечата участието в баража. Фратрия ще трябва да се надява на погрешна стъпка на габровци. Фратрия приема Пирин, който не играе за нищо също така на практика. Това е ситуацията на върха. Иначе мачовете на дъното във втора лига, които се отнасят до изпадане, казах ви, Беласица вече е участник в трета лига, изпадна тимът от Петич, но има няколко тима, които са замесени в битката за спасение. Още две позиции остава да бъдат определени. Така, ето ги отборите, които с точков актив ще са замесени в тази битка. Локомотив Горна Оряховица с 33, Спортист Слоге с 31, Миньор Перник с 30 и Севлиево с 29. Четири отбора се борят за две позиции. Ето ги и мачовете, които се отнасят до тази зона в първенството. Локомотив Горна Оряховица приема втори отбор на ЦСКА. Горна Оряховци с най-висок точков актив от 33 точки от четирите замесени в битката за спасение. Спортист Своге приема Хебър. Миньор Перник е домакин на шампиона във втора лига Дунав, вече със сигурност. И Севлиево срещу Черноморец. Това са тези четири мача, които ще определят още два изпадащи в трета лига. И стигаме до ден понеделник, тъй като в утрешния неделен ден няма мачове на нито едно от двете нива в професионалния ни футбол. В понеделник са срещите от първо до четвърто и от пето до осмо в първата четворка. Припомням класирането, Левски шампион, 80 точки, отдавна се знае. ЦСКА 48, втори за сега с 66, Лудогорец 64, ЦСКА 63. Като носител на купата обаче ЦСКА

0: ТК си осигури участие в турнира Лига Европа. И този матч не е означен поне за участието на червените в Европа, иначе да, те могат да спечелят медали в първенството, ако спечелят срещу Лудогорец, преди всичко. Двете срещи са, както каза, Лудогорец ЦСКА и ЦСКА 1948 Левски. Какво можем да очакваме, гледайки класирането? ЦСКА 48 се нуждае от точка. Точно от една точка срещу шампиона Левски на собствен терен в Бистрица, за да си осигури на практика сребърните медали и участие в Лига на конференцията без бараж директно. 67 точки би събрал ЦСКА, ако стигне до равенство с сините. Отборът на Лудогорец с две точки към момента зад ЦСКА 48-ма. Ако победи ЦСКА, но ЦСКА 48 завърши наравно, ще си изравнат по точки, но е с по-лоши показатели Лудогорец от ЦСКА 48. Три победи за тимата от Бистрица срещу една за Лудогорец. Има и вариант, разбира се, ЦСКА и ЦСКА 48 да се съберат на 66 точки. Това би се случило, ако ЦСКА 48 загуби от Левски, а ЦСКА спечели в Разград. Тогава предимството ще бъде за ЦСКА, който има две победи, една загуба и един равен срещу ЦСКА 48 и в този случай би излезъл втори в класирането. Просто сребърни медали, нищо повече, което да се отнася до положението на ЦСКА в Европа. Така, стигаме и до матча, до групата 5-8 място, откъдето ще излезе единият участник в баража. Ситуацията в класирането: Черноморе 54 точки, Локомотив Пловдив 52, Арда 51, Ботев Пловдив 46. Мачовете, които са в понеделник, са Черноморе Арда и пловдивското дерби Локомотив Ботев. Тук сега трябва да смятаме пак, Черноморе е в най-изгодна ситуация. Ако Черноморе не загуби, може да спечели, може да завърши наравно, то отбор на моряците ще участва в баража като гост. Със сигурност този отбор, който от 5 до 8 място ще играе като гост. Матчът е в петък. Пропусна да кажа, че баражът за влизане в първа лига в четвъртък, едната седмица. Тъй като по-добри показатели до момента, Черноморе има срещу Арда и 3 точки повече, 0-0 и 1-0 за Черноморе са трите матча до момента. Ако Арда бие обаче във Варна, с какъвто и да е резултат, двата отбора се изравняват по точки, имат към момента еднаква голова разлика, но в хипотезата Арда побеждава, тогава Арда ще бъде с по-добра обща голова разлика и ще изпревари Черноморе. Тогава Арда ще трябва да се надява Локомотив Пловдив да не спечели пловдивското дерби, на което е домакин, защото при победа Локомотив Пловдив в този случай ще ги изпревари. Локомотив обаче видяхме колко уморен след финала за купата. За мен трудно ще се събере срещу пловдивския си съперник, така че ситуацията тук е Черноморе с най-голям процент да участва на бараж.
1: Днес втора лига, понеделник, още малко неизвестни в първа лига и всичко приключва, за да дойде новия шампионат Светослав Табаков.

0: футболистите на Дунав спечелиха промоция и се завърнаха в първа лига, след като взеха първото място в втория ни ешелон. Изненадващо Дунав съобщи на официалната си страница, че пътищата на клуба и старши треньора Георги Челиков се разминават, се разделя след края на сезона. Георги Челиков бе назначен начело на отбора на 11 септември 2024 година. За този период той ръководи състава в общо 63 мача, в които тима постигна 33 победи, 20 равенства и 10 пъти загуби. Под негово ръководство бе изпълнена поставената основна цел пред отбора, спечелването на шампионската титла във втора лига и влизането в елита. Челиков ще коментира бъдещето си след последния матч срещу Миньор днес. Как ще подходят руценци при гостуването в Перник? От последния кръг ще разберете от самия Челиков, записа го колегата Светослав Табаков.
1: Отговорно за като всеки един матч. Да, колко сме мотивирани, то е ясно, че мотивацията вече е на различно ниво, но аз се опитвам горе-долу да спазвам някаква, как да кажа, работна етика. И моето бъдеще след събота стане ясно. И не е толкова важно в момента.
2: Добре, сега пак да направите тогава един анализ на успешния за Дунав сезон, в който отново се завръща в първа лига. Как видяхте през вашите очи?
1: Голяма част от мачовете изиграхме на едно добро ниво. Имахме един период от един месец от така тежките контузии, в които малко, мислейки си, че класирането ни е даденост, и почнахме така да не сме максимално концентрирани, според мен. И това ни изиграло сега в един момент, но се справихме накрая. При всички положения имаше период, който не изглеждахме по начина, по който трябваше да изглеждаме. Казах поради няколко причини и контузиите. И това, че според мен натякването, че едва ли не ние сме сигурните, едва ли не ние сме непобедимите, едва ли не някой даром може да ни даде нещо, това постоянно имах проблеми в това естество и се оказах прав, че в футбола никой по никакъв начин не ти е дължен, ако не си го заслужиш. И това се доказа. Добре, че последните мачове момчетата го осъзнаха. Иначе като цяло съм изключително доволен през тези две години близо от работната така култура на футболистите и израстването на тези футболисти. Това е най-важното. Резултати някой път може да са добри и лоши, но те имат израстване, което е най-важно.
2: Поред вас, нуждали ли се отбор от много попълнения през лятото? Изобщо достатъчни ли са бройките футболисти, които разполага сега тима, за да продължи напред?
1: Сега не разполага нищо, разполага за волейбол. 13-14 човека максимум. Знам дали толкова имаме. Сега в момента е много недостатъчно. Трябва много играчи да са да създаде конкуренция. Това е истината. Някога се лъжим. Аз смисъл да след трети контузии, тежки, това са трима човека. И като вземе предвид, че имаме и преустъпени хора, отбора става с 90 човека.
2: Тоест на този етап не е подготвен директно сега с този си потенциал да се бори в по-висшото ниво,
1: не,
2: първа лига.
1: Не.
2: Градския стадион в Русе, в какво състояние? Налагат ли се някакви подобрения? Всичко наред ли е там?
1: Доколкото знам, с седалките има проблем, иначе като приемно покрение сега е добре. Не знам, нямам представи изискване точно какви са, но проблема е в седалките. Но мисля, че там няма да има проблем.
2: Осветлението е наред.
1: Да.
2: Бяхте скоро в елита, така че и там нещата...
1: Да.
2: Добре, как виждате бъдещето на отбора, на клуба изобщо Дунав? Розово или така все още в неясни крески?
1: Надявам се да е добро да се намерят още хора, които да помагат. Дунав е голям град, но за момента помощта е повече на пожелания и на приказки, отколкото нещо реално аз да виждам за момента. Да, много искаха да се влезе, дай Боже сега, изпълняйки целата си, хората да помагат и да има така регулярно игране в първа лига. Това е по-важно.
2: Доколкото разбирам така, между родовете има някакви финансови проблеми. Така ли е?
1: Не, проблеми няма. Но между втора лига и ЕФБ лига разликата е огромна в всякакво естество финансово и затова имах предвид, че те първа трябва да се надгражда в съотношение.
3: Спорт и музика.
0: И след все още настоящия старши треньор на Дунав, Георги Челиков, нека да разберем как феновете приемат радостта от завръщането на Дунав в първа лига след 5-годишна пауза. Чуйте в материала на кореспондента ни в Русе, Ася Пенчева.

0: Нашият отбор Дунав винаги е бил в сърцата на русенци. От срещите му с италианския Рома до периодите, в които изобщо не е бил в класациите на професионалните тимове. Миналия петък обаче момчетата, водени тогава от вече бившия треньор Георги Чиликов, грабнаха купата на втора лига и погледнаха към елита. Ако треньорите и играчите направиха всичко по силите си за успеха, думата имат феновете.
1: Ходите ли на мачове на Дунав?
2: Да, редовно.
1: Доволни ли сте?
2: Много сме доволни. Ние сме фенове.
3: Гледал съм мачове на Дунав. Понякога са в добра форма, понякога завършват наравно или дори губят. Но като цяло съм много доволен от това, че Дунав влезе в първа лига, защото това не е само добре за отбора, който ще се развие, но и за публиката. Ще се, предполагам, че ще се напълни стадиона. И това ще така създаде една доста позитивна емоция за хората.
4: Браво, браво, радвам се, да. Трябва да се радвам, защото на русенските успехи трябва да се радвам със сигурност.
5: И да се радвам, как няма спонсори.
1: Това ли е големия въпрос?
5: И как няма пари, кому напред нещо.
6: Мисля, че влизането на футболен клуб Дуна в първа лига ще е от полза не само за клуба, за треньорския щаб, за футболистите, но и за града, защото това ще донесе повече публика и на стадиона. Интересно е да кажа, че в предпоследния матч на Дунав срещу Ян Трагаброво, когато беше награждаването на тима, видях едно детенце с фанелка на Дунав с счупена ръка, беше и чакаше там на оградата, за да отворят вратите, за да се срещне с футболистите. Това всъщност е от полза и за самите деца, за да се развива спорта, за да бъдат и те активни физически.
7: Дунав направи много силна серия, феноменална е, и всички очакваха да влезе в това група, вярвах, да. И бяха много неприятни, макар и понятни подхвърленията и социалните мрежи, и из интернет, когато започна тази серия без победи, че Дунав се оплашили от финансирането за група и се започнали да продават мачове, което не ми изглеждаше вероятно. Първо заради характера и хъса на треньора, а и после заради самия отбор, който беше много навит и беше много посветен да влезе, да направи, може би, сезона на живота се направиха голяма част от тия момчета.
1: Той е треньор, обаче вече не е треньор.
7: Няма значение. Такива са треньорите, те се свършат работата, отиват на друго място. На негово място ще дойде друг човек, но то е важното, че направи от тези група млади футболисти, успя да направи състав. И този състав успя с взаимозаменяемост, с голяма подкрепа, разбира се, с индивидуални качества, успя да стане успешен състав. Не просто да доиграват сезона, а да се борят до края.
1: Предвид състоянието на стадиона, смятате ли, че ще има изобщо мачове с големите отбори тук в Русе?
7: Много полемичен въпрос. Според мен времето почти е изчерпано. Доколкото знам, нищо не се прави още. В същото време се очакват 4500 седалки, очаква се бетониране на секторите, които сега се ронят. И много се опасявам това да не са поредните обещания, които няма да се случат и после някой друг да бъде виновен.
1: Търсим ли спонсор?
7: Това не знам. Но доколкото ми е известно, клубното ръководство обикаля не само в Русе, обикалят и цялата страна и искат да сключат договори, като стратегията им е добра в този смисъл, че те не търсят генерален спонсор. Те искат да съберат една група спонсори, за да нямат зависимост от никого. И при един отказ отбора да продължи да върви.
0: От Русе, Аси Пенчева.

0: спорт и музика.
1: И сега време за тенис, защото утре започват мачовете от първия кръг на основната схема на турнира от големия шлем Ролан Гарос. За първи път от 45 години насам в този турнир няма да видим наш тенисист в основната схема. Коментар на Петър Ненов.
2: Здравейте! За първи път от 1981 година насам страната ни няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или при мъжете. Това стана факт, след като и тримата наши представители Григор Димитров, Виктория Томова и Елизара Янева отпаднаха още в квалификациите. В последните години Димитров неизменно бе част от основната схема и почти винаги бе сред поставените, но заради невиждания срив, който претърпя през последните месеци, той падна драстично в ранглистата и трябваше да играе в пресявките, където отпадна още в първия кръг след поражение от португалеца Жайме Фария. 35-годишният хасковлия, който само преди две години игра четвърт финал в Париж, допусна седма поредна загуба и няма успех от началото на месец март. Заради лошата си серия той се свлече на 170-то място в световната ранглиста, негово най-лошо класиране от 2010 година насам. Това ще е първият Ролан Гарос и първият турнир от шлема изобщо, който Григор пропуска по причина различна от травма, именно от 2010 година. При жените в първия кръг на квалификациите над преварата напусна и 19-годишната Елизара Янева, която дебютира на втория за сезона турнир от големия шлем. Янева бе победена от далеч по-опитната от нея румънка, 35-годишната Ирина Камелия Бегу. Виктория Томова преодоля първия кръг след победа над испанката Ирене Бурио, но след това загуби от узбекистанката Полина Кудерметова и също приключи участието си. Така надеждите ни са при юношите, където шампионът на двойки от Австралия, 18-годишният Димитър Кисимов, който е 16-ти в света, влиза в основната схема. Той ще бъде и единственият ни представител в Париж сред поставените. В отсъствието на испанеца Карлос Алкарас, който заради контузията си на китката на дясната ръка ще пропусне и Уимбълдън, лидерът в ранглистата Яник Синер изглежда абсолютен фаворит. Италианецът започва срещу участващият с Уайлд Карт Клеман Табюр. Във втория кръг за Синер също предстои наглед лесен матч срещу някой измежду Хуан Мануел Сарундоло и Джейкъб Фърли, а първият поставен на пътя му ще бъде евентуално Корентен Моте. На осми на финалите можем да видим италиански сблъсък между него и полуфиналиста от Рим Лусиано Дардери, а Александър Бублик и Бен Шелтън са най-опасните възможни съперници на Синер във фазата на четвъртфиналите. Другият най-високо поставен тенисист в горната половина е Феликс Оже Алиасим, чийто първи матч ще бъде срещу Дани.

0: Даниел Алтмайер. В тази четвърт са още Даниил Медведев, Флавио Коболи, Лърнер Тиен, Франциско Серундоло и Гаел Мунфис, чийто последен матч в кариерата може да бъде този срещу Юго Гастон на старта. Другата половина е предвождана от Александър Зверев, чийто първи матч ще е срещу местният любимец Бенжамен Бонзи. Жребият на носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович не бе много лек. Сърбинът стартира срещу Джовани Мпеши Перикар, а в третия кръг ще срещне Жоао Фонсека, ако преди това бразилецът надвие отстранелият Джокович на Мастърса в Рим Дино Призмич. Но сме на финалите, можем да видим повторение на финал от Руан Гарос през 2023 година, защото за сърбина се задава битка с Каспар Руд, а в тази много силна четвърт попаднаха още Якоб Аменшик, Александър Рублев и Алекс Деминор. При жените Арина Сабаленка ще има нелеката задача на старта срещу Джесика Бузас Манейро, а на осми на финалите може да срещне бившата номер едно Наоми Осака, стига преди това тя да надвие полуфиналистката от 2022 година Дария Касаткина. В горната половина попаднаха също така имена от ранга на Коко Гоф, Джесика Пегула и Аманда Анисимова, което означава, че ще можем да станем свидетели на повторение на миналогодишния финал между Сабаленка и Гоф на полуфиналите. В първия кръг Гоф ще срещне сънародничката си Тейлър Таусент. Другата половина е предвождана от Елена Рибакина. Казахстанката излиза в първия кръг срещу словенката Вероника Ерявец. Нещата стават още по-трудни за Рибакина след това, тъй като в третия кръг може да срещне двукратната меджор шампионка Барбора Крайчикова, а в нейната осмина попадна и бившата финалистка Джазмин Паулини. В долната половина са също така и Ига Швионтек и Елина Свитолина. Полякинята ще започне срещу австралийката Емерсън Джонс, а след това и предстои евентуален матч срещу бившата шампионка Елена Остапенко, от която има 6 загуби в също толкова срещи, и актуалната носителка на трофея от Мадрид Марта Костюк. Свитолина стартира участието си с матч срещу една от най-наудобните си съпернички Ана Бондар. Вторият за годината турнир от големия шлем започва в неделя. За предаването Спорт и музика, Петър Ненов.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Момичето Бекия от Северните албански планини поема ролята на мъж според законите на средновековния канун на Лека Дукагини и се заклева в целомъдрие с всички последици. Тази история от романа Остайница на Рене Карабаш оживява в игралния филм на Костадин Бонев с музикалния съпровод на Николай Иванов Ом.
9: Ще го чуем в събота от 22 часа.
8: И това ще бъде неговата радиопремиера.
7: Картини от една изложба.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР.

песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР – твоят нов дигитален свят.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Заместник кмета на Велико Търново Георги Недев призова за набиране на доброволци утре и в други ден за овладяване на последиците от наводнението. След интензивните валежи на територията на община Велико Търново, основно в областния град и съседния Дебелец, както и в селата Церова Кория, Присово и Пчелище, са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домове на граждани. Най-пострадали са кварталите в Велико Търново, прилежащи на река Янтра, Света гора Ясенов, както и улиците Григорица, Амблак и Крайбрежна, написа заместник кмета в официалния си профил във Фейсбук. Заради осложнената обстановка след валежите, общината в Горна Оряховица отмени празничното шествие по повод 24 май. В Габровска област всички пътни участъци от републиканската мрежа вече са отворени за движение, информираха от областната администрация. В някои участъци все още преминаването е затруднено. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание. Установено е движението в двете посоки по пътя Русе Велико Търново Габрово в района на Южния пътен възел. Броя на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилска в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души. Предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а президентът Владимир Путин нареди на армията да подготви варианти за ответни действия. Украинските военни не поеха отговорност за нападение и казаха, че са ударили елитно командно звено за дронове в района, както и че силите им са спазили международното хуманитарно право. Първият във Варненска област паметник на светите братя Кирил и Методий беше открит в град Аксаково и беше осветен от варненския и великопреславски митрополит Йоан. Паметникът е дело на скулптора Николай Нинов и е създаден от 5 тона претопени гилзи, предоставени от Министерството на отбраната. Десетки жители на Аксаково присъстваха на събитието. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Кметът на град Аксаково Атанас Стоилов каза, че след молба до Министерството на отбраната е получен материал за създаване на монумента.
3: Получихме 5 тона гилзи, по този начин да направим паметника. Идейният проект е направен първо с архитект Стоян Петков и скулптора доцент Николай Нинов. Оказва се, че във Варненска област няма такъв паметник. Това ще бъде първият паметник.
2: Областният управител Мариус Мърков заяви по време на откриването.
4: Има нещо дълбоко символично в това днес да бъдем заедно на откриването на първия паметник на свети Свети Кирил и Методий във Варненска област. Защото делото на двамата братя никога не е било само религиозно или книжовно. То е било държавническо.
2: Варненският и великопреславски митрополит благодари на скулптора доцент Николай Нинов и каза, че и във Варна предстои от същия скулптор да бъде създаден паметник на светите седмочисленици.
5: Връзката с живата библиотека е свидетелство, че народа съществува и ще го има. Умрели библиотеката, умира и народа.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Над 80 културни обекта, музеи, галерии и градски пространства в София се включват в 22-то издание на Европейската нощ на музеите. Безплатни ретроавтобуси ще свързват центъра с Националния исторически музей и Националния военно-исторически музей. Емблематичният двор на Куюмджиевата къща в Стария Плъв

0: Пловдив ще оживее под звуците на гайди. Ценни находки, изложби и театрален моноспектакъл са сред акцентите в програмата в Перник. Регионалният исторически музей в Кюстендил се включва с традиционна игра за любознателни «Отключи историята на своя град». Регионалният исторически музей Шумен участва със своите 5 градски експозиции. Всички музейни обекти във Видин ще предложат специална вечерна програма с беседи, лекции, интерактивни игри и тематични занимания. Родопски и банатски носии, прожекция на филми и историческа възстановка са част от събитията в Регионалния исторически музей във Враца. И в Пазарджик отваря врати Регионалния исторически музей. На индийската култура е посветена нощта на музеите в Хасково. Изложба на три авторки, дъщери на художници, ще бъде представена в художествения отдел към историческия музей в Кърджали. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: И през следващото денонощие въздушната маса на страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: спорт и музика.
1: Отборите на Олимпиакос и Реал Мадрид ще си оспорват трофея в баскетболната Евролига. Присъствието на Александър Везенко в гръцкия тим с нощи се оказа отново много важно. За отзвука от полуфиналните срещи и предстоящия голям финал търсим в Атина колежката от БТА Кремена Младенова. Кремена, здравей!
2: Здравейте на всички слушатели, на всички фенове на баскетбола в България. Да, Александър Везенков е на крачка да запише с още по-големи букви името си в историята, тъй като той вече осигури на фамилия Везенков запазено място в историята на Евролигата и в българския баскетбол, разбира се, но 3 години по-късно, след злощастно загубения за Олимпиакос финал в Белград през 2023 година, гръцкият тим отново ще се изправи срещу испанския Реал Мадрид на финала в Евролигата. Тогава Реал триумфира с точка 79-78 въпреки силния матч на Везенков, но сега на родна земя, макар и в залата на големия съперник Панатинайкос, Олимпиакос мечтае за реванш.
1: Кажи ми, искам да те питам, двата отбора спечелиха със сравнително голяма разлика, 18 и 15 точки своите матчове. Това какво говори, че са били така доста по-добри от своите съперници, настоящия шампион Фенербахче и Валенсия, или, както се казва, тук всичко е много относително в баскетбола, ти познаваш този спорт в детайли, за това малко разсъждение в тази посока.
2: Мога да се съглася с първото ти изречение. Да, двата отбора превъзхождаха противниците си в полуфиналите, въпреки голямата конкуренция в Евролигата и изравнените сили, специално в двата полуфинала. Олимпиакос, както и ти каза, победи Фенербахче с 79-61, а Реал Мадрид надви Валенсия с 105-90. Олимпиакос започна много силно двубоя и в първите три части се повтаряше старта, започваше с добра серия в своя полза и като цяло контролираше двубоя, докато Реал и Валенсия започнаха по-равностойно, но постепенно, особено през второто полувреме, Валенсия не издържа на по-силната защита на Реал Мадрид и постепенно бяха и надкарани, както обичаме да казваме, състезателите на Валенсия, така че Реал заслужено стигна до финалния сблъсък, както Олимпиакос, и аз лично очаквам успорван сблъсък утре в големия финал. Да, Олимпиакос ще разчита на хиляди свои фенове на полуфиналния сблъсък. Около 13 000 местни фенове на Олимпиакос са присъствали, но се очаква да бъде още по-масирано присъствието на червените, тъй като и днес имаше препродажба на билети в официалния сайт на Евролигата. Има такава платформа, така че не се съмнявам, че привържениците на Олимпиакос са направили всичко възможно да си осигурят билети за големия финал.
1: Значи не трябва да правим някакви предварителни сметки и изводи, че след като играе почти пред своя публика, след като е първи в класирането след редовния сезон, на гръцкия тим ще му бъде лесно и едва ли не ще му дадат купата, с оглед на това, което казах.
2: В никакъв случай няма да му бъде лесно. Да, ще бъде в началото на крилета на емоцията. Предполагам, часове по-рано феновете, както и на полуфинала, ще се събират, ще пеят. Огромна част от града ще бъде оцветена в червено. Знаем, че тук го има големия съперник, така че няма как да бъде целият град, но из града се усеща това, което предстои утре, и победата на Олимпиакос дава отражение, но емоцията често е нощ с две острията. Знаем, че както може да се понесеш на нейните криле, така може и да предизвика грешки, стъписване, така че Олимпиакос има предимството да играе пред свои фенове, макар и не в собствената си зала в тази на Панатинайкос, но очаквам и Реал да окаже сериозна съпротива. Това е много опитен отбор с класни състезатели, така че крайният изход наистина на този етап е неизвестен.
1: Прочетохме някъде, че се този от техния център, който не е доиграл мача, сега не мога да си спомня името му, но това щяло да бъде сериозен проблем.
2: Да, един от високите играчи на Реал Мадрид, Осман Гаруба, несъмнено, когато загубиш един от ключовите си състезатели, това се отразява. Но пак да кажа, и двата отбора имат добри селекции от класни състезатели и очаквам наистина успорен сблъсък. Ние, българите, не се съмнявам се, надяваме всички на победа на Александър Везенков, но очаквам един интересен сблъсък в неделя тук в Телеком Център, както се нарича баскетболната зала.
1: Вие, българите, сте дошли специално заради Везенков, не толкова за Олимпия Клос. Да. Кажи ми, как се отнасят гръцките фенове към Александър Везенков, към Саша, както го наричат те, най-добрия играч в Евролигата и този сезон?
2: С голямо удоволствие мога да кажа нещо, което феновете на баскетбол, които гледат Евролига по телевизията, знаят, и тези, които следат Евролигата, че Александър Везенков е изключително обичан от феновете на Олимпиакос, но също така е заслужил уважението на всички в Гърция, не само привърженици на Олимпиакос, и в цяла Европа включително, тъй като срещайки се с колеги от други европейски държави, чувайки, че сме от България, веднага разбират какъв е нашия акцент, какъв е нашия фокус, и казват: а, вие сте тук за Александър Везенков, което е чистата истина.
1: Ами дано да помогнете и вие по някакъв начин и да пожелаем успех.
2: Да, и ако ми позволиш, да, наистина всички очакваме с интерес финалния сблъсък на Евролигата, което е най-престижното европейско клубно състезание. Искам да отбележа с две думи буквално, че още един българин имаше изяви последните дни тук в Атина. Това е Кристиан Занов, едно младо талантливо момче, което беше поканено от селекцията на Панатинайкос до 18 години, която взе участие в финалите на младежката Евролига, които също се провеждат в Атина по същото време. И утре в 18 часа преди финала при големите ще има финал и на младежката Евролигата. Днес Панатинайкос с българина Кристиан Занов състава загуби от селекцията на Реал Мадрид до 18 години с доста солидна разлика 48 на 26. Занов се отчете с 4 точки 2 борби, но самото му присъствие, поканата да бъде част от състава на Панатинайкос специално за турнира, е признание за перспективата и качествата, които са видяли баскетболни специалисти в него, така че да му пожелаем и на него някой ден да играе в мъжката Евролига.
1: Кремена, много ти благодаря. Беше изчерпателна, беше обективна, беше пунктуална. Надявам се утре да изпиташ удоволствие от финала в гръцката столица. Кремена Младенова, наша колежка от БТА.

0: sport i muzyka.
1: Само 4 дни ни делят от началото на едно от най-големите спортни събития в България за 2026 година – Европейското първенство по художествена гимнастика. От 27 до 31 май Варна ще събере най-добрите гимнастички на Стария континент за 5 дни, изпълнени с емоции, битки за медали и впечатляващи изпълнения. Още информация от Кръстина Иванова.
2: Шампионатът във Варна ще бъде рекорден по мащаб. Участие ще вземат 43 държави с общо 372 гимнастички. При жените ще стартират 260 състезателки, включително 26 ансамбъла, а при девойките индивидуално участие ще запишат 112 грации. В програмата на първенството са включени дисциплините индивидуално жени, ансамбъл жени, индивидуално девойки и отборна надпревара. България посреща европейския елит със състав, който съчетава опит, класа и ново поколение таланти. В индивидуалната надпревара при жените страната ни ще бъде представена от двете гимнастички, които вече се утвърдиха сред водещите имена в световната художествена гимнастика – Стиляна Николова и Ева Брезалиева. Те ще преследват резонно, силно представене пред родна публика. В ансамбловата надпревара страната ни ще разчита на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Състав, който има амбиции и потенциал да бъде сред основните претенденти за отличията. При девойките българските цветове ще защитават Сияна Алекова, Дея Емилова и Александра Петрова. Сияна ще играе с обръч, Дея с бухалки и лента, а Александър с топка. Те са част от новото поколение български гимнастички, които все по-уверено заявяват присъствието си на международната сцена. Очакванията към първенството са огромни, тъй като във Варна ще пристигнат най-големите звезди в този спорт. Конкуренцията ще бъде жестока. Сред тях са действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Умофричук, олимпийската и световна шампионка Дария Варфоломеев и италианската звезда София Рафаели. Сред сериозните претендентки за челните позиции са още италианката Тара Драгаш, румънките Амалия Лика, Андреа Вердеш, унгарката Фани Пигницки, израелката Алена Талфранко, полякинята Лиляна Левинска, туркинята Хатидже Гюкче Емир, представителката на Беларус Алина Харнаско и рускините Мария Борисова, София Утерякова и Арина Ковшова. Тази годишното европейско първенство ще бъде и тест за нов формат на състезанието, който Европейската федерация въвежда с цел повече динамика и по-голяма интрига. В индивидуалната надпревара при жените финалът в многобоя ще премине в две фази. След квалификацията първите 20 гимнастички ще се класират за финала, където първо ще играят съчетание с обръч и стопка. След междинно класиране само най-добрите 10 ще продължат към суперфинала, в който ще представят изпълненията си с бухалки и с лента. Крайното класиране ще се формира от сбора на всички оценки, а новата европейска шампионка ще бъде определена едва след последното излизане на последната гимнастичка на килима. Какво очакват от европейското първенство и как гледат на новия формат нашите момичета Стиляна Николова и Ева Брезалиева?
3: Чувствам се добре, имам леки болки в крака, за които се лекувам и мисля, че за европейското ще бъда в топ форма, ще си

0: покажем съчетанията така, както сме ги работили и се надяваме да се представиме добре.
1: Мислили на държавното първенство ни изненада с нова лента, страхотно съчетание. Кое наложи смяната на предишното съчетание, което също беше много хубаво. Как ти се чувстваш, това, което виждаме поне, и играеш с огромно удоволствие и много ти приляга.
0: Като цяло, инициатора за бавната лента Ши бях аз. Много исках да играя на бавно съчетание, като госпожата ми няколко пъти ми каза, че е изключително трудно и че препоръчва да не играя на толкова бавно съчетание, но аз, понеже много исках, направихме това съчетание и видях, че наистина е изключително трудно и съчетанието беше прекрасно, но беше трудно да се изпълни, затова решихме да направим нещо по-в мой стил, по-бързо, по-динамично и мисля, че се получи доста приятно съчетание.
1: Очакванията сега за европейското, познавате се дълбоко конкуренцията, знаете, но все пак мислиш ли, че може някой да изненада с нещо?
0: Винаги може да има някакви изненади, но ние отиваме там да си свършим нашата работа, пък вече каквото отредят съдиите, това да се случи.
1: Вашия коментар за този нов формат, как би гледал?
0: Аз лично мисля, че така е по-отговорно и че много трябва да се внимава, защото само първите 10 ще продължат за трети и четвърти уред. Мисля, че ще е интересно да видим как ще протече състезанието.
2: В принцип това са двата по-сложни уреда, според мен, на които е по-възможно да си допусне грешка и да те изкара от тези първи 10, за да продължиш с бухалки лента. Според мен повече ще допада на абсолютно всички. Стария формат е като и да сбъркаш на обърч или на топка, можеш да се изкачиш до по-високо ниво с бухалки лента, да наваксаш. А така не ти дава този шанс.
0: Определено много по-отговорно да се играе народна земя, но бих казала, че публиката много ни вдига и много ни помага и е изключително приятно да играеш пред родна публика.
2: Със сигурност се усеща леко напрежение и по-голяма отговорност. Но, както си ли каза, публиката много ни вдига и ни помага и ни зарежда. И за нас е изключително удоволствие да играем в България на големи състезания.
3: При ансамблите двете изигравания в квалификациите ще определят директно шампиона в многобоя, а 8-те най-добри ансамбъла на всяко съчетание се класират за финалите на отделните уреди. При девойките отборите ще представят общо 4 съчетания по едно на всеки уред, като сборът от оценките ще определи отборното класиране. В финалите на уредите ще се съберат най-добрите 8 гимнастички от квалификациите. Новия формат е създаден с идеята да гарантира напрежение и зрелище до самия край на състезанието. Именно за това първенството във Варна се очаква с огромен интерес, както от специалистите, така и от феновете на художествената гимнастика. Разбира се, освен присъствие на килима, България ще има и свои представителки в съдийските панели, чрез Филипа Филипова и Рада Вражева. Във Варна всичко е готово, морската ни столица да се превърне в сцена на едно от най-запомнищите се европейски първенства по художествена гимнастика през последните години. Надяваме се на успех и на нашите момичета. За Спорт и музика, Кристина Иванова.

0: sport i muzica.
1: Знаете ли коя е Мари Луиза Ета и защо нейното име стана толкова известно през последните месеци? Просто защото тя е първата жена старши треньор на елитен германски футболен тим. Нейната история, както и политиката на управление и живот на един скромен тим в германската първа Бундеслига Унион, разказва кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Лятото е пред вратата, с него и световното първенство по футбол. Само дни ни делят от началото на световния турнир в САЩ, когато светът отново е само или почти само футбол. Но не само предстоящото световно държи емоциите на феновете високо. В Германия футболът не слиза от първите страници на медиите с две значими събития. Едното е обявяването на тима за световното, а другото е съдбата на Унион Берлин. Защо един клуб от Бундеслигата успява на моменти дори да засенчи интереса към националния отбор? Много просто. Унион Берлин винаги е съумявал да привлече всички погледи към себе си с нетрадиционни решения, огромна любов на фенбазата си и драматични развои в класирането си. Той е единственият германски отбор, който е успявал от трето ниво да стигне до матч за купата на Германия, при това не с кого да е, а с българският треньор Георги Василев. Това е най-българският отбор в германското съревнование. Тези дни друг треньор, или по-точно треньорка, бе причина цял свят отново да говори за берлинския клуб. Мари Луиза Ета попадна в световните спортни заглавия като първата жена, която временно пое мъжки професионален отбор в германския футбол. Под нейно ръководство Унион Берлин изигра 5 мача, в които записа и победи, включително 3-1 като гост на Майнц и 4-0 от дома срещу Аугсбург. След този кратък, но исторически период, тя се оттегли от мъжкия състав и пое женския отбор на клуба. Назначението й предизвика широк международен отзвук, защото постави важен въпрос за мястото на жените в професионалния мъжки футбол. Самата Ета подчертава, че не иска да бъде оценявана като символ или като изключение, а единствено според работата и резултатите си. Тя често говори открито за това, че промяната в германския футбол е бавна и че дългогодишни предразсъдъци все още съществуват. Ето обаче не подкрепи въвеждането на задължителни квоти, защото смята, че позиции трябва да се печелят чрез качества, а не заради полова принадлежност. Историята й привлича внимание извън терена. Тя е омъжена за 11 години по-възрастният Бенямин Ета, треньор на женския младежки отбор на Лайпциг. Има приятели, които понякога ни питат дали изобщо имаме други теми, казва Мари Луиза Ета за брака си и разказва, че понякога се случва двамата да седят в ресторант и да помолят сервитьора за химикал и хартия, защото трябва да разиграят игрова схема. А понякога използваме приборите с луниците, за да възпроизведем игрови ситуации, казва тя. Като първата жена старши треньор в Бундеслигата, макар и за ограничен период, тя привлича международно внимание.

книгата и на Пионер, която често и се преписва, я изненадала малко, защото, както казва тя, не съм първата жена на планетата в мъжкия футбол. Според нея това отдава заслуженото на други жени във футбола, като споменава Илка Грингс, Имке Вюбенхорст, Корин Дяк и Сабрина Витман. Откакто мога да ходя, винаги съм имала топка в краката. Когато бяхме в супермаркета, диблирах между рафтовете и количките, разказва често треньорката. В училище играла футбол с момчетата. Във всяко междучасие аз се възхищавала на Дейвид Бекъм за неговите свободни удари и центрирания. Стотици пъти съм се опитвала на игрището да копирам неговата техника на удар. След нейния период начело на мъжки отбор, ръководството на Унион Берлин пое от вчера швейцарецът Мауро Лустринели, досегашен наставник на Тун, срещу трансферна компенсация от около 1 милион евро. Мари Луиза е типичен пример за историята на Унион Берлин, най-специалният клуб в германския футбол. Той е известен като работнически клуб и като отбор с изключителна връзка със своите фенове. В Германия често е поставен редом до Санкт Паули и Алемания Афен като клубове с силна социална идентичност. Мотото на привържениците му е веднъж Унион, завинаги Унион, което описва почти доживотната лоялност към отбора. Историята на клуба е история на оцеляване, солидарност и общност. Когато стадионът има нужда от ремонт и клубът няма средства да наеме

принадлежност. В историята на клуба има и отчетлива българска връзка, която е толкова силна, че Унион Берлин често е наричан в България най-българският отбор в Германия. Това се дължи на факта, че начело на отбора бе българският треньор Георги Василев, който поет има през 1999 година и постави основите на един от най-запомнящите се периоди в съвременната история на клуба. Под негово ръководство Унион Берлин достигна финал за Купата на Германия през 2001 година, докато се състезава в трето ниво на германския футбол. Губи от Шалке 0-4, но това постижение остава историческо, защото показва, че малък клуб от третото ниво може да се изправи срещу грандовете на германския футбол. В същия период в клуба работи и друг български треньор Иван Тишански, а в състава играят българските футболисти Христо Куилов, Костадин Видолов и Емил Кременлиев. Именно те оставят толкова силна следа, че до днес се помнят като едни от най-уважаваните чужденци в историята на клуба. След дълги години на постоянна борба и стабилизиране, Унион Берлин достигна историческия момент през сезон 2018-2019 година, когато печели промоция в Бундеслигата след плей-офи срещу Штутгарт. Това е първото участие на клуба в елита на германския футбол. Първият сезон в Бундеслигата е белязан от символичен и емоционален момент. Феновете купуват билети и за свои починали близки, за да ги присъединят към историческия дебют. Стадионът е препълнен не само физически, но и символично, превръщайки се в място на памет и на принадлежност. В следващите години клубът се утвърждава в елита, достига участие в европейските турнири и запазва своята идентичност на клуб, който живее чрез феновете си. Дори по време на пандемията от коронавирус, когато футболът спира, Унион Берлин отново разчиташе на своите привърженици. Продаваха се виртуални бири и виртуални колбаси, а футболистите се отказаха от част от възнагражденията си, за да помогнат на клуба да оцелее. Когато публиката се завърна по стадионите, клубът организира безплатни тестове за коронавирус, включително и за гостуващите фенове, за да може футболът да се върне безопасно. Всичко това изгражда образа на клуб, в който границата между отбор и публика почти не съществува. Дали тази безотказна любов на феновете може да намери свой огледален образ и като емоция към националния отбор за световното през юни? Вчера треньорът на Бундестима Юлиан Нагелсман обяви състава за турнира в САЩ и също заложи на голяма изненада. Ветеранът Мануел Нойер е включен в състава на Германия за световното първенство и се очаква да бъде титулярен вратар на Мундиала. 40-годишният Нойер от Байер Мюнхен първоначално се оттегли от националния отбор през 2024 година след 15 години и 124 мача, кулминацията на които беше титлата на световното първенство през 2014 година. Сега той е извикан от треньора Юлиан Нагелсман, защото другият основен вратар на Бундестима, Марк-Андре Штеген, е контузен, а бившият дългогодишен капитан на отбора има много повече опит на големи първенства от Оливер Бауман, който игра във всички квалификации. Турнирът от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада ще бъде петото световно първенство за ветерана Нойер. Германия е четирикратен световен шампион, но отпадна в груповата фаза на последните две издания през 2018 и 2022. Част от окончателния списък с 26-те играчи на Германия, посочени от Нагелсман, е и тинейджерът на Байер Мюнхен Ленард Каро. И така, сега остават около 3 седмици до началото на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Първенство, което ще се проведе в политически напрегната обстановка и това се усеща и сред футболните фенове. Ентусиазмът в Германия не е безусловен. Причините за това са няколко. От една страна часовата разлика и късните начални часове на срещите в САЩ, Канада и Мексико. От друга, високата цена на билетите и големите разстояния между стадионите. Към това се добавят и политическите притеснения, свързани с обстановката в Съединените щати и президента Доналд Тръмп, които също влияят върху настроението. В САЩ са планирани 11 различни домакински града за турнира, но въпреки мащаба на събитието в Германия не навсякъде се усеща еуфория. По-скоро преобладава умерен, дори сдържан интерес. Но, както знаем, при крал футбол изненадите винаги са налице и именно те правят тази игра толкова обичана от всички. Капка Тодорова, Берлин.

0: спорт и музика.
1: Малко въпросителни останаха преди утрешният последен кръг във Висшата футболна лига на Англия. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов информира.
2: При последния кръг на английската висша лига, който си играе утре, вече стана известен шампионът. След дълго чакане и бидейки много близо на няколко пъти през последните години, Арсенал ще се окичи с шампионските медали. Макар и да дишаше до последния момент във врата на топчиите, Манчестър Сити остава на второто място. Това не означава обаче, че няма интрига в последния кръг. И това се отнася най-вече до това, кой ще бъде третият изпадащ. Уолверхемптън и Бърнли доста отдавна научиха съдбата си. В следващия сезон те ще играят в Чемпионшип. Трети обаче ще бъде един от двата славни лондонски клуба – Тотнъм или Уестхем. Преди утрешните заключителни мачове чуковете са с 36 точки и голова разлика от минус 22, докато шпорите са над тях с 38 точки и голова разлика минус 10. Това означава, че само при победа на Уестхем и загуба на Тотнъм позициите могат да се разменят. Шпорите ги оправя и равен резултат. Но да видим кои са съперниците на лондонските отбори. Тотнъм е домакин на Евертън. Трудно е да се повярва, че шпорите ще пропуснат своя шанс да вземат поне точка, като си има предвид, че и карамелите нямат за какво да играят. Но, както се казва, топката е кръгла, а в английската висша лига винаги се играе като за последно. Нуждият на пожар като треньор на Тотнъм не много отдавна Роберто Де Зерби, за да го спаси от изпадане, е много вероятно да постигне целта си. Уестхем пък е домакин на Лийдс и тук гостите нямат за какво да играят, освен за чест и слава. Така че ако питате букмейкерите, още преди първите съдийски сигнали, Уестхем е с единия крак в Чемпионшип. Драма има и в Чемпионшип, където днес пък ще научим кой ще заеме мястото на Уестхем или Тотнъм, защото на Уембли си играе финалният плейоф днес. В него един срещу друг се изправят Хъл Сити и Мидълсбро. В 40-годишната история на плейофите никога коментарите преди финал не са били толкова засенчени от отбор, който всъщност не участва в матча. Както знаете, уважаеми слушатели, във вторник излезе новината, че Саутхемптън е бил изключен от този финал, за който си спечели мястото като победи Мидълсбро. Причината за суровото наказание е разкритие, че хора на светците са шпионирали противника си. И така мястото на Саутхемптън бе дадено на Мидълсбро. Светците обжалваха решението, но без успех, след като независима комисия по

0: установи, че лично техният шеф Тонда Екерт изрично е разрешил наблюденията. Много е вероятно да има и други последици за Саутхемптън през следващата седмица. Първоначално беше съобщено, че от новия сезон на отбора ще бъдат отнети 4 точки. За хъл път можем да кажем, че е изненадата на плейофите. Отборът успява в последния кръг да вземе 6-то място, последното възможно, за да участва в тези плейофи. Но след това се разправи с Милол, който беше на 3-то място и дори преди последния кръг имаше шанс да вземе 2-то и директно да влезе в Висшата лига. Тук е мястото и да споменем, че на първите две места финишираха Ковентри и Ипсуич и ще ги видим до година в най-висшия английски ешелон. Като се отплеснах по чемпионшип, пропуснах да кажа, че в този последен кръг на Висшата лига има интересен момент и в разпределението на местата за Лига Европа и Лигата на конференциите. Борнмът е на 6-то място на една от двете позиции за Лига Европа и дори да загуби последния си мач като гост на Nottingham Forest е непоклатим. Другият отбор за Лига Европа, обаче намиращия се на 7-то място Брайтън, може да бъде изместен при загуба. Чайките са домакини на Манчестър Юнайтед. Те могат да бъдат изместени от Челси, който е на точка след тях и има гостуване на Съндърланд. Ако лондончани спечелят, а Брайтън стъпи на криво, те ще си разменят позициите. Интересно е, че тук може да се намеси още един отбор – Брентфорд, който има равен брой точки с Челси. Брентфорд гостува на Ливърпул. Дори при някакви много щастливи обстоятелства Съндърланд може да обърка сметките нагоре споменатите, ако победи Челси. Така че има много за какво да си играе в този последен кръг. Иначе, освен шампиона Ливърпул и подгласика Манчестър Сити през новия сезон в Шампионска лига, Англия ще бъде представена от още три отбора – Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Ливърпул, взели съответно третото, четвъртото и петото място. Виланите през седмицата си подпечатаха Шампионска лига и като спечелиха финала в Лига Европа, побеждавайки Фрайбург с 3-0. Иначе другата голяма новина от седмицата беше обявения състав от националния треньор Томас Тухел за световното и някои изненади в него. Германецът реши да се лиши от услугите на играчи като Хари Магуайр, Палмър, Фил Фолдън и Трент Александър Арнолд и да включи играещи в Саудитска Арабия Айван Тони. Но, както каза самият треньор, моята работа не е непременно да избера 26-те най-талантливи играчи. Мога да уверя всеки фен в страната, че имаме 26-100% отдадени играчи, които са готови да се вживеят в ролята си на терена и извън него, които са готови и отдадени на идеята за отборен дух и безкористност. Думи на Тухел. Но за състава на трите лъва ще имаме възможност и друг път да си поговорим повече. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Веско спомена за матча между Хъл и Мидълсбро. Той в момента се играе. 21-та минута. Резултатът е 0-0, но освен промоция, може би знае приятелите на футбола, този матч ще даде на победителя и 200 милиона паунда награда за влизането в елита. 200 милиона за победители между Хъл и Мидълсбро.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 май събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се успокоява след рекордните валежи през последното денонощие. Бедствено положение е обявено в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Бедствено положение е обявено и в Габровска област, а в Севлиево се наложи евакуация на хора от северната част на града. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Над 70 музеи, галерии и творчески пространства у нас отварят врати тази вечер за безплатни посещения в рамките на Европейската нощ на музеите. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Постепенно започна да се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава обявеното бедствено положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Пожарникари и водолази спасиха 17-годишен младеж, паднал в реката. Вече е отворен за движение на товарни автомобили проходът на Републиката, както и входът на Велико Търново от към Стара Загора. Остава затворен мостът в село Първомайци, който е на републикански път. Спряно е движението и между селата Леденик и Шемшево. Засегнати са много имоти. Нанесени са големи щети на инфраструктурата. Няма пострадали хора, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Нивата на реките в региона постепенно падат, но много райони остават наводнени.
2: Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янта, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме и лодка с водолази, успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето.
1: Обобщи старши комисар Красимир Кръстев, директор на областната противопожарна служба. Младежът е минал през наводнения мост и си е правил селфи, когато е загубил равновесие и е паднал. Все още има наводнени и откъснати улици. Много хора от наводнените райони са евакуирани. Едни са при приятели и роднини, други са приети в общинския кризисен център в Велико Търново.
3: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
4: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.

0: Кметът Даниил Панов обяви кампания за набиране на доброволци, които да помагат утре при отстраняване на щетите в засегнатите от наводненията населени места. Няма скъсани водопроводи, няма замърсяване на питейната вода, но ще бъдат взети допълнителни проби за химичен и микробиологичен анализ. Все още има свободен обем в язовир Йовковци. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамболийски. Това няма да доведе до опасност за хората от общините Павликени и Сухиндол, увери областният управител Марин Бог. Комилов и допълни.
1: Поддържаме постоянна връзка с Министерски съвет, с министър-председателя господин Румен Радев, с министър на отбраната, който ни уверил, че имаме пълната готовност да използваме военните формирования, които се намират на територията както на Велико Търново, така дори на територията на Карлово, както и ако се наложи до хеликоптер Кугар.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: И в Ловешка област обстановката постепенно се нормализира. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в априлци е обявено бедствено положение, отложена е и вечерната заря проверка по случай 150 години Априлска епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с подробностите.
3: Най-тежка беше ситуацията в град Априлци. Кметът Тихомир Кукински, какво се случва към този час?
4: Реките почнаха да спадат, иначе отнесоха един мост. Един го спасихме, един мост, една батка спасихме от удавяне. Иначе тук на почти всички реки излязоха от коритата и заляха улици. Скъсаха на едно място една уличка, възстановихме.
3: Имате ли ток и вода?
4: Има ток и вода, имате дни тук. Водата не е с помпи, всичко е на гравитация.
3: Но сега е по-спокойно.
4: Да, да, да, той намаля дъжда. Той проблема е, че горе на Ботев е паднал 100 литра на квадратен метър и на всичкото отгоре е топило и сняг. И това нещо е тръгнало надолу към нас.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов посети Априлци, Троян и Тетевен, където също реките приляха. Той е в постоянна връзка с кметовете и всички институции, които са на терен. Пламен Христов.
5: Обстановката в Ловешка област постепенно се нормализира. Сега се прибирам от обход в Априлци и в Троян, където беше най-критична ситуацията. Разчистен е пътя към хижа Плевен, където има туристи. Троянско също обстановката се нормализира постепенно. Проблем остава свлачище в село Решак по пътя към махала Баба Стана. Отчасти е отнесена и асфалтовата настилка, така че пътуващите към махалата трябва да преминават внимателно. Направен е оглед на място заедно с кмета на Троян Дънка Михайлова. Ще бъдат предприети необходимите действия за обезопасяване на района. В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
3: Има ли опасност за населението и предупредено ли е то за това изпускане?
5: Няма опасност за населението към този момент. То е предупредено.
3: За новините Латинка Светозарова.
2: Обстановката на територията на Габровска област, където обявено бедствено положение, остава усложнена след поройните дъждове. Пораженията са предимно по пътищата и уличната мрежа. Множество щети са нанесени по публични сгради и в частни домове. Няма пострадали хора. Обобщението е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
6: Пройни валежи и дъжд продължи от часове наред в района, доведе до преливане на реки и дерета с нощи, а сутринта ниската част в Севлиево беше залята от придошлите води на Русица на места до 1,20 м. Наводнена е и индустриалната зона, а градът и 16 села са вече 20 часа без вода заради замътване на водоисточниците. Налага се вода да се доставя с водоноски. Областният управител на Габрово Кристина Сидорова.
7: Ситуацията в Севлиево най-тежка към момента. Имаме пълна подкрепа от страна на държавата. Комуникация сме с Министерски съвет и с министрите.
6: Водата се отдръпва, но кметът на Севлиево Иван Иванов е обезпокоен заради прогнозата за продължаващи дъждове.
8: Не е изключено утре сутринта да имаме подобна ситуация, както тази сутрин.
6: Наводнения има и в четирите общини на областта. Щети са нанесени по уличната мрежа. Обилните дъждове са причинили пропадания и свлачища по пътищата. Заместник кметът на Габрово Мария Йозова посочва.
9: Почиства се цялото благоустрояване на терен, не само в Габрово и в населените места.
6: Водата влезе в домовете на хората най-често заради прелели дерета.
10: Дерето преля и всичко влиза тук вътре в къщата.
11: И вътре всичко е наводнено.
12: Проблемът е това дере. Пълно е с камъни, букуци,
11: гуми колегата вади с багера и хората сме виновни.
6: Щетите по инфраструктурата в Дряново също са значителни. Гарата е под вода, както и стадион Локомотив. Два пешеходни моста са компрометирани. Единият е емблематичният мост на Кольофичето. Към този час всички пътища от републиканската мрежа са отворени за движение, но с повишено внимание заради наноси и паднали дървета. От Габрово, Велина Махлебешева.
2: Няма населени места без ток в страната. По информация от Министерството на енергетиката, 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон, хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Кметовете на пострадалите населени места могат да подават заявки в бюрата по труда за наемане на безработни, които да се включат в аварийни екипи за отстраняване на щетите от наводненията. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводненията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Репортерът Веселина Миланова допълва.
12: Оперативната обстановка показва най-сериозни поражения на територията на област Велико Търново, където са наводнени много площи с земеделски култури, както и стопански постройки с животни. Поради високите нива на водата, към момента физически оглед и остойностяване на щетите са невъзможни, но екипите на дирекция земеделие ще започнат обследване веднага след оттичане на водите. До момента в Ловешко и в Габровско няма данни за засегнати земеделски земи. Екипите на напоителни системи също са в готовност, като от дружеството съобщават, че към момента няма проблеми с техни съоръжения. Агроведомството напомня на пострадалите земеделци, че имат право на обезщетения, като заявления за държавна помощ ще се подават в общинските служби земеделие най-късно 10 работни дни след бедствието. След това експертни комисии ще направят проверка за установяване на размера на щетите и издаване на констативни протоколи за 100% пропаднали площи, въз основа на които се отпуска държавната помощ. За новините, Веселина Миланова.
2: Държавните горски предприятия и техните поделения са в готовност и оказват подкрепа на терен. В пострадалите от наводненията земеделски и горски райони съобщават от Министерството на земеделието. Горски служители от Държавно ловно стопанство Русалка и Горско стопанство Черни Осъм са на терен в Априлци и съдействат с техника за разчистването на наводнените площи и пътища. Горските служители в районите на Габрово, Севлиево, Велико Търново и Горна Оряховица също поддържат връзка с кметовете на пострадалите райони и са готови да се намесят с жива сила и тежка техника за овладяване на кризисната ситуация. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
13: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
14: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти, телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
13: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
14: Обект на посегателство беше беше наш служител. И отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
13: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Председател

0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
1: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето, давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
0: Предаването политически некоректно, Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
1: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към новините от света. Украина отхвърли като несправедливо германското предложение за предоставяне

0: влияние на Киев на статут на асоцииран член на Европейския съюз. В същото време президентът на Чехия призова за повече категоричност по отношение на Русия. Продължават и военните удари на руска и украинска територия. Обобщението е на редактора Лъчезар Вълев.
1: Би било несправедливо за Украина да бъде представена в Евросъюза, но да е безгласна, заяви Володимир Зеленски. По думите му, страната му защитава Европа напълно, не частично и не с половинчати мерки. Реакцията на Киев идва след като германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украина да може да участва в заседанията на Съвета на Европейския съюз и на Европейския съвет, но без право на глас. Чешкият президент Петър Павел призова НАТО да покаже зъби в отговор на провокациите на Русия за изпробване на решителността на Алианса на източния му фланг. Пред Guardian Павел предлага различни варианти

0: числам военните действия не стихват. Украинските сили са ударили голям химически завод в руската Пермска област, съобщи Зеленски. Поразената фабрика Metafrax Chemical се намира на 1700 км от украинската граница. В Телеграм Зеленски написа, че произвежданите от тази компания продукти снабдяват десетки други руски военни производствени системи. А местните власти в украинската Сумска област съобщиха, че руски дрон е ударил по гребално шествие в покрайнините на едноимения град в североизточната част на страната. Един човек е бил убит, 9 други са били ранени. Броят на жертвите от удар с дрон срещу студентско общежитие в град Старобилск в контролирания от Русия Лугански регион в източна Украина достигна 18 души, предаде ТАСС, като се позова на данни на Руското министерство на извънредните ситуации. Повечето от загиналите са млади момичета. В петък Русия обвини Украина за удара и го определи като умишлен, а руският президент Путин нареди на армията да подготви вариант за ответни действия. Украинските воени отрекоха да носят отговорност за нападението, заявявайки, че са ударили елитно командно звено за дрон в района и че силите им са спазили международното хуманитарно право. За новините е Лъчезар Валев.
1: Мащабен антиправителствен протест организират сръбските студенти тази вечер в Белград. Железопътният транспорт на територията на цялата страна е временно спрян. А от Българското министерство на външните работи предупреждават за възможни сериозни затруднения и блокади на движението в сръбската столица, включително по международния път Е-75. Редакторът Лилия Герчева обобщава.
2: Протестът е насрочен за 19 часа българско време на площад Славия в сръбската столица. Като участниците се събират на 4 локации в града, съобщават организаторите в официалния си профил в Инстаграм. Студентите смятат правителството за отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. От Сръбската национална пътническа железопътна компания съобщиха, че ЖП транспортът на територията на цяла Сърбия бил временно спрян тази сутрин, като не се посочва причина. Това обаче се случи два пъти при предишни протести на студентите, а властите посочиха за причина анонимни бомбени заплахи, докато наблюдатели заявиха, че ходът е целял да попречи на протестиращите извън Белград да се присъединят към митингите в столицата. От Българското министерство на външните работи и посолството ни в Белград съветват българските граждани да избягват централните части на сръбската столица заради възможни затруднения и блокади на движението без предварително предупреждение. За новините Лилия Герчева.
1: Над 70 музеи, галерии и творчески пространства отварят врати за безплатни посещения днес, когато много градове в страната отбелязват Европейската нощ на музеите. Културната инициатива се провежда за 21-и път в България. Чуйте още от репортера Виктория Тодорова.
3: Националният военно-исторически музей в София се включва за първи път в нощта на музеите през далечната 2008 година. Както всяка година и тази, музеят ще предложи разнообразна програма на посетителите си, съобщи за БНР Славея Сурчева от Националния военно-исторически музей.
4: Интерактивна игра. Мисия 110 сме подготвили, за да имат възможност нашите гости да разглеждат музея по-осъзнато, да им е по-интересно. Тази година Националният военно-исторически музей отбелязва 110 години от своето създаване, затова играта се казва така.
3: От 19 часа гвардейският представителен духов оркестър към Националната гвардейска част ще изнесе празничен концерт.
4: От 21 часа ще бъде прожектиран документалния филм «Помни войната», който е посветен на Първата световна война за Тутраканската епопея.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Божидар Сарагоюков спечели бронзов медал във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика, което се проведе в Сянмън, Китай. В сектора на скок дължина Сарагоюков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победител е Милтиадис Стентоглу от Гърция с 8.46. Ариан Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се

0: проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти преди него бяха наказани. А пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Формула 1. Динко Динев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Кайзери, Турция, след успех над Мелиос Евстатио от Кипър с 6-1 и 6-4. Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш беше обявен за играч на сезона във Висшата футболна лига на Англия, а при резултат 0-0 завърши първото полувреме между отборите на Хъл и Мидълсбро в финалния плей-оф в Чемпионшип, който трябва да определи последния участник във Висшата лига на Англия за новия сезон. Националният отбор на Мексико победи Гана с 2-0 в Пуебла в приятелски матч, част от подготовката на двата тима за световното първенство по футбол. Националният отбор на Конго може да бъде отстранен от футболния мондиал поради епидемията от ебола в страната. За да бъдат допуснати на територията на Съединените щати, конгуанските футболисти трябва да бъдат под карантина в Белгия, където са на подготовка.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите в страната са от 18 градуса в София до 26 в крайните югозападни райони. В София относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без промяна. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. През следващите дни ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при километър 29 на автомагистрала Марица в дясното платно по посока граничния пункт Капитан Андреево се осъществява само в изпреварващата лента поради компрометирана настилка в активната. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км и от 282 до 287 км в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 97 до 104 км в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при 103 км и се осъществява по обходен маршрут, както следва. От автомагистрала Струма при 104 км по пътна връзка с първокласен път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и да надвичат вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Обстановката в област Велико Търново постепенно се нормализира след рекордните валежи през последното денонощие. Остава обаче в сила бедственото положение в община Велико Търново и частичното бедствено положение в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Остава в сила и бедственото положение в Габровска област и в град Априлци в Ловешка област, където

0: е отменена вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание. Задържаният снощи Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в Софийския затвор рано тази сутрин. Там той трябва да изтърпи ефективна присъда от година и 8 месеца лишаване от свобода. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следния кръг в Ла Лига, с който ще бъде затворен този сезон. Има и още новини, които Ели Шидерска, нашият кореспондент в испанската столица, е подготвил, разбира се, за женската шампионска лига също. Така че, Ели, имаш думата.
1: Боби, ще ти призная, здравей и добър ден, че ми беше много трудно да взема решение коя от всичките спортни новини от Испания, които избори да поставя като акцент в моята кореспонденция, като дори математиката не успя да ми помогне, защото и двата отбора, за които ще разкажа, се изправим пред своя

се изправя срещу нашето момче Александър Везенков за титлата в Европейски клубен шампион. Предполагам, вече сте говорили, че вчера Олимпиакос се възползва изключително добре от липсата на достатъчно противоотбранителни сили на турския Фенербахче и победи се за 79 на 61 точки. Баскетболистите на Серхио Скариоло от своя страна пък се наложиха на други испански участник в финалната четворка на баскетболната Евролига Валенсия с резултат 105 на 90. От 2022 година насам белите винаги са присъствали в финала на този турнир, което означава, че утре след 21 българско време кралските баскетболисти ще изиграят своя четвърти финал в последните 5 години. Изключения направиха през миналия сезон, когато не успяха да стигнат до последните 4 мача в надпреварата, отпадайки в предварителната фаза, именно от съперника си утре вечер гръцкия Олимпиакос. В тези мачове Реал Мадрид бе воден от 3 различни треньора, Пабло Ласо и неговата златна епоха при белите. Чус Матеос и спечелената от първи опит за него титла през 2023-та отново срещу Олимпиакос, тогава в Кауна с кош на Серхио Юль в последната секунда на двобоя. И по-настоящем бившият национален селекционер на Испания Серхио Скариоло, който за пореден път се трябва да се справя с гръцки съперник, но този път на клубно ниво. Изключителната траектория на баскетболния Реал Мадрид в Европа започна през 2013 година. Припомням, когато белите стигнаха до 8 финала за тези 13 години и спечелиха 3 титли през 2015, 18 и 23. Куриозно е, че отборът на българския национал Саша Везенков е единствената конкуренция на испанския тим по този показател със своите 5 участия в последните мачове на Евролигата, но гърците не печелят титлата от онази 2013 година, когато успяха да тушират именно Реал Мадрид. Заключението на испанската спортна преса Боби е, че толкова е трудно, според еднаквите показатели, които имат тези два съперника, да определиш кой ще спечели трофея в европейската клубна надпревара, поради което в неделния матч, според колегите тук, фаворит няма. Нещо подобно, уважаеми слушатели, се говори и за започващия след малко финал в женската футболна шампионска лига между испанския Барселона и френския Олимпик Лион. Норвегия, държава пионер едва ли не в този спорт, защото организира първото първенство на Стария континент през 1997 година, прие да организира и последната битка за сезона в шампионската лига, домакин е Осло, като това е първият клубен финал, на който домакинства Норвегия. Очакваше се двубоят да бъде труден, но наставникът на Барселона Пере Ромел заяви и може би обобщи най-точно Боби какво ни очаква след малко. Най-добрата среща, която може да се гледа в този момент от историята на женския футбол. За каталунските футболистки предстоящият е шестият пореден финал, четвъртият срещу своя френски съперник, като спечелените титли са 3 от общо 7 възможности. Олимпик от своя страна отборът с най-много трофеи – 8 и най-много участие в последната битка в шампионската лига при дамите – общо 12. Според прогнозите, двата модела на конструиране на женски футбол са тотално различни, поради което ясен фаворит не може да има. Барселона залага на своята детско-юношеска школа Ла Масия, докато французите са мултинационална компания, спонсорирана от фирма с над 1 милиард евро бюджет, чиято основна цел е икономическата печалба. Да, обаче и двата гранда първо трябва да се претеглят в Осло, за да разберем кой тежи повече, метафорично казват в днешна си публикация колегите от вестник Марка. Двубоят Барселона Олимпик стартира в 19 българско време, Боби, докато всички мачове от испанската мъжка Ла Лига, с изключение на Вилярял Атлетико Мадрид, който ще се играе в неделя вечер, започват 22 до вечера. Последният кръг на тази годишния шампионат все още има какво да предложи на зрителите, въпреки че шампиона Барселона отдавна прибра купата от първенството в своя музей. Селта, Хетафе, Валенсия, Райо Ваякано и Еспаньол са отборите, които могат да постигнат участие в европейски клубен турнир, ако успеят да се преборят за оставащите 2 места, даващи виза за там. Като че ли най-лесно или поне най-поправа линия може да го стори мадридският Райо Ваякано. Фламантен финалист и за пръв път участник последния мач на турнира Лигата на конференциите. За целта футболистите на най-младия треньор с испанския елит Иниго Перес трябва да победят Кристал Палас в финала на 27 май. 4 дни по-рано обаче столичани гостуват днес на Алавес. И ако съгражданите им от Хетафе не спечелят на Осасуна, боре се за оставане в първа дивизия, то Райо ще си осигури Европа дори без европейския финал в сряда. Изпадащите за момента Леванте, Осасуна, Елче, Джирона и Майорка все още могат да се спасят. Единственият сигурен второ дивизионен тим е Опашкаря в

0: лига Овиедо. Единственият сигурен път влязъл от втора дивизия в елитната група е тимът от Сантандер. Расинг, завършил като лидер Сегунда дивизион с 78 точки. Останалите 7 в класирането, Депортиво, Алмерия, Малага, Лас Палмас, Кастион, Бургос и Ейбар все още се борят за едно директно влизане в елита и място, което ще се разиграе след плей-оф от 4 участника, Боби, за което обаче ще говорим чак през юни.
1: Ели, благодаря ти. Чухте, уважаеми слушатели, каква е ситуацията около баскетболния Реал, Барселона в Шампионската лига по футбол при жените и в Ла Лига преди последния кръг Елисавета Шидерска.

0: Sport i muzika.
1: Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап от състезанието 133 км от Аоста до Пила. Етапът бе определен като един от двата най-тежки в тази годишното издание на Джирото заради голямата си денивелация. А в обновеното генерално класиране Вингегор е с преднина от 2 минути 26 секунди пред досегащия лидер в класирането Афонсо Еулалио. В неделя, т.е. утре, предстои един напълно равнинен етап от Вогера до Милано с дължина от 157 км. Оставаме в Италия, защото през този уикенд се играе последният 38-ми кръг на италианската серия А. Резултатите от него са важни за разпределение на местата за участие в евротурнирите и кой ще е третия отбор след Верона и Пиза, който ще изпадне в Б-група. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Първи приключиха сезона отборите на Фиорентина и Аталанта, които играха с нощи. С по-голяма част от резервите си матчът бе важен за гостите, за да участват в Лигата на конференциите. Това стана благодарение на изравнителния автогол на Комуцо, след като Фиорентина поведе с гол на Пиколи. И при резултат 1-1 ценната точка изведе Аталанта на седмото място с право на участие в конференциите.

От няколко години насам това е най-слабото представяне в първенството и на двата отбора. Треньорските смени през сезона закърпиха някак ситуацията. Ваноли спаси Фиорентина от изпадане, Паладино остави все пак Алчо богинята на европейската сцена. И двамата треньори няма да останат на поста си, като към Паладино особен интерес проявява Лацио. Шампиона Интер гостува днес на Болоня, мач без значение за класирането. Капитана на Интер Лаутаро Мартинес може само да увеличи актива си като голмайстор на серия, до момента начело с 17 попадения. Специален материал за него седмичника Sport Week пише, че следващата цел на Лаутаро е да направи бис на световната титла с Аржентина на Мондиала. Утре са най-важните срещи за участие в Шампионската лига. Наполи е на второ място и му трябва, ако не победа, то поне една точка като домакин на Удинезе. Тази позиция се приема за успех, след като стана шампион преди година. Треньорът Антонио Конте най-вероятно ще си вземе малко отдих, но не е изключено да поеме отново сквадра Дзура. За нея се спряга пак и името на Роберто Манчини, готов да напусне катарския Алсад, ако федерацията го повика. Колкото до нов треньор на Наполи, възможно това да бъде Винченцо Италиано, който да остави Болония, там да се върне Тиаго Мота. Както казват италианците, треньорският вал се във вихъра си още преди последния съдийски сигнал на серия. Той завлича и Масимилиано Алегри на Милан, домакин утре на Кальяри. Милан е трети с равни точки с Рома, гост на изпадналия вече в Б-група Верона. Тези две срещи са от 21:45 и на двата отбора е нужна победа. Рома е с предимството да е в добро клубно и отборно настроение, благодарение на треньора си Джан Пиеро Гасперини и откритието на нидерландския нападател Даниел Мален с 13 гол от януари до сега. В Милан поскърцват редица вътрешни, не до там разрешени проблеми, което се отразява и на играчите. Ако Милан не участва пак в Шампионската лига, ще е повече от катастрофално, отколкото за Рома, докато за петия Комо на две точки за тях ще е уникално, ако ги изпревари или поне един от тях, ако победи Кремонезе като гост. Матч също 21:45. За домакините, заради нападателя Джейми Ва,

Арди дойдоха в подкреп английски фенове, защото Кремонезе като изпадащ има шанс да се спаси, а в бек група да се озове Лече, ако не победи гостуващият му Дженуа. Ювентус е шести с равни точки с Комо и също с амбиция за участие в Шампионската лига, което трябва да се реализира в дербито срещу Торино. Ако старата госпожа не успее, няма да последва драми, защото клубът е готов да започне нов цикъл от Лига Европа. Собственика на клуба Джон Елкън държи това да продължи треньора Лучано Спалети. Той от своя страна обясни на какво държи и как да стане всичко това. Като цяло сезонът на серия ще се запомни с неуспеха на участвалите в евротурнирите отбори с неубедителен стил на игра, както и с титлата и Купа Италия, спечелени от Интер с проект за триумф в Шампионската лига до година. За спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.

0: Esporte e música.
1: Завършиха първите полувремена от последния кръг в втората ни футболна лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА, втори отбор 0 на 1. Лудогорец, втори отбор, Спартак Плевен 1 на 0. Марек Етър 1 на 0. Миньор Перник Дунав 1 на 0. Севлиево Черноморец 2 на 0. Спортист Своге Хебър 0 на 0. Фратрия Пирин Благоевград 3 на 0 и Янтра Беласица 0 на 0. В класирането към момента, разбира се, преди вторите 45 минути, нека да го наречем виртуално, освен сигурния влизащ в първа лига Дунав, за баража към момента се е запътил Фратрия, а отпадащите заедно с сигурния Беласица, отново казвам, преди последните 45 минути са отборите на Спортист Своге и Севлиево. С тази информация трябва да приключва днес Спорт и музика, 7-8 минути преди 19 часа. Приятна вечер от нашият екип: Победа Лакова, Жеко Жеков, Калин Тонев, Светослав Табаков и от мен Борислав Нинов.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културниposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

Правителството остава ангажирано с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на пожарната оказват подкрепа на място на нуждаещите се, съобщават от пресслужбата на кабинета. Регионалните здравни инспекции следят за качеството на питейната вода и предотвратяването на зарази. На засегнатите области е отпусната минерална вода от държавния резерв. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

0: страна, военните са готови да окажат подкрепа при необходимост. Възстановено е част от движението на влаковете в междугарието Трявна-Плачковци, както и през гара Дряново, съобщават от Националната компания Железопътна инфраструктура. Аварийни екипи на компанията продължават работа по разчистване на ЖП трасето Дряново, Царева ливада, Трявна. Възобновена е продажбата на билети за пътувания в участъка Велико Търново-Плачковци. Велико Търново. За пътниците от засегнатите райони е осигурен алтернативен превоз. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на мъж за отвличане на 27-годишна жена и едногодишното й дете, извършено на 1 април в града. Според прокуратурата, престъплението е извършено в условията на домашно насилие и по особено мъчителен за пострадалата начин, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: 29-годишният мъж се е отвлякал жената и детето и от кризисен център, където те били настанени след прекратяване на съвместното им съжителство. Под предлог, че носи храна, мъжът е извел от центъра и насила е качил с детето в лек автомобил, след което ги отвел в жилището си в пловдивския квартал Изгрев. По данни на разследването, там той е упражнил насилие и тормоз над жената. След подаден сигнал от кризисния център, пострадалата е била открита и върната обратно в него. Междувременно обвиняемият е напуснал страната. Той бил обявен за държавно издирване и задържан при влизане в България през граничния пункт Калотина на 21 май. От прокуратурата уточняват, че мъжът е осъждан в белгийския град Лиеж за насилие над същата жена. Той е в ареста за 72 часа, а на 25 май окръжната прокуратура ще внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за държане под стража. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран обяви, че изготвянето на рамка на споразумение за прекратяване на войната с Съединените щати е на финален етап, като подробностите ще бъдат обсъдени в рамките на 30-60 дни. Вашингтон на свой ред заяви, че има напредък в преговорите, а конкретен резултат може да бъде обявен още тази вечер. Подробностите чуйте от Лилия Герчева.
2: Техеран е в последния етап от изготвянето на рамка за споразумение за прекратяване на войната с Съединените щати, заяви говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Бакай. Ядреният въпрос обаче не е част от първоначалната рамка. Бакай каза още, че всеки механизъм за Ормузкия проток трябва да бъде договорен между Иран, Оман и страните, граничещи изводния път, както и че Съединените щати нямат нищо общо с това. От думите му все пак стана ясно, че прекратяването на блокадата е включена в проекта на рамка за споразумение с Вашингтон. Според говорителя на външното министерство в Техеран, подробностите трябва да бъдат обсъдени в рамките на период от 30 до 60 дни и в крайна сметка ще бъде включено окончателно споразумение. В същото време държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток още днес.
3: Въпросът е за иранския проблем и, както казах, има известен напредък. Дори в момента се работи. Има вероятност, независимо дали по-късно днес, утре или след няколко дни, да имаме какво да кажем. Но този въпрос трябва да бъде решен, както каза президентът Тръмп, по един или друг начин. Иран никога не може да има ядрено оръжие. Проливите трябва да бъдат отворени за движение без такси. Те трябва да предадат обогатения си уран. Трябва да се справим с този въпрос. И предпочитанието на президента е това да стане по пътя на дипломацията.
2: Каза Рубио в Делхи, където разговаря с индийския премиер Нарендра Моди. Междувременно проиранската групировка Хизбула обяви, че предложението на Техеран за прекратяване на войната между Иран и Съединените щати съдържа изискване за включване на Ливан в примирието. За новините Лилия Герчева.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
4: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежище има в западните и централните райони на Северна България, в Горно-Тракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.

0: Horizont.
1: Muzikalen Spektr. Muzikalen Spektr.
2: Здравейте, скъпи слушатели! На 23 май вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Днес работим с звукорежисьора Жеко Жеков. Аз съм Дани Стойкова. А вие останете с нас в следващия един час, защото ни предстоят страхотни музикални срещи. Бояна Карпатова и Борис Христов са мои гости днес, за да ни представят най-новите си проекти. А сега даваме старт на музикалната ни вечер с песента «От мен за теб» и Бояна Карпатова.
3: Най-красивото нещо е да осъзнаеш кой си, да повярваш в себе си. Следвай онзи порив, който е вътре в теб, онова нещо, което ти дава криле да летиш, ти дава смисъл да продължиш да се бориш. Твоите мечти. Че кой друг, ако не ти, ще повярва в твоята мечта? Никога не се отказвай от тях. Откажеш ли се, сякаш си изгубил себе си.

0: Новото днес.
1: Бояна Карпатова ни представя най-новото от нея, песента "За нас", за която ще си говорим в следващите минути с нея. Здравейте, много се радвам да ви чуя.
2: Здравейте и от мен. Изключително съм щастлива, че отново съм ваш гост и благодарна за това, че ми предостъпвате вашия прекрасен ефир.
1: Тази седмица посрещам и вас, и Борис Христов, който ще се включи след малко в предаването, с нови парчета. Виждам, че не спирате да творите. Сега да припомня за нашите слушатели. Вие имате един прекрасен дует "Докато те има", който всъщност спечели награда за най-добър дует на годишните ни награди БНР ТОП 20. Аз него ще го питам с какви емоции е посрещнал това признание, но да питам и вас първо какво означава тази награда за един артист.
2: Първо, това беше една много красива изненада, която дойде спонтанно, не я очаквахме. А какво означава за мен? Това означава, че аз тепърва започвам да се разгръщам като творец. Че моето творчество достига до хората, до сърцата на хората и по някакъв начин носи послание, което се надявам с времето все повече и повече да се усеща и от по-младото поколение, подрастващите млади хора, защото наистина има красиви неща, за които трябва да се пее и все повече го виждам това и в световен мащаб, и в българската музика.
1: И предполагам, мотивира много това един творец да продължава наистина да създава качествени неща, качествена музика. А ние сме свидетели на това, че вие го правите от години с всяка една ваша песен, защото тя е много, с много дълбоки лични послания всеки път. И сега тук в песента "За нас" откриваме характерния ви почерк, стил, послание, но може би да ви оставя да ми разкажете вие малко повече за тази песен. Тя излезе преди бройни дни.
2: Точно така. Песента "За нас" е дело на... Всъщност аз съм написала текста и музиката, но аранжимента е дел на Щерион Пилидов. И така целият екип, който работеше за създаването на цялостния продукт с видео заснемането, Радостин Събев, Шошо и неговият екип и много-много други хора, които съм упоменала. Тази песен е всъщност среща между минало и бъдеще в настоящето. Представете си момента, в който стоите сам вкъщи и си спомняте за онова малко дете, което е мечтало, което сте бил от самия вие. Мечтали сте и сте се виждали в мечтите си в бъдеще. Представили сте си как ще изглеждате един ден като пораснете. В случая аз си представях, че ще виждам себе си като певица в образа, който съм сега. И израствайки в годините по пътя, до който сте днес стигнали, осъзнавате как един вид сте пренебрегнали истинските мечти. Да, вие сте ги следвали, но не толкова съзнателно, колкото в момента, в който осъзнавате това и се намирате на точно тази мечта, я изживявате днес, но не сте разбрали как сте подценявали себе си, как сте затривали много от своите желания и мечти, сте ги подбутвали някъде настрани, заради това, че сте се опитвали да се впишете в рамката на обществото. И идва момент, в който наистина осъзнавате, че няма как да се впишете в всяка една рамка, поставена от всеки един човек, който срещате по пътя си. И тази песен "За нас" е точно това послание –

0: това, с което ние сме дошли на тази земя, защото всеки един човек има собствена мисия и цел, и тя се превръща в една обща такава, когато ни събират различни идеали в дадена конкретна ситуация. И тук е момента, в който искам да кажа, че човек трябва да се обърне към себе си и да намери онова, което го прави щастлив и онова, за което е мечтал някога, защото наистина осъзнах, че живота е просто един миг. Днес ни има, той ни е един и е красив и е хубаво да си изживяваме мечтите и да сме благодарни за това, че сме осъществили дадена мечта.
1: А това ли са най-големите компромиси в името на мечтите, които и вие сте правили? Да се впишете в една рамка, да живеете в матрицата, въпреки че мисля, че всички сме в матрицата малко или много?
0: Да, мисля, че дълги години следвах рамка, как трябва да бъде направено нещо, какво трябва да се направи, защо, защото така трябва. Но в един момент разбрах, че аз имам потребността да дам нещо различно. И то да бъде подплатено с музика. В смисъл, аз съм изпълнител и цял живот съм работила в сферата на изкуството. Това съм и завършила и като цяло съм се занимавала винаги с музика. И исках да оставя нещо след себе си. Всъщност, това беше фундамента, в който осъзнах, че искам да оставя нещо след себе си. За поколението, което следва, след нас, да има, да градим, и то да е хубаво, в градивен план, не в разрушителен такъв.
1: Всяка една ваша песен носи дълбока емоция. Кое беше най-емоционалното по време на създаването на песента за нас?
0: По време на създаването, може би най-емоционалното беше, че аз приех себе си, такава каквато съм, и реших да го възпея в тази песен, за да мога по някакъв начин дори да отключа една въпросителна в някой, който я чуе и си каже, дали аз не трябва да помисля каква своя мечта съм загърбил, дали да не се поровя малко повече навътре в душата си, за да можем някакси да се приемаме, да не се критикуваме толкова много, че не сме се писали в дадена рамка, а по-скоро да приемем това, което носим и да се опитаме да го изразим по най-добрия начин.
1: А близките ви какво казаха, когато я чуха за първи път? Защото предполагам, че те са били първите хора, на които сте пуснали песента.
0: Моите близки хора винаги се разчувстват, когато им пусна такива песни, и то авторски, които са излязли от моята душа. И за щастие, малко след като пуснах песента в мой YouTube канал най-официално, много хора ми пишат на лично съобщение, споделят емоцията, която тя е предизвикала, и толкова много хора се припознават точно в тази неосъществена до някъде мечта и в същото време стигнали до мечтата си, а не са разбрали, че цял живот са следвали този път на това малко дете, което е мечтаяло преди години назад и просто сме го оставили там в мечтите и сме си казали, трябва да се впишем в обществото и да следваме чужди правила, защото явно това е истината. Но се разбира, че истината е автентичността. Не да приличаме на някой друг, а да изразяваме себе си. Затова сме тук, затова сме различни и мисля, че това е красивото.
1: А в днешно време смятате ли, че може би се прави по-трудно точно тази автентична и по-искрена и дълбока музика в сравнение с мейнстрим културата, която властва в момента?
0: По-скоро ми се ще да вярвам, че не е трудно, защото при мен се случват наистина много лесно нещата с създаването, с самия процес на създаване на песента. Може би трудното идва тук да достигнеш до повече хора, които да разберат това, което ти самия искаш да им кажеш. Това, което ти и целият екип сте сътворили, да достигне по най-достъпния начин до хората. И благодарение на вас, ето сега песента достига до повече хора и наистина се надявам посланието да ги докосне и да си зададат въпросителната: кой съм аз? Защо съм тук? Какво искам да оставя? Ами, ако днес е последния ден от моя живот,

0: така ли бих искала да страдам? По-добре да избера себе си, да избера онази красота, която живее още от моето детство, която съм мечтал. И те мечтите се сбъдват с повече работа и с вяра, с упоритост и във вяра в това, че можеш, че ти можеш. И ето сега дори бих казала тук, че Дара е конкретен пример за това как ние можем, щом повярваме в себе си, въпреки трудностите и това, че някой казва, че не се вписваш в неговата рамка, просто...
1: Не означава, че не ставаш.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Ти самия трябва да повярваш в светлината, която живее вътре в теб и да я последваш с вяра към своите възможности. След това вече всичко се открива.
1: Абсолютно е така. Като споменахме думата красота, може ли да ни разкажете малко и за клипа, който придружава песента за нас?
0: Най-голямо удоволствие. В клипа е заснето едно прекрасно дете, което е наше много близко дете, наши роднини. И всъщност той изразява моята малка душа. И клипа е пресъздаден от момента, в който аз стоя в тишината, държа бяла лента, която тази бяла лента всъщност символизира връзката между мен като голяма и моята малка душа, някъде там, забравена. Затваряйки очи, си представяш как наистина си бил малкото дете, което мечта и се е виждал в образа от сега. Певица, в случая при мен, сбъдваща мечтата си, давайки повод и поле за много хора да мечтаят с красивата музика, която изпълнява. И в един момент, сливайки се с масата, с матрицата, влизайки, както вие го казахте, усещате как от ляво и от дясно ви подбутват хората към някакъв път, който вие съответно не се чувствате на пътя си. До момента, в който изгубвате себе си, падате на земята и осъзнавате, че има нещо повече от това, което съществува на този свят. Има нещо повече и това е автентичността, която някакси сме забравили. И се сещате за онова малко аз, което живееше там някъде, назад в годините. Поглеждате нагоре и виждате себе си, като малка. И това малко дете ви подава бялата лента да хванете отново пътя към себе си, да го намерите. И така, следвайки бялата лента, нишката на вас самия с вашата душа, стигате до вратата, която се отваря с прошка за нас да простим днес, прегръщате се и всичко се случва, сътворява се.
1: С тези много красиви и смислени послания мисля да завършим нашия разговор. Кажете ми какво предстои за вас след последната ви песен. Какво лято ви предстои?
0: Пожелавам си вълшебно лято. Изпълнено с много красиви емоции. Те първо започват срещите с хората още по-засилено, защото лятото е пълно с участия, почивки. Общо взето, летния сезон е много красив наистина и ще бъде споделен с много-много почитатели на песните, които правя. Така че искам да пожелая и на всички ваши слушатели, които ни слушат днес, едно вдъхновяващо лято, изпълнено с много красиви емоции и вяра в онази сила и светлина, която всеки един от нас носи в себе си.
1: Благодарим ви за милите думи и за разговора. А сега слушаме за нас в ефир Бояна Карпатова, скъпи слушатели.

0: Шоуто днес.
1: За най-новата песен на Борис Христов си говорим в следващите минути. Стори излезе преди броени дни, а повече за тази красива песен ще ни разкаже Борис, когато посрещам при мен. Много ми е драго да те видя.
2: Здравей, Дани.
1: Първа наша среща, много хубаво впечатление ми направи, сега като си говорихме преди разговора. Имаш какво да кажеш, богат житейски и сценичен опит, за който ми разказваше.
2: Възрастен
1: човек. Не чак толкова нормално. Възрастен в крайна сметка. Да ми разкажеш как си. Преди броени дни беше финала на Като две капки вода, където ти взе участие. Големия финал, гледахме го по телевизията. Как си след това голямо събитие?
2: Здравейте на всички, на всички слушатели. Много съм добре. Леко се чувствам в безтегловност, тъй като след 3 месеца една такава рутина, знаеки, че всяка седмица имаш репетиции за определен образ, трябва да свършиш някаква работа, така човек влиза, канализира малко енергията си и изведнъж след като свърши всичко, се чувствам леко отпуснат и както казах, в безтегловност, но пък с страшно, страшно позитивни емоции ме заради това предаване. Вярвам, че е така и за зрителите, знам, че се е радвало на много голям интерес. И така, и от тук насетне, напред с моят истински глас.
1: Напред и нагоре.
2: Да.
1: Това е втори телевизионен формат, в който участваш, нали така?
2: Втори, да. Втори. То други няма, в които може да се пее. Мисля, че...
1: Ами...
2: И не зная. Да, втори е. Втори е и всеки път казвам... Даже се шегувахме с приятели и казах, дай Боже... Всичко да мине добре, защото не ми се готви по телевизията, защото следващите неща са. Аз готвя добре.
1: Готвиш ли добре?
2: Да, готвя.
1: Какво
2: добре.
1: Готвиш най-добре?
2: Ами, обичам много азиатска кухня.
1: Ох.
2: Готвя добре неща, които обичам аз да консумирам. Не мога

0: поне не съм опитвал. Просто при мен нещата са така, че докато готвя, аз трябва да опитвам и в момента, в който съм окей с това, което се е случило, тогава мога да го поднеса, но аз трябва да съм опитал преди това. Не мога да опитам нещо, което нямам. Не речем, не мога да сготвя шкембе, защото нямам шкембе.
1: Как обичам шкембе сега? Как ме провокираш?
0: Еми, моя си да обича, но без гумичките казва. Да.
1: За следващото интервю вече ще си се научим да правиш кембе. Можем и да
0: не обещавам, но възможно е.
1: Добре, пробвай.
0: Okay.
1: Добре, виждам сега, че покрай цялата ти заетост ти ходиш и на много участия, доколко
0: да,
1: знам. Целогодишно имаш участия.
0: Да.
1: Тези
0: да.
1: Ангажименти с телевизията, участията, продължаваш да създаваш музика, въпреки че ми сподели, че Стори не е много нова песен.
0: Стори е нова, но всъщност нова за слушателите. Тя е от миналата година. Имаше един период, в който миналата година бях доста заед, но пък във времето, в което бях у дома, нямах време да запиша тези песни в студио, но създадох доста моя нова музика. Тепърва предстои лека по лека проектите да бъдат реализирани, да бъдат записани в студио. Някои от тях са вече записани в студио, на други да се заснеме видео. Не знам, все още не събирам смело си мисля, че проектът е завършен тогава, когато е и визуализиран, затова изчаквам. Така пускам едно по едно всяко от моите парчета. Миналата година намерих страхотен екип, с който реализирахме една моя българска песен, нарича се «Всички любими неща». Там за първи път по този проект работех с Радостин Събев Шошо, който е всъщност режисьора и човека, който засне видеото. Звукозаписа тогава го направихме с един хърватски продуцент, Бени Дусен. А пък тази песен е отново записана в Ми Студио, заедно с моя приятел Милко Михайлов, с който всъщност финализирахме микс и мастеринг към песента.

0: различно, но винаги в момента, в който обикновено сядам на пианото и стънаниквам си нещо, до момента, в който намеря някакъв към този момент силен припев. И аз винаги казвам, повтарям се, но за себе си, не знам дали предавам тази емоция и на публиката, ако усетя, че настръхвам дори малко, значи съм на прав път и нещата могат да се случат с тази песен. Някои остават, някои по-късно се случват. С стори, специално стори е много интересно, наистина интересно за мен. Стори е създадена по един мой сън, разбира се, малко по-поетичен разказ на един мой сън, нещо, което сънувам от, може би, повече от 10 години вече. Така, доста тежък сън, от който почти винаги се събуждам много развълнуван и дори съм се събуждал плачейки, защото е наистина нещо, което преживявам и този сън се повтаря. И четейки една книга на Карл Юнг, той споменава философски погледнато и психологически погледнато, че сънищата се явяват в нашето съзнание, за да ни подскажат нещо. Те не винаги са буквален превод на реалността, но това, което той казва, че хората винаги трябва да се стараят да разгадаят съня си и в момента, в който наистина го разгадаят, те спират да го сънуват. Аз искрено се надявам, преди може би около един месец го сънувах за последен път този сън. Надявам се с излизането на тази песен официално да спра. Ако и се надявам, че причината да сънувам специално този сън е именно написването на стори. И така, това е основното, което продиктува написането на тази песен.
1: А би ли ни разказал се, ние ли по-скоро искаш да си го запазиш?
0: Ще го оставя за себе си. Да, ако в текста, може би, малко или много хората биха разбрали точно за какво иде реч за какво се отнасят. Сънят на наистина много личен и така искрено се надявам да се оттърся от емоцията, която винаги ми навява, когато го сънувам.
1: Клипа към стори е черно-бяло.
0: Да.
1: Има ли връзка с...
0: Ами, тъй като песента навява такива спомени, клипа е черно-бял. Аз страшно много обичам черно-бяла фотография. Може би знаеш, аз се занимавах професионално и продължавам да се занимавам вече като хоби с фотография. Страшно много обичам черно-бяла фотография и дори фотографията, която най-много обичам, стрит фотографията, при мен винаги е черно-бяло, много контрастна и винаги съм искал да имам видео, което е черно-бяло. И всеки път, когато заснемам ново видео, казвам на режисьора или на монтажиста, искам го черно-бяло и той ми пуска една цветна версия, която аз много харесвам и казвам не искам да го. И този път казах на Шошо, Радостин Събев, казах му, не ми го изпращай, моля ти се, цветно, защото искам да...
1: Няма да го харесам.
0: Да. Възможно да го харесам и пак тази идея няма да се осъществи. Затова го оставихме черно-бяло. Снимахме го за много кратко време. Тази песен е готова от много отдавна. Признавам си, че исках, докато върви малко или много предаването, докато е този балон все още не се е спукал и зрителския интерес към предаването и към това, което аз направих там е по-голям. Исках да го пусна, за да има публика. Радва се на много така голям успех, имайки предвид, че аз съм самопродуциращ се артист, зад мен не стоят никакви лейбъли. И се радвам страшно много, защото оставя емоция, хората коментират, казват, че определени части от текста ги приемат много лично. Много съм щастлив и тази песен наистина е моята песен. От доста дълбоко съм я извадил и от своята душа съм я извадил. Надявам се да хареса. На който трябва съм сигурен, че ти хареса.
1: Ами аз отдолу, като отворих коментарите, те бяха само положителни, така че...
0: Да,
1: си ги докоснал хората с искреността си.
0: Да, поради някаква причина аз много рядко в собствените социални мрежи, как казах ти, че социални мрежи, където са публикувани статии или отделни неща, свързани с мен и моето творчество, аз не чета и не обръщам внимание, но поради някаква причина аз не почти никога не срещам неприятни или хейтерски коментари, което не знам доколко е добре, защото преди време пък една дама беше коментирала под моя снимка.

0: че на човек, който всичко му е наред и в личен, и в професионален план, малко
1: Нещо му
0: вероятно е да
1: навре.
0: бъде успешен, защото нещо не е наред. Надявам се да не е така.
1: Добре, да е. А има ли нещо, което все пак може да те разклати, което идва от хората, като обратна връзка? Защото ти си човек с колко годишен опит вече на сцена?
0: Аз се занимавам
1: Бръбнал
0: с музика
1: си.
0: от 14 годишен. На сцена излязох реално на 23-4. Тоест, извън от сцената като класически музикант, тъй като аз съм завършил Валдхорна, музикално училище, след това в консерваторията. Не мисля, че нещо може да ме разклати. Аз винаги съм доста критичен към себе си. И в повече случаи, ако има нещо, което е негативно, аз го приемам повече като конструктивна критика, като нещо, което аз също съм видял много често. Сега има някакви отделни коментари, които... Един коментар, който няма да забравя никога и страшно много ми помогна в предаването, като две капки вода. След втория лайв в предаването, един човек беше написал, който дори не беше застанал със собствената си снимка не беше Инстаграм, беше ТикТок, беше с някакъв псевдоним. Тоест, ясно ти е, че тези хора, които пишат такива коментари, те никога не могат да излязат,
1: Да,
0: да
1: пред теб
0: покажат,
1: и да го
0: да,
1: кажат.
0: дори пред себе си не могат, защото не знам. Но си спомням нещо, което ми повя много позитивно и това нещо ми помогна много в предаването. Съм сигурен, че ми помага и за напред. Това беше, кой си ти и какво по дяволите правиш в капките и се излагаш. Нещо от сорта беше. И това нещо, казах, аз се познавам много добре и знам възможностите си, така че аз съм аз. И от тук нататък ще видим. Така че такива коментари понякога помагат. На мен лично ми помогна такъв коментар.

0: Всички любими неща и Борис Христов чухме преди секунди. Аз, Борис, продължаваме да си говорим за най-новото от него, както и за вдъхновението по пътя към успеха.
1: Музикален спектър.
0: Каква е психологията на твоя личен успех? Каква е формулата, освен здрава работа, отговорност, какво друго?
2: Както каза, успеха е личен. Аз всяко нещо приемам като човек, преборил ли със себе си, той е успял. Без значение дали участва в състезания, дали участва... Според мен, едно от най-важните неща да не се сравняваш с никого. Винаги има хора, които ще бъдат по-добри в едно, но... Аз съм приел максимата, че всички ние сме тази така популярна дума, която аз не харесвам, но в случая е така. Ние сме уникални. Всеки един човек е, знаеш, като го казвам, уникални ми звучи, защото знаеш, че се използва за всичко.
0: Та дума, да.
2: Да, сигурно има друга дума, не се сещам. Но да. Сме... всеки един от нас носи една искрица, която, ако успеем да намерим себе си в по-ранен етап от живота си, може да разпалим и да превърнем в пламък, който да запали други искрици. В това вярвам аз. Това никога не съвдявам себе си с другите хора. Това е...
0: Да, защото изглеждаш много заземен и спокоен и уверен.
2: Надявам се да е така. Аз съм много притеснителен човек по принцип.
0: Така ли?
2: Да.
0: Не ти личи.
2: Може би съм се научил да не го показвам. Пак ти казвам, винаги съм бил много човек, който така знае цената си и зная какво мога да направя и какво не мога. Друго, което може би в контекста на предишният ти въпрос е това, едно мое вярване е такова, че хората не трябва никога да казваме за страховете си дори пред най-близките си хора.
0: Защото мислиш,
2: това може
0: ли?
2: Да, защото според мен това е една енергия, която твоя страх се по някакъв начин започва да плаши тях и техният страх усилва твоя и нещо такова. Аз винаги съм...
0: Може би имаш право. Аз пък си мисля, че обратното, че трябва да се споделя на близки хора, разбира се.
2: Ами,
0: на всеки.
2: Има хора, на които знам, че като споделя, те се чувстват притеснени и по-добре е да го запазя за себе си. Нещо, което никога не си бях давал сметка за това нещо, но споделих с Рафи, който също е страхотен човек и режисьор на предаването и страхотен артист. Веднъж ме опитаха дали се притеснявам в предаването и по принцип, излизайки на сцената. И аз винаги си казвам, аз винаги съм се притеснявал. Винаги съм се притеснявал и аз винаги се притеснявам, защото излизам. Дали ще изляза пред 10 човека или пред 200 или пред, както беше в повече от 12 000 в арената. И това, което Рафи тогава каза, това не е притеснение, това е вълнение. И аз всъщност сега осъзнавам, че аз винаги много се вълнувам. И това вълнение преминава в момента, в който седа на пианото, в който хвана микрофона и излезе първият тон. Вълнението моментално така преминава в някакъв екстаз, защото аз страшно много обичам да пея и на мен е страшно хубаво да усещам, че излиза музика от гласа ми. От мен самия. И така. Но вълнението е нещо, което така може би те кара да продължаваш напред и да знаеш, че продължавайки напред, ако това вълнение винаги ще даде емоцията, за да си кажеш, имало е смисъл да направя еди кое си, имало е смисъл да напиша тази песен. Напоследък виждам все повече на мои музикални ангажименти, как хората пеят...

0: мои песни. И това никога, дори има една песен, която ще излезе много скоро. Тая песен я запяха от втория куплет, от втория припев. И беше много яко. Имам го като видео и може би един ден, когато пусна песента, ще го пусна като някаква референция, че хората моментално го запяха това нещо и беше много яко.
1: Това е страхотно. Да. Всъщност. Ами, добре, сега ти предстои, предполагам, едно активно лято. Продължаваш с участията.
0: Има много ангажименти.
1: На морето, в София.
0: Мога да избирам вече. Да, и на морето имаме в София. Има ангажимент. Има покана за ангажимент в Гърция, след като изпях феномена в предаването. Съвсем сериозно.
1: Приели го.
0: Ами не, аз ще да го приема, нямаше как, заради капките. Обаче тая песен ще я запиша с оркестъра.
1: Много добре, че си получи,
0: ще го направя. Не е моят стил, т.е. не е стил, в който искам да се развивам, обаче стана хубаво и се чувствах страхотно.
1: Абе, аз да ти кажа, в TikTok ми беше попаднало едно клипче с феномено и просто усетих как пет пъти го ставих на репит.
0: Много беше яко. Всъщност на живо не стана толкова добре, колкото на репетицията. И си спомням дори, че Аристос каза: ама ти говориш гръцки и много добре. Сега не, аз съм научил само това. Как ти даде това
1: въобще? Можеш да се преместиш вече в Гърция да си живееш, според мен.
0: То много хора и без да пеят. Усили с хара се местят вече там, да.
1: Добре, ами много ми беше приятно. Времето ни ограничава, ние с теб можем цял подкаст да си направим.
0: Айде.
1: И да, ще го помисля, но за сега толкова.
0: Ако така по някакъв начин систематизираш съня в песен, мога да се включа с... Да?
1: Добре, имаме го. Правим го.
0: Добре.
1: Много ти благодаря за разговора отново.
0: Благодаря.
1: Хубаво и щастливо лято ти желая.
0: Благодаря. Теб и на всички слушатели. Благодаря.

myself again. Най-новия проект на Борис Христов чухме в ефир, а ние така се разделяме за днес. Звукорежисьор бе Жеко Жеков, аз съм Дани Стойкова, а за финал ще чуем още нещо от Борис Христов, песента «Сън». До скоро!

0: Horyzont.
1: часа новини. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Екипи на басейнова дирекция Дунавски район са извършили обходи и наблюдение на критични участъци, речни корита и потенциално рискови зони в двете области, следят се нивата на реките и язовирите, както и развитието на метеорологичната обстановка. Според прогнозата, през нощта валежите ще продължат, а сутринта временно ще отслабнат. По информация на НЕК е започнало преливане на язовир Александър Стамбулийски заради значителните валежи в района на водосбора на река Русица. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Чуйте още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Около 40 000 души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Plus Ultra. Сред безброй испански знамена участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайно дясната партия Vox беше представена от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Пореден опит за разрешаване на политическата криза в Копенхаген. Кралят на Дания Фредерик X възложи на служебния премиер Мете Фредериксен да започне преговори за съставяне на правителство. Това ще е пореден

0: Последният опит за формиране на коалиция след предсрочните избори в страната в края на март. Още по темата чуйте от Лъчезар Валев.
1: Трети опит след два провала. Решението на датския крал дава шанс за трети мандат на Мете Фредриксен и нейните социал-демократи, които остават първа политическа сила в северната страна, въпреки понесените изборни загуби. Допатовата ситуация довела до рекордно дълъг период без правителство на Дания. 59 дни се стигна, след като на извънредните избори в края на март двете партии от левия блок спечелиха недостатъчните за мнозинство 84 места в 179 местния Фолкетинг, еднокамерния парламент на кралството. Социал-демократите получиха почти 22%, като индексираха най-слабия си резултат от повече от век. Общо 12 партии намериха място в законодателния орган. Започнаха серия на успешни преговори, водени от центристите, начело с министъра на външните работи Ларс Локе Расмусен, които държат 14 места в парламента. По-рано този месец лидерът на дясната либерална партия, министърът на отбраната Троас Лунд Полусен, беше помолен да проучи вариантите за управление след провала на разговорите с Фредериксен, когато центристката умерена партия се оттегли. Според агенция Reuters, Фредериксен вероятно ще се изправи пред натиск да направи отстъпки на лидера на умерената партия Расмусен, чиято подкрепа се разглежда като ключова. Продължителните преговори за кабинет доведоха до забавяне на решение от правителството в чувствителен момент за Дания, която се стреми да разреши кризата в отношенията си с администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп по темата Гренландия. За новините Лъчезар Валев.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп отказа да представи подробности за него, но по думите му цитирам: «Всеки ден става все по-добре и по-добре», край на цитата. Според американския президент, окончателното споразумение ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Според източници на телевизията, запознати с преговорите, последното предложение включва повторно отваряне на Ормузкия проток, размразяване на някои ирански активи, държани в чуждестранни банки и продължаване на преговорите. По-рано в интервю за Axios, американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Или ще постигнем добра сделка, или ще ги ударя до край, каза Тръмп пред Axios. По-рано днес държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток днес или в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Временно движението от километър 375 до километър 376 на републиканския път Е79 София-Кулата се осъществява реверсивно, като в посока София има две ленти за движение, а една в посока Кулата. Движението се контролира от екипи на пътната полиция. За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
2: И при следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, в горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта валежите временно ще отслабнат и в повечето места ще спрат. Утре преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купасто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд, придружен с грамотевици. Възможни са и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг тази вечер на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева с повече информация.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент и работи заедно с местното ВИК за отстраняване на аварията по довеждащия водопровод в Севлиево. В общината от снощи водоподаването е прекъснато и количества се доставят с водоноски. Минерална вода ще бъде осигурена от държавния резерв. Добрата новина е, че водите от придошлите реки и дерета се оттеглят, но са възможни нови интензивни валежи. Най-критична е обстановката в Севлиево, където днес се наложи да бъдат евакуирани хора от ниската зона в града. Останала под вода. Ръководителят на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Пламен Генчев.
2: Чрез носилка и лодка успяхме да евакуираме и да спасим болни трудноподвижни хора.
1: Сериозни са щетите по пътищата и уличната мрежа, засегнати са обществени сгради и частни имоти. За справяне с ситуацията в засегнатите райони са били привлечени сили на жандармерията. Заместник министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов подчерта.
3: Имаме готовност да предадем сили от съседни области, както по пожарна, така и по полиция, за евентуално действие при усложняване на обстановката.
1: Нивата на реките и язовирите се проследява, посочи областният управител Кристина Сидорова.
4: Язовир Христос Мирненски има все още близо 800 000 кубически метра свободен обем. Това са около 70 см, наблюдава се постоянно, няма опасност за населението.
1: Известяването на местните жители за опасността чрез системата BG Alert, отчете областният управител, след като хора от засегнатите райони свидетелстват, че са получили съобщението с закъснение.
4: Някои хора го получиха своевременно, други малко по-късно. Със сигурност има някакъв пропуск, някой от мобилните оператори по-късен етап получиха съобщението, като ние ще анализираме ситуацията.
1: Домакинствата ще могат да се възползват от еднократна държавна помощ, като огледите на назначената комисия ще започнат още в понеделник, макар че е почивен ден, а общините ще могат да разчитат на подкрепа от Междуведомствената комисия за възстановяване. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Постепенно се нормализира обстановката в област Велико Търново след поройните валежи. Остава в сила бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица.

0: Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център във Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: В 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводнението хора пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Априлци, Ловешка област, също е обявено бедствено положение. Отменена е и тържествената заря проверка по случай 150 години от Априлското въстание, която трябваше да се проведе на площада в центъра на града. Областният управител Пламен Христов заяви пред кореспондента ни Латинка Светозарова, че обстановката се нормализира и допълни.
4: В момента може би най-големия проблем е язовир Сопот. Там от няколко дни се извършва контролирано изпускане, но заради покачващото се ниво на язовира беше предприето допълнително изпускане на водата с около 5 литра в секунда, за да не се стигне до преливане.
0: Каза областният управител на Ловеч Пламен Христов. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София рано тази сутрин. ГДБОП го задържа снощи в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов, който повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието, се водят и други производства, включително дело, по което му е наложена присъда от 4 години затвор. Дълго време не е работено активно по издирването на Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
5: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Броят на жертвите на удара по общежитие в град Старобилск в окупираната от Русия Луганска област достигна 18, след като под развалините са били извадени още тела на загинали. Ранените са 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването им. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Президентът Владимир Путин е наредил на армията да подготви отговор. Украина отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение между двете страни. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че има вероятност Иран да приеме споразумението за прекратяване на войната днес или в следващите дни. А Техеран обяви, че очаква преговори в рамките на 30 до 60 дни. Спорт с Борислав Нинов.
6: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтра Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори Янтра ще играе бараж за участие в елита с Септември. Изпадат Севлиево, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро 1 на 0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарагоилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В сектора на скок дължина Насъра Бойков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победителът е Милтиадис Тентоглу, Гърция с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на конс гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, а Теодора Цанева спечели сребърен медал в категория 50 кг на Европейското първенство по карате във Франкфурт.

0: Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал утре. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти, завършили преди него, бяха наказани. А британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес спечели спринтовото състезание в Канада от петия кръг за сезона в Формула 1. Рилски спортист победи Черно море с 108 на 99 точки в Самоков в първия матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до две победи. Дачанинът Йонас Вингегор е новия лидер в генералното класиране на колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 14-ти етап от състезанието, 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Анфонсо Еулалио.
1: С прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час развитие на конвективна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици има главно в крайните източни райони, в района на област Варна, както и в крайните югоисточни райони, в западните Родопи и в района между Велико Търново и Търговище. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 22 в Силистра и Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на БИС българските музиканти.
1: С добре дошли в Набис българските музиканти. В ефира на програма Хоризонт ви посрещаме звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова. Днес ви предлагам да погледнем към тазгодишното издание на Международния фестивал Мартенски музикални дни в Русе. 65-тото му издание се проведе от 13 до 29 март. Ще слушаме записи от концерта на един от най-престижните ни камерни оркестри – Софийски солисти. Изявата на състава беше на 26 март в доходното здание на край Дунавския град. Гост-диригент и солист беше чешкият валдхорнист със световна слава Радек Бабурак. А в концерта, също като солист, се включи един ярък млад талант, за когото сме имали чудесни поводи да говорим неведнъж – Виктор Теодосиев – първи валдхорнист на симфоничния оркестър на Българското национално радио, както и на други престижни европейски оркестри. Вечерта на 26 март беше посветена на 270 годишнината от рождението на Вовган Камадеус Моцарт, която се отбелязва по цял свят. Затова и част от произведенията бяха именно негови – светли, искрящи и завладяващи. За начало нека чуем първа част и с рядко изпълняваната негова симфония номер 16 в до мажор.

Прозвуча първа част и симфония номер 16 от Моцарт в изпълнението на камерния ансамбъл Софийски солисти под диригентството на чеха Радек Баборак, музикант със световна кариера. Той в качеството си на диригент и солист, заедно с състава, гостува в Русе в края на март на престижния фестивал Мартенски музикални дни. Баборак не за първи път идва в България. Радостен е фактът, че той обича да се завръща на българската сцена, цени нашите артисти и си партнира със състави в различни градове у нас. Неговият професионален успех на голямата сцена идва, когато едва 18 годишен, става първи валтхорнист на чешката филхармония. Оттам пътят му минава през няколко елитни европейски оркестъра – Мюнхенската филхармония, Бамбергските симфоници и Берлинската филхармония, на която е дългогодишен валтхорнист до 2011 година. Напуска е по свое желание, за да създаде своя Баборак ансамбъл и още три камерни състава, да се отдаде на солистична кариера и така гостува на симфоничния оркестър на Баварското радио, на Лондонската филхармония, на симфоничния оркестър на NHK в Япония и редица други. По-късно започва и да дирижира. От 2021 година Радек Баборак е и главен диригент на Западно-чешката филхармония. Преподава в Музикалната академия в Прага и в Токийския университет. Води майсторски класове по цял свят, включително и в България, където сме го виждали на сцена в София, Пловдив, Враца и Русе. Неговото име се изрича с огромно уважение сред валтхорнистите навсякъде. Сега, в Небис българските музиканти, ще чуем първа част Алегро на концерта за валтхорна и оркестър номер 1 в ре мажор от Моцарт. Запис от фестивал Мартенски музикални дни в Русе тази година, в който той е солист и диригент.

на Биз, българските музиканти по Хоризонт. Чухме първа част на концерт за Валдхорна и оркестър номер 1 от Вовганг Амадеус Моцарт, изпълнен от Радек Баборак като солист и диригент и камерния ансамбъл Софийски солисти. Запис от концерта на 26 март тази година в зала Доходно здание в Русе на международния фестивал Мартински музикални дни. Както вече стана дума, вечерта беше посветена на 270 годишнината от рождението на Моцарт, но в програмата освен негови творби бяха включени и произведения от Георг Филип Телеман, Антонио Вивалди и Феликс Мендълсон Бартолди. За втори солист беше поканен младия Виктор Теодосиев, артист, с когото много се гордеем. Той е само на 20 години, но вече е и първи валдхорнист на симфоничния оркестър на Българското национално радио, като е трето поколение валдхорнист в същия състав. След своя дядо Енчо Теодосиев и след баща си, професор Ясен Теодосиев, с когото в момента споделят тази отговорност. Виктор заема същата позиция и в два от най-престижните състави в Европа – Младежки оркестър Малер, основан от Клаудио Абадо, и Младежки оркестър Концерт Гебау Амстердам. Виктор Теодосиев има богата колекция от първи награди в наши международни конкурси. Сега е студент в Националната музикална академия професор Панчо Лайгеров в София, в класа на професор Владислав Григоров, но се учи и от Радек Баборак, като едновременно с това често застава на една сцена с него. Ангажиментите му го отвеждат до най-далечни и екзотични места по света, а слушателите на програма Хоризонт и предаването Алегро Виваче го отличиха

приза Млад музикант на годината за 2022. Сега ще чуем двамата солисти, представители на различни поколения – Радек Баборак и Виктор Теодосиев, които застават заедно като солисти в концерта за две валдхорни и струнни в фа мажор от Антонио Вивалди в партньорство с камерния ансамбъл Софийски солисти. Запис от концерта им в Русе през март тази година.

0: Концертът за две Валдхорн и оркестър от Антонио Вивалди прозвучава в Небис българските музиканти по Хоризонт в изпълнението на солистите Радек Баборак и Виктор Теодосиев заедно с камерния ансамбъл Софийски солисти. В края на януари тази година именно с Баборак като солист и диригент и с неговия ансамбъл Чешка симфониета Виктор Теодосиев гостува на престижния фестивал Моцартова седмица в Залцбург, Австрия, родния град на Волганг Амадеус Моцарт. При това изданието беше специално, защото с него се закръгляше 70 годишнината на този форум. Самият Виктор разказа след завръщането си от това вълнуващо преживяване.
1: Това беше точно тази седмица Моцарт фестивал, чийто директор е Роландо Виазон, който ние всички познаваме. Просто там всичко е страхотно организирано и идеята беше, че първо с Радек Баборак и Чешка симфониета, като той беше и диригент и солист, изпълнихме една Моцартова програма в този стил. Първо в Прага и след това в Залцбург и така стана като едно малко турне. Разбира се, залата е невероятно красива. Това е голямата зала на Моцартеум, университета там. Моя баща също дойде с мен по покана отново на Баборак и ние бяхме валдхорните в оркестъра. А пък Баборак свири на натурална валдхорна, което е изключителна рядкост в цял свят и той, разбира се, свири на нея по такъв начин, по който никой не е чувал този инструмент. И това беше нещо ново и за мен да го чуя. И това е нещо, което мога да изтъкна, че всеки път, като се срещна аз с този човек, всеки път виждам нещо ново, това ме кара да се стремя към напредък. И така, негова интересна идея беше точно тази натурална валдхорна. Тя е всъщност като горски рок, тя е само един кръг.
0: Предшественика, всъщност, да. Несъвършение на сегашната валдхорна.
1: Да, там няма тези машини, които ги натискаме за различни тонове. Там има просто една тръба и ръка, с която се променя тона и съответно интонацията и така по обертонов ред. И той беше измислил, понеже свирихме танци от Моцарт, и той беше измислил да ми даде един цук, т.е. една от по-малките тръби на тази валдхорна и аз да свиря само на него, за да съм като пощенски рок. И това беше прието от публиката с голяма възторженост, понеже те не са го виждали това нещо. И аз самия, той като ми го каза, въобще не разбрах какво има предвид. Даже каза, аз ще ви намеря едни костюми, така с баща ти да сте като вовци. И така, и дори след концерта се запознахме с много известни корнисти, които се познаваме, но по Фейсбук с тях, и те самите казаха, страхотно е, това не сме го чували до сега, ти как свириш на това нещо. И така, всеки път нещо ново, нещо различно и все по-хубави спомени.
0: Това се опитвам да си представя като преживяване, да бъдеш в годината на Моцарт, когато целият свят празнува 270 годишнината от рождението му. В Залцбург, в родния му град, когато се празнува фестивал Моцартова седмица и то в юбилейно издание, защото

0: просто толкова е красиво и си представям самия Моцарт. И аз лично толкова харесвам Моцарт, защото много харесвам тези легенди, които се носят за него, че точно той през нощта композира, пък през деня само или концертира, след това само на купони ходи, прекарва си хубаво, това аз го възприемам. И точно заради това не бих казал, че аз съм от този тип музиканти, които се затварят и нищо друго не правят целия си живот, което нямам против, но не е моят стил. И така някак си съм възприел Моцарт като един идеал, може би.
1: Сега ще чуем отново Виктор Теодосиев и Радек Баборак, заедно с камерния ансамбъл Софийски солисти, водени от Баборак, като диригент. Този път в концерт за две валдхорни, струнни и басо континуо в ми бемол мажор от Георг Филип Телеман. Разбира се, записът отново е от гостуването на изпълнителите на фестивала Мартенски музикални дни в Русе тази година.

хлеби с българските музиканти по Хоризонт прозвуча концерт за две валдхорни, струнни и басо континуо в мебамол мажор от Георг Филип Телеман, изпълнен от Радек Баборак, младия Виктор Теодосиев и камерния ансамбъл Софийски солисти. Запис от концерта на 26 март тази година в зала Доходно здание в Русе в рамките на международния фестивал Мартински музикални дни. И още музика от същата вечер ще ви предложим в последните минути на предаването на Бис българските музиканти. Този път тя от Феликс Менделсон Бартолди. Песен без думи в аранжимент за валдхорна и струнен оркестър. Така звукорежисьорът Александър Кирев и аз Татьяна Иванова ви пожелаваме приятно празнуване утре на най-обичания празник 24 май и прекрасна вечер с Хоризонта.

Horizont. часа, новини. Севлиево, полицията и доброволци издирват мъж на 55 години, забелязан за последно в местността Чакала малко след 10 часа днес. От полицията уточняват, че действията се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия вследствие на обилните валежи. В района на Чакала главният път Габрово-Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима. Агенцията по храните възбрани близо 2 тона храни след проверки в 4 обекта за търговия на дребно в София. Проверките са извършени от инспектори на агенцията след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР Георги Кандев. В действията са участвали и екипи на Националната агенция за приходите. При проверките са установени липси на документи за произход и проблеми при етикетирането на храните. Сред възбранените храни има млечни и месни продукти с изтекъл срок на годност, захарни изделия, а най-голямата част са маслинови масла. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на

0: продукти с изтекъл срок на годност, захарни изделия, а най-голямата част са маслинови масла. На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения. Президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украина, включително Киев, с използването на различни видове оръжия, допълни той. От американското посолство в Киев съобщиха, че са получили информация за масирана въздушна атака, която може да бъде извършена по всяко време през следващите 24 часа. След нападението по общежитието в Старобилск в Луганска област, президентът на Русия Владимир Путин разпореди на Министерството на отбраната да подготви руски отговор. Киев категорично отрече да е атакувал цивилни и уточни, че е поразил руски център за управление на дронове в района на Старобилск. В нощта на музеите Перник за първи път показа част от Режанското съкровище. Открито край Брезнишкото село Режанци, то е една от най-мащабните и значими нумизматични находки от античната епоха, намирани в земите на днешна България. Допълва кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Съкровището е намерено случайно през 1961 година в местността Ситни Трън при дълбочинно изораване на нива. То съдържа златни и сребърни монети от времето на македонски и пеонски владетели, сред които монети на Филип II и Александър Македонски. Откривателите му го укриват, като част от монетите са разделени между членовете на семейството, други са претопени, трети попадат в частни колекции в страната и чужбина. Предполага се, че цялата монетна находка е била 82 килограма. Днес части от Ржанското съкровище има в Националния археологически музей и в още няколко музея в страната, сред които и Пернишкият.
2: При нас има около 350 монети. Интересното е не, че са направени от злато и от сребро. Интересното е, че те маркират едно от най-големите съкровища, които са с качеството на царски трезор. Половин век, минимум, то е събирано и трезорирано в някакъв момент. Най-вероятно в Брезнишко е имало някаква много голяма битка и то е укрито, за да не бъде ограбено. Най-вероятно истинските собственици на този трезор са убити и затова никога не са се върнали за него.
1: Монетите, които са в музея в Перник, са взети от полицията при опит да бъдат изнесени в Сърбия. Режанското съкровище е част от изложбата Малките големи съкровища, която перничани имаха възможността да видят. Тя включва ценни украшения, монети, християнски реликвари и икони от фонда на Регионалния исторически музей. От Перник, Елена Тамакярска.
0: За времето дежурният синоптик Ралена Димитрова.
3: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Значит ви сен наш творец. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словек ЕОД. И следващите два часа, заедно с Алекс и тон режисьора Жеко Жеков, ще чуем албума «Остайница» на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към едноимения филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Карабаш, и това ще бъде неговата радиопремиера. И така, тази вечер ще бъдем с музиката на Николай Иванов Ом към филмите на Костадин Бонев.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. На вечерието на 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще дадем гласност на най-новата творба на

0: Николай Иванов Ом е сред предпочитаните автори в картини от една изложба. Знаем го като композитор, изпълнител и художник, чието творческо кредо е синтез между традиция и модерност. Той твори в отворено поле от стилистики, простиращи се между интензивна работа с музика, концерти, музикален съпровод за филми, балет, джаз, авангард, езотерична музика, електронни стилове и фрески, мозайки и кавалет на живопис, а дори реставрация на сгради, особено в последно време. Николай Иванов се опитва да намери оптимален баланс между балканските си корени и като творец и неизбежната глобализация обхванала развитието на изкуството в днешното технократско и консумативно общество. Автор е на музиката на над 55 филма и реализира над 35 компакт диска в Германия, Франция, Унгария, Норвегия и България. Носител е на множество престижни награди, сред които най-добра филмова музика от Лос-Анджелес на фестивала за независими филми, най-добър саундтрак от Лисабон и годишната награда на Лисабон филм фестивал за най-добър композитор на филмова музика, както и на нашите ИКАР и АСКЕР за театрална музика. Наши събеседници тази вечер в студиото на програма Хоризонт по време на прякото ни предаване са музикантът Николай Иванов Ом, режисьорът Костадин Бонев и публицистът и поетът Румен Леонидов. Добър вечер на трима ви на вечерието на 24 май.
1: Да бъде. Добре.
2: Добър вечер.
0: Първият ми въпрос е към Костадин и Румен. Какво е Николай Иванов Ом за вас накратко? Айде, Румен, да започнем с теб. Кратко.
1: Понеже го познавам най-отдавна и го обичам от тогава и не ме е разочарова какво е. Той е поет по своята същност, невероятен музикант, композитор, име, което, с което може всяка цивилизована нация да се закичи добре. Така че с малко думи не може да се каже всичко за него.
0: Искате аз да ги кажа малко.
1: Ти доста биография, но и отвъд биографията той е един прекрасен магиосник, който когато го слушам винаги настръхвам, защото тези неща идват много, много далеч и много високо.
0: Много, много корени, дълбоки, много дълбоки.
1: Високо.
0: Високо и от дълбоко. Да, дълбоко. И Костадин.
3: За мен Николай Иванов е част от цялостната ми биография. Ние се познаваме и работим заедно от 93-та година.
0: Да, да.
3: И от тогава до сега той е неотлъчно до мен. А работим заедно, защото просто той се развива през годините и расте, което е за мен неоценимо качество. Понеже споменахте, нали, балканския хибрид между балканското и световното, когато са ме питали аз как се определям, аз винаги съм казал, че съм ортодоксален европеец. Та ние с Николай сме нещо такова. Ако трябва да говорим за качествата на музиката му, за мен тя е визуална. Това, че той рисува по някакъв много странен начин, интуитивен най-вероятно, се пренася и в музиката му.
0: Да. Благодаря ви за сега. Ще продължим след малко разговора с вас. А сега, уважаеми слушатели, преди да започнем с първите две изпълнения от албума Останица, който днес има, вече стана дума, радио премиера при нас, няколко встъпителни думи. Николай Иванов подготвя специално за днешното издание на нашето предаване в навечерието на 24 май. Този албум с музикалния съпровод към едноименния филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Карабаш. Историята на Останица ни пренася в северните албански планини, където законите на средновековния канун на Лека Дукагини все още властват. Така изследваме живота на Бекия, една от последните останици, която поема ролята на мъж, за да избегне уреден брак. Тя облича мъжки дрехи, отрязва косите си и се заклева в целомъдрие. Този избор носи трагични последствия, включващи смъртта на баща й и прогонването на брати. Така историята е разказана от репортерка. Тук е малко спорно дали е точно от репортерка, защото повествуването върви в няколко посоки в романа. Звучи като поема за любовта, саможертвата и смелостта да бъдеш себе си, за оцеляването, забранената любов и цената, която човек плаща, за да бъде свободен отвъд половете и традициите. Сега ни предстоят, както вече ви казах, уважаеми слушатели, първите две композиции. Въпрос към двамата автори, Николай и Костадин. Предстоят ни Остайница и Бекия тема. Какво ще ни разкажете за тях? Първо, какво се случва във филма по време на тези две композиции? И второ, как Николай е подходил към това? Да започнем с Костадин. Какво става по време на Остайница и Бекия тема?
3: Ами,
0: да си представят взето, нашите слушатели.
3: Общо взето в филма се преплитат три времена, които вървят паралелно, така че се получава в крайна сметка едно интегрално време, и тези преходи, те са асоциативни и по никакъв начин не нарушават възможност

0: възприятието на публиката. Тя ги възприема като нещо, което протича пред тях. И това е точно така, защото сценариите не случайно се пишат в сегашно време. В киното всичко е тук и сега. То се случва тук. Това нещо сме се опитали да го спазим.
1: А какво става в тези две композиции? Останица и Бекия?
0: Ами, вижте, значи...
1: Имам идеята. Хората все едно са в кино, ма нямат образа. А слушат само музиката. И не им кажем какво става на екрана, който те не го виждат.
0: Ами, малко ми е трудно. защото, в крайна сметка, аз мисля, че всички елементи на филма, колкото и да са компактни, те имат самостоятелно звучение. И музиката сама по себе си има абсолютно самостоятелно звучение, иначе не бихме решили да я издаваме на саундтрак.
1: Но тя все пак е съпровод музикален.
0: Така че нека зрителите да си представят какво би се случило от тези драматични

0: ли да издаваме на саундтрак.
1: Но тя все пак е съпровод музикален.
0: Така че нека зрителите да си представят какво би се случило от тези драматични събития, за които вие споменахте.
1: Добре.
2: Ставаше дума за малко подсказка да се ориентират, но я да чуем Ники. Ти как би го подговорил на този въпрос? Тази музика къде пасва? В кой епизод? Или...
3: Не, първо аз съм солидарен с това, което каза. Много е сложно да подходим по този начин. Освен това, за мен е по-важно е...
1: Един въпрос. Да. Саундтрака следва ли онова, което върви като не, действие във филма?
3: Не, той не го следва.
1: Следва ли го? Аз това питам.
3: Не.
1: Ти си ги подредил по твоя усмотрение. Отпада ми тогава въпрос. Аз мислих, че вие сте го подредили.
3: Не. Такова нещо рядко се прави, но искам това да кажа, което е много важно и което пак Коцето подхвърли. Аз като художник изключително много се инспирирам от визуалната страна на филма. Не толкова от историята, защото историята, фабулата, първо, че имаме романс, това имаме сценарий, имаме работна книга, но музиката някак си се ражда от визуалното изображение. А в този филм специално...
1: Добре да имаш две композиции. Кажи какво стои за тях. Какво те е вдъхновило? Остайници и Бекия тема.
3: Ами това са конкретни. Аз как да ги ние сега да разказваме филма. Първата Остайница е когато е първата поява на така започва филма.
1: Ето, да, за това искам да кажеш.
3: Ама те хората няма как да се го представят. Аз искам да кажа, че самата атмосфера на местата, където е заснет филма, е уникална. Самите типажи на героите, самата операторска работа, самата
2: природа,
3: най-вече режисьорска работа, как всичко това...
1: Едни филми се надявам Костадин да успее да го подготви тази година и да го видим, да го оценим като
0: качество. Ами, той е фактически готов през...
1: Добре, няма да ви питам повече за фабулата.
0: През юни месец той ще бъде чисто технически завършен.
1: Когато видим филма, тогава ще го коментирам, защото ние започваме сега да говорим за филма, а па той филма го няма.
0: Не, така е.
1: И така, уважаеми слушатели, да чуем композициите Остайница и Бекия тема.

Слушаме Николай Иванов Ом и албума Остайница. Албума Mayhem или Хаос на певицата, автор на песни и актрисата Лейди Гага, отличен с 3 награди Грами, ви представихме предната седмица. Той предизвика вашия силен интерес, както и разговор с нашия събеседник, журналистът Веселин Димитров, музикален редактор и водещ на предавания по програма Хоризонт на Българското национално радио. И аз искам да благодаря за добрите думи на всички, които ни се обадих, и сред тях ще откроя Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Дафина Маламова от Смолян, Денка и Колю Явашеви от Костаденец Разградско, доцент Александър Сладкаров и професор Александър Георгиев от Малинова долина в София. Доцент Анастасия Шевкенова определи предаването като много впечатляващо с музиката на Лейди Гага. Слушала го от край до край с интерес, впечатлен от високата класа на кралицата на поп-музиката, която помни и от киното, най-вече филма «Роди се звезда». Инженер Кирил Недялков и инженер Константин Павлов от квартал Редута твърдят: имахме съвсем друга представа за Леди Гага, но в хода на предаването научихме много неща и се убедихме в нейните качества, във високия интелект, който се проявява във всеки един елемент от нейните изяви. Редовните ни слушатели Надежда Филипова, Ивета Кръстави, Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: Лейди Гага е уникален, изключителен музикален хамелеон в поп-културата. Кралицата на поп-музиката включва и лек джаз и звучи респектиращо. Суперзвезда с планетарен размах, ярко петно в световната музикална палитра. Това е Стефани, Лейди Гага. Благодарим. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743

0: i 0889 202 207. Сега да се върна към темата на нашето предаване. Николай Иванов Ом и албумът Остайница. Николай е автор на музиката в този албум. Започваме с кратка информация за него, която аз ви прочетах преди това. По-подробно сме публикували на интернет страницата на предаването ни. Николай е роден 59-та година, семейство на музиканти. Прекратявам, Николай не иска повече да говоря за него. И така, продължаваме разговор. Дай сигнал, моля ти се. Николай, ти си добре познат на нашите слушатели, те добре знаят твоето житие-битие от твоите 32 участия в картини от една изложба, затова да не повтаряме известни неща. В твоята музика и отвъд нея откриваме една дълбока философска подплата с силен източен привкус. Ти споменаваш наши разговори, влиянието на Хазрат и на Ядхан, аз по-нататък спомена за него, и неговите книги, мистични медитации, учението на суфите и космическият език. Още ще добавя пътят на просвещението, пътят на озарението и така нататък. Но ти отделно говориш за Махавишна оркестра, Джон Маклофлин, за Шричин мой, Джон Колтрейн и феноменалния албум на Supreme. Ние пък ще представим другата седмица 100 годишнината на Майлз Дейвис, ще представим Kind of Blue, най-великият албум в джаза. Но и той, знам, че е след твоите така предпочитания. Поредицата на Карлос Къстанеда, знам, че те вдъхновявала, Херман Хесе. С какво може да допълним тази духовна среда, която качва твоите вибрации?
1: Ами може да я допълним с моето все по сериозно обръщане към природата, което тук някакси не... Всичко това са, нали, писани учения. Аз последните години някакси преоткрих България, между другото. Кръстосваме я постоянно. Даже с нощи в най-голямата буря преминах и...
0: И си отново, оцелял.
1: Да, освен съм оцелял, отново оцених тази невероят...
0: Какво те впечатлиш с нощи?
1: Тази мощ
0: на Балкана. Балкана,
1: да.
0: И днес и още Балкана, и щом бури захваща.
1: И този звук, защото аз като, нали, питаш, аз постоянно слушам звукът. Вчера чух друг звук, който не ми се е случвал скоро. И той много ме вдъхнува и също така. Така че това е една доста времева дълга линия за мен последните години. И тя по някакъв начин много ясно се вижда в това как музицирам. Аз все по-спокойно музицирам. Все едно, че оставам се на потока.
0: Ние, уважаеми слушатели, имаме един интересен епизод, който сме разказали за Николай, когато той има нещо като едно озарение и сякаш една фония от небесата се излива в него и той едва смогва да записва музиката след един инцидент в Берлин преди години.
1: Да,
0: ние го разказвахме това на нашите слушатели тогава. И това е наистина едно потвърждение за факта, който ние многократно сме говорили, че музиката ти се дава свише, стига ти да имаш готовност и нагласа да я възприемеш и да я възпроизведеш. Пак ще се върна към Майлз Дейвис, който казва, да, може да ми говорите каквото искате за Kind of Blue, аз не го харесвам. Що? Щото не звучите както беше в главата ми.
2: Чудесно.
0: Да.
2: Истински откровен, откровено признание. Да.
0: Кои срещи с хора, като да рече музиканта Зубин Калхор, жалонират твоето развитие? Кои са тези, които така са ти помогнали?
1: Първо искам да кажа, че една огромна група от унгарски музиканти, които някои от тях участват и в...
0: Ти унгарски говориш ли вече?
1: Не, не говориш.
0: Защото толкова често си се явяваш в Унгария.
1: Да, но много
0: и не
1: малко
0: да
1: знам. Не, много малко знам. Но първо искам да кажа, че в филма, включително и в трейлера, участва един изключителен музикант. Това е Шандор Сабо, който мога да кажа, че ми е учител. Той е така пионер на страшно много съвременни подходи в акустичната китара и покрай това свири и на традиционни инструменти. Освен това, той много лесно ги научава. Даже има една случка... Питър Фингър, един немски китарист, който има най-големия акустик рекорд за китари, на него му подарили кото. И то стоял и обирал праха, когато Шандор му бил на гост и казал, мога ли да дрънна? Отворил го и почнал да свири. И той потресен казал, ти сигурно си учил за този инструмент. Той казал, никога. И този есраж, на който

0: той свири.
1: Той свири сега в албума, да? Тук.
0: Е, по същия начин.
1: Да.
0: Той дори сега ми казва, аз вече много повече напреднах от след като записахме. Да, и така. Това е...
1: Румен Костадине, вие какво искате да питате, Николай? Айде, Румен, да го питам първи. Какъв въпрос искаш да му зададеш?
2: Ами... Как смяташ, кога идват телефони и кога се отварят? Предизвикваш ли ги

0: или семеидът?
1: Ами, и двата случая се реализират. Понякога ги предизвикваш, понякога идват неочаквано. Аз мисля, че най-голямата така благодат за нас е, че технологиите ми дават възможност всеки един момент да се записвам. Мога да кажа, че аз обикновено сутрин си записвам постоянно идеи.
0: Които идват през нощта? Или не?
1: Не знам в какъв момент те идват, да, но...
2: Нощен, ставаш ли някой път да си включиш диктофон?
1: Случва се, да, и нощен, но мога с абсолютно 100% сигурност да кажа, че огромна част от тях аз не ги помня. Нали, той има един класически, така, една фулклорна история, че той, който измислил Криво Сазовско, не можел да пише ноти. И като му дошло това феноменално Криво Сазовско, го свирил 5 часа, докато дойде един от Пловдив да го нотира. Тъй, при мен аз имам, поне мога да се записвам. Това е тази привилегия. И така остават идеи, които много често, когато дойде вече конкретната задача, аз бъркам там в кутията и...
2: Изваждаш нещо.
1: Да.
2: Костадин, ти...
3: Ако ми позволите, аз ще,
2: да го питаш,
3: ще се опитам да приземя нашия хубав разговор. Искам да ви кажа, че особено в последния филм, аз имах възможност да наблюдавам работата на Николай в различните му фази.
0: Това е интересно.
3: И трябва да ви кажа, че това не е просто да дойде и да му кацне музиката готова. Не, той работи упорито, изглажда, добавя нови инструменти и това трае 2 месеца, ако не се лъжа.
1: Това 2 месеца след като
3: всичко беше готово.
2: А кой е въпросът?
3: Моя въпрос... Не толкова добре се познавам с него.
2: Че се чудиш какво да го питаш?
3: Че наистина не мисля какво... Да, по-скоро как мислиш, оцелихме ли музиката, която трябва да се възприеме извън България?
1: Ами аз мисля, че да, защото това беше моята най-основна цел. И аз съм много благодарен, че съм в един по-късен зрял период и мога така наистина да там всичко, за да се случи това. И не случайно, първо има записи в 2 унгарски студия, второ сгубяваме...
2: Ние за това, за работа върху албум, цялата втора част я оставяме. Така че, ако да. Нещо конкретно около него като творец...
1: Това е идеята, която за мен беше най-важна и мисля, че по този начин подкрепям и концепцията на режисера в този филм.
2: А сега, уважаеми слушатели, предлагам на вашето внимание следващите 2 композиции: Погребението и Селото, Планината.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за албума Стайница на Николай Иванов Ом и продължаваме разговори с нашите събеседници. Ред е да кажем няколко думи за Костадин Бонев, режисьор, сценарист и продуцент на над 20 документални и 4 игрални филма, носител на 42 национални и международни награди. И така. Костадин е в студиото на програма Хоризонт и знаете и започвам разговори с него. Как се работи с Николай Иванов Ом? Аз сега да видим.
1: Ами,
0: толкова години сте работили заедно.
1: Моя принцип
0: 30 години ли имате?
2: Да.
1: Да.
2: 30.
1: Да. Аз обичам да работя с хора, с които имаме една кръвоносна система. Тоест, пълно съвпадение. Да,
0: кръвна групост.
1: В преносния смисъл. Тоест, това е пълно разбирателство и по някакъв начин, когато работим заедно, ние допълваме това, което всеки от нас е измислил предварително. И по този начин надграждаме. И затова аз вече веднъж споменах, че ако слушате музиката на Николай от 2002 година и музиката сега от 2026, ще видите, че има
0: развитие.
1: Принципна разлика.
0: Има развитие.
1: Принципна разлика и тя е такава в годините, защото да ви призная, иначе е много голям риск 4 игрални филма да направиш с един композитор.
0: Да.
1: Но той е като хамелеон, той се променя. И това нещо, на мен много ми харесва, защото когато ние си поставим някаква конкретна задача, оттам нататък той я гони, но пак ви казвам, той я гони с неговите си правила и с неговото си умение.
0: А като работите, той работи върху готовия заснет материал или предварително си готви неговата музика?
1: Още сценария му давам.
0: Върху сценария?
1: Още сценария му давам и първите разговори са върху сценария, преди да съм почнал.
0: А метража на отделните композиции, как го правите?
1: Това е наш секрет. Ние си определяме нещата. Понякога се е случвало метража да съвпадне абсолютно точно. Но аз слагам музиката по време на монтажа, а не когато монтажът е завършен. Това ми позволява да удължавам епизоди в зависимост от музиката, или да съкращавам епизоди,
0: да,
1: или да разместваме една музика, която сме я мислили за едно място, да я сложим на друго място. Защото музиката, по принцип филмовата музика, както аз се разбирам, тя не е сюжетна, тя не е илюстративна.
3: Така е.
1: По-скоро помага на зрителя да разчете правилно филма.
0: Да.
1: Тя му действа подсъзнателно. Тя може да го разплаче, може и да го разсмее.
0: Зависи какво иска да режисьор.
1: Но трябва да ви кажа, че няма рецепти за това как се работи между режисьор и композитор. Ние с него работим така и смятам, че досега не сме имали провал, всичките ни филми са били с успешно.
3: Ти да ги споменал заглавията, да си ги припомним, защото това е пак реклама.
1: Подгряване на вчерашния обед, да. Това беше първата македоно-българска продукция.
0: Не, започнахме даже.
1: Военен кореспондент е филма за Йовков като военен кореспондент. Потъването на Созопол, което е
0: 2014 година
1: на Ина Вълчанова.
0: И далеч от брега.
1: И далеч от брега, което е по 2018. Романа на Евгений Кузманов, Чайки далеч от брега.
0: Да, аз ги бях приготвил тези неща да ги казвам, а вие се възпротивихте от това, че е тази...
1: Да.
0: Ама той по-супа ми задава въпрос. Ето, виждаш ли?
3: Да.
0: Така че друг път не ми се бъркайте.
3: Виж както се намества музиката във филма по време на...

0: Да, да, да, не, ма ми обърках в терена.
1: Композициите по време на монтажа, така и ние правим това свободно предаване.
0: А сега идва ред на рубриката Любопитно. Ето какво съм намерил. Николай се ражда семейство на няколко поколения интелектуалци. Баща му е диригент в музикалния театър, дядо му е флейтист, а другият дядо, чието име носи, е актьор. Когато е малък, бащата Николай го взема от детската градина и му, малкият му казва, че е измислил химн на животните. Мила проста мелодика, която му изпява и бащата я нотира. Сред духовните си учители Николай споменава отец Василий от Искрец, който му гласува доверие да направи стенописи в новата част на църквата, а Николай се покръства в същата църква. Друг негов учител е йогата Венцислав Евтимов, на чието семинари Николай свири, при когото упражнява тази древна система от духовни, умствени и физически практики. Венцислав повлиява на музикалните му влечения, които все повече се приплитат с невидимите купнежи на душата да полети към Бог. По-късно се запознава и с суфизма в лицето на Хазрат Нина Ядхан, това го говорихме. Суфи, учител, музикант и автор на космически език, една от настолните книги на Николай, в която писателят говори непрекъснато за трептенията на звука, на тона, на цвета, на човешкия глас, на инструмента. Има документален филм за Николай Иванов Ом на режисьора Борислав Колев по сценарий на Мария Ландова, който се нарича Jam Session. Той печели наградата на публиката на фестивала за документално кино Master Award 2018. И Николай и Костадин Бонев ще ме допълнят с нещо любопитно от съвместната им работа. Имате ли? Или да минаваме към музиките?
2: Да пуснем музика.
0: Айде да слушаме тогава пиесите Канона Остинато, Канона Естраж и Целувката.

Ето така, уважаеми слушатели, завърша първата част от албума «Остайница» на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към едноименния филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Карабаш. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор с Николай Иванов Ом, Костадин Бонев и Румен Леонидов след новините на програма «Хоризонт» в 23 часа, които ще представи Ангел Григоров. До тогава ще чуем още едно изпълнение на Николай Иванов Ом и той е към филма на Костадин Бонев. Този филм е «Корабите са пълни» от 2005 година по сценарий на Влади Киров. Това е разказ за едно необичайно пътуване по суша и по вода, пътуване изпълнено с опасности за няколко хиляди деца, изтръгнати от смъртта. Годините на Втората световна война, хиляди еврейски деца, бягащи от призрака на войната, са преминали през територията на България и са стигнали до Палестина. Филмът е отличен с почетен диплом от фестивала Real Film в Лос-Анджелес. И така, композицията «Корабите са пълни».

0: Horyzont.
1: часа новини. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Протестиращите призовават президента Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват правителството в небрежност и корупция. Европейската комисия очаква в кратък срок проектобюджета на България за 2026 година и актуализираната средносрочна прогноза. Това е заявил еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис на среща с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев в Кипър. Там Донев участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси и в заседание на Еврогрупата. Домбровскис е насърчил българските власти за предприемане на смели и устойчиви мерки за успешна фискална консолидация, съобщават от пресцентъра на Финансовото министерство. Гълъб Донев е провел среща и с председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. В рамките на срещата вицепремиерът е обсъдил постигнатия до момента напредък по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и предстоящите стъпки до приключването му. Последиците от войната в Близкия изток ще продължат дори след нейната деескалация. Инфлационният натиск няма да отшуми и ще влияе върху икономиката и домакинствата, предупреди президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в Никозия. Фискалната стабилност на Европейския съюз в условията на геополитическа несигурност бе в центъра на двудневното неформално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, което приключи днес. Подробностите чуйте от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: Геополитическата нестабилност, укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на европейската икономика, мерките на европейско ниво за справяне с кризата доминираха в дискусиите в Никозия. Министрите изразиха опасения, че въздействието от инфлационния натиск, предизвикан от конфликта в Близкия изток, може да е по-голямо от първоначално очакваното. Според президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, потребителите не трябва да очакват след края на кризата цените да се върнат към предишни стойности. Вероятно е ценовите нива да са по-високи. Укрепването на конкурентоспособността на Европейския съюз в тези условия е изключително важно, заяви еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис. Фокусът е върху 4 ключови стълба, като еврокомисарят специално подчерта намаляването на разходите за енергия за домакинствата и предприятията. Предстоящият пролетен пакет на Европейската комисия ще отрази необходимостта от постигане на баланс между фискалната дисциплина и бъдещите разходи, посочи еврокомисарят. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Бивш британски министър

0: предупреди, че Обединеното кралство е изправено пред икономическа катастрофа, освен ако не се адаптира към по-младите поколения, израснали в дигитален свят. Алън Милбърн ще публикува междинен доклад следващата седмица, в който ще се разгледа защо почти 1 милион младежи на възраст между 16 и 24 години не работят, не учат и не се обучават. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В доклада се прави заключение, че нарастващата вълна от психични заболявания, тревожност и депресия е голям фактор за тази икономическа неактивност. В интервю за вестник Таймс Алън Милбърн отхвърля твърденията, че младите хора са неподготвени за реалния свят и каза, че страната е изложена на риск просто да отпише цяло едно поколение. Според доклада, възходът на смартфоните и социалните медии е довел до поколение, прекарващо времето си в спалнята, което страда от по-лош сън и по-ниски нива на концентрация. Проучване показва, че всеки един на 10 на възраст 12 или 13 години е казал, че си ляга между полунощ и 3 часа сутринта, защото е скролвал на телефона си. Докладът описва младите хора като различни и не по-лоши, по-мързеливи или по-малко интелигентни от връстниците си в други възрастови групи. Между другото се смята, че COVID също изиграл роля, тъй като много от 16 до 24 годишните са били в гимназията или колежа по време на локдауните. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Руският режисьор Андрей Звягинцев, който спечели тази вечер голямата награда за режисура на кинофестивала в Кан за филма си Минотавър, призова руския президент Владимир Путин да прекрати клането, имайки предвид войната в Украина. Милиони хора от двете страни на фронтовата линия мечтаят за едно единствено нещо – масовите убийства да спрат, заяви на руски език Звягинцев, който живее в изгнание във Франция. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картините на изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Остайница» на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към едноименния филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Карабаш и, както вече казахме, това е неговата радиопремиера. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Николай Иванов към филми на Костадин Бонев. Ето сега ще направим среща с именит български писател.

Чухме изпълнение от музикалния съпровод на Николай Иванов Ом към български игрален филм «Военен кореспондент» на режисьора Костадин Бонев по сценарий на Влади Киров и Владислав Икономов и с оператор Константин Занков, чиято премиера е на 13 март 2008 година. Главният герой е писателят Йордан Йовков и филмът ни представя какъв е бил неговият живот като войник, кореспондент, приятел, мисионер и летописец на болката, страданието и купнежа в човешки съдби по време на Първата световна война. Историята събира малки кътчета от военните фронтове, по-специално на Добруджанския фронт, реално преживени и претворени от писателя като военен кореспондент. И сега, уважаеми госпожи и господа, можете да се свързвате с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. И ето ги телефонните номера 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. И вече разбирам, че двама наши слушатели са се обадили. Академик Олга Влахова, висока класа на предаването, висока класа на музиката. Доцент Анастасия Шевкенова казва: прекрасно предаване, музиката му говори красноречиво, макар да твърди, че не е илюстративна. Нино Рота ще се трогне, много извисен и духовен човек и Николай Иванов. И така се получава едно великолепно предаване, твърди Анастасия Шевкенова. Ще продължим със следващите две изпълнения от албума «Стайница», който днес има радиопремиера при нас, но нека преди това да ви припомня за какво става дума в него. Николай Иванов подготвя специално за днешното издание на нашето предаване на вечерието на 24 май този албум с музикалния съпровод. Веднага искам да кажа, че това е извадка от цялостния музикален съпровод към едноимения филм на Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Карабаш. Историята на «Стайница» ни пренася в северните албански планини, където законите на средновековния канун на Лека до Канигини все още властват. Така изследваме живота на Бекия, една от последните останици, която поема ролята на мъж, за да избегне уреден брак. Тя облича мъжки дрехи, отрязва косите си и този избор носи трагични последствия, включващи смъртта на баща и прогонването на брати. Така историята, разказана, звучи като поема за любовта, саможертвата и смелостта да бъдеш себе си, за оцеляването, за забранената любов и цената, която човек плаща, за да бъде свободен отвъд половете и традициите. Втората част на предаването ще започнем, втората част на албума «Останица», ще започнем с изпълненията «Бекия Спомен», «Страст» и «Тъжният валс» на Бекия.

0: Слушаме Николай Иванов, Оми и албума Остайница и продължаваме разговора си с нашите събеседници в студиото на програма Хоризонт. Това са музикантът Николай Иванов, Ом, режисьорът Костадин Бонев и поетът и публицистът Румен Леонидов. И сега да се насочим към съдържанието на този албум, който е, знаете, базиран на онова, което подготвя Костадин Бонев. Екранизация на романа на Рен Карабаш. Той беше номиниран за международната награда Букър тази година, този роман. И въпросът към Костадин Бонев, с какво те привлече книгата на Рене Карабаш? Да се захванеш да го екранизираш това произведение.
1: Да, нашето приключение с Рене Карабаш продължи доста дълго време, защото тя ми се обади след премиерата на предишния ми филм «Далеч от брега». Това беше 2018 година. Книгата току-що беше излязла. Срещнахме се и аз като възпитан човек, преди да се срещна с една писателка, реших да й прочета книгата все пак, да знам за какво става дума. И така почнаха разговорите, които в един момент преминаха в някакви доста по-детални, подробни, докато в крайна сметка решихме, че ние ще правим филм. Сериозно започнахме 20-та година. 21-та година филма спечели субсидия в Националния филмов център.
0: А сценария не.
1: С сценария?
0: Да.
1: Сценария спечели.
0: Да, да. Говоря тя.
1: Да, сценария е наш общ.
0: Общ, ама и ти си правил сценария.
1: Да, да, ние работим така.
0: Да.
1: И след това последва едно 5-годишно прекъсване поради административни проблеми, които филмовия център нямаше вина, но така или иначе. 5 години ние чакахме да получим финансиране. През това време ние не спряхме да работим с Рене. И всъщност ние разчепкахме абсолютно всеки детайл. Какво се случва, как се случва, защо се случва, каква е причината, какъв е бащата, каква е майката. Всички тези неща ние си ги обговорихме. И се оказа, че...
0: И ти си взял за изпълнение албанци за, да играят във филма.
1: Ами естествено, да. Аз не мога да си представя... така или иначе, книгата е толкова истинска, че аз исках и филма да бъде истински. Да. И всякакви условности щяха да...
0: Как се разбираше с албанци?
1: Да навредят. Ами на английски. Да... не, те са полиглоти, албанците страшно говорят.
0: Знам, че италиански много говорят.
1: Те говорят италиански, но младите говорят и
0: английски.
1: Английски. Имах си асистентка, която стоеше по време на снимките. Ако случайно актьора нещо сбърка в репликите, което не се усеща, да ме предупреди. И така, 3 седмици снимки изкарахме там. Актьорите 25-та бяха прекрасни.
0: Снимахте?
1: Моля?
0: 25-та ли снимахте?
1: 25-та година.
0: Да.
1: 25-та година. И 25-та го приключихме ноември месец в София. Последните кадри бяха на летището, как Дана отлита за
0: Лондон. Отива за Англия. Това е по сюжет.
1: Да.
0: Разбирам, че ти си направил един творчески така поглед, по-скоро прочит на книгата. Тя не върви, филмът ти не върви буквално по това, което е книгата. Има известни отклонения.
1: То не би могло и да бъде
0: другояче. Да, да. Нека да го кажем това, слушатели.
1: За мен много хубав опит беше работата ми с Ина Вълчанова преди десетина години, когато ние работихме по потъването на Созопол. И работихме по същия начин. Ина Вълчанова, бидейки дългогодишен редактор тук в радиото, просто тя е перфектна в отношение на това да изглажда малки

0: детайли и подробности. И всъщност, когато ние с Рене стигахме до някакъв завършен вариант, ние се обаждахме на Ина и давахме да чете, за да видим дали всичко е наред. Един роман не може да бъде пренесен буквално.
1: И не бива.
0: На екрана. Още повече, че са минали все пак толкова години. И през тези години и аз и Рене научихме много нови неща за събитията, за които ние разказваме. Yeah. Освен това, нашата цел беше да постигнем универсален разказ, който да бъде еднакво разчитан както на Балканите, така и в Европа, така и в Америка, така и навсякъде по света. И аз мисля, че успяхме да се справим с това нещо. Разбира се,
1: ние ще го разберем кога му казваше му бъде премиерата, да кажем на нашите слушатели горе-долу.
0: Ами много е трудно. Значи филма ще бъде приключен през юни и оттам нататък той има някаква своя съдба, някакви фестивали и така нататък. Евентуално Златната роза през септември.
1: Есента.
0: Се очертава като възможна дата. Но днес, към днешна дата, аз не мога да говоря за някакъв график, кога би излязъл филма.
1: Добре, благодаря. Сега предлагам на вниманието на нашите слушатели следващите три композиции от този албум: Дух и кръв, София нощем и Кануна гадулка.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за албума Стайница на Николай Иванов. Ом, още един наш слушател е развълнуван от това, което звучи тази вечер в нашето радио Неделя от Разград. Твърди, тази музика ме зарежда, всичките ми клетки се радват на това, което представят. Сега няколко думи за как е създаден този албум. Николай тук ми беше дал един текст, съвсем накратко ще ви го възпроизведа. При Остайница той казва: предхождащия реалното създаване на музиката процес беше особен. По молба на режисьора четох само сценарий и работната книга. Романа на Рене Карабаш, основа на филма, Николай каза: прочетох постфактум. После той работи върху монтирана версия, която почти всички актьори говорят на албански. Това налага да изведе интуитивното и инспирацията от визуалното като основни отправни точки при композирането, за което помага и фактът, че авторът е и художник. Така се реализира убеждението и в кредото на Николай за вибрационната страна на музикалното изразяване, за интуитивната и енергийна свързаност между отделните творци. Това е един много важен елемент. Самите изразни средства са почти без ограничения. Елементи от сакрални традиции, съвременни европейски и балкански стилистични влияния. Използва се широко електронни и клавишни инструменти, както и електронен програмик, всякакви китари, гадулка, есраж, сас и други струнни инструменти. Включен е също така голям брой духови инструменти, кларинет, флейти, фолклорни флейти, перкуси и атмосфери. За участие в записите Николай кани отдавнишните си партньори от многобройни предишни проекти, актрисата и певицата Габриела Хаджи Костова, Давид Ередич от Унгария, кларинет, нестандартния китарист и композитор Шандор Савов, той говори Николай преди това за него, който свири тук на индийския сраш, и виртуозната гатоларка Христина Белева, която добре знаем също така. Николай свири на пиано, синтезатори, китари, сас, флейти и перкуси. В този албум, чиято радиопремиера се състои сега, Николай Иванов също така е продуцент, автор на музиката и аранжиментите. Музиката е създадена в периода май 25 до февруари 26. Звукозаписът е направен през периода декември 25 до март 26 в Будапеща, Ивац, Унгария и в София. Дело на Ласло Валик, Шандор Саво, Георги Гогов и Николай Иванов, който е отговорен също така за смесването и мастерирането. Сега ще продължим разговора си с автора на музиката, с Николай Иванов. Николай, какво остава отвъд видимата страна на албума, което искаш да споделиш с нас, с нашите слушатели? И което те трябва да знаят, защото сигурно има доста неща, които остават отвъд.
1: Ами, първото, което е, че целият този процес е много по-сложен, отколкото просто да хванеш и да си направиш един албум. Ама разликата наистина е много голяма. Първо, защото във времето аз осъзнах и се радвам, че поне много рано го осъзнах, че в тази екипност ти си един човек, който трябва да направи всичко възможно, за да подкрепи другите.
0: Играете като колектив, като отбор.
1: Да, това е, тъй като ние българите сме така или иначе индивидуалисти. Аз мисля, че това, че аз много свирих навън с най-различни музиканти, например, понеже отдеве не можах да отговоря, също това е норвежкия саксофонист и изпълнител на рогове Карл Сеглем и всички там около него, където аз се научих на това. Там имаше казавна дисциплина, кой кого подкрепя. И това много ми помогна последствие в тази работа. И така, че това, което за мен остава от този филм, е много огромно удовлетворение след този труд, че така стъпка по стъпка постигнах нещо, което така мисля, че поне за мен може би е най-доброто, което можех да дам, за да...
0: Нашите слушатели го оцениха вече, трябва да ти кажа. И това прави впечатление. И това прави впечатление. Добре? Сега и да го разпитваме Румен Леонидов. Ето няколко думи за него. Той хищ не искаше да ги казва, ама нищо. Румен е чест гост на нашето предаване. Днес бележи 35-тото си участие при нас за 15 години, но той ви е добре познат с други свои изяви, така че обстойно няма нужда да го представяме. Ще спомена само, Румен е редактор в много литературни издания. Публикува стихове

0: очерци, фелетони, рецензии в периодични печата, автори на 11 стихозбирки. Но това, което аз лично за себе си извеждам, особено в контекста на предаването, малцина след нашите съвременици притежават способността му да възпроизвеждат поетични образи в словото си на живо, така както го прави той. Това ми напомня великият наш писател Йордан Радичков. Той беше по същия начин. Говори и в момента ти генерира поетични образи. Страхотно слово юридическо беше. Аз затова казвам на Румен, като му казвам, а време да чуем словото Леонидово. И така, Руменев, на вечерието сме на Дани на светите братя Кирил и Методий. Водим с теб този разговор, за да споделим красотата от музиката на Николай Иванов Ом в албум Остайница. Какви асоциации имаш?
1: Асоциациите водят към наистина бъдеш празник, не само утрешния, но и при премиерата на този филм виждам, че има всички основания да изпитаме гордост. Първо, че една българска писателка отива към по-широка аудитория от читателската. Филмите се гледат повече. Дай Боже този филм да мине Дунава и да отиде оттатък, където някои се завърнаха като от Виена с победи. Музиката е впечатлителна, много, много богата, много нюанси. И тук режисьора спомена за израстването на Николай. Това е факт все по-дълбока и по-висока. Отде стана дума за това? Ти каза корените. Корените нищо не струват, ако нямат връзка с небето. Или стремежа на корена към небето. Иначе си остава корен, който изнива на място. Много силен тандем. Творчески смятам, че достойно е, че тази вечер няколко дни, няколко минути ни държат до

0: книга, но с радост ще видя и филма, и книгата, защото всички български успехи ме радват. И смятам, че музикантите, които се дистанцират от победата на нашото момиче във Виена, правят грешка, защото това е един спектър, едно витрило, от което всеки може да се извади това, което иска. Никой не трябва да слага концептуалната музика по-надолу от народната или обратно.
1: Разбира се.
0: Така че тук при Николай и при това, което чухме тая вечер, има всичко. Универсално, много високо, много издържано, много естетски и също време много енергично, много емоционално. Сега мога да завърша с това, че този тип музика е билка. Тя лекува.
1: Е, като каза нашата слушателка.
0: Да, лекува, за разлика от онези, които се стараят да постигнат музика, те са повече, и тогава създават отровни билки, които не лекуват. Лекуват от... Защото за бездарието няма лек. Но нека да говорим за талантите и тук приключвам. Успех на филма, успех, който го желая от сърце.
1: Да ти благодарим, Румен. Ще кажеш още няколко думи за заключение. Костадин, ти нещо да кажеш за съпровода от това, което си чул? Съвсем накратко, за да чуем последните няколко композиции.
2: За кое точно, извиня?
1: Музикалният съпровод. Как ти се вижда този музикален съпровод? Към това вече имате с него толкова съвместни продукции.
2: Ние с Николай, щом спрем, значи сме направили нещо добро. Иначе не спираме. Иначе не спираме. Разбира се, че съм доволен. Малко е да се каже. Даже аз възприемам музиката на Николай като един основен елемент, заедно с картината, заедно с диалозите. Смятам, че успяхме да постигнем хармония, която сме търсили доста дълго време. Аз ви казах, че около 5 години трябваше да се мъчим с този филм. Надеждите са ми много големи.
1: Успех ще ви пожелая.
2: Да, благодаря.
1: Но ще имате възможност за заключение. Веско. Сега да се насочим към последните пиеси от албума Остайница, Погребението 2, струнен квартет, Целувката пиано и Стон. Веско, ако обичаш.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва великолепният албум «Устайница» на музиканта Николай Иванов Ом с музикалния съпровод към едноименния филм на режисьора Костадин Бонев, екранизация на романа на Рене Караваш, и това беше неговата радиопремиера. Последните новини от Николай Иванов Ом ще ни ги каже авторът. Какво по предстои, ще разберем сега.
1: Аз мога да кажа, че края на миналата година имах един страхотен проект, в който попаднах по неволя. Това беше на индийската група Лакшия, чието пианист не дойде в една страховита, виртуозна, сложна музика. Това е, може би, едно от най-хубавите неща и предизвикателства за мен. Съвпадна с работата на филма. И след което няколко други
0: запис проекта... Запис направихте
1: ли? Няма само видеозапис в Индамулът. Но сега в момента имам един проект, който инициатор на който...
0: Питам за записа, да, ако беше го направил да го представим тук при нас.
1: Не. Няма също хубав запис. Сега имаме един проект, който е иницииран от Габриела Хаджи Костова с египетския композитор, изпълнител на ут и певец Мохамед Азима. Репетирахме 5 дена в Търново, имаше 2 концерта и следващия
0: за
1: концерт...
0: Затова ли попаднах на вълнението?
1: Да, затова. И следващия концерт е във вторник, в доходно здание Русе.
0: А, така. Значи казваш на нашите слушатели
1: часа, да,
0: да дойдат на твоето представление за... на 20-ти...
1: И на 29-ти в едно прекрасно място, това е музеят на религиите в Стара Загора.
0: А, така.
1: Също е много красиво.
0: Добре дошли сте, уважаеми слушатели, да чуете най-новите
1: иначе,
0: изяви на Николай.
1: По-младите хора, на 11 юли ще закриеме Wake Up фестивал.
0: Ето.
1: На Куклен горе, на поляните, на горите. С Петър Йорданов Бъни и Константин Кучев.
0: Те са ти твоите съратници от край време. Добре, добре, интересни неща. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че в следващото издание на нашето предаване идната събота, с начало след новините в 22 часа, ще представим албума Kind of Blue или вид Blues Тага на тромпетиста Майлз Дейвис, чиято 100 годишнина от рождението му ще отбележим с най-паметния

0: Муабум. Майлз е основната музикална сила през втората половина на 20 век, наричан е принцът на неведомото, хамалеонът на съвременната музика, неспокоен, винаги в движение напред. Майлз е в основата на почти всички важни нововведения и стилистични промени в музиката по негово време и често пъти е двигател на тези промени, било с неговото собствено участие в изпълненията и записите или чрез избор на съпровождащи музиканти и сътрудници, които провокират новите тенденции, било чрез неговите именити и последователи. Само да споменем, че тук са Махавишна орхестра, Weather Report, Chick Corea с Return to Forever, Headhunter на Herbie Hancock и така нататък, и така нататък. Някои критици дори се опитват да докажат, че джазът е спрял да се развива, след като Майлз вече го няма. Но от всички думи е музиката, която този гений създаде, нещо, което всъщност има значение. Едва ли има друг албум като Kind of Blue в историята на джаза, който толкова единодушно да бъде признат за негова квинтесенция и еталон за съвършено звучене. Създаден някъде в небесата, според думите на барабаниста Джимми Кап. Известният музикант Куинси Джонс дори заявява: ако може да има само един албум, който да обяснява джаза, това е точно този албум. Основната концепция на шедьовър на Майлз Дейвис от 1959 година в Kind of Blue е модалният джаз. В записите, освен Майлз Дейвис, на тромпет участват също така велики музиканти, като саксофонистите Джон Колтрейн и Джулиан Кенонбол Едърли, пианистите Бил Еванс и Уинтън Кери, Пол Чембърс на контрабаса и Джимми Кап на ударните инструменти. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум в последната за сега версия от 2025 година. Тя е на две грамофонни плочи, оттам го свалихме. Може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com. А вече имаме и Facebook профил, знаете, мнозин от вас са ни писали картини от една изложба. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването «Картини от една изложба». В минутите до полунощ ще звучи още една композиция на Николай Иванов Ом от музикалния съпровод към български игрален филм «Военен кореспондент» на режисьора Костадин Бонев с премиера на 13 март 2008 година, в който главен герой е писателят Йордан Йовков. Тази нощ след новините в 24 часа започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Кармен Манукян, а сега нашите гости ще кажат заключителни си думи. Да започнем с автора. Николай.
1: Първо искам да благодаря, че в надвечерието на най- съкровенния празник на духа имахме възможност да бъдем в предаването и искам да пожелая на всички слушатели хармония, оптимизъм и вътрешно спокойствие на духа.
0: Режисьора Костадин Бонев.
2: Аз ще се присъединя към пожеланията на Николай. Денът, който ни предстои, е много специален и смятам, че повечето слушатели ще го прекарат страхотно. Искам да им пожелая повече позитивизъм и да им пожелая повече здрав разум.
0: И словото Леонидово.
3: Утре е неделя и почивен ден. И
0: за някой.
3: Дано целокупния български народ не превръща този най-светъл празник в почивен ден, както го правим обикновено. Това е празник, както казахме, на духа, а духа е най-великото предимство на човека пред останалите животни.
0: Благодаря ви за участието. Хубав празник утре да имате. Останете със здраве. Разговаряхме с музиканта Николай Иванов Ом, режисьора Костадин Бонев и поета и публициста Румен Леонидов. А вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словек ОЛД, чието екип Алекс, тон режисьорите Жеко Жеков и Веселин Коев и аз, Сергей Шишов, ви желаем ведро настроение с програма Хоризонт около деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука по света и култура и на славянската книжовност. Да бъдем достойни за делото на светите братя.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя 24 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Ето сега новините в подробности. Обстановката в областите Велико Търново и Габрово след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горно Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
1: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
2: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
3: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш, не може да видиш какво стана там вътре.
0: Споделиха пострадали от наводението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1150 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци от наводенията в районите на Велико Търново, Ловеч и Габрово. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
5: Местеше адресите си, местеше градовете, в които пребиваваше. Пазаруваха се едни карти телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена, предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
4: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
5: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издирен и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързия начин.
4: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
6: Държавната администрация обрасва от калинки на много места. Не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струва много трудно постижими, а има такива, дето и 20% са малко.
0: В предаването «Политически некоректно» Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането на информация и документи от държавни институции.
6: През годините и все по-често много колеги в Народното събрание с частна адвокатска практика ползват този член за вършене на личен бизнес или в полза на свои клиенти. И това ви го казвам съвсем откровенно. И ви го гарантирам. Нещо повече. Толкова се злоупотребява този член, включително изнасят се търговски тайни за фирми, които са доставчици, за стойностите, на които доставят. Целим да отстраним шлаката, фоновия шум, отровата. Последните години парламента заприлича на зверилник, на една менажерия, в която последното нещо, за което се говори, са законите.
0: Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. В интервю за CBS News Тръмп добави, че вярва, че то ще попречи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. По-рано американският президент каза, че ще обсъди с преговарящите с Иран последния проект на споразумение и може да вземе решение дали да възобнови войната до неделя. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че има вероятност Иран да приеме споразумение за прекратяване на войната в следващите дни, а Техеран обяви, че очаква преговори в

0: рамките на 30 до 60 дни. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Нашето разузнаване е получило данни, включително от американците и от европейските ни партньори, че Русия подготвя удар с ракета Орешник, написа в социалните мрежи Володимир Зеленски. Виждаме признаци на подготовка на комбинирана атака по територията на Украина, включително Киев, с използването на различни видове оръжие, допълни той. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция, предаде Associated Press. Напрежението ескалира след като група демонстранти започнаха да хвърлят димки, камъни и бутилки по полицаите, които използваха лютив спрей срещу демонстрантите. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирката загинаха 16 души. Демонстрантите призовават президент Александър Вучич да подаде оставка и обвиняват властите в небрежност и корупция. Десетки хиляди испанци излязоха на протестно шествие в Мадрид срещу правителството на Педро Санчес. Те поискаха оставка на управляващите и предсрочни избори. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Около 40 хиляди души са се включили в демонстрацията по данни на регионалните власти. Подкрепен от опозицията, протестът се проведе само дни след като Хосе Луис Родригес Сапатеро, бивш испански премиер и близък съюзник на настоящия министър-председател, беше обвинен в търговия с влияние и фалшифициране на документи, свързани с венецуелската авиокомпания Plus Ultra. Сред безброй испански знамена, участниците развяваха транспаранти с лозунги като «Разпуснете социалистическата мафия» и скандираха «Санчес, върни се във Венецуела». Крайно дясната партия «Вокс» беше представен от своя лидер Сантьяго Абаскал, докато от Народната партия присъства говорителят в Сената Алисия Гарсия, други сенатори и депутати. Демонстрацията идва след няколко дни, в които дебатът между двете опозиционни формации се концентрира около натиска, оказван от крайната десница, за внасяне на вот на недоверие. В речта си пред протестиращите Абаскал подчерта, че вече никой не вярва, че Санчес не стои зад това, визирайки престъпленията, в които е обвинен Сапатеро. От своя страна Гарсия обясни, че на опозицията не й достигат 4 гласа, за да свали правителството. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Ред на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
2: Приключи футболното първенство във втора лига. Ето и резултатите. Локомотив Горна Оряховица, ЦСКА втори отбор 0 на 3. Лудогорец втори състав, Спартак Плевен 3 на 1. Маре Кетър 1 на 0. Миньор Дунав 1 на 2. Севлиево Черноморец 3 на 2. Спортист Хебър 1 на 0. Фратрия Пирин 3 на 0. Янтра Беласица 3 на 1. Дунав се класира директно за първа лига, а като втори в класирането Янтра ще играе бараж с Септември за участие в елита. Изпадат Септември, Миньор и Беласица. Отборът на Хъл Сити победи Мидълсбро с 1 на 0 в финалния плей-оф на Чемпионшип и стана последният участник във висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Божидар Сарабоилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сямън, Китай. В сектора на скок дължина Сарабоилков постигна 8 метра и 29 см, а победител е Милтиадис Тентоглу, Гърция, с 8.46. Раян Радков извоюва златен медал на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. В финалите на земя Димитър Димитров е четвърти, а на хълки Даниел Трифонов шести. Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание на Формула 2 за Гран-при на Канада, което ще се проведе в Монреал днес. Цолов приключи четвърти в квалификацията, но двамата пилоти завършили преди него бяха наказани. Дачанинът

0: Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14 етап от състезанието, 133 км от Аоста до Пила. В общото подреждане на Джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния лидер, португалеца Афонсо Еулалио.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час интензивни валежи с гръмотевични бури има в югоизточните райони от страната. Температурите са от 13 градуса в Перник до 20 в Силистра. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове в повечето райони явленията временно ще отслабнат, но през деня отново ще се активизират. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, но на места обявеното бедствено положение остава. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредил на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора пострадали от проливните дъждове. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати и Иран се приближават все повече до финализиране на споразумение. Президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont.

Всички перипетии на тежката и сложна борба, водена от Кирил и Методий и техните ученици, показват вече, че проблемът за новата славянската писменост и за говорим език и литературата сред оная епоха на църковен догматичен натиск надхвърля областта на езиковата проповед и религиозната служба. Проблемът не може вече да се решава без административната, законодателната и материалната сила на една добре устроена държава. Но коя е тая държава? Тя не е Моравия и не е Панония, където славяните са плячка на политическа разпокъсаност и не могат да

немските феодали и латинския клир. За да победи, езиковата славянска кауза имаше абсолютна нужда от здрава, силна държавна база, иначе тя щеше да погине. Беше зима, казва хронистът Теофилакт. Реката, Дунавът, беше замръзнала. Леден вятър духаше и мисионерите бяха почти голи. В този далечен край, продължава Теофилакт, те въжделееха за България. България обладаваше техния дух. България, се надяваха те, ще им даде покой. Всъщност те търсят държавата, годна да защити правото на съществуване на делото на Кирила и Методия. Групата ученици на Кирил и Методий достига границите на България, тази обетована земя, думите принадлежат все на хрониста. Посрещнати от българския комендант на Белградската крепост, те са отправени към Плиск, българската столица. В българската държава делото на Кирил ще намери жизнената си среда и ще получи законен статут. Предисторията на славянската книжнина е завършена. Започва историята й. Този кратък отказ е от страниците на книга, написана първо на френски и излязла в Париж през 1969, докато авторът е посланник на България във Франция, малко след това е отпечатана и у нас. Константин Кирил Философ, АБВ на Ренесанса. Интересна е историята по създаването на произведението и ние ще я чуем от автора, по това време професор, впоследствие академик, Владимир Топенчаров. В празничната нощ радиото ще говори из гласа на Петър Овалиев. Ще чуем, че българският език заслужава да бъде хвален, тачен, уважаван, защото е ветрило, което се разтваря и дава възможност за цялостно човешко общение, от майчината нежност до философската изтънченост. Ще звучи и гласът на Йордан Радичков. От цялата човешка история, казва той, е останало само това, което е изградено от камък и слово. В някои отношения словото даже превъзхожда камъка. Храмовете, изградени от слово, са останали непокътнати. А 24 май, по думите на Валери Петров, е сигурно израз на някаква страст към светлината и познанието, заложени дълбоко в българската душевност. Всички тези записи са от Златния фонд на радиото, но преди да ги чуем, поканили сме гост, режисьора, поет и писател Крум Филипов. Понастоящем в Народния театър се играе представлението му Есенна соната по Бергман, а предстои да излезе от печат и новата му книга с поезия 3D. Три детства. Звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз се казвам Кармен Манукян. Честит празник, уважаеми слушатели!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли при нас на Крум Филипов, режисьор, поет, писател.
2: Здравейте, добре завари.
1: И честит празник.
2: Честит празник. Радвам се, че мога да честите празника и на всички слушатели на Нощен хоризонт.
1: Като разровите и спомените през годините назад, какво изтлява за този ден? Аз, например, си спомням, че като че ли винаги е ръмяло, валяло, но си спомням едни ранни, майски, утрени.
2: Вижте, аз точно за това си мисля днес. В навечерието, в нощта 23-ти срещу 24-ти, в моето родно Устово, се проведеше едно факелно шествие. Ние подготвяхме факлите рано сутринта, на кого факлата ще гори по-дълго. Тези по-мъничките, първи, втори, трети клас, правиха фенерчета с букви. Училището, нали, пак ви казвам, Устово е моето Макондо. Това е едно, не е географско понятие, е метафизика на географията. Но това е най-красивото време в живота ми, наравно с Коледа и Възкресение. Подготвяхме факлите и тръгваше едно шествие из цялото това закътано в пазвите на Балкана, на Родопа планина, населено място. И как да ви кажа, там думите нямаха просто звук. Те не бяха звук, а бяха цвят.
1: И мирис.
2: Цвят, аромат и някаква радост. Радост. Аз много внимателно слушах анонса, който направихте за предаването. И много силно бях впечатлен. Не впечатлен. Как да кажа? Защитен. Аз бях защитен от имената, които споменахте. Това беше Петър Увалеев, Радичков, Валерий Петров. И аз се чувствам в тях като в шепа. Шепа българин в шепа. И нямам как... В такова време живеем, че човек изпада в паника от настоящето, от страха, от това какво, как ще преживеем утре, примерно. Обаче в духа на българина има нещо, което го брани по някакъв метафизичен начин. Не искам да превръщам разговор ни в някаква безмислена метафизика. Той е много конкретен. Тия имена са реални. Фактически те съществуват. Увалиев, Радичков, Валерий Петров. Климент Охридски. И ние сме защитени. Ние сме защитени. Ето, 1762 година Паисий пише история славяно-българска. По същото време във Франция Русо същата година пише за обществения договор. Да, колкото наивно да е, колкото простодушно, то съдържа в себе си цялата тая защита, за която ви говоря. И за мен това е, ето този спомен от детството в моето Макондо Устово, в Родопите. Тези имена, които споменахте вие и за които говоря аз, са някаква много, много, как да кажа, преграда срещу дребнотемието, срещу злободневието. Това е нещо, което държи духа на българина във вертикала. Нали, гръбначният стълб е стълба към небето. Мисля, че това е много така. И ви удал отново. Просто честит празник. Това е най-хубавият празник, който мисля, че обединява всички българи.
1: Като казахте вертикала, аз се изкушавам, защото съм разгърнала ръкописа на предстоящо издание, нова книга, 3D, 3 детства, и тя книгата започва, нали така, човекът е удивителен знак, само в една точка опира земята, всичко останало е в небето.
2: Да. Така изглежда. Да, удивителният знак, графиката му е много интересна, наистина прилича на битието ни на този свят.

0: Обаче да не забравяме, примерно, че испанците удивителният знак им е обърнат с главата надолу.
1: И преди изречението точката, се слага.
0: Точката е в небето и се слага преди изречението. Да, така започва книгата «Човек е удивителен знак». Но това удивление от човека, пак искам да се върна към този наш Радичков. Той гледа с удивление на човека и може би времето, в което съм го чел и съм дълдисвал в текстовете му, ми е дало идеята за първото стихотворение от стихосбирката. В смисъл, задължава съм на големите, само великото възпитава и мога да кажа, че съм възпитан от Радичков.
1: Тези тримата, за които казахте, те ме държат в шепата си, аз се чувствам защитен от тези три записа, които ще звучат в пълнота почти малко по-късно в предаването. Съм извадила съвсем кратки откъси, които да... едни нишки, които да спуснем, да видим на къде ще се... дали ще се завърже тая нишка, това кълбо, или ще тръгне да се разплита. Ето, например, Петър Увалиев. Я чуйте.
2: Какъв е най-краткият път на българската култура към Европа?
3: Българската култура? Отговорих ви.
2: Тоест българската.
3: Българската култура е най-късия път към европейската култура.
2: Да запази своя национален дух или как?
3: Не. Просто да вярва в културата си. Аз не вярвам, че има много Европи, но има две успоредни Европи. Нашата култура е напълно достатъчна, за да погълне, попие като сюнгър това, което става по света. Българската култура е отворена. Може да отричаме много неща, може да нямаме достатъчна духовност в нашите изрази, поради съображения, защото не следваме традицията на аскетите на св. Иван Рилски. Прекалено много национализираме духовността с черковната борба, но замяна на това. Най-краткият и най-правият път е правилното окултуриране на българина да следва българският културен път. Ако разбирате българската култура, вие сте вече в Европа. А има възможности да знаете европейското, а да не разбирате българското.
1: Казва Петър Увалиев. Какво мислите по чутото?
0: Какво да мисля аз, като го слушам и си припомням 94-та или 5-та година. Той беше във Витис, имаше публична лекция. Такова обаяние, такова излъчване на благородник. Благородник с българско потекло обаче. Това е нещо, на което той много държи. Нали, говори се, че ние нямаме аристокрация, защото аристокрацията би трябвало да има някаква продължителност поколенията, генеративна. Той е някакси, как да ви кажа, Петър Увалиев е... кръвно свързан с българските царе. Той излъчва царственост и невъзможно той да не е потекло на царско потекло. Срещата ми, лекцията, която слушах във Витис тогава, беше удивително събитие в живота ми. И едно от най-знаменателните неща в присъствието на Петър Увалиев беше как удивително използва български език, как вкусва всяка дума е като бомбон лукче или снежанка в устата ти. Нали, това е... той говореше за театъра като и цитираше Софрония Врачански, обществено е позорище, че човек в театъра трябва да се опозори, за да може да се вдига.

0: излегна от този позор и да изгради образ, което за мен беше знаменателно събитие. Но важното за Петър Увалиев е, че той дори в изгнание говореше на кристален български език, което е много рядко, много рядко, много рядко. Дори така интелигентни хора в духа са склонни да заобикалят благостта на езика ни.
1: Благостта на езика ни. А това, че най-краткият път на българската към тук култура към Европа е българската култура.
0: Не, не, няма съмнение, няма съмнение.
1: Не бихте прекословил.
0: В никакъв случай аз съм прекусил света на длъж и на шир. Смисъл, обикаля съм света къде ли не и как ли не, от Америка до Азия. И в общуването си хората, смисъл, не е нужно човек да живее където и да е, за да знае, че слънцето изгрява от изток. Хората са еднакви навсякъде, но нашата култура, нашето отношение към културата е много европейско. Например, в Канада преди 2 години имах среща с един инженер, поляк, натурализиран канадец. Интелигентен човек, повече от средно интелигентен. Аз работих като някакъв пламър там. Управях за Walmart, работих. И от дума на дума се разговорихме и той човек разбра, че аз знам много повече за полската култура, литература, изкуство, кино, отколкото той самия. И беше удивен от българщината. Нали, всеки от нас, аз знам повече за тяхната култура, отколкото самия той знае. Така че му отвори вратите да погледне към нас, да види какви сме ние, какъв е той човек странен, който като работи като общ работник, пък е чел Шимборска, например, Чеслав Милош, нали, какво ли не е. Това искам да кажа, че пътя ни към Европа е

0: Аз съм възпитаник на Никола Георгиев. Той ми преподаваше, Бог да го прости. Той имаше странен вкус към предписмената култура. Там, когато хората са заедни неща си на Изус, там, когато говоренето е било пеене, и че имаше, да, имаше някаква такава нагласа, той, някаква такава нагласа.
1: Това, когато сте следвали българска филология.
0: Когато бях българска филология в университета.
1: Да, преди режисура в надпис.
0: Да, е, той ми
1: писа. Витис тогава.
0: И вих се на изпит при него. Никол Георгиев ми писа шестица, защото му беше интересно, а не бях добре подготвен. Но това е така в скоби. Искам да кажа, че не би трябвало да сме в началото е словото. И словото от Бога. Не, нито от вас, нито от мен, нито от хора, като работят в радиото, нито от президенти, то от Бога. Там има нещо загадъчно, мистично, особено. И в предписмената култура има някакво странно събитие. Нали? Омир не е могъл да пише. Исус Христос също. Има някаква тайна, която там сме загубили. Сме загубили на ниво, на ниво потенциал да помним, да възпроизвеждаме. Нали, цялата тая библиотека вавилонска да е в сърцето ни. Така че аз не съм... Не съм скептичен към новите възможности, отпадането на книгата като възможност, като нещо за прилистване, навлизането на изкуствения интелект или всякакъв такъв потенциал на човешкия разум. Но словото надделява над всичко това. То стои отвъд всякакви мерки, контрол, разум, рацио. То е извън това.
1: Да чуем Валери Петров какво казва по въпроса.
2: Вече се говори за край на Гутенберговата епоха. Дано той не настъпи скоро, защото това ще бъде началото на края за духовното и човечното. Поне така аз мисля. Денят на Кирила и Методия отстоява книгата, прославя буквите, носещи ум и разум, носещи човечни чувства, славещи мира и възможната дружба между народите. Уви, така разединени днес, така опълчени един срещу друг.
1: Аз само да вметна, че след освобождението, това е по данни на нашата справочна редакция, която припомня факти. Денят на Кирил и Методия е наречен Ден на писмеността и просветата, а в народа е познат като Даскалския. Даскалския празник.
0: Даскалския, ами да. Валери Петров е Даскал е гръцка дума. Всяка, като му чух гласа и изпитах отново неудобство. Неудобство. Аз имах една среща с Валери Петров в Дом на киното преди години. Тък му бях написал първата си книга за Тършното небе. Хубава книга.
1: Стихосбирка.
0: Стихосбирка, да. Която, примерно, Стефан Продев написа рецензия, Костин Павлов много я харесваше, Юлия Огнянова, Левчев. И аз се подарявам на Валери Петров и с някакъв страшен респект се чудя какво да напиша. Аз никога не съм могъл да се написам книжките и написах с поклон. Нали? И Валери Петров леко се изнерви на цялата тая работа и каза, аз съм жив все още, какъв поклон. Нали? Да, Валери Петров така мисли. Хубавото е, че ние можем да мислим различно и аз не мисля така.
1: Да ви скупчим сега около адовете. А какво имам предвид? Чуйте този

0: Този запис с Йордан Радичков.
1: Ние не можахме да се побратимим с дявола, но и с Бога не се побратимихме. И мисля, че ако народа ни стоеше и изографисваше църкви по времето на християнството, правеше го не защото вярваше чак толкова много в съществуването на Бога, а защото му се искаше да има Бог, зато и строеше и тия скромни Божи страноприемници. Ако надникнем днес в старите църкви, ще видим колко малко въображение отделено в тях на светите места и на светите мъже, в това число и на рая, и как правоците ни са съсредоточили цялото си въображение и талант в изобразяването на адовете. Затова, когато хората влядат в църквата, то те запалват смирено по една свещ пред светите мъже, разположени по най-скучен начин в скучния рай, и щом се прекръстят, се струпват да разглеждат с извънмерно голяма охота и тихи възклицателни обхванатите в пламъци адове. Аз също се струпвам пред адовете. Там има много повече материал за пишещия, отколкото той може да намери в скучния рай.
0: Струпваме глагола, не с

0: чувам, както съм го запомнила и цитирам по памет.
1: Сега, последната ми среща с Адовете беше сега на последния Великден. Заведах сина ми Калян в Рилския манастир. Там посрещахме Възкресението. И най-важното нещо беше от лявата страна на манастира, външната, си нарисувани адовете, като комикси. И аз виждам, ето, тате, тук са бирниците, цялото злодейство. Радичков. Йордан Радичков.
0: Струпвате ли се около адовете, за да оттам да черпите за книги, за стихотворения?
1: Ада е пълен с азове. Аз. И на мене ми се иска да... колкото така, нали, ясно, имам някаква суета творческа, артистична, но забелязвам, че колкото повече избягвам аза в нещата, които правя, аз да съм отгоре, аз да съм го написал, аз да съм спечелил награда, толкова по-добре. Нали, и това казва и Радичков. Аз съм много дълбоко съм влизал в негови текстове, особено в Лазарица. Мисля, че всичко, което е написал, съм прочел с огромно с удивление. Нали, и това, което той сподели, много е хубаво, че пуснати Йордан Радичков и изобщо да чуем гласа му, дори само гласа му, каква окраска, какъв регистър има на говоря. Може да спечели Евровизия, ако тръгне. Да. Той казва, да, може и да няма Бог. Не знам дали има или няма, но трябва да живеем така, сякаш го има.
0: Когато те положат в земята, да, ще значи, си съвест, лице към
1: небето. Съвест.
0: Съвест. Крум Филипов гостува на Нощен хоризонт. След новините в един ще говорим за Есенна соната по Бергман, новата ви постановка в Народния театър и за 3D. Три детства. И като казах три детства, а пък до сега и Радичков чухме, и Валери Петров, искате ли да ни прочетете това свое стихотворение, което се казва вчера, то още не е излязло в книжно тяло?
1: Това е стихотворение факт. Така, вчера, между Елин Пелин и Нови Хан, не спрях. Аз не го харесвам това стихотворение.
0: Тогава да не го четем.
1: Мога да кажа вие друго после.
0: Кое?
1: Някой друг. Не, че не го харесвам. Просто тук много се оплаквам. Някакси. Добре, айде, ще го проща. Вчера. Между Елин Пелин и Нови Хан ни спряха ченгета. 50 лева глоба, защото съм без колан на задната седалка. Цялата надница за деня. Момчета, аз не знаех, че и отзад е така. Момчета, не така, казах, докато ми пишеха акта върху стъклото на полицейската им кола. Тогава чух калвач. Пътят беше покрай Букак. Чух го и го видях, докато ми пишеха акта. С червеното таке, с графитното черно на края на клюна, заприлича ми хем на Радичков, хем на Валери Петров. Това ми напълни душата и смигнах. На ченгето, разбира се.
0: Ще има рецензия на Милен Русков за книгата? Да я прочете ли?
1: Да. Това е блъб за последна корица.
0: Да.
1: Да, Милен е гениален мъж.
0: Това е много американска книга, ще пише там на последната корица. Да. Американските поети от ново време имат две характерни черти. Първо, разказват някакво много драматично събитие през някоя дребна подробност. И второ, имат повествователен стил, приличат на неуспели прозаици. Максимално конкретни са, няма умуване, няма гръмки фрази. но има една дискретна дълбочина, нещо, което те хваща за гърлото и най-вече житейска и естетическа честност. Тъкмо такава е тази книга. Това е много любопитна среща на Смолен с Торонто, на Родопите с Америка. Абсурдно ли изглежда? Ами той и светът е такъв. Ако искаш да разбереш какво е лудостта, прочети стихотворението Светулка. Вие знаете ли го наизуст?
1: Не.
0: Ми тогава ще ми го прочетете, ама ще ми върнете после листа, защото ми трябва.
1: Светулка. Светваш няколко пъти, плюнчиш пръста, залепваш на челото невероятната боболечка. Светиш. Фосфорът създава измамно усещане за безсмърти. Но гасне светът и остава

0: точно този момент, в който хваща светулката в шепа, на сено мирише, на слама от въдното.
1: С Крум Филипов сме в Нощен хоризонт. Ще продължим разговора след новините в един.

0: Horizont.
1: Един часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Френските власти преустановиха допълнителните гранични проверки на Европейския съюз в Дувър, съобщи BBC. До решението се стигна, след като хиляди летовници, пътуващи към пристанището, се оказаха в дълги опашки на фона на високите температури. Още за ситуацията предава кореспондентът ни в Лондон, Веселин Паунов.
2: Описвайки ситуацията като ескалираща и предизвикателна, пристанищните власти публикуваха съобщение в X, в което се казва, че се радва, че френската полиция е реагирала положително, като се позовава на клауза от член 9 от регламента на системата за влизане-излизане, която позволява временно облегчаване на проверките. Това стана след като се наложи чакане от повече от 2 часа на опашки на пристанището, след като хората вече бе отнело още 2 часа закъснение по пътищата да стигнат до терминала с колите си. Освен това, съботата беше най-горещият ден от началото на годината в Обединеното кралство, като точно в градство Кент, където се намира Дувър, бяха измерени температури малко над 30 градуса. При да се качат на ферибот през Ла-Манша в Дувър, пътниците трябва да преминат през френски гранични проверки. Системата за влизане и излизане на Европейския съюз, която замества паспортните печати с дигитална регистрация, започна да функционира миналия месец. На практика тази събота отбеляза първият пиков период от въвеждането на новите процедури. Проверките съгласно системата за влизане и излизане в крайна сметка ще бъдат активирани напълно на всеки граничен пункт в 29-те участващи държави в Шенгенското пространство. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Кипър трябва да изпълни всички етапи по плана за възстановяване и устойчивост до края на август и сега е моментът за последния тласък, за да има достъп до цялото финансиране. Това заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на визитата си на острова, която включваше и неформална среща на европейските финансови министри в Никозия. Повече по темата от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Посещението на еврокомисаря Валдис Домбровски се провежда в особено критичен момент за цялостното изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост, подчертаха от Финансовото министерство. До сега Кипър е получил 590 милиона евро от Европейския механизъм. Предстои изплащането на още 118 милиона евро от последното му искане, с което се очаква усвояването на средствата да достигне 70%. Валдис Домбровски се запозна на място с реализирани 3 проекта в здравния сектор на Кипър. Те са на обща стойност почти 10 милиона евро и обхващат новия лъчедиагностичен център и инсталирането на фотоволтаични системи в областната болница в Никозия, както и новия център за кръводаряване. Тези проекти представляват смисъла на механизма за възстановяване и устойчивост, предоставяне на реални ползи и осезаеми подобрения за европейските граждани, каза еврокомисарят. По европейския план в модернизацията на здравния сектор в Кипър са инвестирани 114 милиона евро, съобщиха от Здравното министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Няма опасност от епидемия от ебола в Гърция, но има регистрирани случаи на туберкулоза, съобщиха здравните власти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеев.

0: спазват се всички предписания от Световната здравна организация, която обяви извънредна международна ситуация. Извършва се проверка на всички мигранти, които пристигат от африканските страни. Няма опасност за туристите, подчертават от Здравното министерство. Властите в Западна Гърция обявиха състояние на повишена готовност след потвърдени най-малко 10 случая на туберкулоза. Пациентите са в болницата в Патра. Това са земеделски работници от Непал, Судан и Бангладеш. Регистрирани са огнища на туберкулоза във ферми в областите Илия и Ахаея. Издирват се и проверяват здравния статус на контактните лица с пациентите. Причината за появата на туберкулоза в Западна Гърция е лоша хигиена и недостатъчна вентилация в помещенията, където живеят мигрантите. Издадени са препоръки за засилен контрол във всички мигрантски лагери в страната, информират от Здравното министерство. От Гърция, Катя Пеева.
1: 204 са вече смъртните случаи вследствие на вируса Ебола в Демократична република Конго. Това сочат официалните данни на Здравното министерство в страната, цитирани от агенция Франс Прес. Предполагаемите случаи на заразяване са 867, гласи актуализираната информация за африканската държава. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Те не идат от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирийки нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите

0: Нощен хоризонт.
1: На нощен хоризонт в празничния 24 май гостува Крум Филипов. Режисьор, поет, писател. Предстои да излезе нова негова стихосбирка. 3D.
2: Сега трябва да кажа, че заглавът е откраднато. Това ми го каза Кольо Карамфилов, големия наш.
1: Да не е по време на един от епизодите за Умно село, когато портрет...
2: Да, точно като снимахме хеликоптер. Не, след снимките беше. Ми гостува в къщи, готвихме боб, имахме удивителни разговори.
1: В къщи къде? В Смолен ли?
2: Не, в Пловдив. В Пловдив. Аз имам много къщи навсякъде в България. Но да, Смолен ми е родното място. Но в Пловдив беше това и Кольо Карамфилов ми каза: знаеш ли 3D какво е? Пауза. 3D-ства. Което е типично негово и заглавието на тази книга го дължа изцяло на него. И така, просто трябва да го кажа, за да е ясно, че е така.
1: А бихте ли ни прочели стихотворението 3D?
2: Да, това е истинската ни история с Кольо Карамфилов на вечер в Кършияка в нашата квартира. 3D. Кольо Карамфилов, Бог да го прости, ми беше на гости. Пихме и пяхме, хапнахме боб. На разсъмване Кольо реши да си тръгва. Взе да рови в мушамата зелена ливада с калинки, фототапет. Тук някъде си изгубих ключовете. Знаеш ли 3D какво е? 3D-ства. И си тръгна. Отлетя на гърба на една много яка калинка.
1: Това всъщност е четвъртата ви стихосбирка, така ли?
2: Да.
1: Защото 95-та е първата за Тръшното небе. Тя е била удостоена с голямата награда на БНР за най-ярък дебют в литературата.
2: Да.
1: През 96-та една от трите годишни награди за литература на Радио Дойче Веле.
2: Така.
1: Така, стихосбирката Воден знак излиза чак 2013 година, а Писма до сина ми 2022.
2: Да.
1: А междувременно има, ние сме го представили в Нощен хоризонт, Сина на авиатора, 2018 трябва да е било.
2: Да, аз годините не ги броя, те ме броят.
1: Така ли?
2: Не знам за коя година и какво става, но истината е, че пиша малко, рядко, много малко. Примерно, ритъма е на стихотворение на година или нещо такова. Обаче напоследък се разписах. Нещо се случи, нещо в природата на нещата. Бях предизвикан. За мен е нелепо човек след 50 години да пише. Нали, някакси... Не мога да ви обясня. Когато на човек ме е трудно, не се оплаквам, но наистина трудно. Някак си това се появява като някаква благодарност за трудностите. Някаква благодарност ама вътрешна, своя, не е някой да ти благодари, че ти е било трудно. Някаква вътрешна благодарност, която обаче прави връзки с сетивата на хората, с чувството им, особено за емпатия. Нали, съчувствието е нещо много важно. Много важно. И в съчувствието има мигове на поетични, които ако човек ги долови, може да изведе стихотворение. Мисля, че стана много добра книга. Нали, книжка. Последната. Не мисля да пиша повече поезии. Но това ще ми остане като нещо, с което аз рядко харесвам свои неща, но тази книга ще ми остане белег. Вярвам в нея. Тъй както вярвам в себе си, така пишеше на Петолевката Иван Милев с много ситен шрифт. от, нали, от левовете най-много ще ми липсва надписа на Иван Милев. Аз вярвам в своето чудо, вярвам в тъй, както вярвам в себе си, с много дребен шрифт на петолевката, пишеше така.
1: Какво има в книгата 3D? Кои са тия три детства?
2: Това са баща ми, сина ми и нещо от мен. Това дава три измерения. Три измерения на битието ми. Между баща ми, сина ми и мен се случваха невероятни неща. Нали? Те са в тая перспектива, в това очертание, в този силует. Той някак си има досеки с отвъдното, с отвъдните, с тези, които си отидаха от живота ми. Като великолепният поет Кръстю Раленков.
1: Тя е посветена на него книга.
2: Посветена е на Кръстю. Кръстю ми беше голям. Кръстю, Божана Апостолова бяха мои благодетели. Благодетели. Без тях живота ми е изключително труден. Говоря за творчески живот. За живота на артист, на човек, който се е хванал за духа като барон Мюнхгаузен за косата си.
1: Като казахте за отвъдното, да, в цялата книга лъха това отвъдното. А иначе тук пише и животът е клише, повтаря се великолепно, но да. Това стихотворение, което там съм разпечатала също, бихте ли прочели и него?
2: Това е, да, животът е клише, повтаря се великолепно, е от моя преживяване в Канада.
1: Той е от друго стихотворение, да.
2: Той е от друго стихотворение. Да. Там срещнах един мой двойник, Джейми. И то е действително стихотворение. А сега стига да не ви досъдя, но ще ви прочета едно стихотворение, което ми се случи миналата година на Разпети петък. В градинката срещу хотел Милениум.
1: До 22-ро училище,
2: да, първа мъжка гимназия.
1: Но сигурно,
2: да,
1: не сте забелязали. Едно дърво има, шизофренно дърво.
2: Да, има, да.
1: Знаете ли го това дърво?
2: Знам го, то е
1: което,
2: с корените.
1: Където и да го погледнеш, има огромни уста.
2: С корените.
1: Има рамене, има, да, от едната страна е сухо, да речем, от другата тък му младо е тръгнало.
2: Вижте,
1: увито около снагата
2: такова
1: си,
2: дърво има и в докторската градина.
1: Като Лакон и синовете му.
2: В докторската градина има също дърво и Левчев ми е казвал, Левчев, Бог да го прости, той също е от моите благодетели, Любомир Левчев, ми е казал, че това дърво е засадено с клоните в земята, с корените нагоре.
1: Наистина ли?
2: Да.
1: Да.
2: Така ми е казал той. Сега дали е истина?

0: Не знам.
1: Аз си мислех, че само аз съм му обръщал внимание.
0: Не. Аз всеки... преди малко минах покрай него. Не, преди малко, сутринта. Кое е малко, кое е много, никой не знае. Но Левчев ми е казал, че това дърво е засадено с клоните в земята, а с корените в небето. И затова е толкова... такова, също такова дърво има в докторската градина. Да, с корените в небето. Това е много хубав образ. С корените в небето. И сега ще ви прочета това стихотворение. Дано не съм досаден с това. Но той е факт. Вижте, на мен наистина ми се случи. Аз наистина срещнах Исус Христос. Наистина го срещнах. Аз знам, че той се явява в вид на клошар. Нали, който вярва в нещо, знае, че това е истина. На разпети петък беше София. Тръгна срещу мен в градинката до първа мъжка, 22-ро, до хотел Милениум. С черна блузка, синьок в 30-те, с насинени от бой очи, съсирена кръв под устната и половинка бутилка от минерална вода в ръката. Изглежда беше падал някъде, петно от кръв върху коляното, сламка чак на рамото, върви към мен. Жълтур беше пробил през двете летви на пейката, само и само да го види света. Гълъбите пасяха в пастбищата си вечно зелени. Изведнъж всички гълъби и жълтурът се обърнаха към този разбойник, за да ме защитят. Не мога да се бия и настръхнах. Застана пред мен звит на клошар след химическо чистене, с аромат на липии на бъс. В момента не мога с нищо да помогна, така му казах. Помислих ли, че проси или иска пиене. Аз не искам нищо. Налял съм си вода от халите, все още топла е. Сега вървя, разхождам се към банята в овче купел, Капернаум. Заговорихме се. Казах му, че имам син, тинейджър, на 13. Казах, че петелът вече го е клъвнал, моя син. Исках да намекна нещо еротично около юношеството, но странникът не ме разбра. За петелът друго знае, от моя край, от баба ми. Ако петелът не пропее, няма да се съмне. Без петел не бива в кокошарник. Така ми каза. Благодари ми, че съм бил внимателен с него и изобщо и си тръгна. Върху гърба на черната му блузка блестеше златна сламка и сухо върбово листо на кръст.
1: Крум Филипов, кога да очакваме книгата?
0: Септември. Септември, в началото на септември. В началото на октомври би трябвало да бъде премиерата.
1: По-есенно време, значи.
0: Ами по-есенно, да мине лятото, да се порадваме на морето, на слънцето, на делфините.
1: Есенно време и есен на соната по Бергман в Народния театър беше на 23 и на 24 април. Премиерата вчера, 23 май, беше първото от редовните представления. Следващите са на 12 и на 28 юни и след това на 8 юли. И тук да не забравя да кажа, че ето днес, 24 май, е последния ден, в който на така преференциални цени на билетите на касите на Народния театър всички представления са по 5 евро, които са на... там, а иначе гостуващите са по 10 евро, макар че знам, че за есен на соната няма, билетите са разпродадени.
0: Ами да... Да, това е много, много добра инициатива на директор Васил Василев. Аз като бях в Швеция преди 4-5 години, живях една година там, и ходих до Гьотеборг. И за такива на българи, бедни, за млади, да раздадеш галерията им, в която имаше удивителни неща, удивителни. Нали, това всичко, което аз съм гледал в албуми, тук в България, Рубенс, Пикасо, Шагал с оригинали, бяха пуснали билети за такива като мен, за тогава още еврото не беше въведено, но цената не беше повече от 10-15 лева, обърнати в лево. Така че вижте, спектакъл, който направихме с Светлана, с Жорета Николова, Александра Василева, Албена Ставрева и Стоян Пепеланов, е високо изкуство. То е високо изкуство. Струва много повече от билета, с който трябва да се плати, и страдана работа, трудна, търсена. Който обаче, високо изкуство, обаче е достъпен за зрители с

0: Это, как мне кажется, всякакво ниво в социума, защото там темата е енергията на това човек да поиска да бъде опростен.
1: Това е втората пиеса на Бергман, по която работите. Втория текст на Бергман.
0: Втория текст, да. Преди това със същия сценограф, с който работих Венелин Шорелов, бях направил Виктория. Пак така е изповеден текст. Но Есен на соната е един стремеж към милост. Към милост. Според мен това е религиозен текст. И ние постигнахме с благодарение на много мощната женска природа на тези актриси. Смисъл, това са... Няма да сбъркам, ако кажеш, това са гениални актриси. Успяхме да постигнем цялост. И този спектакъл, в него да се усеща движение, движението, човешкият стремеж към това да поиска милост, да поиска милост. Не да осъществи, а да действа в тази посока. Самото действие е заловено в формата на този спектакъл.
1: Какъв е различният режисьорски прочит от, да речем, преди четвърт век Младен Киселов, а в последствие има и други постановки Есен на соната?
0: Да, вижте, много е рисковано. Спектакълът на Младен Киселов, аз знаех, че е рисковано. Спектакълът на Младен Киселов е еталонен. И така започва рецензията на Димитър Стайков, че след спектакъла има неща, които не би трябвало да се пипат, които са някакси свети. И той е дошъл, Димитър Стайков е последният мухикан на оперативната театрална критика, който написа рецензия за нашия спектакъл.
1: Какво казва той?
0: Еми, това, което той казва е, че ние не сме осквернили спектакъла на Младен Киселов, а напротив сме го надградили по някакъв начин. И то може би е заради това, че аз се опитах да центрирам спектакъл около има едно детето на една от героините, отдавено в кладенец. Нещо, което, нали, се пропуска и дори във филма на Бергман е. И аз го направих като главно действащо лице по някакъв начин. В смисъл, той генерира всичко това, което се случва на сцената, и аз заедно с актьорите се опитах да придам видимост на невидимото. Нали, както каза Радичков, това, че долините и хълмовете на въздуха не се виждат, не означава, че ги няма.
1: Умишлено ли е това, че Жорета Николова преди 25 години играе дъщерята, а сега играе майката?
0: Ами...
1: Или...
0: Не, това е... Това е част от стратегиите на Бергман. Той прави нещо такова със сцени от един семейен живот. Взима същите актьори и прави продължение на филма. И то след 40 години. Това беше абсолютно... Как да кажа? Просто исках да почерпя от емоциите, които Жорета имала с срещата си с удивителният режисьор Младен Киселов и да освоя това богатство. Нали, да го взема, за да го вдигна. И точно това се случи. Жорета е гениална актриса. Нали, тя е... Ингрид Бергман и Жорета са на едно и също ниво в степените на изкуството. Това, че журата е в България, не означава, че тя няма таланта на Игрид Бергман и нейната сила, способност да се изповядва. И това беше абсолютно умишлен избор. Аз съм го направил, аз не съм правил кастинг. Аз съм ги наблюдавал тези актриси, следил съм ги. Няколко пъти отменях спектакъла заради Александра Василева, която имаше проблеми с гласните струни, с някакво разкъсване имаше.
1: Вие всъщност от февруари мисля, че репетирахте.
0: На февруари, на 17 февруари започнах репетиции. Държах на тези актьори, Албена Ставрева и Стоян Пепеланов, който ми беше препоръчен от Александра. Нали, аз го познавам, той Стоян го познавам много отдавна. От годините ми Смолен. Бях му фен и бях написал даже стихотворение за него. Бях тинейджър, а той беше разпределен в Смоленски театър.
1: И да чуем съвсем кратко музика. Тя е всъщност от трейлера на филма, щях да кажа, защото не знам, трейлер ли се казва, когато е за театър?
0: Нямам никаква идея как се казва.
1: Едва ли се казва така, но хайде, трейлер, ще го наречем. Да. Слушаме малко музика от спектакъла.

0: Музиката е мрачна. Много красива и мрачна. Мрачен ли е спектакъл?
1: Да. Не мисля, че е мрачен. Спектакъл е, да, изглежда мрачен.
0: А утеха дава ли?
1: Има катарзис. Има катарзис. Той е решен на... Имаше някакви въпроси в актьорите. Какъв жар е този спектакъл? Това хиперпсихологически театър ли е? Не жара води режисьора, а режисьора създава жара. Няма такъв жар. Много прилича на антична трагедия. Дори с Деус екс махина идва... просто слиза това болно дете като машина. Дъщерята на Жорета. И спектакъл прилича на антична трагедия. В античната трагедия основното, най-важното нещо, което се случва е пречистването, катарзис. Там трябва да има разтърсване. И мисля, че това спектакъл го постига. Дори Димитър Стайков е писал, че спектакълът потапя хората в сълзи заради ефектността на финалната картина, може би. Но това е целено. Това е цел. Спектакълът е нещо между Електра и Медея, като консистенция, като съдържание на драмата на противоречията между майка и дъщеря в техните ипостаси. И мисля, че това, че хората плачат накрая, означава, че те се пречистват.
0: А това ваше дом или са преди години удивително талантливия артист Кольо Карамфилов ми сподели, че лицето е печатът на Бога?
1: Мои думи. И това ми е от филма с Кольо, Хеликоптер. Да, това го има във филма. Който гледал филма, знае, че Кольо казва именно това. Лицето е печата на Бога. И казва, виждаш ли лицата, които аз правя? Аз правя само лица, лица, лица. И пускам в

0: Кадър 2, 3, 4, 5, 6 негови картини. Кво има, вика тука? Нищо няма. Има битка. Това е цитат от филма, цитирам го буквално, по начина, по който Кольо се изразяваше.
1: Искате ли да цитирате реплика от Есенна соната?

0: Milost, милост, милост, милост е думата в устата на майката. Да, това е нещо, към което тя се стреми и иска. Но искам да цитирам нещо, само искам да си го припомня, да го формулирам.
1: Докато вие се опитвате да припомните, аз все пак да кажа, че следващите дати на представлението Есен на соната в Народния театър са на 12 и 28 юни и на 8 юли. И ако билетите да са разпродадени, аз мисля, че онлайн би могло да се намери все пак на сайта на театъра.
0: Да. Страхът. Страхът придобива плът и кръв от това, което го поражда.
1: Страхът придобива плът и кръв от това, което го поражда. Крум Филипов беше гост на Нощен хоризонт. Благодаря, че бяхте при нас.
0: Благодаря и аз. Честит празник!

причина да бъдеш тук. Или пък да заминеш.

за да ме чуе тишината. Денят е още нероден, а вече необятен.

0: Нощен хоризонт.
1: Още от сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени и натруфени като пеперутки от майките си. Те с отворени книжки бръмчаха като рой пчели и преговаряха за последен път уроците си. Черкова пусна и народът занавлиза в училището, както е обичаят да види годишните успехи на учениците. Прекрасни венци окичваха вратите, прозорците и катедрата. Образът на свети Кирила и Методия погледваше из великолепно кръжило от трендафили и росни цветя и клончета от елай чемшир. Скоро предните чинове се запълниха от ученичките, а всичкото останало място от публиката, по-предните хора, от която стояха напред, а някои даже на столове. Между тях някои наши познайници, но оставяха още няколко стола за бъдещи отлични посетители. Стая глава от Радини вълнения от подигото на Вазов към един от записите ни, записите, които сме подготвили да звучат от Златния фонд на Българското национално радио, този с гласа на Валери Петров. Валери Петров говори през 94-та година, било е 20 май, а защо избрахме отказ от подигото, чуйте.
2: Какъв чудесен празник е денят на славянските просветители. Не сме чували друг народ да има такъв специален ден в чест на просветата, славещата науката, образованието. Той е сигурно израз, резултат от една страна на някаква страст към светлината и познанието, заложена дълбоко в българската душевност, а от друга страна, навярно, на съзнанието ни поради столетията чуждо владичество, и то не от просветен австро-унгарски тип. На съзнанието казвам, че трябва да догонваме, да настигаме другите народи. И хубаво е, че този празник е през пролетта, когато природата се е раззеленила и накичала с цвят. Всички си спомняме за състезанията между класовете, кой по-хубаво ще украси класната стая, за гирляндите, букетите, венците около портретите на Вазов, на двамата славейковци, на Любен Кравелов, Ботев, Яворов, Дебелянов, кой още, Смирнински, Вапцаров и така нататък. И тази чудесна песен, зовяща народа ни, да върви към светли бъднини. Дълбоко народен и вечно млад наш празник. Този празник в наши дни добива разбиране.

изпита в Радиното училище, описващи едно наивно време в наивния стил на дядо Вазова. Убедих се сам отново. Тези страници не могат да се четат без сълзи. Откъде идат те? От това, че всъщност една битка се развива там между това, което говорят Хаджиров Лама и Киряк Стефчов и което ни отвръщат, на тях отвръщат Бойчо Огнянов, пък и малките смутени, изплашени Райна и Съпка. И помните ли как се обаждат гласовете от предните столове? Тъй, тъй, Козум, Свети Кирили Методи, те са ни дали четмото. Да, това е една единна линия, свързваща онези дни с днешните. Защото днес също денят на нашето АБВ не може да не се превърне в ден за отстояване на българската култура, на правото ни да съществуваме като нация, духовно равностойна с другите по-големи и по-силни нации. А заплахата в тези тежки дни за България е голяма. Всички го чувстваме и аз няма да описвам подробно как с фирмите и с филмите, с рекламите и троещите книги, с какво ли не, с затварянето на читалища и библиотеки, с нахлуването в речника ни на кой знае защо примамливите чужди думи, как с всичко това всъщност се подронват основите на нашето национално достоинство, дори бих казал на националното ни самосъзнание. Тако чуваме вносни изрази от типа на окей или на no problems, няма проблеми ли? Има ги и то какви. И всичко това се отнася само до нас, в частност българите, до отстояването на нашата българската наука и култура, на ценностите, скъпите за нас ценности народната ни литература. Но ми иде и мисълта, че празникът на славянската писменост е в същото време и момент, част от борбата за отстояването на световната, планетарната книжовност изобщо. Защото човечеството е измислило великолепни, мощни, мечтани в приказките средства за разпространяване, излъчване по домовете на информация и култура. Но тези средства, едно от които използвам в момента, се оказват в голяма степен насочени срещу книгата. Книгата е разпространителка на добри мисли и чувства. Те на практика отучват хората от четенето, пречат на това да се изгражда от децата този чудесен навик, откъсват ги от духовното. И заплахата е сериозна. Дори вече се говори за край на Гутенберговата епоха. Дано той не настъпи скоро, защото това ще бъде началото на края за духовното и човечното. Поне така аз мисля. Денят на Кирила и Методия отстоява книгата, прославя буквите, носещи ум и разум, носещи човечни чувства, славящи мира и възможната дружба между народите. Уви, така разъединени днес, така опълчени един срещу друг. Тъй, че да ни е честит на всички този чудесен празник. И най-вече на децата и на учителите им, на безбройните бойчи огняновци и ради госпожини по цялата ни страна.

0: Прекият ученик на Кирил, известният Климент, окончателно настанен в западната част на държавата, дето е и родното му място, е издигнат с държавна заповед за епископ на Охрид. Там той основава славянски училища за възрастни и за маловръстни. В източната част Наум създава школа за превод, за препис и за творческа писмена работа. Образованието много се разнообразява. В Охрид школата на Климент наподобява университет. Редом с теологични доктрини се преподават светски знания, агрономия, занаяти и изкуства. За няколко години през нея минават 3500 ученици. И нека се отбележи още фактът. Школите в Преслав и Охрид, и двете на еднакъв език, са първите училища в Европа, които преподават на говоримия език на народа. Всички училища и университети в Западна Европа ще преподават на абстрактния латински до 16 век. Демократичната линия, присъща на Кирило-Методиевската школа, продължава в литературната практика на нейните последователи и приемници в България. И фактът е изключително забележителен. Една нова крачка е направена в демократизацията на славянската литература, когато в Преслав и в Охрид глаголицата е опростена. Създават се знаци, които се изписват по-леко, с по-малко усилия, с по-ясно очертания, известни с името кирилица. Като взима името на Кирил, новата азбука напомня неговото безсмъртие. На тази азбука, създадена в България, с допълнителни по-късни изменения или приспособявания, пишат днес повече от 20 милиона хора в Европа. От своето създаване славянската книга става предмет едва ли не на народен култ. Върху пергаментите и върху иконите кирилските букви се изписват с художествена хубост, която говори картинно дори и на оня, който не може да чете. Всяка книга е шедьовър на калиграфското изкуство. Поредица от уравновесени букви, в която червеният цвят на мастилото се замества от синия, жълтия или червения, за да подчертае мисъл или да изтъкне образ. Това е умна бродерия върху хартия, в която редовете и цветовете се съединяват с височините на мисълта. В църквите писмеността обогатява фреските и иконите, открити пред погледа като страници, пълни с хубост на книга, разтворена върху стените. И това е отказ от книгата Константин Кирил Философ, АБВ на Ренесанса от Владимир Топенчаров, издадена на български език през 1970 година. Аз ви чета от това първо издание. Не знам дали е било единствено, но да чуем сега в запис от Златния фонд, говори Владимир Топенчаров, историята по написването на тази книга.
1: Историята на тази книжка може би е интересна за слушателя или за читателя, тъй като аз се написах годините, когато бях посланник във Франция. 1942 година, послужих 1100 годишнината на Кирил. Аз се написах, тъй като констатирах, направо казано, невежеството на западната част на френската публика за делото на Кирил и Методий. Вярно е, че името на Кирил и Методий е написано на Кирил, т.е. името на Кирил е написано на фронтона на университетската библиотека в Париж, Сен-Женевиев. Но там стои като едно име между няколко десетки имена на философи, на научни работници и прочее, и се губи между тях. И един французин, който прочита този списък от десетки имена, намира и имене Кирил, без да познава съдържанието на неговото дело. А освен това, в контактите, които имах в Париж като посланик, не веднъж ми се случило да се заблъскам с пълното невежество, пълната неосведоменост.

0: на френския интелигентаж. Това ме накара да излезе най-напред с една лекция в Сорбоната и на базата на лекцията аз развих и моята книжка. И стигна до извода, който се отрази в заглавието на книгата. Кирил, аз го нарекох Сен Сирин, Свети Кирил, поне той е известен в църковната литература като светец, АБВ на Ренесанс, т.е. Кирил поставя началото на редица ренесансови идеи. Преди всичко идеята за говорим език в литературата. Затова и заглавието на книгата е АБВ, т.е. първите букви, началото на ренесансови идеи в Европа.
1: Те на френски излезе?
0: Тя излезе най-напред на френски език.
1: Как беше възприета тя интелигенцията на Париж, да кажем?
0: Да, което за мен беше много интересно, че книгата се изчерпи много бързо. И интересно беше, че тази книга намери отзиви в ежедневния парижски печат. Нещо, което е рядко, още повече името на българския посланник не беше познато. Аз току-що бях отишъл там, или една-две години бях вече, но и имената на посланите са много познати. И за книжката за АБВ на Ренесанса писаха и даже вестник Люмонт писаха и редица други вестници, които не мога сега да се спомня, но 7-8 отзива се появиха и в местния парижския печат, и в провинциалния печат. Книгата беше много добре посрещата, особено посрещата беше добре от специалисти славяноведи. Даже в своето писмо един от най-голямите познавачи на славянското езиково ведение, Андре Ваян, в едно писмо частно, което той ми спрати, пише буквално така: ние специалистите от дърветата не виждахме гората. Вие ни показахте голямата гора, голямото дело на Кирил. Това беше много скатано за мен и аз се извинявам пред слушателите, че споменавам този факт. Но го споменавам го не толкова за от авторско самолюбие, колкото като констатация за обясненията или уточненията, които моята книжка даде на френския познавач.
2: Владимир Топанчаров за книгата си Константин Кирил, философ, АБВ на Ренесанса, и след новините в Два радиото ще продължи да говори с златни гласове, този на Петър Увалиев и този на Йордан Радичков.

0: 2 часа, новини в студиото е Ивайло Василев. Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден, съобщи журналист на агенция Франс Прес, който се намира в украинската столица. Преди атаката, властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Възможни са още удари, останете в скривалищата, написа ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко в приложението Telegram. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено и включва отварянето на Ормузския проток. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че сделката подлежи на финализиране между Съединените щати, Ислямска република Иран, както и различни други държави. Американският държавен глава уточни, че в събота е бил проведен телефонен разговор между него и лидерите на Саудитската държава, Обединените арабски емирства, Катар, Египет, Йордания и Бахрейн. Тръмп също така е провел отделен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който също е протекал много добре. Финалните аспекти на споразумението се обсъждат в момента и скоро ще бъдат обявени, информира Тръмп. От своя страна, иранската информационна агенция Фарс обяви, че Ормузският проток ще остане под контрол на Ислямската република. Агенцията също отхвърли обявеното от Тръмп отваряне на пролива като част от споразумението. Според Фарс, твърдението на Тръмп е, цитирам, напълно и несъответстващо на реалността. Четирима души бяха арестувани от баската полиция по време на безредици при пристигането на испански граждани от хуманитарната флотилия за Газа. По-късно трима от задържаните бяха освободени. Още за ситуацията предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Инцидентът се е случил, когато шестимата членове на баската делегация на флотилията са позирали за медиите след кацане от Турция. Един от чакащите ги на терминала се опитал да се приближи до групата, но полицай му попречил. Това е предизвикало суматоха, която е довела до полицейски обвинения срещу активистите и чакащите ги близки и приятели. Случаят предизвика гневни реакции както сред активистите, така и сред местните политици. Министърът на сигурността в страната на баските Бинген Зупирия обяви, че още във вторник ще се яви в местния парламент, за да предостави обяснения за действията на полицията. В изявление от подчиненото му ведомство посочват, че поведението на някои хора е възпрепятствало движението на пътниците в зоната за заминаващи на летището. По-рано през деня други 20 активисти пристигнаха в Барселона, след като бяха депортирани от Израел в четвъртък с 3 чартърни самолета до Истанбул. Те бяха прихванати в международни води, докато пътуваха към ивицата Газа с хуманитарна помощ. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Община Кюстендил обявява за продан чрез търг земеделски земи частна общинска собственост. На предстоящото си заседание съветниците трябва да одобрят продажбата на 27 имота. Ниви, овощни градини, лузя в близките села, сред които Богослов, Грамаждано, Граница, Слокощица. Според направената вече пазарна оценка на имотите, началната цена за декар за наддаване стига до 15 000 евро. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Маломерен имот от 756 квадратни метра в село Граница, например, е оценен първоначално за 8463 евро. Друг в село Грамаждано от 4200 квадратни метра е с първоначална цена за наддаване 29627 евро. Същевременно данъчните оценки на повечето от имотите са под 50 евро на квадратен метър. На предишна сесия съветниците гласуваха продажбата на 43 имота, предимно земеделски земи в няколко села. Според обявената пазарна оценка, имотите са за над 900 000 евро, като цена на квадратен метър за земи трета категория около 15 до 20 евро. При търговете, а има заявен инвеститорски интерес, цената ще скочи още. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
3: Това са земи, за които е паднал мораториума и могат да бъдат продавани и се продава с цел на земеделски стопани да возокопяват стопанства, да помагат за комасаши и така нататък. Първо едно уточнение. Община Кюстендил продава, не прави подаръци.
2: Земеделски земи продава и малката община Бобошево, така и имот около 800 квадратни метра в близост до главен път Е79, автомагистрала Струм и ЖП линията София Кулата при първоначална цена от 700 евро, накрая се продал за малко под 5000 евро, коментирах от администрацията. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Сега за времето Ралена Димитрова.
4: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Ако сте ни слушали, уважаеми слушатели, в началото на предаването чули сте гласа на Петър Овалиев от запис от Златния фонд на Българското национално радио. Този запис е от 95-та година и в него Петър Овалиев казва, че най-прекият път, най-късият път на българската култура към Европа е българската култура. Разговорът е на Венета Павлова за българския език. Чуйте какво казва още Петър Овалиев.
2: Господин Овалиев, защо български език заслужава похвала? Само за това, защото сме българи?
3: Нищо не заслужава похвала, само защото сме българи. Който мисли, че заслужава похвала само защото е българин или говори български, заслужава само порицание. Българският език заслужава да бъде хвален, тачен, уважаван, защото е витрило, което се разтваря и дава възможност за цялостно човешко общение. От майчината нежност до философската изтънченост, от езика, който се говори от младите, до философските термини в философския трактат към Симеонови сборник. Обхвата на българския език е толкова голям, че забранява на българина да бъде прост.
2: Да, много хубаво казано. Вие споменахте похвалното слово за буквите. Напоследък се чуват някои така еретични гласове, че славянската азбука ни е изолирала от развита Европа. Така ли?
3: Доста първично мислене. Славянската азбука е една от най-интересните азбуки. Но да разберем какво е азбука. Азбуката е превод на чуто във видено. Като всеки превод, то търси равнозначност. Понякога я постига с един знак и това е величието на славянската азбука. Понякога е принуден да борави с различни знаци, слепени един към друг. Какво по-хубаво от това, че за всеки звук в славянската азбука има знак? Това няма да ни раздели от Европа. Като прибавиме към тази звукова бистрота, мисловната дълбочина, няма европейски мислител, който да не може да бъде предаден на български език. Великолепният основоположен труд на професор Исак Паси да се издаде поредица на Шопенхауер, Ницше, големи философи, доказва, че ако нещо ни разделя от другите е простотата ни, езикът ни не сближава.
2: Застрашен ли от нахлуването на чуждици сега български език? Вие контактувате с българи, четете нашата преса.
3: Българският език е бил винаги застрашен от нахлуването на простащина. Тогава, когато тази простащина се изразява в езика, тя е може би по-осезаема. Много е лесно да боравиш с чуждици, защото тогава ти само лепиш етикети. Ти не си премислил какво казваш.
2: Да ни дадете един пример.
3: Пример – експозиция. Ако аз кажа изложба, аз съм си помислил малко повече каква е изложба, показване на нещо. Ако кажа само експозиция, може да се върна към понятието позиция, която е положение. И тогава един Господ знае дали аз говоря за позиция на бойни отряди или за позиция в Кама Сутра.
2: Какво е български език за един човек като вас, който, ако не се лъжа, знае 6-7 език?
3: Още един език.
2: И само толкова?
3: Малко ли е?
2: Да.
3: Какво? Българският език е нещо, което човек носи в себе си. Българският език не се забравя. Тос, който го е забравил, не го е знаел. Няма български език. Има български езици, говорени от различни хора на различна културна възраст. когато човек има речник от 30-40 думи, как искате от него да общува с културния свят? На какъвто и да е език. От друга страна, напълно е възможно да се общува в най-изтънчените оттенъци на чувствеността, на мисълта. Ако човек е понесъл със себе си лошият навик да мисли широко и дълбоко на български.
2: Вие споменахте за изтънчените оттенъци на мисълта и на чувството. От кои преводачи, български преводачи от чужди езици, на поезия, да кажем, се възхищавате?
3: Поставяте ми много невъзможен въпрос. Аз съм в чужбина от повече от 50 години.
2: Не, и... говорим за преди.
3: Не, аз да говоря и за сегашните. Следователно, да. Ако някой не познавам, то е защото вината е моя. Аз съм неграмотния. Да вземеме възторга ми от преводите на Валери Петров, разбира се, на сонетите, но не бива да забравяме, че също така има и преводи на Свинтила. Аз не избирам, аз изреждам. Преди тях Константин Величков превежда Макбет. Ако погледнем колко хора са превеждали от руски, от френски, много късно от английски Шекспир, ние можем само да си висхитим от езиковия кръгозор на тези няколко поколения. Когато говориме кое най-харесвам или не харесвам, аз бих казал, че когато бях млад, аз бях много склонен, като всички млади хора, да коря другите, защото

0: Защото не мислят като мен. На стари години някак си ми се ще да съм помадрял достатъчно, да се оправдавам пред другите, че не мисля като тях. Защо един превод ми харесва повече от друг? Аз самия съм превеждал много. Главно за радиото. Тук, фонетично. Например, Багряна няма прародителски портрети ни фамилна книга в моя род. Нали? Но, може би съм грешна и коварна, може би сред път ще се сломя. Превеждано за Радио София. Ma famille se perd au cours des âges, mes ancêtres n'ont pas de portrait, et j'ignore quel fut leur héritage, et j'ignore leurs armes et même leurs traits. Ritamat, не е особено хубав превод. Последният е, нали, je ne suis peut-être pas modèle, je me briserai peut-être chemin faisant, je ne suis que ton enfant fidèle, terre natale qui engendra mon sang. Вие виждате как моя кръвна майчица земя ръководи този превод. Това са преводи за радио, които може би имат
1: но
0: значение.
1: Ритъмът е спазен, но се ще...
0: Цялия ритъм го има. Дете не връсна още на майчини си скути. Става «Au jour de mon enfance, blotti contre ma mère, oh que j'aimais ouïr les contes légendaires». Едно безобразно глупаво «О», казано по средата, за да се запази ритъма. Или пак играете на ритъма само. «Evivo, evivo, la sul Balcano, già c'è l'eroe ferito a morte». Ритъмът е там. Какво повече влагаме вътре? Просто да уважаваме преводачите. Преводачите са превод, брод, мост. Те ни повеждат от една култура към друга. Може би да грешат, но без тях какво бихме били?
1: Говорихме за мостовете между културата на различни страни, народи. Какъв е най-краткият път на българската култура към Европа?
0: Българската култура?
1: Говорихме. Тоест българската.
0: Българската култура е най-късия път към европейската култура.
1: Да запази своя национален дух или как?
0: Не. Просто да вярва в културата си. Аз не вярвам, че има много Европи, но има две успоредни Европи.

0: просто да верва в културата си. Аз не вервам, че има много Европи, но има две успоредни Европи. Нашата култура е напълно достатъчна, за да погълне, попие като сюнгър това, което става по света. Българската култура е отворена. Може да отричаме много неща, може да нямаме достатъчно духовност в нашите изрази, поради съображения, защото не следваме традицията на аскетите на св. Иван Рилски, прекалено много национализираме духовността с черковната борба, но замяна на това. Най-краткият и най-правият път е правилното окултуриране на българинът да следва българският културен път. Ако разбирате българската култура, вие сте вече в Европа. А има възможности да знаете европейското, а да не разбирате българското.
1: Говори Петър Увалиев в предаването след малко Радичков.

0: Нощен хоризонт.
1: Ние българите много добре разбираме изключително голямата мощ на словото, което вадим от народната каменоломна и което като крепостна стена ни защитава от всичко варварско и чуждоземно. Слушаме Йордан Радичков, дето като всички свои събратия мъкне и той каменни думи.
2: От цялата човешка история е останало само онова, което е изградено от камък и слово. В някои отношения словото даже превъзхожда камъка. Храмовете, изградени от него, са останали непокътнати, без никаква пукнатина в себе си, за разлика от каменните храмове. Словото ние вадим от народната каменоломна и всеки един от нас, според силите си, участва в изграждането на духовния храм на народа. У нас словото продължава да има магическа сила. Българите много добре са разбирали неговата изключително голяма мощ. Може да се каже, че ние сме се съхранили през нашите тежки 13 века до голяма степен и чрез словото. Думите са играели ролята на крепостни стени и защита за всеки човек срещу всичко варварско и чуждоземно. Народът ни е казал, че човек не трябва да се бие с дърво, защото с дърво се бият с котовете, а човекът трябва да се бие с думи. От дълбока древност, та до наши дни, словото е служило за изграждане на различни нападателни или защитни съоръжения. В наше време, времето на машините, се говори извънредно много за създаването на пропагандни машини. Тие пропагандни машини се сглобиха и задвижиха само от думи и играят те ролята на старите стенобойни и метателни машини. За наша чест мога да кажа, че словото ни днес служи само на святи цели и, както казва поета, в нашите ръце то е и меч, и вдъхновена лира, и бойно знаме и тръба. Всичко това дава и на мен самия кураж в дългите делници на живота ми да се трудя и аз в народната каменоломна и кое е отделано, кое е недоделано, да мъкна и аз като всички останали мои събратя каменни думи.

често се запитваме какво сме взели и какво сме пропуснали да вземем от народната традиция. Ако приличим живота на Ноев ковчег, то аз мисля, че в него ние сме положили всичко. И добро и лошо, и красиво и грозно, и умно и глупаво. Друго яче не е и възможно. Ако чертите на един народ са само добродетелни, то това започва да изглежда съмнително. Ние се учим не само от положителните примери на историята и на живота. Отрицателните примери и събития също съдържат в себе си поука. Поради щастливо стечение на обстоятелствата, сега имаме достатъчно време и възможности да преразгледаме отново всичко и да решим кое да оставим в кораба на времето и кое да почнем да изхвърляме зад борда. Знае, че човек трудно се решава да изхвърли нещо зад борда, особено ако с това нещо той е живял десетилетия наред. Ако ми попитат кое най-много ми харесва в българина, то аз бих турил на първо място неговата противоречивост и подвижност. Тази му противоречивост и подвижност ме карат да го приличавам понякога на подвижни пясъци, които са трудно преодолими и още по-трудно подлежат на каквато и да било класификация. Такмо заради тази причина, българина е обект изключително интересен за наблюдение и описание. С прости логически средства ние изобщо не можем да пристъпим към него, а още по-малко можем да го обясним, както за себе си, така и за околните. Като пишеш човек, често съм се замислял върху съдбата и за съдбата на своя народ и виждам как той постепенно съзрява, подобно на хляба, замесен и оставен да втаства в нощвите. Част съм и аз от този хляб, който набъбва бавно и постепенно, но колкото и да се мъчех, не успях до сега да открия ония тайни ферменти, които карат хляба да набъбва магически пред очите ни. И обичам това, че от традицията взехме и наивността, да сме като глупавия Иван от приказчите, който върши най-черната работа, а ако потрябва отива да отсече трите глави на ламята и се жени за царската дъщеря. Разликата от приказката е само в това, че като отсича главата на ламята, народът ни ниведнъж не успя да се ожени за царската дъщеря, както това правеха други народи и го правеха те по няколко пъти. А на нас то ниведнъж не се случи. Ако съвременното човечество има деца, пръснати на различни места по планетата, то сред тези деца аз бих турил и българина, който продължава да изпада в една чисто детска възбудимост и разпаленост. И ако съвременното човечество все още има пръснати на различни места по планетата старци, то сред тях аз бих турил и своя народ, защото времето го бруеше непрекъснато, получавайки го с притчите си. Съдбата нас ниведнъж не ни погали снежна ръка, както е правила това с други народи. И костите на ни един наш войник не останаха по далечни колонии, а потънаха те и се стопиха в границите на собствената ни земя. Затова ние и телом и духом сме обърнати единствено към земята си и любовта ни към нея има трагедиен оттенък. От всички народи на Балканите дяволът като че ли най-напред на нас туря крак. Па чак подир той ще иде да тури крак и на останалите народи, а някой може и да подмине. Мен лично това никак не ме притеснява, понякога дори съм го смятал за чест. Ние не можахме да се побратимим с дявола, но и с Бога не се побратимихме. И мисля, че ако народа ни стоеше и изографисваше църкви по времето на християнството, правеше го не защото вярваше чак толкова много в съществуването на Бога, а защото му се искаше да има Бог, зато и строеше и тия скромни Божи страноприемници. Ако надникнем днес в старите църкви, ще видим колко малко въображение отделено в тях на светите места и на светите мъже, в това число и на рая, и как правоците ни са съсредоточили цялото си въображение и талант в изобразяването на адовете. Затова, когато хората влядат в църквата, то те запалват смирено по една свещ пред светите мъже, разположени по най-скучен начин в скучния рай, и щом се прекръстят, се струпват да разглеждат с извънмерно голяма охота и тихи възклицателни обхванаците в пламъци адове. Аз също се струпвам пред адовете. Там има много повече материал за пишещия, отколкото той може да намери в скучния рай. Мисля, че това е една от характерните черти на българина. И е характерно още за него, че е любопитен той към явленията и механизмите на света. Бързо пламва, но и бързо изгасва. Въодушевява се лесно, но и лесно изпада в униние. През последните години ние излядохме в световния океан със своите кораби и излядохме в космическото пространство и се покатерихме и по Хималайте. Но преди да се покатерим по Хималайте, ние векове наред трябваше да катерим своите вътрешни Хималай, изваредно стръмни и почти непристъпни. Всеки народ изстрадва сам себе си, всеки народ сам отвоюва победите си и сам изплаква своите сълзи.

Гордея се, че ние българите никога не сме били с един човек повече на този свят, но се гордея и с това, че никога не сме били с един човек по-малко. И съм радостен, че се пръкнахме именно на този дивен, страшен, ветровит и скъп за всички ни кръстопът. Защото на такива кръстопътища ветровете обикновено отвяват плявата и остава само зърното. Имали сме и богати жътви, плод на богата сеитба. Засявали сме и бедността си и сме жънали бедни ниви. Глупости сме засявали също и сме жънали глупости. То без това никой народ не може, всичко трябва да мине по реда си. Няма да е справедливо обаче, ако мислим или настояваме, че земята ни е само ветровита. Тя е ветровита и буреносна от към история, но релефа ѝ е чудно нагънат, много плани са се скупчили в нея, образували са те нежни гънки и тихи долини. Достатъчно е един поглед само да хвърлим върху релефа на България, за да се убедим колко е тя закътана, тиха и изпълнена с уют. Уют строи от всякъде. И приветливост също тъй строи от всякъде. През целия си живот считах много. Видях голями и богати страни, и човешка нищета видях, и работи странни и главозамайващи. Но никъде не срещнах страна, като моята, където всеки по-голям камък, всяко по-старо дърво, могила, дол, кладенче или нива да имат име. Ние не наименуваме само себе си. Нашият народ е наименувал всяко дръвце, всяка трева и цвете, всяка горска поляна, птица, всички скали и могили и долищата и горците бранища. По този начин ние сме уважили всеки кът и всяка част от земята си. Дали сме име на всичко, тъй както се дава име на всяка част от човешкото лице. Очи било, вежди било, скули, уши, чело и така нататък. Зато и мисля аз, че трябва да положим да гледаме земята си, както се гледа човешкото лице, право в очите. И да внимаваме, ако това лице почне да се загрозява, защото ако загрозяваме него, то всъщност ние собственото си лице загрозяваме и ще усъмнем един ден всичките си паничави.

Много е хубаво, че имаме 4 ярко изразени сезона. Пролет и лято, есен и зима. Нашият годишен цикъл е затворен вътре в тези 4 сезона, като в орехова черупка. Тези 4 сезона бавно и полека, по един незабележим начин, формират нашия характер. Пролета ми изпълва с много надежди, човек се радва просто, че е избутал някак си зимата. Че е гона, дойде пролета, ето ги първите щъчели, как изписват кръгове в небето. Всичко цъфти, отвсякъде стои живот, аз също се настройвам според пролета. Ставам повърхностен и лекомислен. Не зная как е при другите хора и не смея да обобщавам. Зато и се занимавам в случая само със себе си. После иде лятото, натискани жегата, част от пролетното лекомислие се е изпарило, докато се обърна есента, вече е навлязла в правата си и се вижда как над нея се надвесва зимата. Пак ще се зазимява. Така ли се един под друг сезоните, застъпват се по петите, нашите пролетни надежди и нашето естено униние се търкалят също тъй бавно, като се застъпват и се редуват. И чувстваме как постепенно човешката душа започва да строи себе си от противоречиви и подвижни състояния. Именно тези състояния изграждат почти непристъпните Хималай в душата на българина. Откъде и как да наникнем в тази душа? Как да проникнем в нея? По кои пътища и с какви средства тя може да бъде завладяна и спечелена? Не мога да кажа. Забелявал съм само, че ако аз самия открия до някъде душата си, т.е. открех на една малка част от нея, колкото да проникне там бледа и деликатна светлина, то тогава край мен всеки по-малко открехва вратата към себе си и може да се надникне зад открехнатата врата. Най-добре е обаче да се примене на пръсти покрай човека и да не се прекрачва прага, защото всеки тогава смята, че са скочили като разбойници право вътре в него и са изпотъпкали всичките крехки и трошливи цветя. Сантиментален народ сме ние. Много слъзи са се търкунали по бузите на този народ. Образът на сълзата, търкуната по човешката буза, се среща често и в литературата ни. И то много по-често, отколкото смехът върху човешкото лице.

Много ли са празниците ни? Не мисля, че са много. Напротив, те са оскъдни. Много са били делниците ни, тежки делници, отрудени, изпълнени с напрежение и с една единствена грижа – да се оцелее. И слава Богу, оцеляли сме.

Това е едно от неговите най-главни качества по отношение на другите народи. Той никога не е бил господар никому и заради това е чуш на всякакво големеене и високомерие. Аз се гордея, че съм роден в България, в сърцето на Балканския полуостров и че принадлежа към историята и съвременната съдба на един народ, който е бил винаги малък по население, но не е бил никога маломерен. Гордея се, че съм българин и никак не се вълнувам от това с какво другите се гордеят. И друг път съм казал и ще повторя, че в небето на народите българската звезда свети ярко и силно, като звезда от първа величина. Без да проявяваме национален егоизъм и самохвалство, мисля, че подир 13 века можем да кажем, че България застава пред очите на света с умито и чисто лице.

В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност слушахме гласовете на Йордан Радичков, Петър Увалиев, Владимир Топенчаров и Валери Петров. Звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Ирена Гаделева и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме светъл празник!

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до 3 кратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийският районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министърът.